0: Ja, det var Lea Ebjørg, sammen ved Østen og sankeren Blå Neda. Det hendte nekt hvor i Følgjøn i Hesund Døvån og i Kotlafjære. Her råkast det her i Kotlafjære, det Rekve Bedam, du erste vi og her i telefonen. Velkommen i Kultura.
1: Ja, tusen takk. Ja. Det ikke bare es med vi her til. At bøttene og de unge Kotlafjære renner rundt i reisene, så jeg kan sende alarm rundt om meg.
0: Nej, jag hade ändå telefonen så där säkert onkel Okra så inställning här man inte har sån egentlig background när så det är faktiskt bara 200 som kommer jag knappt nu så.
1: Jag kan nu. Jag tar snacka.
0: Ja, men det skulle jag lära någon att det är Conti Bingo som är akrobat nu. Och två ärst kan man säga höv samskipar av Kolfjärd Dövon. Till det är nog flyger som samskipar men två är ganska tant som bestämmer så stända eller hur ska
1: Nej, jag tycker inte att det är hur samskipa. Jag tycker att det är för att minnas som ett namn så ser jag direkt hur skipa fint. Så jag har inte sett att det är mer samskipa än någon. Nej. Det är bara så att säga att till en så lyckas som man ska rinja eller vill säga att det är krisa och är så en av dem.
0: Ja, och Rekva, du har haft ord att göra sig här i Vikna till resonementarna. Det är ju Sunda kommun här, då är snöver ju upptrakka, men jag ser att lärnån att du är över kibafilen och tilltöken här av kallfärdögon. Alla fisk kunde ju också med att lägga spors det. Alltså, kvän kibatid kallfärdög är fyra. Är det bara fyra kallfärdögar eller är andra folk är välkommen?
1: Vi körade den också lokalt och byggdes lite. Så det kanske är man ska också nekt trymme att komma alla stöds från till dessa tilltöken. Men ödlig är självande välkommen. Og vi misser lykke å trene, de skal få folk akkurat spjært litt, det er skjørende mikvene.
0: Ja,
1: det er sånn, det er ordentlig velkommen, og vi får ikke at vende noen hjem, slett ikke.
0: Her er Øyland, jeg er imensk tiltøk av Skåne, og som du sier, her er nok sånn jeg bygdes litt av eisene, og til dyrka nok sånn jeg til, men så er eisene noen mentene tiltøk, og her er noen liste fremsynninger av eisene som vi åpner i vikskiften. Hva kan du fortelle om det som kanskje er sinne mer mentene litt?
1: Ja, altså først kan jeg si at man kan få inn og Kotlafjære DR, Facebook-syn her over skuldkjerne lige en skrå, og eller lanske til en skrå, for her kan man fjerne inn og hitje hva det er, og vi har vært nemlig, som du sier, noe som synes du mer kulturelt mentene litt, og det er en øyelig spennende lista fremsynning ved lokalen listafølgen. Mm-hmm. Her det er samla, her det er en listafølg som har flyttet sammen, og her var samla listafolk som är här och fra. Så det själva halvdelen är väldigt spännande. Det är inte folk som vanligtvis sidlar fram eller sina verk. Det är några av dem är faktiskt bara folk som hemma, teckna eller måla. Och det är ganska lojmärkt listar och hört och i sin sidla hemma. Och nu knappt jag vill gräva fram och vissa fram till en sort kallfraderar tilltag som det här är.
0: Ja, og det er så et tiltak som du sier, ødler velkommen og tabber til at det er sånn at åknes her målninger?
1: Ja, nå tror jeg ikke å si for meg, du er akkurat større i hvert av verset, man ikke kan kjøpe gosser alt mer, så det er bare å vise frem til privat også. Men her er min person er nok til sølge, ja.
0: Hva annet er Skåne her i vikskiften? Jeg vet at her er noen livende verste, Eisne.
1: Ja, her er nemlig i gamle skole, og da mener jeg at han en gammel, snodlig gråtbygning som er myttebygdene. Han er nysst sin designer, det bilen er køyret, ikke? Det er lokalt folk, jeg må melde meg alt, hei, hei.
0: Ja, ja, Ansan, nå vet du at du ikke ble iverkortet mitt i sendingen.
1: Jeg skal, så vidt at det er her, jeg stande mye til kortet, så må anker ikke mest med det. Livende verktøver er i gamle skola, og det er folk som har handverska, imest handverk. Mm-hmm. Og gjør så leit at man kan komme og suttje mian folkene. Kari og Bafi, leipa nu! Detta var en lokal som kom från Bojer. Här som har haft en väldigt spännande framlöv i Jar faktiskt. Ja, men du kan komma in och i livande värsta så kommer jag till handverska akkurs. Och så köpa akkurs till handverksfata. Och den här onkel som är mig inte ställd anker till hållsutbarn. Och det är forskjellig sort, smattarujer och akkurs en större.
0: Det här är avvärst, Rekvi, för att tacka dig för att du kunde ringa till dig. Och inte att du kunde ha framhållande eller näkra framhållande gåar. Kall för att det är.
1: Ja, men tack för det. Och man kan finna oss Facebook-synna. Kall för att det är. Så, tack för det, Evin. Alla igen.
0: Tack för det. Ja, det här var alltså det som vi hade hört här av Skronny och Idea. Vi var en tur av Tjåpaddeln, eller vi reser runt och tar i Tjåpaddeln förra avdugan. Skronna för några likar, 26 och 22. Och så hade vi där snart prat med Lea Eibjörg som har funnit Jöggenbrot i Danmark och spelat konsert samman med Marius Siska och i Löksöt och i Annakfält. Om du ikke har det alle sendingene, så vil du sende etter i morgen og ærne for rapporten klokken 11, og annars løgt ut av heimasynene til kringkvarten om. Jeg er Evin Jensen, takk for at du lurer deg. Vi tar etter om en av vikene.

0: spørte vi døster, vi sendte noen Your Mind. Susanna ikke så kjent I førgen. Hun oppvoksen nere, og hever skriver nok snakk om at være danskere I førgen og være føringer I Danmark. Men hun lå tok I cementkappen I 2021. Her hun spalte seg å gjøre finalene. Hun og Heimon faktisk kom å gjøre finalene skriver Dimma.
1: Hvor Heimon?
0: Heimon Barbro Petersen og en stor bølger.
1: Ok.
0: Ja. Han lovet I øde enn jeg, for det var faktisk som søtte at jeg var den neste Daniel DeVitos.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men...
1: Det ble så til tøkken, eller hva?
0: Ja, han fikk seg en annen klatning på. Han ble nummer 3, Heimon, til Ari I finalene. Og Tina Mellemgård var nummer 2. Og Joan the Shitboys vann.
1: Åh, oh, teir vunnet til Ari.
0: Mm-hmm.
1: Så hon är en gester I en tonlagarkapping I år, som är I Norrlanda hos någon. Hon var luttagare I fjör. Det heter Pan-Arctic Vision 2060. Det kallas alltså som ta Eurovision I Arktis faktiskt. Så nu I år är hon gester sankar, Susanna här hos Dötter. Och han som ombor förr I år är Marius Disi.
0: Han var eisen I finalen det år. Utvist han ikke,
1: det som vet. Men skulle vi spille sang, tror
0: jeg?
1: Marius?
0: Jo. Ja. Men det nok så vilt da, altså at det Eurovision I Norrland hos noen annen oktober.
1: Ja, altså Arktisk.
0: Arktisk Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Det får jeg ikke noe fokus.
1: Nei, det alltid helt ikke.
0: Nei, jeg halte vi skulle.
1: Vi tenker det opp at det om en av viket at vi
0: Ja, akkurat.
1: Så ja, först sangaren Jonas Gård och rapparen Marius Disi tar samstavar för första fär och hessar heter ner Lennon Josare Viter. De skriver att det är ett inligt poprap stäkla om att finna Jos och styrstju I enon som du älskar. Jonas och Marius och Peinertros Rasmussen och Filip Zachariasen har skriva och framläst samman. Vi tar nu Josare Viter vid Marius Disi och Jonas Gård.

0: Vi tar då By the Bus som är festesankeren av EP:n till Beine. Och huvudsankeren av utgavene är Won't Let Go som Beine själv lyser som känsleliga med debelen av utgavene. Och det är ut hur sankeren av Beine synger årene If This Is The End or Beginning of Us.
1: Och Beine har sagt, för mig snur sankeren sig om inte att geva upp men att arbeta sig i djöknen till torfera hoppas det inte alltid är till lättaste. Vi förhållande sätter Won't Let Go. Ciao, Beine. We could

0: Vi tar då surreble, vi säkeres och tänjande videos.
1: Och till några andra. Efter skolan och brunnet ger vi ett tonlike ut från Amikon som väljer ett tonlike som AHL-lärgren. Alltså det är mest en nytt folk manna bulten kvart år, kvart skola år. Och ofta är det en Amikon som ser imestyr på personliga och tonlikaliga, men det här var ett fel. De älskar tonlike. Sankren som det har givit ut i år är det via mot och här snart nytt ung folk som åra och tonas mer av utgavna och jag uppfattar flyer som tonläggare. Så jag tycker att det är en stor verskattland som det här var tryckt en skolar.
0: Vi tar det efter skolan av Brunne, vi lär någon via mot.

0: Han ser nok så fitter ut, og tog vil man ikke fære etter honom, men i verleganen er dette et skiadjør. Det er en geniv om at dette er en alvorlig kappingarnete som øyer av være helt nere. Med en annen såleis gjør jeg jo i løktingenen for noen om vikon så gjerne. Og nå taler han vel ikke om ulv eller rotto, men om kåp. Årene øyer tingmenn som vil løyve kåpavøye og i fyrjon. Det er ingen lov som skipper kåpavøye, men det skal nå være, sier landstyresmævren og fiskevinnemalen Barur Astøy Nilsen. Men hvor skal det være løft at vøye kåp, og hvordan hever kåpastående rundt den, og hva mest det er fire visskipene? Det spør jeg vidt og søtt noe helt av brettene og i den. Til først så skulle vi om man i smerene og i havn. Her bør skal bare jeg legge frem evnes fra krøying om fortsatt litt. Halt for det. Velkommen til brettene. Og morgen tog i mal ligger boskaparaje evnesfragrøying fram, som hesa først nu seg om fortjallet halvføre. Og Katrin Johannesen tog erst sammen vid Johnny og i Grøtenån, formanne og i boskaparanån og i smerene og i havn. Hvor er hovedspåskaparen til boskaparanån, hesa vi?
1: Ja, det er nu verden den framlövan om en tog i mal, men Johnny Grøtenån formanne og i boskaparanån har vært så blöjer och sagt att han kan fortälla honom och sinter. Skalt Arne Berger, så Johnny, nu om en timme så sendte du her i Smerne og grøy fra om halvfølge budskapen. Hva først sier vi til følelsene som kommer av lørdag? Hva er høvesbåskaperen?
2: Ja, høvesbåskaperen er at kausen må rettast til penger man glår i, til å si at vi har framvis en avhalvførende fortsatt. Og vi har gjort en sånn utdrakning av tøy, her vil si at immun til BTO, ja, men så må vi enten få mer inntøkker, eller gjøre spæringer 4-4% av BTO. Det er om det er milliarder kroner første år i alle fremtøy, og det er jo altså råknest ikke man gjør. Her man lukker som simulerer at vi varvøyder til tjeneste vi tar i dag, varvøyder til skatter, og så bare leder folk til sammensettingene brøyder til neste 100 årene.
1: Hva er så? Hette er det første året som heter evnesfragrøring i stedet for en hestfragrøring. Hette året så er det en halvførskanning. Bare så etter vi, hva er det og hva forteller du om?
2: En halvførskanning fokuserer på at den allmenne gøyren. Man kan grovt sagt si at det er henne sagt fortsatt til de allmenne som vi ikke zoomer inn på og sier hvordan vil allmenne inntøkene og utrøsninger avvirker at de demografiske brøytingene som vi er vant til å komme til neste nekvaren. Vi vet jo til at nekvaren av de allmenne utrøsningene er tenkt der at hvordan nekv eldre borgere er, hvordan nekv unge er, og så fremvis. Og det som heter øvelse kommer ut på, og det er så egentlig bare å gå seg om, at gjøre en sånn råknedømme, hukse råknedømme, hva er det nå hvis vi faktisk tar framråkninger? Og hvordan vil det så sikkert ut? Henke inntukker utrøsler til de allmenne sammen. Så det er ikke en grønning av vøkstre, hva er det årsøkene eller vøkstre, bøkskap og vøkstre i samfunnet, det er heller ikke grønning av hva som avvarsker inntukk og bøyte, men det er helt utøkselig, allmenne gøyren henger det sammen. Og det som så er nyestående til er at det henger ikke sammen. Det vil si at hvis vi bare lader snemme til, ja, men så får vi det her vaksende i halv det neste årene. Langt om 20 år vil halvlige de allmenne gøyren 1 milliard kroner. Och sånt så vidare vi tar från fortsättningen till Tjauken Kjolvån är att hvis det händer att intökna blir vi över näck minne en utrustlar, ja men så är det ökt låntöka och det är inte halvförst. Så här är ju år i halvförsta att skulden bara färdas där vid Götlån.
1: Det är sådant trubbladgen som tid stafet eller det som det. Men det kommer också när vi omkring lörsnån, omkring tillmälån. Kan du börja med att gröja fråga för att jag tar om tillmälån hade gjort största mån?
2: Ja, så är det vi att göra oss och rockna dömet. Det är

0: sjón við tí endamálan að koma við nokkrum ráðum til hvað skal sugerast og ta góa er að við hava gott útgangspunkt við hava ein góa fúðjarstøvu við fyrsta búskap samansa og snýr til almanna gøranum til gingi gott við haft búskapar vøkstur og við hava faktisk lúfastliga lutla almanna skuld so útgangspunkt er gott og við kunnu gera nokk vitta tær sum við sum mæla til at gera vitta til emit landet hevi við pensjonshalsnum og tær sum samgangar sum seg at arn hesa samtykkir tær afær aftur til at hakka pensjonshaldrun so kvørt sum dei við aldrun hakkar tær havi rokna inn og hesa rokna man gerta og tær monar betoylet fyrir halvføre við mæla so øysen til at man burdi hakka da Jag syns det skjuta det tar sig 235 vi håller nere och så efter 24 men du det här visst är ju mono på halvför så till då
1: men kvad hej här mest vi vill hålla fast vid det så kan att Lins hötne visst man hackar det så som tid mellan till kvad är det som mest för mig till dem
0: ja så skönt det för taste rakta det här som tej som narskas pensionsaltron så mot det här går ett halvt år eka och arbetsmarknaden och sånt det här med sig att vi får stittet tog som pensionister tog det ju alldeles när vi får hacka liv i alder att vi har oss i årene som pensionister
1: men kvad har ju aldrig mer ju i 35 år och 40
0: ja så nu är det ju att se här tjej till sig halvt och det hackar till 8-30 i 2030 och så i 2035 det här så hackar till 8-30 till halvt istället för att det bojar in till 2040 Så det är det grundläggande att hackare håller sin show där.
1: Och kvärt så vi hinner till Malmön, kvar är under Gerard Orlando?
0: Ja, vi tar efter en gammal travare, nämligen fortsatt politiska regelverket, och mälar till att man ser det här i värsk. Och det är det som man ser för öron London, det här vill jag ge stora. Det är värsk att fortsatt politiska regelverket som lägger några bond av politiska skipparna. Och som ger att allmän utrustning inte får lov till att bara spåla stäget här vi får möjliga intöker. Och det här är ju, visst man så, ja det är att införa det till unga mån, men visst man är ju fyllt för att polisera rektversen, så är det här välja måna, det är ett funktion till allmän kipanna till att finna effektiviseringar och främja det här omläggningar av nya kipanna som skulle till för att få intöker utrustning att fylla smörighet.
1: Ja, de nevner det vi inntøkken. Her nevner det at man kan ta en større part, at det er kallet ivernormale vinningene, tjafisje og ærlige vinningene. Hvem måneder det er?
0: Ja, det har vi faktisk ikke simuleret på i hese grønningene. Vi stedfester bare til at alle inntøkker som henne er så økter inntøkker, og det kunne jo komme fra fiskvinnet i elven i takt ved at henne er så at det vokster og i tog, så kunne inntøkkerne økje sted, etter at man teker mer inn i prosent. Så det at det framborer i fiskvinnet i elven og vi får mer inn tannveien, måneder sånn det bare inntøkkerne, og det er andre inntøkker og utrustler som vi fokuserer på. Og som Det är vi att utrustningssynet så heter vi att göra rakstrasperande ojlöver och i särskilt äldre öke kunde välja månad till färdigt av ojlöver och i sig framlöner här vi där simulerar på det här snäckt här månader och visst man och det är inte orealistiskt då är andra kostnaderna för en enäck hackre än åt nu i Danmark och i norra London och äldre öke någon så fär man större under fär man större effektivitet där brukt högtna bättre och så kan det välja månader på det allmänna halvför.
1: Och är det här nödvändigt hvis man inte ojstna hackar pensionsåldern så som det är till?
0: Jo, så det är en sammansättning. Det är inte av hälsan och avtagande i något som hon ser. Så det är att lacka utrustningar via främja nykipaner driver av att vi ser det värsta, fortsätta på det släkta värsta och det kan förstås under övrigt att ja, ska vi göra större ojlöver i äldre och vi tar inte råd och sådär men faktiskt har vi den gött utgångspunkten att ha luttla skuld, luttla lovfast det luktar allmänna skuld. Prioritera det här ojlundar. Vi måste välja prioritera det här ojlundar som måna och pa är spärre i raksen. Och här är det här att göra större ojlundar i äldre. Det kan ju också vara äldre ojbor. Alltså heter vi att styrka höjmatennasna, styrka till att vi är långre i höjma. Så det är inte blod och raktarkrävande och kosta det allmänna temor.
1: Så är det de unga här har ditt ösning tillmälde om att göra mera eller göra så att de unga vill välja följare enten att komma att göra här. Vad månader
0: det är? Ja, det är ösning större mån. Det är ösning pröv att simulera och göra en rockna anbånden att vad mån hade gjort hvis vi för 20% färre som för i allant någon och ett land, henne har sagt, ökt ju om tillfredningen vi tog. Och det är mån är virkliga upp halvför i ösning. Det är inte löjna, vi missar 20% av kvar en attalier och det har vi gjort och göra tutsjer. Och här kommer vi antingen röjna att få det att vara sin långkrig för vi uppbyggar med omkvarve, og etla bøtter bostedmåleker som tidligst er verast den større hindringen for atterflyting. Så her er Øysen jeg ikke hadde allmenna sette inn vi som Øysen kommune.
1: Så det forskningen av pensjonen. Hun spørger Øysen igjen. Hun var helt fornøynt i fragrunnen og de stedfeste at det er veldig best om man skal ta i utgjelding. Men er det at du sier på til at vi skulle få atterflyte uten bøgnløs at melde til det?
0: Ja, det kan du si, ja. Vi stedfeste at her var en åhøpig til det ta och som har gjort att sammanhängande medel integrerade utrustning inte fylldes det. Rent det all ekonomiskt så månad här som så inte om vi skattar vi inkjald och utkjald borgaren är vi samma som stöv för så vitt. Men det visar sig bara att politiker har den dessa brukar pengar när det är här och inte lägger det så just till där växande utrustning som kommer ett fylldande och tog hej där vi syns samma att skatta. Så har vi haft det här bättre demografi, alltså bättre sammanhang mittlen integrerade utrustning som i takt via demografin brötest. Men ja, om man ska föra åter till det här har vi inte gröna neva neft och hese gröningarna, men det är absolut det värsta hukta efter om det är skinsamt.
1: Om vi så föra åter till det här tillmälen som det faktiskt kommer vi. Om två är finche, två vilja och allt att vi var sätt i värsk. Vad heter det som mest?
0: Ja, så hei det nettopp vært her at vi har finnet en halv for en fortsatt til å si at allmennene har finnet sammenheng med mellom allmenne utrustninger og inntøkker, og her viser at vi ikke har haft til nå hava til vaksende allmenne skuld. Og det er jo ikke noe som vi ikke at et eller annet akkurat kommende atterlig, og det er ikke en kinsam måte at innrette et velferdssamfunn på og et samfunn hele tiden. Det er sagt, så har vi et godt utgangspunkt. Vi har låa allmenne skuld som utgangspunkt. Vi har større enn vokst i budskapen i hele tiden, lagt arbeidsløse. Og tog er det også en kinsamme løte at gjøre sånne utgjøpene. Det kan ikke helt utgjøpene man gjør, men det er all nøyot.
1: Men det er mest et verre støy i velferden. Det er i alle fall mest at pensjonsalderen hakker i nøyka. Er det noe annet?
0: Ja, altså, grunnleggende så mest det er øyne at vi må inn og gjøre ulyr. Altså, vi må velge å prioritere og velge andre ting fra. Og vi har jo tog som at anker tunnel skal gjøres, og nå i Jør var det Vestmann-tunnel, og i Fjør var det Soria-tunnel. Og det er der større ulyrner som det allmänna ju ösn och attexar och ständigt fyra till vi väljer politiker till att täcka hässar av generer som ger att vi då ösn må prioritera. Och till att vi här vill köra ändå allt av resurser som kört i det allmänna.
1: Så här ska vi därfästa äldre ösn och att det här som tillräckligt steg unga i stället för tunnlar.
0: Ja, det är absolut en budskap. Och i ötlaföron så må man ge det här tilläggningar som skulle till för att ha en halv för en budskap så är det att det är kinsamt att återgå sig skuld till att göra så slukar större utlöver. Nu har vi lagt inte samtidigt att färre under projekteringen och fyrröjning av Soratonen så tar jag köjrer och man atlagerar campus till universitetet och så framvis. Men vi är nöjd till att vi håller oss till att vi må ha intryck och utrustning att hänga samman i andra gröjrarna för att det här är så här land i Östern skulle kunna betala start. Tack
1: för det, Johnny Gröton, former i Böskavarannan.
2: Och här tackar vi Katrine Johannesson på en nöjes och utsmärdande i Havn.
3: Tåse om att köpa sådana borradikor. Ja, alltså vi kunde också spyrja är råttestånden och borradikor.
4: Det är inte en ivig om att det är en allvarlig kappingarnäte som äger av helden är.
5: Det ger en mening eisning att halda köpa till honom nere, köpa stånden nere. Så vi släpper fiska förgerna som vi äter och säljer.
2: Ja, så lades jag ju i löktingen för att knäppa om Trimonvigon så gärna ta i spårningen om vi skulle löva Kåpavöje vär röster. Det var Stefan Klein-Polsen, tinkmäver och formäver i Miflotchen som spårde om landstörsmäveren att lära löva Kåpavöje. Och i lödena är Ongen Leo som skipar Kåpavöje. Sambart Stefan Klein-Polsen är det en skylta att allt tillfånge och sina kåper värer gagnöter. Och landstorsmävren i Fyrstvinnemallon Baror Astoy Nilsen är samtidigt. Kåpaståndren ska gagnödast.
6: Vi har ju gagnödat att tillfånge mer i sjönen och vi har varit i avbjörngar i älven och så vi är vi kåper från Malontan då ger oss in i älvbruk och annat. Och här och alla här var ju lötna. Slett sig lov att köra kåp som bara ni avgjort lökten till teacher.
2: Och det säger Baror Astoy Nilsen, landstorsmäver i Fyrstvinnemalon och i Sverige tillspårningen till Stefan Klein-Polsen. I 2020 samtykte løgtingen å bryte lovene om eling av fiske, så løs at det bannet øynene og kvarjon tilatla å drepe havsugjør med en annen kåp i samband med elverskjemme. Ta våre sjølver alle fire tøkene som vil de hava etter forbøye og imot å drepe kåp. Hette høyeste kåpere ned til ampa fire elvennene og bryter seg inn og eter laksen i elringene. Orsugen, hon kom åttan ifram till i USA, var kraft vid lov att amerikanske marsnaren bäst kunde köpa lax från London, herr Cooper och under havsugjör, inte vara dripen i samband med älverskämme. Ta utflottade man lax för 900 miljoner kronor till USA och tog rådde ta om att efterlöka kräva någon till amerikanska marsnaren. Men ta er også nye herrer av marsningar. Og gjøre velferdelånet et av særlige forbånden at det bannet å kjøde kåp ved høgelbeskjed. Og skal det være løft å kjøde kåp, så kreves det at brøydinger være gjørt der i våpne lovgavene og til målsøget ligger til løkmannet. Og det gjør det vinnernevnden verst vi i 2020, ta ut det vi gjør det lovene om å banne alle vinnene er skjøt av kåp. Ta høyte det av landstyrsmannen om å brøyde våpne lovene, så løs at det framveges bær til at drepa kåp. De vil da også ha en skjøtebreit og undervisning. La dere lukke høyre hva Bjørt Samuelsen, forskvinne og i vinnernevndene, sier vi utvarspen ta i vinnernevnden. Välkommen, visar någon alla
7: det. Det som är område för åkken till er att få stäffest att ratten till att tröjta tillfånget som är i hävnen, självande av bordet i grundläge, att han ratten ska lönsen utifrån stamfant bestämma, så till något som vi själva skulle trycka och kunna bidra rätt till. Och här visar vi så ägstning att det är ju stäffest och lov att vi har rätt till att vara grint och kväll, och det är Och vi tog antar någon att vi vill gärna understryka att detta bandet snurr sig om att älvenna är samband vid älving. Alltså ta och vi fiskar vid allt och att så är älvenna själv blir om att få band för att dräpa kåp. Tog att det snurr sig om att det inte släpper upp lite att låsa. Visst det inte fylldes när det räcker någon. Men här har vi så helt att det var nej att understryka att det är så inte galt att omföringar skulle ha haft två avsett en avvisad av kåp i avaja till matten.
2: Alltså, loven skulle inte föra fyra att föringar skulle släppa att dräpa kåp. Men tandbröjdingen och i våpna lovena som tryckte i tejrattendene kom inte. Här att remote kom naturvärndarloven 3-17 i 2023 som bannade att voja eller att attacka djur som lever vill utan så att man kräver löjvet till det vid lov. Och vill man kräva till löjven så skulle det vara borardikt och inte höjta stånen. En ingen lov som skipar kåpavøye i førjon, men i 2019 var det et lovere oppskatt om det, men det med alle fall borster. Og i stortom, så ingen lov som bøgnøye sier at det ikke lov til å drepe kåp, men av tog at ingen lov driver lov til dem, så kåpavøye ikke lov sambart naturvernderlovene. Men det var jo ikke noe som fylte nekv i åreskiftet noen ta i naturvernderloven var vittgjørt i løgtingen noen i 2023. Hverst de som var fire, et la i møte, ta seg om kåpavøye, atvinninger snøer seg heller om gjør og friing og ta som av landet og ikke av hevnen. Det ser ikke ut til at en av høvesatlene noen ved naturvernderlovene var at banna kåpavøye, men dette en avløg av henne. Hon säger att voja av vittlån tjauron med en annan av kåpe bara är lövd om en lov är gjort som säger det. Men det här lovna attlar Baror Astoy Nilsen nu agera. Nu ska kåpa voja kipast, säger landstyrelsemävren och i fyrstvinnemallon.
6: Jag har så bygg fyrstvinnen för att undra fyrdragarna lov om kåpa voja och områda så vill man skjutsna om det är möjligt att få lovet till att voja kåpe och bröjta vapnanlovna så lovet att voja kåpe vid rifflån. Samstundes så er det sjående hevda tyttning av et omsida kåpasån borardikt, og herstånden i løten i gang vid kåpatelling, så skal vi kunne stedfeste hvordan vi kåpar i fyrjun, og gjøre en meting av kåpastånden om man borardikker. Og spyr man til som av felten, kan man säga, så ingen ivi om at kåpastånden i økning, så gjerne det blir bannet kjælæren av våre kåp, tyder det alt som tyder på at okkara kåpastånden borardikker, og at Tyskjell skulle være i høymela sammen med Lottervendelevne et vårt kåp, hvis vi ikke høymela det her i løkningsen.
2: Og det sier bare Rastøy Nilsen, landstyrsmøver og i Fyrstvinnemallon. Og vi har også nødt til å ta oss av i øynene av Tøymon, som feltet noen, om hvordan kåpastånderen hever det.
8: Jeg heter Bjarne Mikkelsen, og jeg arbeider i Havstånden til daglig. Jeg er løyfrøynker og mot arbeidsøkje til Havstånden for å sjekke.
2: Du har vel med et eller annet skrivet spesiale om Kaup. Hvor var det Kauper som hun tok det?
8: Jo, altså, det kom til at det stedfeste at vitene om Kaup var nok så avmarska.
2: Altså, just den rette er grøya fra hvordan Kaupastånderen hever det. Og tog hever han med en annen kanna hver kåpar livet av og hver tar halta til. Og så er det kåpaståneren. I 2018 og 2021 hever han talt kåpar fram i landet her kåpar vanliga heldig til. Atter og jeg er rotellingar kjørtar som sier at tale er akkurat om 1800 kåpar til samans.
8: Vi tar talt om en 800 kåpar av landet og så har vi eisne akkurat. Uttalen som rönta tid till ätlig till hur stor part det är för att samla i stånden. Så det var lästliga mätt att stånden kanske lyckas om 800 kåpar. Men vi har en indikation på att det är inte fler kåpar nu än inte av er.
2: Och då säger Bjarne Mikkelsen, Lofrenker av Havstånden. Oin som hever lagt til mestjes att kåpa stånderen är vaksen är Hjaltur Paulsen utrörarmäver i Klagsvåg. Således säger han vid Tör Mikkelsen och i sommarmåttna fyra knöppon Trimon Vikon Sojana.
9: Det är Kauper, alltså vi bär som affär, nu är det akkurat lojer som vi cyklar. Borgarna är sån här, vi har hållit allvarlig Kauper och jobb någon här. Man cyklar Västarsöja, Kassad, här är en öde Kauper här. Du cyklar fram i land där, du cyklar späckland så klad och ärdar för att käka, alltså särskilt. Man ser det, alltså flest när det lever allt man kommer norr efter. Alltså smådjad av sitt hävd här man arskas.
2: Kåperen lever av fiske og eter tog en parste av vøyene til tøymon som fiske.
8: Orsketørven til en kåper er så leis at han eter kanskje omlai 4% av sin kroppsvekt og i mye eller tjøkken og ære. Og så kan man jo teka en mye kåper for en 120 kilo og at han eter ganske 5 kilo av fiske om dagen.
2: Altså, kåperen er så stort, og en kappingarnete kjør tøymon som fiske.
8: Den konflikten er jo så alltid verig at man mäter at hvis en kåpaståner blir store, så vil han se parter og inntriven av en fiskeståner bli rettelig store forhold til det som fiskemøveren skal heve. Så kåperen er beinleis kapping ved fiskemannen, om det er samme tilfond, ja. Så har han nästan till att han huvudsvärste för sammak och till att han så mest till fiskarslö som är tatt in vid land där kåpren lever och äter till som mera botten är särliga för sammaken och till så toskren som är kan man säga fistfyre och så ganska sindra saje men bottfiskar annars.
2: Han kan ge vara bonfiske sammak och er och en kappingarnäde. Ja, onkel vill vara vi att tällan är om ett skejagör.
10: Kåper är i grunden bliven om man inte alltid vill vara ett skejagör tog ju till tekor och läckor tillfället som människan rönnar gacknut. Alltså på tammatan kan man gott rätt för sig att ta nio på den här stånden givet att det är borrarikt.
11: Han säger något fittare ut. Han säger som en sån käckhunter och tog vill man inte för ett sånt män. Men i verkligen är det ett skejagör.
2: Vi tar oss inte om att kåper vill mättare vara ett skejagör. Är kåper en skejagör?
8: Nej, det är mitt gitt. Alltså, kåper är en naturlig part av visskipande och har alltid varit här längt av en människa blev en part av visskipande och började gagnöjta visskipande. Så skejagör är han inte. Nej, det här var sin gagnlig intriv. Men så var det för att det blev en beinleis konflikt mellan kåp och fiskman eller människa så är det ofta fokuserat på att det och den negativa effekten av det att kåp är ganska äter det samma som fiskmövren ska fiska och tog över beinleis kapping här i mitten och tog vill så tan en parten och kallade att en mindre kåpastånd vill ge en tillsvärande större fiskeskap eller fiskaroi och tog det bara en läs kapping så vill man alltid seta upp så läs svart kvitt och så att det är för en sjövan är kanske 4 månader ner till stånden ner så lite som möjligt. Jag tar väl ett här och hem djävans och förstora fiskarstånden som möjligt.
2: Men det är illt att veta kvätta kan mest jag fyra vishibanorna, alltså fyra ära stånden, om kåpaståndaren hejer minka månader, säger Bjarne Mikkelsen, Löfrenger.
8: Vi tar ju tjärts någon som är om det här att en kåp är minne är likvis så som en kilo av fiske mera till en till fiskarstånden eller till ett blöva fiska. Det är mer komplext än så. Så det är alltså något gagnlig varin från kåp och stånar. Att det är samspel med predatorn och förstelgjord i SLS att det är en kapping. Så hvis kåparen teker primärt vajkan fisk och fisken kanske inte borde slåpa en nörest så styrket jag ju eisen om fiskarstånden på den måten, att täcka och luka det vajka bort i ur så och det är eisen när vi en omskift av förslevn och i visskipande som kan vara gagnet för att kåpa så hvis han blir bort så kan det vara att vi får en annorlunda sammansätt av visskipan som vi inte ordentligt kunde skilja, kan man säga, konsekvenserna det. Och så tog jag man alltid värden vi drastiska intriven och i visskjöparna och i nattorna. Det här var en ekfordömer om att det inte alltid är så häppig. Så det är bara negativa varin och vi kunde ha en kåp.
2: Vad kan det göra vi visskjöparna om nu kåpastånden minkar månader? Alltså om nu kåparen vill tidigt nu visskjöparna?
8: Ja, så hvis vi var for til det så ekstremt døm om at vi fjerna i kåpen i følgende, så kan det jo hende å si at det er, kan man si, brikker i postspillen, neisene fettler sammen, så kan det være at det er færre så lite kollaps. Altså, det kan det være at utfattelig være at det er når neisene får å minke, helt enn at vekse, så... Det är väl jag ringt att göra som en beinleis kvantitativt svär på akkurat det, men det är då med rummet att vi skipar en vill helt annorlunda sammansätt. Det var till döms det att fiskåpen växer och kanske steinbrunna stånden växer så kanske färre ilkörvera som skulle äta terraskåen och sånt ting kan man säga. Så det är nog så ståttligare, kan man säga, äcklänga, kan man säga, flyertrin vid kipan, bröjta och spela samman. Så det är inte alltid att den effekten då vantar att söka i ett hand som välja händer. Så, ja, det är hur man så kostar i mäntet om man röjner att rådgöva och så vidare. Så.
2: Tui är nöjt att göra en omsidning av rattan för kåpastånen. Som ska sätta mask fyra, kvosseloj till kåpaståndaren kan vara, är en kåpavoja väldigt lövd.
8: Ja, alltså, så har inte vi tar var alla tiderna vurs att man vill ha, borde haft en omsidningarlov, eller omsidningar attland fyra kåpaståndaren kan man...
2: Vad ska hon säga?
8: Ja, hon säger så för det första kvätt i vire naturen hever, kvätt vire kåpaståndaren hever, och så ska man så ska... balanserat här i förhåll till kvätt en kåpastånd och ägare och vera. Så för det här var en kimsamt stöj vi ät lite till ärar. Vi spelar och vi köper så som fiskaståndar. Så ser man så här så att mark 4-4 kvätt man hälter en kåpastånd ska vera. Och så kan man vid omsidning röjna att halta en stånd och cirka tog nivån.
2: Hur så kan köpa vad jag geras på en borradiga mata?
8: Alltså ta vi det att det är principen som vi kanske har varit tidigare innan för Namco att vi sett en ökad marsk vid det. Vi känner att för fiskarstånare att vi som så har intjänat tillgång till stånen och för jag har tryckt henne så intjänar vi en gudingar stån som inte för ner om en viss marsk vid det och för kåp vill principen vara att det är så med att vi känner också väl till att göra och täljningar så vi känner att den samlar i stånen och den framlärsen i stånen och det känner vi så visst vi kunde få kins och allt sammansättning och känna när det kom nörring men vi vill kipa så fick man så följa vi kvätt som stånstöten är och trycka att man sätter det ganska mark för en minimum stone i här och att stonen inte borde färna i Rom. Och det är nog så känt i Namco att man sätter sig sådana virer, markvirer för stånstötter att man omsitter sådär och ger kvoter utifrån att stånen hälsar och en om borde att det kunde stöja. Det är en fiskning i Rom och ett markvirer och för det är det så tänker man omsättningar lite ätligt till det här och kanske sett fri inkar värsk och så är så. Det är så stått om hur man omsitter en stånd. Ja.
12: Är det skillnad gott? Att leva i Shadow Cup?
8: Jag har alltid varit upp till politiska kipan att täcka avtjänar om kursit om sitta till funktion, men från och så i ett hälston så vill jag visa så mäta att man ska ha att lufröliga grundläge ice nu och vi tar så prioritera ett lärfest att granska kopen så sitter ju arn och ta att vi så ice från allt det jag gör så vi har att vita annars som en ej.
2: Och så åter till landstörsmannen och fyrstevinnemalon som har sett arbete om att löva Kåpavöje i gångt. Men hur vill landstörsmävren löva Kåpavöje? Hur ska loven sortera ut och hur ska ha, eller hur har vi bruk för det att släppa att dräpa Kåp? Då spelar vi landstörsmannen och fyrstevinnemalon.
13: Ja, det är en av oss av och i att släppa att vara Kåp. Och som skiljer länen så är det också som kanske ser en vinne vid ut och vara Kåp. Vi såg att det är med landet att det är man i grannlandet. Här är en vinnervägare att vara Kåp, så det är en temperatur i färgen. Så det är en av oss av och i så jag kan inte utföra det här. Hvis jag inte får möjligheten så får han röjna sig i alla förrum. Och här vid natt och skär, då är det föringar som inte är att vara av våra tillfångar och kanske köta sig en Kåp till mattna. Och det ska så är det möjligt att man inte är.
12: Men det är ju sagt att Kåpren är en kappingar nät. Spelt henne kan löjklot?
13: Ja, det är ju inte en bönlös orsak till att man kippar att det vill lägga. Men det ska ju inte löjna att ta en vit först. Ett ägning inte för alla någon. För att jag skulle kunna utflytta lax till USA. Sätta band för att alla kunde köpa Kåp. Och så gärna vi nattrumande lån att det inte var möjligt att vara Kåp, det kräver en särskilda lågkåv som avsätter att det är löft att vara vittlen i Kåp i Röver, i Hesuförnet, alltså Kåpen vi snackar om. Så är det väldigt lite lunchen kanske Kåp att vara i det sista årene. Och till Gjörsta stånden är blivit större och större och jag vill säga nog bär i alla armen och östna fiskemän har vilt att jag suttit att Kåpen för att stäva i näckorna av åkara tillfångar som annars kunde vara vattor av fiskemånen och för alla är det östna rättliga stora troplagare av Kåp. Så jag har alltid rätt av att vara Kåp, men det ska ju inte göras både i grundläge och det ska vara skip och i låka och titera avsett i naturvårdna lån som kommer gilt för någon annan sken.
12: Men ska den lån östen göras så att man kan regulera stånen eller ska det vara en trade att Kåpren vid gagnutran vid brukter till åkors, till mattna eller kinn eller åkrarna?
13: Ja, så här står han i gång till att göra en omsättning av Rattland som kommer att avsätta kvärt i rejält att täcka för stånden. Så är det inte ut för att det är så att vi kommer att avsätta en halvdavåg av Kåpen och sen samla kan vara av Kåpen. Och är det så att omkrat att göra en vinnervepsor så är det så att det är möjligt för honom att köta upp till Tätälje av Kåpen som är innanför avsätt. Häromframt ösning och ånder som omkvärkna här av och i att köta så en Kåp till mattna och östen skulle ha möjligheten att köta en Kåp. Så tar vi nog kipa att han mått.
12: Men vad är det här kräv? Att Kåpen vill bruka till kors?
13: Tar vi sån ringt att sitta kräv. Det är ju vanligt att säga att han som var i en Kåp att han ska leta. Men tar vi inte ut från ett riktigt att det är en ägg som färre, man säger, till stortläggare att köta Kåp. Det är du kört att sitta så. Han som färre var i en Kåp, han eller hon, har nog det enda mål jag brukar till kors.
12: Ja, hur är det som ska släppa köta Kåp?
13: Ja, men det är väl kipa så att det är väl kipa en halv av ju har vi också med rötlån för den så att vi kommer att sätta ett tal av Kåpa som kan vara just urstånden av korinare. Och så är det han som hever så kommer oss att in och göra verkligen låna som avsätter att Kåpa ska inte kunna skjutas vid högtbörsor eller patronbörsor som man kallar det. men ska vojas vi vi ögonen höglen en riftlig som för en helst så det är något som trackar in i vattna lån och snö och det är så lätt man får omsitt till låna så det är något samspel med den ja, de som har avvägat upp skulle ha ett vatten till att vojada vi och ögonen skulle kunna omsitt detta vatten och ha präck på det.
12: Ska mask sättas fyra kostnader kan gå upp man ska få det här det som omsättningar att han ska göra?
13: Ja, alltså omsättningar att han kommer att avsätta kvärt i rejält att ta för stånden och utför att då kommer man nog att avsätta ett tälla kåpa som man har kvinnare kan ta för stånden.
12: Men hur ska vi ta en lov om kåpa var ju nu?
13: Ja, men det är tog till att avsätta i naturliga loven att om så är det vi skulle vara vittlande djur så ska det avsättas i särskilt lovgåva och det är tog ju öppnån att vi nu fyra har heimeld eller løyve at veja kåp skulle ha en sysaka lågava. Vi er aldri rett at vi gagnet at det tilfanget som i sjøvnen, og tog har vi bygd omsiden av fyra røyga doppskott som skal leggjas ved tinkje, så har vi två heimeldene til at kunne veja kåp i farg.
12: Du nevner at det skal gjøres en omsiding av Rattland som har stått den fyra. När är det realistiskt att komma vid en doppskott?
13: Ja, jag kan ömynda mig att ta det arbetet er i gång och tälljningen är gjort så borde det inte allt och länka tog så är vänlig att man i nästa år kan vara jäkla upp.
12: Hej, det var det här vi tar då att berätta någon idé. Har du vemärskningar till sändningarna hos Gotl Önni Edla 8 Prime, sänd dock en teltepost av berätten korlakvf.fo. Om man har lötet ber till att lörsta efter sändningarna av Heimasöja och Karam och av Spotify. Berätten verar oss ni efter att höra efter tvintna klockan 4. Av redaktionerna och idé var Robert Amatras Pedersen och Katrin Johannesson som ösne var redaktörer. Framlagare var Herlof Sørensen, teknikare Karian Antberg. Vi är att vi nu kan berätta och i morgon klockan 12.
14: Att ha varit berättat från förra personen.

0: Hatta var morgonstunden vid Össur Ekholm. Nu är Elin Winterpolsen till Röjer vid dagsens första tundasändning. Klockan är tjej.
1: Ovisa är framvägs om cykelbredna utanför i haunerna och Borgåsfondren New York av Onchesvär. Heidi Lava Elgarstötter sked upp att ätkva om att beina mål i attor i omsidningarna och så är ni unnämnt och Borgå. Sex ätkva var fyra och sex och emot det. Uppskottet fall tog. Bergård Robert Stam Jensen och Mary Lodanon och Limor i Mättamala nämntene här Heidi Lava Elgarstötter är forskvinna ätkva till emot det. Hein Morsensen som är eisen i Marlodanon ätkva till blänkt. Tröndur Sigursson ber om att få i Gerabotsna att han attlar att kära om att Borgå är valdig att täcka Malio upp till

0: Hallå, Camomilla!
1: Säger Tommy, och så kom Camomilla fram i vindea.
0: Som du spelar väl.
2: Helt du?
0: Pappman, du är eisen väl att spela. Han blässer hopp.
2: Tälja var eisen i äggvilliga verkost.
0: Börjar orkest ska spela väl runt nu där, så här släpper du öra.
2: Nej, det släpper ju tyvärr inte.
0: Vad är
2: Så får jag måste syra stövner och vas är inte för smartgäntor. Jag tar det också och går bär i er och så får jag hemma vid hus.
0: Det var kjält och syndaligt. Då är om du skulle det här kunde du slå på Ria Pontjuset. Hitt enast och mätas av oss ni är i.
2: Ja, det är syndaligt och kjält.
0: Kan du inte släppa dig ut och vänta i åtta så får jag ansa dig. Så ska jag hjälpa dig och vänta.
2: Nej, det får jag inte bära till.
0: Nu så må vi finna bort en annan.
1: Och Tommy huxade så att han brägade i hönden. Men det var inte lätt att finna några löst.
0: Jo, jag färde uppe i torren där jag spelade gamla Tobias. Det hamnade du att finna på det.
2: Helt du?
0: Jo, det hällde jag för oss.
1: Säger Tommy och så skundade han sig nian till Tobias i torren.
0: Lutla kom och Milla släpper inte vid stävnena. Är det inte sint?
3: Jo, det är av sånnen synd. Vi måste röjna om vi inte kunde hjälpa henne, ja.
1: Och så tås han att här ena löt och attor och fram.
3: Lortan nu. Vi måste finna omkran som kan få Sofie och Master vid till stävnena. Tog för Sofie och Master kan och Milla inte sida ensamma hemma. Och så nöjer Sofie och Master täckarna vi.
0: Till oförst!
3: Det är bara ofört och avgjört, men eisen är tors först. Det är bäst om att finna henne rätta mannen.
1: Ja, och så tås av att här ser man om kvör och skulle få Sofie och Master sinna av att komma vid till stävnorna.
3: Ganska skulle det själv och runt,
0: ha? Jag hattar mig snälla vanan uppskåd, Tobias.
1: Eina löt då att han bänkar i berget, Tobias, gamle, och Tommy att det när jag Sofie och Master. Och Sofie och Master lät själv upp.
4: Är det Tio?
3: Ja, Tio är. Jag kommer för att bjöva Tio vid till sol- och sommarstövnerna.
4: Nej tack, det kan inte vara till honom. Jag vill nöjda att sitta hemma och ansätta Camomilla.
3: Ja, men kom till Camomilla så inte kommer vi.
4: Nej, hon är allt och löjt till tunn och fjäs och kämt.
3: Hon har just sina rött och stötterna. Det är ju en badna och familjekämtan och jag ska till döms synka ena vojs och det här vi lovar Bastian politimästare.
4: Ja så? Skulle det
3: inte
1: här? Ja. Så säger Sofia Master. Så klarar hon sig av nösande och huxar sig om ena löte och säger
4: ja ja, så halvde jag er korsen att det kommer vi.
3: Oj, jag tänker mig det här och bära stuttligt.
4: Ja, vi får sutja.
0: Hurra!
4: Allt hurra här.
1: Eina löt och att han och han får det till stä. Jag är Sofia Master, Camomilla, gamle Tobias och Tommy och Asne Pontius.
0: Om Camomilla vill ro kan hon fegen släppa röja Pontius.
2: Och jo, det vill fegen.
1: Gamle Tobias lite grann upp på Asne och Tommy gick under lyene och helt i grymorna.
4: Camomilla färger och Asne löjver till allt.
1: Så lär spelta till att öll fyra kommer vi till sol- och sommarstövnerna, en röjande och trygängande.

0: Klockan är 8:16. Vi hörde Dancing in the Moonlight, Top Loader.
1: Hesa vikna har vi haft rörslu viko og fløyre en 140 arbeidsplass har vi vi og imist kvart jeg ser imst og arbeidsplassene har vi funnet opp på. Og så det østene vi slukkene etter en heka som fer at det festa seg og blir til en vana at han har en slukka viko eller ta så atter til det gamla. Og blir til å samantvinne rørslu og arbeid til jeg hever okkara gestur i morgon mekna til hun gjer en heka som øyter at her var en Gonkofont. Bergtara Høgnadøttur, god morgon.
2: God morgon.
1: Jeg kan så grøy åkne sin fra hva en gonkofont er?
2: Ja, en gonkofont er rundt og være bare en font, men her er stein for at sida vi bor og drikker kaffe, som man ofte gjør, da man har font, så er man fem minutter genka. Og det rikker ordet vel, bare tog at hvis jeg spør tykker når jeg får tykker aller best i hosgått, så tykker jeg ikke til det svære, så er det alltid jeg sitter fremme og forteller når jeg vil få den i hånden, ja. Det hender også vi hele landet, så vil jeg utgjøre genka. Så bare til at man kommer sende vekk fra skriverbordet noen, og eisen er man funnet så om noen ting med mange ganger, det gjør noe ordet godt. Og hit er at det ekner seg øyelig vel, altså hvis vi er... Ett vei og tro folk, så det faktisk ordentlig å få inn i. Tog at her man har jo kvart for energier, og funder som kanskje hovaråkan, eller vi skulle ta oss om noe helt avvist ting, for det kanskje ikke bruk for en skjerm, vi skulle ikke tøle, og vi behøver ikke skrive nye, eller det kanskje skrive ned og nåter telefonene. Det er ikke det ordentlig vel, og jeg går rundt og vet jeg.
1: Men kan det ikke også komme... Årek, hva var det man kanskje hittur andre folk med om en del gong og et eller annet mulig av vimersk og så pent er i nattøren, ja, til å se man for å ta som alt annet enn til som funten skal snikkes, jo.
2: Ja, det er så ganske eisende ofte jeg begynner vi. Det kan jo eisende hente øren funten holdt det også hvis vi skulle to år og komme et eller annet vi begynner. Og så får vi ut alle mulige som gent der. Det er hente eisende jeg har Men om man stekker at du er øyest og snøst og kjenner pen og i morgen et eller annet ljøs eller hva det er til. Og så får man inn at det er mye at ikke tra inn mer even så. Alltså jag har alltid ofta rikat av väl att man vill se att det här så tror jag inte vi skulle få som morgon och så ber vi kanske bara gänga lycka hos han och nästan inte. Och så tänker man sig så är det ganska en som akkurat som faciliterar andra är också stor eller ganska så vid nettopp halta tröjen eller så här. Och så vet man ganska sinter vid klockan som man är med Joshua så säger att det är en fundarhöl och så är det så hette här en som inte är skulle tåsa. Och öl ofta visar sig alltid att det kommer näckmära, alltså det finns ju vänt näckflare ting om att det kommer att Og jeg har alltid eisen i at mine rønner er de som skal være også mest en tro på det også. Det er typen av SU-imisker, altså flere av dem har kanskje for oss til at vi har tog oss om de fleste tingene. Andre er kanskje at det kanskje ikke arbeidslig er vanlig å sitte så rønner og hitte opp på hver annen alle tunner med å ta oss. Jeg kan minnes kanskje særlig at vi unger folk som arbeider for nekvene er natt. Ta arbeidet gjør de anmarker, altså kunne jeg være i alle mulige ære sted. Det tar ikke ofte turer og strontene, altså det har vært ting som var synd og tungt å ta oss om, og folk som ikke orsker hjelpe sånne egne kontakter hver så synen. Og ta kommer eisen glia. Man sier det som ofte heter vi tannaringene, det er så godt at hver bilturer til å ta akkurat som bare slipper det en gang ved, men eisen er til at man ikke sitter så intenst og hyggelig inn i hver nødrene. Så det er et ampo som kan brukes på øl i øl og nekva mater. Det er et hotak som har vært i flere år, som det kaller for spake og gaka. Det er et sinde det samme. Her på en del bare vi er dagskra, eller så.
1: Kan man nesten si at kanskje sambandet mittelen, hvis vi nå tenker størsfellet, kanskje verer, jeg vet ikke, jeg synes det mer personlig, eller synes det mer til man gjør noe sammen, nesten.
2: Pura sa, det er ikke eisen i ordet vel, og her, altså, man kan si, hvis det bare en kjolver, som nå skal lese, jeg skal fyrreke en av troplass samrøve, eller jeg skal fyrreke et skai, eller jeg skal fyrreke en av røve, eller hva det er, så er det ordentlig godt, bare for min kjolver, gjenker hos han, men det er. Hvis vi er tve, så gjenker ly og vi tåsa, men jeg har eisen opplevet det her vi at her er faktisk en større bølge. Og her kan man jo eisen genga sin så leisner, altså li om li, tvei i tvei, og så tåser vi dem hette enn gjerne løte, og så kjøpte man kanskje sporing eller enn, og eisen makker eller så. Så her kunne eisen være så på tvers av delt og arbeidsplåsen og kvarset så innan. Kan det ikke allmyndelig være leist?
1: Jeg husker nemlig, hvordan kommer man så hvis man er en sex-sjefok som skulle ha funnet sammen? Bør det tilta at få han ekkas, så ser man ta blodkjøsens sprøtt?
2: Jo, men man kan jo eisen gjøre det at man løser sitt her en tøyma, så ser vi noen gang vi kanskje trykker seg, og vi har hese tryk sangene. Så ber man vi en makkere, og så at han en løte, så skifter vi makkere, og så samler vi det opp da vi kommer at til arbeid. Og så vil jeg skrive nye. Og det er alltid jeg så kanskje eisen er enn et årlig godt innkvistning her, det er at du hever du tror ikke enda skarsper i halvdig evig tastatoret som kommer til teltene. Altså, og hever det lagt i hosfattende med også andre eisen, skifter enn i ferd, hvor jeg tror du akkurat som hever funnet ja, hørte jeg finnes jeg sendte mer luft enn at jeg sitter vi, enn at jeg bare sitter ved teltene. Og så husker jeg snett her, nekastan i Hørman, jeg snett her om åpne kontorlandslæren, nekva årek og kvørst og så innom. Da kan det være ordentlig godt å komme vekk, altså en av løte enn selv, eller vidt bare sammen. Og jeg snett her vi at det som har manglet funderhøl, nekastan, så kan det være ikke ordentlig god mening. Så her er nekt pluss, ikke bare hese vikene, men alt du.
1: Jeg husker nemlig etter nekast jeg har funnet på til Rørselvikene, eller jeg just etter lunch, og etter nekast jeg halta. Och från vi.
2: Ja, nu ska jag inte säga att här som är arpa i här har vi bara gångfond. Ta väl det vi det att det är mun och fotlan. Men att alltså är ett ampo som man kan bruka om man helt att det är att rycka. Är alltså bara valt det här en gammal trendskäck var och en gammal jacka och det är arpa som man alltid alltså skulle tänka det här som en gång gefunden eller vi ställde den charmade lömsen så gör det växer eller delt i morgon så att allt har funnits skulle tänka hese tror i punkten bara mer vi gäng för en gång gefunden i det eller så är snära ta vi det att han har funnit det räcker.
1: Ja, men jag har alltid hett att jag är inte helt på ett jävla jag som är från ett hoskott. Det kan vara ett annat arbetsplats. Jag hoppas det. Halda att ta samma. Berkler och högnat efter. Tack för att du vill jag i morgon. Tack.

0: 40 år vid vänjning. Miskais och I forsnån ta kom en ung kvinna hem ur Danmark, uppbyggvinn innan kost och ernäring och blir jag som vänjare I form och figur. Ta vår tojnar helt övelse, ta vår sodavattsmaskiner och I vänjningarhöllen och man kunde enta röjtja inne. Satta september, ta kunde hon ha till er halta 40 år vid vänjning. Fist I form av figur, sen frakt och fime, ferro fitness, velvet fitness, burn och nu kommer form vi Anna och I Eknon Höllon och I Liljo Göta. Hon är still going strong, bäje så och så. Välkommen I morgonsändningarna, Janna Eidskort Thomsen.
1: Tack för det.
0: Ja, 40 år. Hur ser det att säga att det härst att jag är över personlig vän här I 40 år?
1: Ja, det viskar till det alla lunch, men det är inte kött.
0: Ja, hver byrja I alt det her, Janna?
1: Ja, så takk alt fra, helt fra byrjan, ja, og hvordan jeg kom få AHO innenfor kost og ernæring og vending og hvordan kroppen fungerer, så det. Da jeg fikk etingar Ola da jeg var 14 år gammel, og da kom jeg helt vis på sjur. Og, men det gjør det så at jeg fikk AHO for at lese alt om ernæring og hvordan kroppen fungerer, så det. Så du får nyra lese innenfor det, ja. Och så tar jag kom att till förr då att jag så att så jag arbetar ut I Lasjukros någon som ekonoma. Men jag kom angående så länge till det för in och för en figur att vänja och spurt om arbete här på. Och så kom bara börja och så sen men boja efter att få hitta arbete. Men jag kan bara börja den efter och här börjar det. Så visste jag att jag får vara här forever.
0: Och hur svårt han börjar den kvart vad gör du akkurat I början här?
1: Alltså då var det mest maskiner. Det var inte några hållvändning eller något som det där. Men jag syns att när ett eller två år att när ta inte aerobik så det kom mest. Men det var mest maskiner och styrkevändning så värt. Men vi var ju också skajer och vi var också skajer I Danmark och också kom mest upp till följare. Ja, det var skaj. Och ta EB, ta åtta Thomas Örv, det som känner han, han åtta centret då. Så jag arbetade till honom I från 64 till 1995 någon 2005 alltid. Ja. Och det har varit allt för hejsen alltså där 2005 och man ser han döje då så checkade på appen centret och huset och allt. Så det kunde fortsätta arbeta här. Så arbetade jag till honom igen I 20 år och vi tog in här en näckbrott alltså då har vi så vi är näckskajen och näckbrott alltså vi lever ju kunde så där träta. Så det så rätt jag reser brott så jag kan ärna. Och då han sa I 8 och 20 år så uttog jag och bachmenta så har vi haft åter igen. För att den 12 år då så det som att för fitness. Och så nu har vi så kommer fram igen. Vi chattar inte mer.
0: Men det här första tog inte att du kom hem igen efter Alice och att undervisa på I kost och vänning och allt tog Hver var vi føringer ta, som vi I sex og forsk, hvordan tok føringer I møter og etterligvis nede vi styrke vending, fitness og tog?
1: Ja, altså, vi var cirka 55% av mannfolk, og 5% konefolk. Jeg hadde jo vært 6 konefolk som trener igjen, resten av mannfolk. Og det var faktisk bare styrke litt. Vi var sånn opplekappinger, det samme som det, deadlift og bankpress og squat. Og vi hørte en nekk fra følelsesvis, at det tog med at det var litt lykkes mannfolk og alt det der. Och I minns att jag fick ena för skia och jag fick seneska inbetändelse I hånden. Jag tänkte på en bord ena skia när jag hade haft. Och jag minns att jag får ut och skulle få en sån plakat I hånden. Och ta sig I lacknen, just vi har sånt vattlet någon där. Vi har lite och allt det där. Det hade jag nog inte sagt det. Men jag hade varit om man var en äckförsörd där. Men så kom Robbyk att när han två år, jag hade ju åtta först. Jag minns att Essa Maria kom till följa via Robbyk. Och började så arbeta I tjocken. Och så är det bara komma mer och mer livvänningar. Alltså Robbyk och Steppa Robbyk och forskjelliga livvänningar. Jag kom där så hela vägen. Och det har alltid varit så att åkost helt rakt fram eller värverande och åkost är sort upplåpa. Så det är redan det som är värre I tjocken och ärna. Men allt som säljer jag minns det var att det är inne I hölen I kjolven. Här står så att det var maskiner. Och minns konserterande var att det var alltid så rinkar av här som det är. Sitta I sådavatten, man ska alla ta klistra ja, och misste också sådavatten så att han vaskade upp ett och tog I. Och så var det så kaffestå var vi, bor, stålar stå och folk sådde bara rökta. Och jag har lite och lite, jag har en mynt av en dronje som tränar ut. Han satt av cyklarna vid en cigarett i munnen. Jag har bara inte funnit henne, men jag har en också. Ne? Så satt han vart att han, det är helt inte. Så när vi bröjt till det bättre.
0: Men jag tror du nämner att vi raknar någon. Jag har nämligen noterat mig rösten i åkos. Ganska tjöken tojerna. Jag vet inte från först någon. Det var det ganska Jane Fonda-stöldren. Det här vi sån här hemma video. Vänning någon man hejer. Och så är body pump och spinning. Zumba, crossfit, pilates, heat. Och vad var det där? Är det där? Har du fyllt vi just nu raknar någon? Eller har du... Du kostar en egna lag, eller hur ser du görs?
1: Ja, men så har man röjna fyllt sig vid att man har ju prövat det som är det som vi har nästan att man ska ha en halv som man kan vara, alltså att slöjna. Men så finner man sitt egna, det som är kjolver damer, det som är kjolver helt inte gör bäst. Så det är väl alltid vara åkers rak som man fettlar för. Men nu har vi simt att funnit mot egna som är alltid gör väldigt gott. Det tar kvar ju ett.
0: Och vad är det?
1: Ja, det är mitt andra Junkers Bosch eller TRX. Det är rätsna som hänger ur loften om man vad man tränar mest äkna vikt. Alltså den äkna styrka. Och så har vi äkna vikter men inte så så 100 kg vikter alltså när bara. Alltså inte lättar vikter och så vi tränar vänja ofta och lätt. Alltså igen lite man. Och så har vi liksom pilates akter, så pilates bult och pilates rotler och så sort från vetchen och så junksport från vetchen och som är faktiskt själv har vi funnit på. Det lutsas inte att det är former pilates, det är bara av golven. Vi känner mer stantande och hinner känna mer lyckande. Men det är vi äknar vikt och synes att steppa upp och öka väsen för att få pulsen upp. Och så inte allt för tunga vikt, men pilates aktet och synes att styrka.
0: Och hur ser det att folk så kommer alltid in till personliga vänningar? Det känns ju ofta att det här är en äcklig huskott eller det här är lysjockost och inte minst nu är det en vitlutjustöjon till att prova att pränta program ut och tvärs man har kanske inte rum. Det ska vara push och pull där och lägg och överkropp och allt det där. Har du något svaret?
1: Det är inte så mycket. Allt det som kommer till personliga träning, det kommer mest att säga att vad det är fejla och vad det är inte. Och så ser det är... Jag bara vet inte vad det är till det som du håller det bäst för mig. Så jag lust att... Låt sig 100% efter vad du säger. Det har man varit rätt. Det ser dig. Och det är nästan gott rosa på. Men så prövar vi att komma fram. Man ska läsa en dama där som man ger. Och så säger jag att det är alltid att det bästa jag tar är att jag tar det. Och så blir jag att det kan få inte.
0: Och jag minns 40 år så hade det nog nästan varit näkert och nästan om vi tar som kost och mät. Om jag nämner keto eller... Så det är pulvokoran här till döms nu på och så kanske det är moderna fasta eller detta stöjnaldarkost. Kvar i rak, här var Verika Heltos som höllt om i sig raken innanför mät.
1: Ja, det är väldigt jobbigt Atlan, allt det här som du nämner. Och alltså, nu är jag uppe på en gnoma och jag vet att syndrom kost. Och jag hade själv att man ska ha syndrom koldrat och syndrom protein och syndrom fett. Och det är tre tingsna. Skulle det vara. Och inte bära protein, eller bära kolhydrat, eller bära hit. Ta hör allt samman. Jag har alltid sådana förnuft. Och om man äter förnuftet då, så kan det allt. Men att det här skulle hållas väck från socker till att som är förarrad i ötlarna. Så man får sig att gå här lag. Och så ska man inte äta på en ägg. Men det är nästa spela med. Så kvart helt till är det. Skulle det äta kolhydrat, äta protein... Jag säger bäja. Alltså, det är allt är ju bäst. Men det är väl en rak mittlen. Och det är också som man vill ha en eller annan stöjla gänk efter. Men jag vet inte, det är nog bara svårt in som är. Så det som är väl görs till att det som är här vid åkta mittlen, det är sådana detoxgajer. Man kan liksom rensa kroppen upp och en eller annan väg. Rensa kroppen ut. Det döms vid att man ger forskjellig smoothies. Äter något sådana grönmätta och lysande av frukt. Och igen fyrstandéer och omkring soppor. Så det är bara blodgrömmet i frukt och i fyrstandéer. Och inte känna. Och det är alltid som fungerar fint. Jag vet om det som är de strubblade med någon sort får det helt okej att han har. Och när folk som är helt i lin ser jag att det här börjar för veck. Att någon har sådana kor. Så det är även några sådana skajer inne med annars sådana mät.
0: Ja. Men kvart hur annars så är svärd han största kolvältingen innan fitnessmentan i förrjön som han tänker sig i fjörde åren?
1: Alltså hvis jag ska se oss med konfolk så är det kostet att nu är det kostet 50-50 att lugna konfolk som man får som vänja. och att fördomarna är fan i väck och att lacknar och fysiska på där vimmala följt sig för att styrka sig. Det är alltid det var omvänt det var det inte helt och väck jag en lackn satt sig alltid med att det ska alltid med Jevas för sina vattnen. Så det är alltid den största omvältningen. Så att släppa Jevas där för vimmala.
0: Jag vill nämna att jag ser stöjande i Johanne form av god frakt och fime, ferro fitness, välver fitness burn och nu kom i form vid Jan och fjörde år. Hur ser du varv att den här norskan i ötlis i åren innan dessa branscherna?
1: Jag tänkte inte att säga. Jag bränner redan och fyrde själv och med damer rädde väl att jag vänja och allt man följs rädde väl att han har. Och så damer grudde väl att jag behöver följtse och hjälpa följtse och folk blev så positivt av det jag har vant. Och jag syns att man hör rättmeldingar från folk som säger att det har haft helt riktigt någon långt tog och inte har funnits att sova och nu knappt gör det väck. Till döms rygg och knö har det redan kvar troplaggare. Och tar färre ofta väck bara av vänja. Jag har inte upplevt näkra för folk är det blivit upplevt operation och det som bara fra opereras så det har styrka kropp. Det är så som alltid tror med. Ja, de har väl hjälpa följt.
0: Har du några stamkontar just nu?
1: Rallan nex. Till grullan som är jag har fyllt vimmar Atlanvin. Jag var ju värre när du här i Uvestrånt. Och så får jag vara ens nu inte i Uvestrånt att jag är. Så har vi börn och välvärre. Jag har varit ett stöd innan man kan. Så ja, till grullan nex som är fyllt vi. Och det är jag ordentligt glad för. Det är häppen att jag har stamkontar.
0: Jag också är... Är det kjøsne också det jag säger vinner som kjøsne är ganska minnesstortligt?
1: Nej, jag har alltid inte faktiskt. Jag kanske kommer tanke om det här som är inte stortligt.
0: Ja, vad är det så som du nämner sig när du kommer sig till något här? Vad är det som du har gjort här? Alltså att våra vänner eller så att arbeta vid konton och tala hälsa?
1: Alltså jag har alltid inte gjort här något så tänkte jag mer också. Så jag vet inte väl kvärt. Jag tror inte att förklara kvärt här. Jag har alltid gjort bara en glädje och... Om att damer skulle jag bli ångkande trött att. Men ett som du snackade om minne tjejligt, det var kvossor som arbetade i en fitnesscenter. Det var inte att alla instruktörer kunde vara eniga med mig. Det är här som det är tunga skivor, jag följt bara tvajta skivorna och ska man lyfta fler tons. Och armar för här, rått upp det följt. Det har alltid varit tjejligt, men det här är inte hjälpen som är nu, så det är inte tjejligt. Det är bara glädje och folk. Det rädder alla kjolta nocker vid kjolta mockst. Det kan man läsa. Tälja ena i hånd på fjörde.
0: Och så hugger jag hemma då det är ändå en näck som vill jag veta det. Hur så långt är det att hålla dig fram?
1: Så långt som görs. Jag vet inte, jag vill inte tjocka så länge. Men nu kör jag bara. Och görs, vi har aldrig följt sig att görs minne.
0: Det är så kommer jag att ta dig då. Tror jag vi vänjer dig.
1: Jag tar dig välkom.
0: För en Jan Eidskar Thomsen, tack för att jag kunde visa dig här. Lillegöt och ja, allt det bästa i framtiden.
1: Tack för det.

0: Ja, vi har hørt Animal, Cats, ei?
1: Ja.
0: Akkurat hørt.
1: Ja, jeg sa at du måtte hitcha tverfer.
0: Ja, jeg vet at jeg sjekker det.
1: Nei, ikke en som liker Åstad, Tunn Playlist, Spotify.
0: Jeg hadde ikke hørt at det var ganske høy.
1: Men det er nødt. Inge, jeg hadde vært at han har pratet vi Jan og Fjord, jeg vi vending hatten av for henne, kan man si. Og i Ushu er det må være mange tjøkken av det som er gint, ikke Jan?
0: Det vant jeg tusentals ganske, nei, jeg vet ikke, til rettelen jeg vil utenfor.
1: Ja.
0: Som jeg har hele formen vi lykket, eller er det kommende form til henne.
1: Ja.
0: Så för att det kappast, vi skulle ha några rötter som har varit framme i milen och dessa vikna till skulle gita kvar i rötterna är då. Och till det klassiska vi, till gita som nekvart är klara och så släpper den nästa lustaren till om det inte röka långt och så kan man alltid runga efter vid styra.
1: Och hur nekvart är då i morgon, Inge?
0: 8 rötter, mer och mindre kända vill jag säga.
1: Okej, okay, det vill säga alltså, det kan ju hända till att han finns det som runga i köken, han... Han tar bara allt.
0: Jag vant jag att Anker klarat det här med vid räkat han rattan faktiskt.
1: Det är så där.
0: Inte omöjligt.
1: Nej. Men skulle vi spela lucka för att rigga till som vi player säger få telefonlinjer öppnar här och
0: 1313 fors.
1: 1313 fors är telefonnummer och det är nästan bara att ringa på en vän och just klara. Vi får spela rötterna att han heter.

0: fantastisk. Vi sanns noen Electrified. Og nå Studio 4, Electrified, og klart at takk om åter, Lursdagen, til nå får jeg deg kappast, Inge.
1: Ja, det skulle gitt oss noen røtter som gjør litt. Vi har 8 røtter, og så det gitt oss som flest, og annars slipper neste Lursdagen til, og han som gitt det her sørste, for et gavkort.
0: Yes, og i det har vi 8 kjenter og mindre kjenter røtter, og det kommer her, og så jeg bare vil klare inn ja, 1-2-13, først.
2: Nei, men så, som så kjennes den her, så det absolutt ikke leie.
3: Ja, altså, i mån til etter vi meningsløse, og at nærmengar ikke har ikke gjør så om.
4: This is not a partnership against anyone else. But for our common strength.
5: Vi har haft honom att gå samtidigt. Han är grundgivet för hur han gör detta.
6: Det tycks som att det blir mycket jämnt.
7: Det
8: enda som
7: är
8: att riva vid
7: runt
8: och steiner
7: så
8: är det en löj. Och nu ska jag finna om byggningen själv ska inte som.
9: Ja, äntligen ja. Att han har 22 år och hållit andra års försäkelse.
1: Hatta vært her, Jakob.
0: Hatta vært her. Hatta røttene her, så er spurningen.
1: Hvordan er det til da vi at, har det første frem?
0: Jeg vil si, ja, jeg var anker sånn det som var løtt med, så var det noen som alvorlige, måtte jeg huske meg vel om. Men nå får vi lukke at vi tar kvært, hva Lorsdagen sier i morgen. Vi tar den første vi, Jakob. God morgen. Anker vi, Jakob, her? Jag var inte den jag vi får prova på jag här inte annars av först och ett någon linje chocolate och här onkel som är rött vars befra
10: yes är den på där nu
0: ja tack kvän tar så vi vi
10: är det vi så är sen
0: god morgon Birta
10: god morgon
0: ja hur så väl här här var 8 rätt det kändes då vi näkra att man
10: halde kjenne fyra.
0: Okej.
10: Okay. Men jag har också ringar men ni husker att det kan jag åtla för en bit så vi fyra.
0: Ja tack till er åtla för det helten. Låt dem nära.
10: Det är akkurat ja. Den första var Kalle Holm Johansson.
0: Det är rätt.
10: Den nästa var Inge Høysted.
0: Ja.
10: Och så hade vi dig om Klackstein om landslivsutökna.
0: Just så, det var den fjorda i rötten, ja.
10: Den fjorda. Och så halte jag nummer 5, 1-6 var Eites Harsman Niklasen.
0: Det är rätt, hon var han öjna här, men hon var han näst senaste halvtid är bestämt.
10: Oh, här, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Okay. Hon var den kända, ja.
0: Hon var den kända, ja, men Birta, 4 av 8.
10: Ja, jag tyckte att det var den 4 där senaste, men
0: akkurat,
10: jag ska höra den för att träffa.
0: Det är akkurat det att här kommer allra helst ena för att träffa, akkurat som du säger. Nu må vi lycka veta om akkurat kanske känner hinna 4, men du är välkomna din chatter.
10: Ja, tack för det.
0: Tack för det först. Okay. Ja, Inge, långt och...
1: Här var vi en lustare träd.
11: Ja, god morgon.
1: Kvann tossa vid vi?
11: Det är Björkel där en avsätter.
1: God morgon Björkel, hur ska du gå till dig idag?
11: Du, i heja så här fyra små där i. Men jag har alltid frö i Olsen och i här Ergertistå.
1: Ja.
11: Och så var det Ursula von der Leyen.
1: Det passar, ja.
11: Ja, och så manklig i hina boar.
1: Vi har nog finnit 1, 2, 3, 4 och 6 och 8 här gånger kött, Jakob, men vi mangler att de har 5 och 6.
11: Lär mig släppa smacka
0: ja.
11: För öjna träd.
0: Ja. Ja.
11: Brumorsundstein.
1: Det var inte rätt.
11: Nej.
1: Men det kan vara att vi kommer här till att vi spelar NFL träd så kan du dra in att lorsta och följa vi om tog klara tvärda 70 till 15 och satta rötten som manglar.
11: Ja, på nästa slä. Tack för det.
1: Tack för det, Björgild.
0: Ja, inte status är att vi långt och här finns jag gett 6 av hisnär 8 rötten hon, men jag skulle ju sluta spela där ena för chat, så vi lyckas höra kvart är det så som manglar, det vill säga till er nummer
1: 5 och 6.
0: 5 och 6, låt oss höra.
2: Nej, men så, som så känns den här, så är det absolut inte läge.
3: Ja, alltså i mån till att vi är meningslösa och att nämligen inte har inte gör så om.
4: This is not a partnership against anyone else, but for our common strength.
5: Vi har haft honom att gå samtidigt, han är grundgivet för hur han gör detta.
6: Det tycks som att det blir mycket jämnt.
7: Det
8: enda som är
7: att
8: riva vid runt och steiner
7: som
8: så är
7: som
8: löj. Och nu ska jag finna om byggningen själv ska inte skoas.
9: Ja, äntligen ja. att han är 22 år och hållt andra års försenkelse.
1: Här ser våra rötter.
0: Ja, och nu är det inte så att det är först inte att vi nu är då. Alltså bara tvär efter som skulle gittas. Vi får att höra nästa lustaren här. God morgon.
12: God morgon.
0: Ja, kvann tos av vi.
12: Jag spänner Eli.
0: God morgon Eli. Så jag här är då. Här är det bara tvär efter. Känner du hessa bor som man glad?
12: Möjliga. Alltså Kristian Stora med Annar och Magdalena Andersson alltid in.
1: Bingo.
0: Eli.
1: Att det var det.
12: Ja, hon har känt det allar och åtta frågor.
0: Okej. Ja, men så är det väl uppe på det kan man säga.
12: Ja, det
0: är. Kvar så startar du landen, Eli?
12: Startar du,
0: ja. Och till det här var kanske FK här till närhändes. Eller hur ser
12: du? Nej, det här blir nylagt.
0: Nå, och kvar ska du så köpa in?
12: Köpa i förbara.
0: Ja, okej. Men det här kommer kanske väl via lycka väl?
12: Ja, det här finner man det. Det är skjuligt.
0: Ja. Men du vill ha planer för vikskifte?
12: Att ha personer, väl?
0: Ja. Du är omkring tjatare här, kanske?
12: Ja, det
0: är
12: samma damm.
0: Ja, det tog inte vans. Du fick så goda hjälp.
12: Ja, hon ska få sygfrämt.
0: Ja. Ja, men för all lycka till Eli. Vi får tacka för att du ringde och till lucka vi vinner inte någon. Vi står bara honka via tranon så finner vi det där hos två först detta gavkorset.
12: Ja, tack för att du har gått vikskjuttet.
1: Tack
12: för
1: vikskjuttet.
0: Som lös. Ja, Inge, hattar vi är, kan man säga, också kött avgröt.
1: Ja, jag vet inte hur det får att vara, men hattar vi är, kan vara att sluta lort där, så var bingo.
0: Så var bingo. Jag väntar i sälja, ja, Magdalena och Christian Störhammer, kanske just nu, Frö Olsen.
1: Ja, det var det här som Eva Malen var, kanske inte höst det, men Magdalena Andersson, hon var ju när jag var i Jar och tog in någon, det kanske tog jag att det var rätta lödan att slå knalla till här.
0: Akkurat. Ja. Nå, men så är det hatta, inte ett kan man säga, en go-kapping och i morgon vid färra till Stevie Wonder.
1: Hette gott.

0: Ja, fantastisk Stevie Wonder. Hatt det så lært som jeg har sagt for Jeremy Gowenle.
1: Ja, hatt det var hin med en som ligger på playlisten så här.
0: Ja, jag har gjort.
1: Inge, ja.
0: Jag må höra att det är en från mannen också.
1: All right, ja. Det är skiljer väl Stevie Wonder. Han är, ja, han är alltid goer och nu kommer nu blir till att uppleva nästan.
0: Ja, det ser jag.
1: Och i Chapmanhavn, han för det här var en konsert i mig till er 18 oktober.
0: Jag ser det. Det är fantastiskt. Ja. Vad som det är utsvällt.
1: Ja, alltså... Det är alltid för nisch att köpa biljetter vid ditt när.
0: Rock med svin.
1: Nej, jag rock med hattar vid skratt veck. Alltså, tror jag att... Man också gör sin tjänst. Det var hur ofta blir till att uppleva han.
0: Ja.
1: Jag tror att jag alltid har det röst när han säger han. Jag menar, han kallar detta här så en...
0: Farewell?
1: Ja, nej. Det är en jubileumskonsert. Okay. Halv trusjar.
0: Jubileum. Han är 76 år gammal.
1: Ja.
0: Och jag har ju hört också nog så nytt av honom. Han synker framvis ser jag väl det som jag hörde ju tillförn.
1: Jag känner det. Ja. Du är också nämligen...
0: Han har en hörrätt och han klarar det lokal.
1: Det är akkurat det. Hur ser man live och det kräver en avsann form.
0: Ja.
1: En hel konsert. Men ja, han är oiva stadväck. Fantastisk.
0: Ja. Jag känner inte... Jag visste inte att du ska säga som mig. Det är en löj i kärsta, men det är...
1: Ja. Jag har visst, men här ständer så. Nu får jag lukka in i hitcha. Så det här ständer långt utsällt. Och så kan man komma en bojlista. Det har varit, som jag säger, 18 oktober. Jag vet ju om det här. Man är inte för en grej vi har vitt till det här, visst nu?
0: Man är inte här också.
1: Man är inte
0: här. Han är väl domdrattast sen.
1: Det är inte så värt ändå den här kappingsjocken. Ja. Som vi kanske lukka mankla av ett runde av här. Det här vill jag lukka nämna. Är det nu?
0: Ja, vi har till 8 nån. Och... Det blev gitt, jag hade tre i Lorsdagen gitt.
1: Ja.
0: Rötterna var Oro Kaj Leo Holm Johansen, det var er fyrvendt løkmaur og former og fellene kjørt i førleggen, så var det Inge Høysted, lektaren som har skrivet PISA-fragrangene sammen med Jørgen, Ursula von der Leyen, ES-nevnta forkvinna, Eion Klakstein, landslivsvenjere, Magdalena Andersson, forkvinna i svenska jaunarflotsen, som nu ser ut til å få valgt den, Kristian Storhammer, hesten Boris Herfrøyngren, som nu gjør røntar Boringer til Soria-tunnelen, Eidis Hartmann Niklasen, landstyrskvinn i Helsemalen, og så var det Frau Olsen, formøver i Arja, Kirsturad til sist.
1: Just så. Og nå så kjenner du skriver en lort der her, Inge, nå vil jeg akkurat prate om Stevie Wonder. Vi kommer att säga att Lady Gaga framförde handen för Stevie Wonder för omlaget 2 Aron Sjön och det här en crazy framförsla. Att han så sände Lady Gaga en slunchmus till hans här. Men det ser han så att vi
0: känner
1: om grunden. Så ser man att kona Stevie Wonder skriver han She blew you a kiss. Och så sände han att du helt att det här så fitt.
0: Det var en god server.
1: Ja, Lady Gaga kanske inte akkurat också om det. Akkurat i lötning hon så. Det vi.
0: Men hon har ju sent en mossvi. Jag syns inte hans engine. Jag har inte hört det så framförslande. Det må jag säga.
1: Nej, det har vi helt kört.
0: Det är säkert för öliga gott. Det har man kan finna också.
1: Ja, det minner mig om att så här flät och vitt jag hade när vi visste vi var inte nu. Eftersom man nämner damen att vi anker spurt mig ena för det. Tog jag upp och hävde du. Är du så här nutt och damen? Tja. Stevie Wonder. Säger nej. Nej. Det är han helt.
0: Ja, här är några sådana.
1: Ja. Vi får åter till några tonar. Vi får åter, ja, klättarna hade man kan säga kjolt om hon. Och sen är en ägg i Danmark, heter er Lea Eibjörk. Hon var här just någon och jag är Lea till Mersis.
0: Ja.
1: Så är vant till att onkor sändning är... Er avvis vi henne, vet du, er nekker fra lykke tøvner hun utgjørst her, som nevnast blå nedad.

0: Ja, det var Lea Eibjørg vi henne, sant ikke? Blå nedav. Klokken 8:00 ui. Nuttjå hendene her, frutja morgenen 18. september.
1: Ja, annars har vi tås oss under parkeringsvisjøt i morgen, Jakob, tror jeg vi finner seg her videoen, at her ligger en myndabråd fra en fondet av boskaparanen i Joar her. Parkeringsvisjøtene kommer brottelig opp at vente til at onker parkerer skreft.
0: Ja, og jeg fikk faktisk også fint prat vi vinneren tjokkene og kappingen i morgen om just det samme med en sangren korte.
1: Ah, ja.
0: Bare ikke at han hadde tog at ja, hva kunne man annars vant det? Ja, her er en omrande her vi smerer, så jeg vet ikke hvordan jeg plass.
1: Jeg vet ikke hvordan jeg slett han ikke.
0: Ja, det er det, hun skulle hundra folk inn.
1: Ja, og jeg synes det borte fra, her en nøkker, men her veldig ofte opptid just du kommer og sent til tiltøkene, og i behøver det en stor trobladje. Ödlaförn här i havn vid parkeringsplatsen, så det känns det här.
0: Ja.
1: Det går in.
0: Nästan kring landet alltid. Det här blir ju också det blir byggt nekv.
1: Ja.
0: Och det här tidigast omkutt som om att parkeringsvidskiften inte ordentligt är det tidigast vi. Alla stan.
1: Jag har alltid ofta glömmer det att det är i minsta läge en biler per hustju ofta mer än det här.
0: Det räcker det här. Ska man bytja kväva det flera hundra uppbor?
1: Ja.
0: Så ska man ha en ek parkeringsplats och ja det vill. Har det varit hos en ek om och minst det ja och mysterier och någon
1: ny. Tror ni kommer när också Örvese men det kanske inte snack plats att spela sig vi.
0: Nej, vad det är akkurat så. Helt så populärt att som parkeringsplats och det är ju bara några som tar plats och som inte är verkost eller näka som helst alltså.
1: Nej, bilar för så det är verkar för sig en och en men tar stand och i ryggen ja. Så är det snäcka som frukar om.
0: Det där, och hur ska man köra där och så tar som man långt om skulle vi alltså ni här blir att borra, skulle vi föra ner efter köra parkeringschattlar här och vad är det?
1: På inte inne i ett berggångsstanden.
0: Ja. Ja, ja. Men inte det här vi så inte att, vad ska man säga?
1: Vi löser det inte.
0: Vi löser det inte här och nu. Klockan för att vara 5 minuter i nuttio. Vi nå ett gott lä arm vid det. Säga tack för Jakob.
1: Nu färdes det sin dratt och tog in till en gammal klassiker. Eller en gammal gammal bölk. Till 99 vid Toto.
0: Och vi är sånt så färdes det inte ett gott vikskifte.
1: Gott vikskifte.

0: Hej, Leiders and Kepper. Frisja dig inte för att hon jag sätter och kommer ner. Vi en tvär timmar att prata om tonlike och kanske att möva lite annat.
1: Det är en god sen här vi skriver hittande sommarvitär och en glotte fyra framman. Och i det är det en god sen gestor i Lodestone Live. Lodestone och sommar vi är en god sen live och i det klockan 8. Klockan 13.
0: Det är så just.

0: Det är veikleikjen i åkra politiska kipan, så lär som hon är. Och i åkra politiska kulturer, så lär som han är. Och han är, ja, till tojer så är han sjuker.
1: Det säger Erard Johansson, tänk med vår fyra sambandslåsen, då han som pastor av samgångarna följde ett uppskott av anstövande i Sörstavik om. Sjöver helt an att det var ett gott uppskott, men samgångarna har just av att fettlada och sålde i Sverige. Samgångar fettlar ofta uppskott då det kommer från anstövande och till det han säger vara under sjuka mentan. Här vill jag tänka under sjukamentan, hur det alltid är så och vad kan göras vid det. Det spelar vi dem och utbreda någon och idé. Välkommen!
2: Det finnas uppskott som anstående med vi som en samgång borde kunna tycka under vi. Men man tycker inte under vi till bara hur man är i samgången. Och det är mentan som är och det är alltså och det är galtande för alla samgångar. Det är kostar det sig är när det jag vill i tingen det har visst mer jag vill bara samgångar anstöve och det är helt öda gott roska vi om anstöva nu finns jag uppskott och jungeln dessa tingsätena eller heter välskaj och det och sig själv är en osund mentan.
1: Hvor sier du da av tingsens rørpadler? Hvor verst er så ærligere om det nå da du sitter i samgångar?
2: Tui at akkurat hetta uppskottet var ett uppskott som var väl ägnat till att samgångans kunde teach undervisning. Och det kostade 3,8 miljoner och tui var hetta ett uppskott som var väl ägnat till att visa en välvild. Och jag hade alltså inte att uppskottet var ett gott uppskott och var ett rätt uppskott.
1: Så kommer jag säga så att du ser att det är en osund mentan och du ser att det är

0: Kvart fär en samgånga borster ur att göra sig.
1: Ja, det är väl alltså först och främst är det en kulturer och för det nästa så är det ett spel och på tammatan att åka löjva bär inte tiken av hävarna avvärskan och ge sig fyra arn. Och det är ett politiskt spel som man i förrjön lukar som till ingrock i förrjön. Hvis jeg fører til Danmark, jeg fyller ikke nok så vel ved dansk politikk. Her er det helt ulvesende. Her er dynamikkeren i politikken helt ulvesende. Og det hanker så sikkert nok eisen sammen vi at i Danmark er man nok venere vi at man hever minnlodastjøtner. Det vil si at man er tvinget til å arbeide sammen om noen mål. Og tar du tvinget til å arbeide sammen om noen mål, så innebærer det eisen til at ja, men anstående, hun, så krever hun nækka, og så er samgångene, la stjøttene, la djeva nækka. Og til det mentan som er inngrøkken i terra politiske kipene, og på grunn av terra parlamentarisme, med at åken, og det her var jo bare meilota samgånger, så å si. Og tog her var omgang til herfri neiene å gjøre det, og tog blev det et sådant spel om at åker skulle bare bestemme i hese fyra årene, og tiker skulle bare sitte og lusta til neste fyra årene.
0: Og er man brødde hese mentanna?
1: Ja, mentanna. Altså, det at hvis vi tenker det her spesifikke oppskuddet som var vel egnet til at gjøre en semjon, så halte jeg at det är inte färdigt av samgångarna att man säger, ja, varsågod och går till undervisning av uppskotten. Det är mest som inte är att så om en månad så kommer anstånden att vi är en uppskott som kostar pengar. Det är inte det anstånden. Det kommer vi uppskott som kostar pengar. Och så att vi ser att det här är färdigt djungeln så är det bara kommer vi till nästa. Och det är inte så lätt att ge mig att man ska lycka som tag under vi utland som anstår inte med vit. Det är slett inte här som vi är det. Men här som det ger mening. Och här som det är gott för borgaren. Och här som det inte fär några av samgångarna. Här skulle åker kunna täcka i egna barn. Och vara, och i gasar en lojt och synte mer large än vad du gör.
0: När lägger du mest till dessa mentarna? Och vad tog sig då?
1: Ja, og da jeg kom inn Nøytjan, da enda jeg kom inn som eigavalder Nøytjan, har jeg anka erfaring og politikk i behøver, og kom inn i samgange, der tog jeg kom inn, og jeg minns at det store høves må alle ta, det var å få fiskevindlågene og djungene. Ta leie første fyr til Merkjøs gosse at her spelet får fram, og ja, det var sånt det var en öliga vikant lågava och ett trött lågaverk, men här var eisen nog så nog taktiskt spel uppe i. Så jag lägger mest det faktiskt från första dag att det kom in inte.
0: Och vad huxar du om det?
1: Ja, huxar jag faktiskt om det att det ser man som huxar i det. Jag har mina rötter i vindeluvna och jag betraktar faktiskt landet som hvis jeg åker i vindeløven ut i Tammfeløven, åker arbeid i hver og heltene nevntene sitter og arbeider i kjoldrette og henne heltene sitter og arbeider i kjoldrette så har jeg ikke kommet på skjøret. Jeg trykker vi at åker vil det finne nok mer på de politiske skipene og åker det finne en helt annen dynamikk, eisen ut av de store malene. Nå er det her et løyte maler. Men nog vill det finnas en helt annan dynamik i termen stora målen än eisne. Och det är alltid mer så att vi appellerar till.
0: Så den sjuka mentanen som du kallar henne, ger eisne lukt inte minne effektivt?
1: Det ger lukt inte minne effektivt och det ger lukt inte nog minne spännande än kvart vi tar annars kom till ver. Jag vill sjöldan vill vi till näka så spännande som tar jag gjort det bra i seminar. Det var virkeliga spännande.
0: Hvordan kan man brøyte en av sånne mentan?
1: Om å brøytes vi at det er flokker, at det er flokker som semjast om at arbeider mer konstruktivt. Og kanskje ikke lete enkeltpersoner som ikke vilja, eller at de slipper

0: på att bestämma tanddynamiken. Jag tycker att det är tandmatan. Det är nytt där inte att du får in som enkelpersoner och bryter ut. Så blir det så eller så straffar för det. Och visst är vi straffar på sådana matar att det inte gör mening för det överhuvud. Ja, men hur ska alltså göra det?
1: Hällde du att väljare sucha att detta spelet för fram och kan hällde dig också ont?
0: Väljaren är slett inte bytter. Väljaren ser gott spel som för fram. Och jag tycker att väljaren, hvis du har gjort en kanning om akkurat det där här, så har väljaren sagt självande skulle de gå bröjta handan hoporen i tingenom. Det är självande en sån hör chattna och ta med en stug flocken som säger nej och inte bröjta det. Men väljaren, hvis väljaren ser en mening i att du arbetar mer samman än kan du göra det, så kanske det har haft en överskan av flockan eller ägstning för att täcka det till sig. Du väljer är helt säkert där att han vill ha att arbeta med er samman.
1: Vi tar då här Erard Johansson, tänkman tja sambandslösningen. Och vi har kun i utvarstavne att hosa om mentanna och i löktingsnån här vad vi finnit för vimmerskärar. Hallra Ranna, stöttmala Fröengård, har arbetat som journalister. Och så hade man kan se att du är uppvaksen vid politiken. Och så Björst Samuelsen, du är ästna journalister. Och så var du i politiken i Ajanar, intill fyra i år. Välkommen till Beje.
2: Tack för det.
1: Ja, Erard Johansson tar om en sjuka eller en osunda mentan. Björs, som jag kan säga, så är det inte givet i politiken efter Ajanar. Är du samt vid honom?
3: Jag är samt i ögonen att du är där, säger. Så det är inte helt enfalt, men jag håller själv att han kommer fram vid nekvån. Och kanske det viktigaste är det här vi är att man kunde sagt hans arbete nek bättre samman och finns inte öliga nek mer på sjur. Jag har ju inte själv sagt, Jokno Arne, att jag alltid att allt och stora parser av arbetsorsken i Löktingen och för till Spittles. Men jag vill gärna få höra komma in efter att likelåten tja anstående som ju omkringräkna eisen är mer av uppfämter än att få samtidigt, så är ni uppskott. Men som helst, ja, så kan det gått för samtidigt och ger man åt det arbetet mer och bättre samman.
1: Ja, kan jag säga till Hattler och du säger till här spelet, eisen, som man kallar det?
2: Ja, nu kallar jag det för en sjuka mentan. Och jag vet inte om vi skulle kalla det för sjukt, men det är en mentan. Och det är en mentan som bottnar i de stora kyparna som vi träffar. Jag tror vi är vant till någon parlamentarism. Och det är en mentan som vi suttit i ödla London runt om och mästna. Att ödla nekv av avgärden och tar vi tecknar utanför tinge och tinge så kanske vi tar steg här som... avgrasle kontor en vera vante fyrir tui, ja. Men så ta sig til det er ikke sjukt, men er du vel a suttja ta og man hikker rett tui, så kan man kjøtt stafesta at det er synder. Det kan tida seg synder tapelet at det skal være så stor skillnad om samgång og anstor at fölkene sitter i samme rum, at man slett ikke kan teka under vi uppskott om som a suttja til ötla i samt om.
1: Kan vi se när man tar sig om att en samgånga akvarmotoren uppskottet China i anstövet och så lägger ett liknande uppskott fram, inte så länge att man är tänka man ser ofta?
3: Ja, det ser man ordentligt ofta och det är alltid man ska sattas vid som anstövlimer. Jag har ju faktiskt till dig som alltid har trivs också väl i anstövet. Så i anstövet har du som vanligt tänkfölkan också störst fralse till att bära fram till att du har till att lägga dig uppskott fram. Du manglar så kanske till professionell hjälp när att han fyrer som landstörsfölk här va, men du kan fyra och öliga nekv till att du kommer i samgång som så kan jöken för oss ta. Och så händer det här öl ofta som tur stin jag är att du lägger fram och uppskott av er fält med landsförsvarsfältet loftat du och gör det till sutt och kämmer vitt du. Och en känd amerikansk forskare ska ändå för ha sagt att du kan få kvar som helst jag när du lever någon ägsen i politik om bara du letar under för ärna. Så och jag brukar ha vi mest att säga att Erard Johansson säger att till spädla Leiklund och Anstöv ska bara vara sitt och lusta. Det är en ångarhårt, alltså Leiklund och Anstöv är att vara kritisk, att göra vi mest och visa av lite och som samgångar kommer vi. Og så eisen selv har lett seg oppskått frem for å vise såleis vil det vidkjørst. Men det jo ikke anstående som sitter vi alltid, og tog det som, som Hattler viser av øye vanlig eisen i ærestene, at anstående oppskått være øye skjoldene samtidig. Men til området de holder fast i at de ikke får noe utes for det, heller ikke til oppskåttene til å legge frem.
2: Du har jo kanskje eisen han tror blokkene, at du har på rast som gjør seg at leiklodene anstående, han brøter seg sånn ikke i skipene til stedet, at finnes det at det kommer seg noe oppskått om å være at han kritiske passen i mån til det som sitter vi valgte, ja. Men det som kanskje oftast satt etter i frustrasjonen om en nevner seg Erik Johansen som en samgång og limer og øren folk om i samgång at de føler at det verker at vi sitter kanskje er sinte som en annen støv av nesten selv tror jeg at vi skulle gjøre etter noen behov om og det som ofte kanskje det er selv å ta med seg frustrasjoner selvfølgelig at nu sitter vi i samgång och vi talar vi slår fram att valte någon men vi mäschar det eller vi följer det för som om vi inte ordlar sitter vi valte till avgen vi ofta tycker är sans.
1: Björn nämnde det här om att man chefer ärna alltså det är också att det här menar vi han säger att det är ett spel. Alla det är sväljer ni lägger mesh till det att det blir ett spel om man får ärna för jag först.
3: Jo, det lägger väljaren sjålande mest till och när vi väljer godtäcka det som en premiss till nu är det blivit så att en majlåte tar sig samman och det är ju demokrati att majlåten räver till att er samgång och anstöva. Men i halte det som är att lägga dent av här är eisen hur så trobult det kan vara att vara limer och gärna samgång som inte gör det som är som valde tänklimer och i samgång med gärna vil till och till andra sätt åra. Och till tog i halte att ångtog för att en stäcka tänklim kan det vara dejligt att sitta i anstöd och du har fralse. Visst du sitter i gärna samgång här till ett landstörsfolk inte gör det att du önskar och kanske gör det något motsatt att du önskar och inte rör fester så som du vill. Som till döms i hessen för någon. Här är det Johansson Sera Fein vill rädfästa heta ört. Så kan det vara otroligt slutande och frustrerande och du kan slöv. Alltså nu säger jag för han också länk men han är kvar vid samgång. Ja. Men faktiskt undergräver du ju landstörsfärsen hvis du först ut och kritiserar eller sett fyrspårningar eller ännu värre själva läggare uppskott fram som vi där är ångt i att säga i ångra samgång.
2: Hallas vi har väl sig öle torsport om det var sjukmäntan han nämnde sjukmäntan men det hade vi det var en öle så ska allt ettla ontjämäntan och förskompolitiskt att vi valde in jag tänk kanske först för du spänte du höll nu du slår fram med att valde någon men det som hände ta är att hvis du släpper samgången så ber den välja tillvänchen att släppa du landstyret eller inte du vill släppa i landstyret ta hevet du välja paddeln till att föra politik och ge dem kroppröjtingar och då sitter vi då i mian. Det här kött kan följa som att du sitter där i tingen och kött om du är i samgång att det som är helt i slappa kärn och det släpper inte ordentligt att vi är kanske mer än bobber än att era tinkfalk och en ratton anda.
3: Ja, akkurat. Och visst du säljer, visst du kanske ärst att tinkfalk som häver drickvar under en ötse, att helt andra tinkfalk är vass och tandlandstorsessen och det här tinkfalk är gärna helt annan än det här tohält vi hade rattat och ötse någon så kan det vara omätaliga frustrerande för vi kommer an till. Och till det här vi suttar vi först att ta flyt driver och vi suttar samgång för att gänga mot sina egna samgång och så vidare. Men i allt det grundläggande och i allt det era nämnda lyssnat själv att han säger så att det bara kommer vi en uppskott i attra nästa vecka och så vidare. Och det är ju onkursväckna the name of the game. Alltså att det är alltså det är uppskott nu tja en samgång som vi har samtidigt först och främst ut i samgången som läggs så innan fortsatt och efter kvar ju tänkt hej vill jag det här första. Men jag har alltid att det följer och manglar vid öljan ekv att man ger sig seminar. Alltså är en uppskott nu vi har lagt fram. Alltså är att landstor driver flockarna oftare in anser flockarna vi in och om man så, och till det man ser i åka grannar London, nej mera det är så att jag ser sådana klippen i här det är att om på en förtär flockar som är vi och en skämmer och släpper upp i pärs där jag tog inte fond någon. Och det här krävs så att en samgång av konkurrens går och är villig till att lytta anstående upp och täcka den in i hitan och det här ger man allt för löjt i överför.
2: Och det här blir det väldigt stora troplaga vi för en östning tror jag. Det här präger som gärna som här har vi kört är ofta att ni fyra att ni nästa samgång eller ta en ny samgång vid kipa. Det senaste är ju det här som vi suttar igång till hyra att man ger en semje, tror du så flockar ger en semje, så ser vi älskar att du ser att Björst en så flockar är vi, och nu
1: är det själv vi nämner det
2: här, ja, och nu sitter vi att han stöv är här som nu hever man diskussion om man ska bröta lån eller inte en big för politisk skipan som dotter ger bra en semje här har jag slutsläst kommit upp att hel här är landsmann med vakta efter så i semjen som var gjort
1: det var annars i beskriften tar i händan samgången tog vi men hur länge röka till bröja seminar här till?
3: Nej, det är akkurat som Hattler säger. Alltså, här till har vi sett flera dömer om att man häver ettna sig till sämre, men man pilkar vitt långt, alltså ofta när jag får vikra att någon utstötning kom till. Jag vill ha att tacka till dömer om till breje tjockskaparsämjena. Det är lika som alla flockar utan en vi. Och så tror man också att nu kommer ordentligt kött på att man väl tror att det heter ju en sövlig sämja. Det heter ju något risastörst. Det heter en spårning om hur land och ska vara kipa fram efter. Varför det händer till ösen, det vet jag och går en orsak inte. Det har vi inte inlett ut i det. Men det är inte nivå om att det är knappt att det är själva viktigt. Men det är det allra viktigaste på att det är väl. Så det är en sån här vi är uppbyggnadshet som jag alltid hattlar nämner så väl här.
1: Ja. Du nämnde det inte i början, men hur var det när du lagt in någon annan styrskipan i lönen?
2: Jag hade varit en ödlig stor spårning. Jag var som Björst minnes att jag ska bättre än det. Det är så mycket unger utan förstånd, men ta hej då. Det var helt ära styrskipan här som... Arbeten var mer diffust. Nu är det styrskipen som är in och säger att man får bättre sätt arbeten till av oss landslagsfolk. Istället för att man får fram till kollegiala till att nu är det landslagsfolk som har sina egna ödkörda. Allt här också att du kan ska...
1: Också mer om
2: löktingen hejer mer av allt. Det var mer, fortsatt nämnt om löktingen och var ofta ett av största organ om förska politiken. Det var här som man ofta tog
3: i ödkörder
2: och vinner den till nästa. Ja.
3: Vinner samfärslen.
2: Allt har bröjtes då och i 4-5, man ger en kipan som bygger på att ta tribut av allt det och dramatisk skär ta avstöje och så häver man ägstna införs till att ta ständigt med en styrkipan, ta ständigt vi med sig när man häver parlamentarismen. Och till parlamentarismen är stort sagt här är att en köten kan bara sitta så länge som hon inte har majluta och möter sig. Och i förrjum har vi tagit mest här, vi har haft majluta samgångar nästan allt. Det var en minluta samgångar när jag får manna här. Tröten den breja som ju makrellen. Att han som jag inte har tagit sina nyfyrer.
1: Så det här bröt ni heller inte?
2: Nej.
3: Ja, så samgången från 15-19 viskade de facto som har minnlåta samgången att vi vet att han ene limren träckte sig tullja och man hej troplackar vid onknören så tapp kom att viska som har minnlåta samgången. Och det som hände då är ju att man kunde sig öliga längt fyra röjna, göra sämjer vi anstod flockarna, fyra stanta alltså fyra syrja, fyra att han ene inte släpper och i samgången inte släpper lycka som att gott halta ötlån till det som kan vara så inte vanta mycket för en samgång som till döms till Sejtjan att en person kan halta samgången med gudskill i onkromalia. Men jag vill ha ett som Daniel Malat är vår försvarsen folk att kvart. Så har vi har lyckat tacka till henne både. Hur fack är kvar vi tog öl och tepra mejlutan för lösning. Förut ju visar vi fick hemmastörslåna som var månad mer av utgång än till stötnaruppskottet. Att danska stötnaruppskott man annars säger finns. Visst det har ju vunnit. Och hemmastörslån ger vi ju låga och heimelt till löktingen. Det är så gott nog att jag tog kvar öliga stor målsöker framme sig i omsidan i Danmark. Men på en sätt kommer jag att tacka till inne bara vi sa och till att jag tog nämner Hattler att när man ser uppbyggt så kan man ta sig att hänga samman vid att det är något så ungt och är fotla parlamentarisma. Och om det här hever sin draverskan alltså när man bara hever en 8-årsöra bärkedla och i muntla loge på den maten man gör nu så är det här rättligt ungt och jag har alltid själv att man har bruk för att komma näck vojar i muntlig ser professionella avtalarna som värliga halta. Det är alltid en sån Erad Johansson flyer för hever själver vursta.
2: Det som kanske är ohuxande för skipande som ju är på vallet är en sån är att en stor flock eller en liten flock eller en samgångssamrörning har sagt att vi vi tar under vid ikkom lengt av leiene, men vi velger ikke vi, vi vil gjerne være en stålande storslokker, og så har vi minnelig samgang.
1: Yes.
2: Jeg har aldri, jeg vet ikke om det er nærkast, vi er på tale en samgang sammen, at nærkast sagt som, at vi fraser jo om alt
1: det. Og det er akkurat det som er nevner og gis ned, at kanskje at det er man i Øren London, han nevner så Danmark, hever minnelig støttene, gjør det at man er tvungen av samstarver, lukket som du sier, når vi, vi hinner samgangen i 15. Er det noe som kan hjelpe at gjøre skipene med å begynne?
3: Ja, altså det er nekt ting, altså det er eisende, altså det er et øye største evne hvis man skal ta alle tatter inn, men til døme så er det slett ikke jaunva i midten styrsene i løkningen og styrsene i landstøren. Så landstøren er bombestørst imot til, til løkningen. Jeg sitter ikke i landstørsfø, det har størst råd at han fyrer seg, og i løkningen sitter en anstøve som hever, ja, det kunne få, det er øye gode løkfrøyngene i løkningen og hjelpe seg i omkring småveis, men det er jo ikke sekretæret som de omser, altså det er jo, alltså det är nöjast att jag spelar vi då är det uppskåd som är jag synter ja, som kanske det är inte lika tung och stor och väl arbetat i köken som det som kommer från landstorn vanligtvis. Men det är bröjde korsen är inte på det att man ska täcka anstå likelåten i allra största allvar att han är så omätlig områd och han kan ofta
1: jag vill gärna komma att rinna att det blir anstå likelåten men visst hade du kommit nu och kurs att jag har varit hade du skriva en bacheloruppgave om att det vi landstyre versus lekting, hver er det som hever valgt det, hver er det som kommer ut av en oppskott, noen som verer samtidig. Her nevner du norske Stortinget, som i halv 15-halget du sier, seder negv embedesfolk, så løs at tinglimer øyne kunne fyre galøver oppskott. Er det noe man åtte har gjort her øyne?
2: Absolutt, og det er akkurat Bjørs, hun kjenner negv bedre, hun så å si det som laksens forskvinne inntil nøylig, ja. Løkten ikke er alt vi verne for hver flokkene selv er for hver ikke. Problemet er realpolitikken som er nå i dag. Det er en tepesak for utvelgjerne at nå får vi bruke mer penger på løkten ikke, og vi må ha mer politisk opplysning og løkten ikke ha mer penger. Det er ikke nevnt å selge. Men jeg har man sett at du nevner det at ting folk har sin tro på vi legger oppskudd frem til å gi til å løkke frø og annars du skulle takke støve til. Vi såg att faktiskt rättlade vi allt av Karin Räckve vid Valter och tänkte för Kjolshusvarsen, Karin Räckve sa alla. Det som hände då är att Löktingen, vi såg att statistiken är att här kommer näck fler uppskottnappar framstående. Då är det att en välutbundad Löktföring som mäknar att göra en uppskott och här kommer produktionen upp en av vägen och tandmäntan smittar faktiskt ärmå på resten av anstående i snö. Från att han vid Valter och till Tuna att han har kämmat det här anstående vid näck med vischen. Det kan kanske inte bära det här att han vi valde, men vi såg just det här, vi såg inte flokna mot det här fälsen som vi valde, att det är flera, flera akademiker valde, som kanske är det bättre för eller mäkna att drökna sko, att det här komplexa systemen som är det, och mäkna skrivs uppskottande.
1: Det
2: här man inte kan ta, som inte akademiker, men det här fällde dem ganska lättare. Och nej, det är inte skilja gott. Det är en demokratisk vans att vi inte har folk i ötlund, samfulla någon. Tog i tegfölkene som kommer, som inte har akademisk bakgrund, när de skulle kunna komma in i Löktinget. Och på samma måte lägga uppskott fram. Och det här vi har brukt för att omsidigen runt om teg, Löktins omsidigen, men det är folks apparat är näkst störskar.
3: Alltså outgörst är 100% samt. Det är netto för att trycka att en och kvör ska kunna bli valt av Löktin. Folk kommer ju åtta mån till om vi kommenterar en uppbyggvink eller taxachaufför eller rangersfolk, det är fullkomliga lika mycket. Ju bättre, ju bättre demokrati är, ju särskar, ju bättre är det att du tar om på ju folk. Men ta er en bruk för att flockan är här några folk som kunde vara vitla och lår uppskott så vi är, det kräver näka. Det kräver också näka i det. Och då spurgade Janne om att hur skipan var en styrskipan eller en styrskipan eller en rejsning och öliga nödstjockorna. Och är den värda öliga kollektivt, alltså nämnt har hört helt nekva säga. Och det här hållet framöver är också intressant att hitta efter det. Jag löktings nämnt det där, det var nek större överskan än i åkara grannalondon. Och i åkara grannalondon och i flest london är det så att ta en landstörsfolk, en minister i kemi vid en lår uppskottet så färd i köknon. Alltså det här bara stämpla i nämntna vanligvis och så i köknon. Det man häver görst är en möjliga sämre åren. Och det är det framvis så att löktingsnämnden kan gå och finna på att bryta något snäck. Alltså, det här är mer än så fyra, ja. Og her gjør man kanskje semje med landstyr samgående som man ikke gjør det vid anstående åren landstyrsvalget kom i oppskott. Og det hadde jeg selv nok så charmerende på en måte, selv om det djupt frustrerende for som en landstyrsvalg, og de må bare smule bent og lete som om at de finnes jo just nere, selv om de ikke ble stresset i alt. Ja. Men den parten her var vidt varvet en avvisamme ondgjøten for den.
2: Ja, det har sagt ganske best, og i Løgtingsens fortjennemt da i fortjennet oppskottene kommer frem.
3: Passast det øyelig, ja.
2: Ta det kanskje lokalpolitisk avmål, eller under avmål som gjør det her at samgående kan ansvare og snart arbeide sammen og få åkst frem.
3: Altså, knappt det kommer trutcher, smager, tunneler på fortjennelånene, i hverdagen trivet eller til ervet ikke senest. Det kom fra fortjennemt. Det kunne ikke skjemmes, og så fikk det mer eller mindre en par. Men nå skjemte jeg ikke, men...
2: Men det som hendte så er fortjennemt er at det sitter kanskje ofte de politikere som har trygge rundt og som kanskje tårer at de har kampene ved landstyrsfølgene og sier at nå sitter vi her og akkurat her inne, det er vi som bestemmer oss dit.
3: Ja, man nevner arbeidet ikke ved Semmi, Jonas. Det er ordentlig fantastisk spennende vi har arbeidet i nevntum. Det er nettopp at man kan gjøre noen Semmier. Det er noe ståttligere sitter igjen når forskere vil nevnt eller fortsatt nevnt eller troner nevnt enn det er. Det tar jeg nesten litt kjøtt i blotjen enn det er til dømes damer som er advisere. Her renner det rom fra nevnt til nevnt. Det er øyne ikke nevnt og sesser. Det er ikke nevnt, men det er brøyt og øyne lyd.
2: Ja, men det er bare sånn at de breie semjene som du sier i Danmark, at de breie semjene er gjort, så er det ikke noe rom at pilka vi at han.
3: Nei, det er største. Jeg vet ikke om det er flitt å komme, men det er ikke mer.
1: Så her er det kanskje at alt det arbeidet som er her til å se om telegraren, og så tar vi det ikke vidgjørt på samme måte. Hvordan er vi oppskått vidgjørt her? Ja, Björst. Alltså, släpper Løgtingen. Nu nevnte du nevntene, men i Løgtingen selv, om de som ikke er jo en, her var en nevnt der skjøs, släpper de som jeg setter så inn dem og oppskott?
3: Alltså, de som ikke er jo nevnt, er som oftast her var ikke nekva avvarska, men de kunne lytte, altså, for det første kunne de møte opp en nevnt noen som avhører her. Og vil jeg at jeg har avvarskene, så samskiftet jeg vi forfølgelig nevnt noen, og så vi er. Og landstorsførsene, øtlandføren til Donald i landstorsførsene, de har jo eisen sist fire frem og undan, om det tar til større mål, er at jeg kan ombå for alle flokker inn til så inn, at ta seg om etter oppskottet. Selv at etter oppskottet her, det er ikke anstående skal komme vi. Så det henter vi først. Og ta det kanskje nevnt en brøyter, ikke sånn jeg, hvis man har gjort og slet av avtale, eller hun finner ikke anstående han ikke.
1: Men brøyter det som hender inn i løktingssalen om det, at det er røvner og alt det er åretskiftet, brøyter
3: det han ikke? Vi det ofte, ja. I förrån kan det bröta helt nekv. Alltså vi har sett att vi till dömens försvinner låg av. Vi har sett att vi landstorsfolk kan ska välja lite att uppskott nian vid terra. Här tar jag gott vita att det är färs att få ontök för ötlnes ner. Men det är lite att det såg fram som det är det ska vara. Och så godtäck att det lyckas om att han avvisar nämnden så ger några brötingar. Och förföljt ju nämnden röjner så alla tyna att det var samskifte vid landstorsföljt. För att diska för att hälta oss på honom. Men det kommer mer så att konflikter med nämnder och sittande laster.
2: Och vi ser att det är så här när det är få för att missa lite vid samtäckt. Det är ofta, det är ju bara vid en ting så att man finner det akkurat kvann vet jag väntar. Men samgång till ting vad kan vi ju ägna? Alltså det är ju att det tänks aldrig en uppskottning här, men en samgång arbetar ju så läs att det är ju samgång och funder, ägstnä. Det här som landsförföljande har funnit. Landsförföljande har funnit alla limner i en samgång. Så här tåsar man ofta om det här breda linjerna och hur uppskott för 1,4. Så har vi då en landsförs, lilla samgång kallar det där. Det här är ofta förföljande i flocken om. Som diskuterar politiska linjerna och politiska uppskottarna. Och så hävdar jag landstyrsfunden är det här som ett uppskott som vi lagt framför resten av landstyrn och arren. Så det är nekvar mat att bli hört på arren att uppskott kommer igen, tänk.
1: Jag vill känna för att det som du nämnde förr i början att det är vi tror på någon av allt någon till så att man lär er samfällsfröj och jag vet inte för att jag ska eller student. Och här gör man ju månad och värst. Du är lågivande och du är utinnande och så du dömande. Men ta och imända man så här ganska sitter man här och imända så här okej, okay, här är några fröken jag tänker och de bestämmer allt och så är det hinne skulle börja fylla tog, ja. Men det är ju vänta och hödde, säger det. Är det en egen trubbladj vid tog?
2: Vi det här var Alltså man hevet ju öllar, jag vet inte om det är myntet stävar från att ta folk rejer vid stånda i Aten och Asien. Man hevet förstidlingarna om öll, italiska förstidlingar om att ha tinget där sedan när vi tecknar och det är det som är det. Och vi kattar ju det högsta tinget. Låtsas forskvinna eller mävlen är jansett vid Lökman. Men det som så är, så att vi har det här trojbudet som ska trycka till det här sambandet med Montesquieu eller till Rine, så här har vi ju alltså parlamentarismen som jag nämnde i Arjen, och tejp är ju motarbeta hos andra center, tror jag, en kött sitter på en lunch som man har marlottan i Tinchenon, och det här märker inte så nekv till att landstorier ska lakta marlottan i Tinchenon, och det här märker mer till att det man har varit av att det som sitter i Tinchenon skulle lakta det som det kommer vi i landstorien, och tog jag, hvis det ikke akta, så vil dere være utskrevet noe i valget, og begge han flokker
3: ut. Ja, det er for alle en gang for den enstaka.
2: Ja, og det skal jeg sige, at fjellmiddel er altså ølreskjer, altså skjøtt som en tinklig med samkongene trakker, siden vi så inn av, og ikke hodler genka i takt, så vil det ha blåst opp, og man skriver nekkunt her, man tar seg nekkunt her, man problematiserer det her. Så det er ikke bare det politiske skipene som kanskje er oppbyggende, men det er så at vi denne som er rundt om, at vi har en tendens til ikke godtaket det her, man ikke gonger i takt, at det er til noe unormalt. Men at det er at jeg hadde skottet i midten av lovgjørende uten å valgte, her var vi ikke foran på grunn av parlamentarismen, og tog vi virre alt av sin tur. Samma väg, ja.
4: John, after that, there's to see you. How do you heard to see at local John Chow?
1: And on some gong, tingly me er at gang good act, or yeah. Men hvis vi det fætter til det som du nævnte før, Bjørst, om løgklodden ikke er noen anstående tingly med, kan du si jeg sint mer om det?
3: Ja, altså anstående hever hentan her øl og tutning av Mikael løgklodden, at la tunne sette spørne til som vi til som en samgånga gjør. Og sjålvande, så hvis man arbeider øyelig seriøst, så det er oppskott man gjør med man sitter i anstøy, og det er øyne man har fremgjent her, og så kommer det samgående. Og det har vi sett flere gode dømer om at det blir til, men vi har også sett at man legger en rygg frem i anstøy, og så kommer man til valde, og så fremmer man ikke det man røpte så herst om i anstøy. Og til er det senter her, altså, hvordan seriøser er man i anstøy? Jeg holder selv at flokkene er i forhold til å ta anstøy leikloten i fotlån alvare, til hvordan mina rönter. Och jag har alltid eisen i att hvis man vill ha ting fram, så vet man ska färra in i en dialog vid samgångarna om några ting, och så kan man gå få ting fram. Här och fram flera samgångar samtidigt att några får uppskott från anstånd. Det är ofta uppskott till samtidigt där som kanske är inte minne bindande än att låga uppskott. Och ofta uppskott som inte kostar sina pengar. Men det har varit en god sivan, ja. Och så har vi ena för att uppleva att det var en lökmaver som i synnerhet skedde när det var ledigt. Nu får man det här ont för att de går uppskottet från anstående. Men pojpan fick öle kött ett annat jobb, och jag hade 2 år in i Skyn, och så kom jag här på om att det skulle inte stäckas ont vid en till enas uppskott från anstående. Och det var så att jag anstående att jag var så stäckligt kritisk till det här samgångarna. Så ja, man kan gott kalla det spel, men till er eisningen som valts, ja hon var. Og i halte kanskje nækka til i hattler inn i å, altså, til jeg snækka vi, hvordan du så forvalter det mandatet du har fra velgjeren, altså respekterer du, hvis velgjeren til dømme seg og valgte noen folk, og hvis det heter det vi vil ha, respekterer samgångene, samgångleieren, flokkene, respekterer det til. Är det de som de lite inne där tänks det sessna, eller röjna de som sitter högst i valten och omgör sig och följer som de följer sig trygg. Vi onker som ikke er nekker mot kan onker slippe landstøy for å få fri, men vi kan ikke leise ned enda vi onker til å få en sess og så er. Så det er så øyelig nekker dynamikker som i halte man så ikke til store bøyladen om hvis man skal aksjon si hva det er rett og skreift ut høy som fer fram.
1: Erik Johansson sammenbryr løkt inn til vi og et visste, han kommer jo ur vindløy noen her som han sier, og hvis helten av munnen visste sitt jo arbeid vi øyne noen og henne sitt jo arbeid og en gang helt annen vi, så er det ikke selv effektivt visste. Det är bara ditt tärmyntna. Hattler?
2: Jag tror inte, nej. Tog jag att lökten inte ska aktivera det här forum här, så åsamgivna kunna komma in och man ska kunna se om hon. Självande ska man röjna är på samman för att framme. Men det är en sannolikt att grunden till att vi har sådana flockar för att grunden till att vi inte har en stor flock som är större är att vi har ett öle och samtidigt för att vi är den bästa lästaren. Och det är en inspektor för lökten som folk är osamt. men själva det alltså principen om ju man alla skulle arbeta så man till att få det bästa utslutet men halta det att man släpper man kan inte göra det samma på det vi visste på den måten att jag ska bli plats för oss ämnen.
1: Oj man annars att bröja det jag säger mentalna som är där tar sig om.
3: Alltså jag har alltid att man är arbetar vi och få skiparna så goa som journalist och nej lökting kan inte sammätas vi en fyrtöke helt och vanligt arbetsplats. Till pura rätt är att nekv av arbetsorsken är färdligt spittligt tog man brukar för nekv årsko på att vara åsamtare eller undergräva kan annan tog man ju för väljaren vill standa som den gode och man ska helst byta tingsna svarskvitt upp. Det kostar nekv. Arbetsgivaren tar lökningslimon är ju för folk till det som har valt lökningse och det får inte alltid någon nekv på sjur tog man inte brukar det goda arbete som vill görs eisen i anstående mer konstruktivt än man gör det.
1: Men ja, alltså, det är så jag ser inte att han säger att han vill häva att allt skulle vara samt, men jag har alltid han vill häva att här stäcka att folk lärde som om det är ju samt, så att det är ju verkligen någon är det samt. Så
3: jag
1: det,
3: ja, jag följde hon öliga längt och akkurat och jag känner eisen hur han inte har sammanbärat av igen i fyrtöke. Och han har ju rätt så länge som att öljande arbetsorska färdligt spittlöst tog att det här vill trumfa av att man vill undergräva någon annan. Och inte allt och vi tog av argumenten som demokrati och helst skulle byggt då. Att det stärskaste och bästa argumentet vann.
1: Och kan man bryta det här? Att folk spelar som om det är ju
2: och sånt. Men det här är ju, du ska minna sig att samgångan och ansvar att det är vi kippat att han har flockat på samtidigt att vi utfärdar arbetar samma vid hälsorna. Och det här bygger att alla då vi stannar samman och vi ger det samman och tar ett och öle ofta en trobult att man naturligtvis säger vi tar vårt till att ta under för tog som här så flock som sedan 8-4 är kommande vi. Alltså det här ska bara bina vid att problem i förhåll till någon kan man säga det. Några förhåll är så mycket stärska att det klarar det men under förhåll till ofta att det är kämpel politik. Det är inte mer värre än vi, att det kan nu det är så vitt tror jag som sitter samman här på andra där de kommer arbeta samman. Och tog fast för alla de här konflikterna, att du sitter i ting som handlar om och du huxar, det är ett gott uppskott. Men vi har landslagsfolk som arbetar vid något liknande, eller vi har landslagsfolk som säger att vi har inte rätt till lötterna och hur må vi räkna det.
3: Ja, man rör det värre än vi inte undergräva, inte desavera som man kallar det, undergräva så inne landslagsfolk till öliga områden för samgånglimmer. Och hvis man nu tog akkurat detta målet som är att lägga den då vi att växa eller hackra stol till folk vi som väljer har bruk för det, ja, så kan man ju fokusera kort målet och säga alltså det heter snurr om man ska hjälpa tajmen som väljer för att för en kostar vi det här bäst.
1: Och kostar inte next year.
3: Nej, men du vet, man kan eisen bruka detta som en loppfjöl till att färre in i samgången och säga så nu för Chalon, det sitter vi inte där nu, hon ska läggas fram för 1 oktober. Jag vill som samgång för att kräva pengar till detta och för Chalon, hur kan vi göra det här? Och hur kan vi kanske mer malrätta lösande av troplägan? Det är en troplägg som närkar samgångar nu och det här har vi äckliga grejer om. Att det är en bölker och färgen som står just och inte förändrar att röka samman. Och här till Kjöltomann och George Flyer och Atök så har man inte ätnast att lita Atlantan-bölker nog väl upp. Och det kan han så, alltså han kan ju bruka detta till näka och i samgången.
2: Ja, och tajmenschen här på att det spelar vad sagt att det är inte så bjöst i tajm. Man sitter nu och lägger så stå hundan för tjallå. Det är öllna på tingtringar att ta fram om hver pengar skulle färra, hver pengar inte skulle färra. Och att jag spärde kröv ganska och vi slökte inte så knappt sig minn och samtidigt är det som binder landstorgen och pengarna till landstorgen till också avvust. Det skapar bara en klot och ryg. Det här bara.
1: Allt stort det heter värre nog mentanen så eller så i framtiden i Eisne.
2: Nej, mentanen, det här första mentanen, alltså tänk mentanen är som Björstö vust av, hon är nog så ung. Hemmasysloven är försvar, eller om det är försvar. Tingskipanen och styrskipanen är uppe till yngre. Det kom först av 15 och man häver till minnes alla som tunnar. Och vi har inte haft myndlåta samgångar, men så får vi berättla omkring det. Jag lyckas väl att ta omkring för borsuren samgångar. Och det kan gott vara att vi om några har upplevt här den flocken så jag vet att vi vill gärna sitta utanför som har stor slocker helt enkelt.
3: Ja, jag är pura samt. Jag tycker att det är männes alla tyna. Vi tar ägstna mänt, omsittningarna, vi tar mänt, löckningsomsittningarna, störst härna, vi tar störst det som är runt om flockan. Absolut inte någon stora mån än, men man är börjar på det här. Och jag tryck för verkligen att tänka männa spärkliga och att de som lejer flockan är minst en inkra att de som spärkliga kommer in nu. Att de för över äkla medveten om hos området det är att parlamentarismen är stärsk och att man vill välja den. Och man inte bara säger att anstånd bara ska sitta lörsta, men när man är man ens för inne konstruktiv arbete till att en och kvar lejare och en och kvar landstörsfolk till ju ens en rosa eller en fjövrig hatten och en tjavikommande vid svikommande kan vara ju så att jag gör det sämre vid anstånd.
1: Tack för att du kom med i utavstående till Bäge. Hattel och Anna Björs Sammansen, politisk övermärkare.
3: Själv tack.
1: Hetta var det som vi hade att avbreda någon idag. Hvis du vill märkningar till sändningarna och hos gå till evne eller uppsäg, sänd oss en teltepost avbredden kurla.kvf.fo. Men alla det blir till att lusta efter sändningarna av Heimasuju Okara och av Spotify. Bredden blir att höra klockan 8. Av redaktionen idag var Birsta Matras Pedersen och Katrin Johansson som ösning var redaktörer. Framlagare var Herlof Sørensen, teknikare var Kari Annan Berg. Vi blir att vi är en nödvändig bredda torsdagen klockan 12.

0: Det var Lea E. Bjørk, sammen ved Østen og Sankren Blå neda. Det hendte nekt i Førjon i Hesson Døvon og i Kodlafjære. Her råkast deg, her Kodlafjære der. Rekve Bedam, du erst vi og kun her i telefonen. Velkommen i Kultura.
1: Ja, tusen takk. Ja. Det ikke bare es med vi her til her. At bøttene og de unge Kodlafjære renner rundt i reisene, så jeg kan skal sende larm rundt av dem.
0: Nej, jag hade ändå telefonen så där säkert onkel Okra så inställning här man inte har sån enkel bakgrund när så det är faktiskt bara 200 som kommer jag på nu så.
1: Jag kan nu. Jag tar snacka.
0: Ja, men det skulle jag lära någon att det är Conti Bingo som är akrobat nu. Och två ärst kan man säga höver samskipare av Kolfjärdövon. Till det är nog flyger som samskipar men två är ganska tant som bestämmer så stända eller hur säger?
1: Nej, jag tycker inte att det är samskipa. Jag tycker att det är så att minnas som ett namn så ser bara direkt hur skipa finns. Så jag har inte sett att det är mer samskipa än ånden. Nej. Det är så lätt att till en så lyckas som man ska rinja eller vi ser allt i krisa och är så en av dem.
0: Ja, och Rekva, du har haft ord att göra sig här vikna till resonemantarna i Sunda kommun här. Då är det ju upptrakta, men jag ser alla någon att du är över Kipafirin ekon tilltöken här av Kallfärdöken. Alla fisk kunde ju också med olika spörste. Alltså, kvän Kipatid Kallfärdöken är fyra. Är det bara fyra Kallfärdöken eller underfölka är välkommen?
1: Vi köjrar då också lokalt och byggdagsligt. Så det är kanske är man ska också nekt till att komma alla sätt fram till dessa tilltöken. Men ödlig är självande välkommen. Og vi misser litt å try med, vi skal få folk akkurat spjert litt, det er skjøyre under mikrofonen.
0: Ja.
1: Det er sånn, det er ødelig velkommen, og vi får ikke vende noen hjem, slett ikke.
0: Her er øyne, jeg er imensk tiltøk av skrønne, og som du sier, her er nok sånn, jeg bygde slitt av eisene, og til diska nok sånn, jeg til. Men så er eisene noen mentene tiltøk, og her er noen liste fremsynninger av eisene som vi åpner i vikskiften. Hva kan du fortelle om det som kanskje er sinne mer mentene litt?
1: Ja, altså først kan jeg si at man kan få inn og Kodlafjære DR, eller Kodlafjære DR, Facebook-syn her over skuldjournalien skra, og eller Lightjylland skra, for her kan man få inn og hitje hva det er, og vi har nemlig, som du sier, noe som er synd om er kulturelt mentene litt, og det er en øyelig spennende lista-framsynning ved lokalen lista-folkene. Mm-hmm. Här det är samla, här är en lyssnarfolk som har flyttat sig samman och här var samla lyssnarfolk som är här och från. Så det själva halvdelen till är väldigt spännande. Det är inte folk som vanligtvis sidlar fram eller sina verk. Det är några av dem faktiskt bara folk som hejma, teckna eller måla. Och det är ganska lojmärkt lyssnar och hört och i sin sidla hejma. Og nu knappt jeg vil greve frem og vise frem til en sort kostfradier tiltak som det vi er.
0: Ja, og det er så et tiltak som du sier, ødler velkommen og tabber til at det er snitt. Åkna seg målninger?
1: Ja, nå tror jeg ikke å si for meg. Du er akkurat større i det verset som jeg ikke kan kjøpe gosser alt mer. Du er bare til å vise frem til privat også. Men her er min person er nok til sølge, ja.
0: Hva Anna er skrønne her i vikskiften? Jeg vet at her er akkurat livende verste, Eisne.
1: Ja, her er nemlig i gamle skola, og da mener jeg at han en gammel, snodlig gråtbygning som er myttebygdene. Han er nesten sin designer, det biler køyre og sånt. Men lokalt faktisk, jeg må melde meg alt. Hei, hei.
0: Ja, ja. Han sa noe etter at du ikke ble ivekort midt i sendingen.
1: Jeg skal, ja, så vidt at det er her. Jeg stander midt i kottet, så må han kjøre mest med det. Livende verktøver er i gamle skola, og det er folk som har handverska, imest handverk. Mm-hmm. Og det er så leit at man kan komme og suttje med han folkene. Kari åt mig för er lajpa nu! Detta var en lokal som kom från Bojer. Här har vi haft en väldigt spännande framlöv i Joar faktiskt. Ja, men du kan komma in och i livande värsta och så kommer jag till handvärsta också. Och så köpa också till handvärsta att man har någon som är mindbestämd anker till hålsupan. Och det är forskjelliga saker som att röja och också sin större.
0: Det här är av och värst, Rekvi, för att tacka dig för att du kunde ringa till dig och inte att du kunde framhållande eller näkra framhållande gåar. Kall för att det är.
1: Ja, men tack för att jag har många finnas Facebook-synna. Kall för att det är. Så, tack för det, Vin, alla igen.
0: Tack för det. Ja, det här var alltså det här som vi hörde här av Skronny och idén. Vi var en tur av Tjåpaddeln, eller vi reser runt här i Tjåpaddeln för jag är och tog jag Skronna för några likare 26 och 22. Och så hörde vi det här prat vid Lea Eibjörg som har finnit ett jöggenbrott i Danmark och spelat konsert samman med Marius Siska och i Löksöld och i Annakvöld. Om du ikke har det alle sendingene, så vil du sende etter i morgen og ærene for rapporten klokken 11, og annars løgt ut av heimasynene til kringkvarten om. Jeg er Eivind Jensen, takk for at du lurer deg. Vi tar oss etter om en av vikene.

See my new summer gown, voice took for to west,

0: Klokkan tror jeg hever vi tøyende, og etter deg kommer en temaplata ur platabærene, og han hesa for Gris, som kom ut under John Rottal Fjers, og ur sjangløgjennom vi samme navnet. Jakob Magnussen er vel lagt til rattes. Vi tar tøyende klokkan 4 og 5 minutter i vår 4 er vikuskiftesendingen Asgrunni, Hanna Gerard, Trøndur Vatnamar og Leivur Thomsen. Klokka 6 hever vi tøyende, og etter deg færer vi til Sia fra Faubalte. Det vært disten noen i havn, mellom B36 og NSOI. Og i kunde det allivera som Mersjestøyn og Johan Jakobsen statter. Og klokkan 20 i kvalt Fenres Olsen klarer vi oppa ta.
1: Halle og gå lortarner, ja så det jo attor i kvalt klokkan 20 at vi ødelfære ut av gulvene å dansa, det gjør vi selvsagt, ser man vi oppa ta. Ja, tan gåa og danse gleda sendingen. Negv gau lortarinskir eru inkomin og vi trúva ui flæri nudjar dansuban sanjir vi. Så vid høyrast öll ui gauun dansi húyri klokkan tutsju ui kvöld ui oppa ta.
2: Ui filosofiskur sundegin eru Jekvandi Hansen og Gurum og Jakobstove at jokter i bokmenton gestur.
3: Det pura utnaver, og kveld var han simpelthen essensiell fyrig at han utnaver kottenbeltingen kunne færa fram til han var simpelthen tan oljan, tan speech som skulle smyrja til maskinerna som alt fyrig gikk vi, og han skulle framleia korsettene til kvinnerna som gjordes allt samt rygare och kunde få korsett och paraplyna som skulle geras och så framvägs. Så kvällan var han var pura sa nej och fyrig att utan att kolla sin kunde föra fram.
2: Filosofiskor sundagen klockan ekkert till tre.
4: Kusse förförer och en slukor karismatisk grupp av sjölder och ett helt fall med den hela mannen.
5: Hever to hukt i postkassan till nu är ombostras väl. Äkvövsedeln är kommen så tog hans välja i det. Bättre samtäcke hur bruk för det här. Bättre att fälla vid öja vid fälla.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv godnatt.
6: Iveskrifter, äldre däpplen som Torsjönar kommuna Atlarapic och Ukotlafyrre blev av Borosfond i Utjärskvöld flottor mot viljan och köpa och köra någon.
7: Jag får inte att äkva fyrre att vi får att äkva om en så störst mål idé om att flytta en äldre däppel.
6: Förlägga männing och vittlöjtje till lärare är nejo och för att komma väl vid siat för lärare.
8: Det är inte vad jag nu på skaj om hur vi skulle nöjda det. Jag alltid har vitt lära oss själva vi att bruka internetet till det.
6: Och han får med nu svenska rutschen om för fyra parten i hållt för röntgen är kippan och tjastgöt. Och i nästa vecka är då parter av Haunarlänen och i Västmanna framöster till tavlor och härnavarvänning och i Västmanna sonte och här om lejer. Talan är om vänjningarna Lion Protector som är under brättskare Lärslån. Vänjningen är samståndets pastor av Arctic Endurance och är ett NATO-attack under danskare Lärslån. Enda målet vid Arctic Endurance är att styrka tjavverorna till NATO och Arctis och Anorur Lion. Bara Steinelsen, landstorsmäver vänjningen som nu verer och i Västmanna sånt i Öskipa och i samstarve vid föreskar myndelläkar är och följer av allvar vi har kommit på i att härna var lite samstarv.
9: Det är så när att det är mer och mer härna och lir aktiviteter uppe i Akar och Ötje skilt att annat är att gånga flera vänjningar fyrse och det är en längd till Rattland om att Ötje om aktiviteten här uppe i följer och det har vi sett mer och mer av det 17 årene och det är i samband med brötingarna som är i geopolitiska stövande som ja, som avskar rocken och isen här uppe i Norrlands här och uppe med Arstes som ger att man inte att hava vänningar här och följer hava vid att hava enmalt lökting hava samtidigt att vid, här så vidare vi här ska vi då isen hava avskan och täcka avgärnar och till så tog jag att vid isen låtaka berg i planläggningarna men isen vid tog materialerna som vi nu ena fräva och att inte näck så är vi då isen vid tog i parsten.
6: Är det färger i Sverige vänningarna i Västmanna parster och danska här någon ettla som självstöver parster?
9: Nei, vi som så ikke beinløysparst i danske her nå. Vi som kjøst og parst og skilt at han nå, det til særlig barn som oppi i sånn, og at han og gjestføren skulle til Kjaltus og Østenvera, men det ble så vankent til at han fikk maskinbrekk. Men vi har anklet ribbater alltid fra barn, og så det Østenvera sintere av manning fra barn, og så lot jeg til han til 18 slå Østene i samband med teatisk som vi har gjort.
6: Ja, nå nevner du deg selv at barn vi. Begge Kjaltri og Brimme lytter jo som kunnet. Hvordan fer barn da vi?
9: Ja, men det vi gjør om at gjelder, altså barn annet enn Brimme og Kjaltri.
6: Hva annet hadde snurr seg om slukt for seg med?
9: Og jeg som fører noe verda, som jeg nevnte, ribbater og manning fra barn som vi, omframt av barn omsitter tannparten i samband med tilgjennom sånn at Atlanslå som vi bjerg ikke gjør, så tannveien kommer barna lottek. Og også i samband med fyrrøkningene som og planløkningene av vendingene som i første nøk.
6: Hva tok seg at du fører slå få på sjur som vending nå?
9: Nei, for jeg har fått det på seg ord, at vi er parser av vergen i Nord-Atlandshavet, og at vi så tar det snus om at vi her og jokker røst jo først på nødt, at vi så trykker jo at det er vi til fargen som tenker avgjørende, og som sagt, det er et annet løkting som har avgjørt, at vi skulle ha lovdekket, men at det er vi til fargen som tenker avgjørende om det ikke skal være og jokker røst, og det gjør vi så i hessen omførende nøst.
6: Nå nevnte du, da begynner vi at geopolitiske støvene er brøtt, og alle fleste land i Europa dopper seg. Hva strategi, eller hva et land hever uten rødkjøsreie og hever landstyr i AHS National?
9: Nei, jeg skal ikke være noe i om at det er ikke et land om at vi er noe hernardopping her i fargen eller først og nødt. Men vi er vi i vergeparten, mellom andre er det samtidig at en vergeradar vi setter opp av samfunnet, og han kommer helst til 2018-2020, samtidig kommer noen kustradar som jeg setter opp her, og det er alt en lir og jeg styrker og trykker løgene her kring farger, som en pastor av NATO-kjøltene som annars er oppe i Nord-Atlantshavet. Så vi er en pastor av vergeradarkon, men vi er unge atlaner om i berøvere at ha noen hernardopping og i fargen et la første nødt.
6: Og er ta støvende trykk og styrkkjøltene?
9: Ja, jeg vil si det sånn her, altså det är inte som tyder på att det är aktiviteter som så från åkara eller tajmen som inte vill göra det gott. Men vi vet inte vad som händer i framtiden. Men av och upp i Norrland så är vi uppe i Arstus. Det är det att man geopolitiskt är runt att styrka aktiviteten här om åkara löjer. Och det har vi så sagt att det skulle vi låta aktivt i. Och det är också det vi gör i oss för någon. Det är det att det till att säga gott för om det ska lätta sig göra eller inte. Men också att det kommer till planläggning och att bruka partus temat gäller som vi har och höra sig inte.
6: Takk for Bara Stein Nilsen, Landstors Mavor.
9: Ja, ikke så vel.
6: Etter som tersten er ved teknisk brek, sikler Erla Kongstøtter annet seg alene ut det. Erla Kongstøtter skilt i eisen ut jo er, og fyrre tersten skriver Strandfersland og hjemme så inn i at årsak av tekniske brek som noen bor av tersten noen, at det tekniske brek er ikke rettet enn 24. Tøy verer Erla Kongstøtter sett inn at sikler turen klokka om holgen 1 ur havn og klokka 1 ur nølse. Erla teker hold 5 sferende og ønsker biler slipper vi og høres om turen og stender og ssl.fo. Eldre Deplen som Torsjønner kommune atler er bytja og i Kodlafyrre blev sent og gjerstkvølte knapplige flotter. En teper meir lode, utan omborgarstjåren samtidig oppskått fra en ombyrås lime om å brøyta sted setingsna.
10: Ui etterhåndene nekvar hever vært hosa om å bytja en eldre depel ui Kodlafyrre. Han skal bytjast og noen økje som øyter og tottenese. Arbeidet har ikke kommet i gang enn, og nå hever en kalfringer ui Torsjønner Bøyra mist tåle.
11: Vi skal ha eldre depel mal. Jeg sender enda altså jo 5 i samgangskjælen at eldre depelen vil prosjektere over og vil bygge liv. Og etter samgangskjælen er livet 1.12.2018. Og jeg må bare stedet for seg til, altså 1. januar, før jeg lykkes med å dekke det alt inn, så er det ikke 8,5 flott til dagstart.
10: Berger Robert Dam Jensen er valgt for januarflotjen og er parstur av Bøyras Mårlodanon. Men av Bøyras funden og Gjørskvalde får han i møte sønnen Egnå, han vil det flyte stedsettingsene fra Tottenøse til Norrøtje, og Bøyras limeren sier seg her var stedbunden nevntene 4 Kotlafjord at han fyrer seg.
11: Så har vi også en uppbackning från Stäbon nämnt när jag kommer vid under brödingaruppskottet. Det som sagt att det ska läkas i Jöknån. Till det att omsynningen mer allagt om att komma vid en halterattland här i kyrkjan och ett samma ett äldre äpplen och vi eventuellt om är plats till att få några äldre och uppbor in i Norge. Det är det vi skulle ta stöd till kvällt.
10: Men Bøyras Møyreloden, som Bergur Robert Am Jensen altså pastor av, vil de alls ikke kjennast vi oppskåte, og ei heldur takk under vittøy. Pastakvinnan av Janaurlistanen Anja Veie, som øysni hever røtter i Kotlafyrre, var i møte å flyte stedsettingsene av eldre deplenen. Og til å være Kristianda Winther Poulsen, som løs av Janaurlistanen øysene. Og borgarstjøren Elsa Berg kjente seg nøtta av tåsa vid Staurun Bøkstavon.
7: Og jeg som maler noen det helt og medelig åhøpig av suttet at alle nevnte vil få bygningene, og jeg kan se stedet inn fyrtøy, og jeg får ikke at jeg kvar fyrtøy, at vi får at jeg kvar om en så størst mal i det, om at flytta en eldre debelt, her hvor stedsetting fyr atter og i flere året tutsjer atter, og på en bøyrasfond utan at neka er lust om avleggene.
10: Bergur Robert Am Jensen stod vid sutt og under drygva åraskift noen vore avbendingar om at han heie stål fra Heine Morsensen som øysne ui bøyras morlodanon. Stålan fikk Heidi Lava Elgarstøytur av tjåelslistanon et teka åre.
7: Jeg tar ikke absolutt ikke underviser metodene, jeg tar ikke totala frastøve fra disse metodene av siden av samgånge. Her vidt en bøyres hun sitter akkurat som vi gjør nå. Ansvaret sitter og godt av seg, skylder olukksalige vel. Og der blir det tåsatt først om bordet, og der sitter nok alle klarer at det er gondt vi som all. Så er sånn kan man simpelthen ikke arbeide.
10: Og hun gav grått til kjøntar at samgång og stev av vaklen og i havn ikke det beste i løtene.
7: Man kan börja via tåsa vi som samgångelimer om att mal en under åren så kanske man färre sin dravihalte. Så tar man ganska ästen att lätta öronen upp. Och jag tröttar då och nock är nock.
10: Til skulde så ertkvåast fyrst om oppskottet om å flyta stedsettingsna skulde til ertkvågrøslo og til å være samtykt, og så vær ertkvått om kjolt oppskottet. Bergur Robert Am Jensen fikk så inn Møyreluta, til fikk han sammen vi Heine Mortensen og anstående ur Folkaflosjnen, Sambasflosjnen og kommunelistanen. Klokkan narskast 11 i jorskvalde, ta Elsa Berg, borgarsjøre, enda i vittgjørna av hæson søgnasta Mali og dagskrone.
7: Så Mali om oppskottet om at flytta eldredeblen samtykt, og det eisen samtykt at onsdagen kommer at vi vinner helt av atlan. Takk for funden i kveld, funden lodgen.
6: Jón Brian Wittfeldt leie innslei til rattes. Vi teva fyrra personen rønt å få en avimersing fra Berge Robert Dam Jensen, Bøyras Lime, for jeg spyrja han om hva han gjørte som han gjørte av Bøyrasfonden under kjærskvalde, og hva det gjør vi samstarve i Bøyras Merlodanon, men det er nest ikke å få fætter av honom. Skipanes Jasmiri Lein hei last ombord, med den andre omleien 900 elbiler til eldre kommer i han for hendamannen. Skipanes kommer til Hong Kong i morgen året. Her skal skjeje som skipet fikk omvælast, sier stjåren i Smyrlein, Jens Meinar Rasmussen. Han sier at skjejen avmarskavur og råkner vi at omvælinger arbeider for å teka 6-8 viker. Skipanes lastavur ombord om mellom anna omlein 900 elbiler, våtter Jens Meinar Rasmussen. Sambart Vesselfinder og Marine Traffic skipet av etter Hong Kong ur Kina. Skipet får ur Xiamen og i Kina mikonottene. Annan september kom eldor i maskinrummet til Skipanese. Han var kjøttsløkter. Ongen folka skal gi vær, og i manningen gjør og tro jo 20 manns. Skipanes, som av etterfølge ur Kina, her skipet bygd, var 24-åringer utført Taiwan og får inn av Skipasmio i Kina til Kanninger. Derfor å komme vel ved å få skipet i førlegemenning til undervisere innan Vittløyre, så leis som nødja Vittløyres strategien legger opp til, til å si at færlærere og i skolen noen vil løtjen.
12: Og i nødja Vittløyres strategiene fire føreska undervisninger Geiran, som var lagt fram i Jar, førlegemenning eit at han må fyre høvås avtøkene som skulle settes i versk. Høgni Lamhauge og Sharon Siversen, som underviser i Hadalt i skolen og i Løtjen, takker vel under vi hesson, tog som nå finst ånden kjipa forløgge menning innan vidløgje til lærere.
13: Vidløgje kommer for å være, det vet jeg vet. Det får oss nytt, og til øyne ekvis litt, hvordan det har vært tids iver, og hvordan det Og for akkurat lærere, jeg kan gå til å ta fire, nekker akkurat til her, at å få forløgge menning, hvordan får vi brukt det til som et anpå, i stedet fire som en tjenere. Som er det øyne nevnt at testen oppgav inn i vidløgje, og så fortsatt å servere og til forlatt. Så for akkurat nevnt lærere, særfolk, undervisere, er det godt å finne ikke følelge mening hvordan vi får undervist nevnt noen og jeg bruker det rett, konstruktivt.
12: Finns det nærke slag av følelge mening som du av snøsene?
8: Nei, ikke som vi vet av. Vi vet ikke hva vi er nødt til å skje om hvordan vi skulle nøyte det. Jeg har alltid vet lære oss selv ved at bruka internetet til det. Men nei, som nu det ikke.
12: Høgni Lamhauge og Sharon Siversen bruka bæge vidløgje og i undervisningene en svel og i fyrirægingene.
13: Som jeg kan også si at man gjør fremhåndsdøl, så det nok som jeg til jeg bruker først, at man bruker det til at differensieres inn bedre, så man får rakt malbalkene i flottsjene, til støyer seg mest. Visualiserer ting, så teksten blir for torsfører, lägger strategier för nämligen så att det är visuellt så det blir för torskilt.
8: Jag har alltid ägst att vi får rädd det brukar det mest och det är särskilt att jag vill göra skolan med någon utländning och att jag kan bruka i mina fyra rädd att jag kan text och omsätta en text så att jag skiljer texter bättre att jag hjälper mer och spärrar det som jag tog.
12: Ett annat av hövåsavtökarna och i nödvändighetsstrategierna är eftermätning och protokoll. Pastor av Hesson av fora fire at nemmingar misnøyda vidløgje, nekka som mer enn så kjemur fire.
8: Ja, det halte jeg. Det er nok så ofte, og jeg råkte videre at lærere og i følgen som opplever til at hent av støylen har vi ikke, har vi nemmingar ikke skriva, og det er nesten til hver produk.
13: De fleste er eller nok så kjøter grubba til krossen til at vi spyrer direkt inn til hva støylen handler om, og de fleste fører en høyt og trobult vi at forklare hva de skriver om til at som ofte sitter det øyla stått, be om man har konkreta uppgifter att servera för dem och då vet jag inte ordentligt vad det här finns. Så det är faktiskt det vi kunde och det är simpelthen spela in direkt till lärmöket vad han nu skriver.
12: Det är nöjt vi en strategi för vidlöjtje och i skolan.
13: Vidlöjtje reagerar nog snäck bäst hvis du brukar ängstmål till dömest och det vill säga att den första målet är ganska 18 under all uppe. Vi ser inte att den är bäst stölen och uppgifterna att ta fyra träckor för enska texter. Allt ska formuleras till enskån och brukar du vitlöjtje östen så först är det bäst att servera.
8: Vitlöjtje är inte alltid rätt, men nämligen han kannar inte efter och han leder stå in. Vi må ansa efter att det inte är ämärskar kritiska hoksamma till nämligen.
13: Och det är att jag kallar till att vitlöjtje är det rätta svärre. Vitlöjtje ger som oftast det här till svärre till inskjör.
6: Emil Lisberg Jakobsen lägger till rättes. Efter jag tog så vi sex flokslejare, säger Magdalena Andersson, forskvinna i Svenska Januarflotsnån och läckra trätt att det är välst om hon får uppgavna att kanna möjligheterna när det är kipastöd. Nu får vi ta sådär som vi får uppgavna och så gärna färg är under samröver och samröingar vid era flockar, säger hon vid Svenska Kringvarspen. Magdalena Andersson säger att hon hever tog så vi flera floksforskfolk senast och denar om imensk mål. Formeren og Rødgjøstenen Andreas Norlén får fyrre parten under arbeidet at finne et oppskott til Nødjan fortsatte fra herre i Svørøgje. Klokken 24 parten svenska tog får Andreas Norlén i holdt vi forsfølsen i flokken om. Fyrsta skrønne var Magdalena Andersson, Søjane Svørøgjøs demokraterne, Venstreflokken, Senterpartiet, Kristendemokraterne, Omkvarvusflokken og senest klokken 2.17 parten til liberale flokken som hun finner funnet på. Svenska Kringvars beskriver att Andreas Norlén för ett rattland att häva tojunda fond i första läge klockan halvgång 4 sedna parsten svenska toj. Tulja sedna parsten och jar boar ju Ulf Kristersson från att han lägger från sig som svenskor fortsattes från herre. Han stäffeste samståndes att han nu var formövren och rydde stenen som skulle täcka nästa stige att få skipa nödja stöd. Plagåle vanker Hansara tappte Væli og Reikrønne vankeren som Magdaleno Andersson vann Tepran Sigur. Reikrønne vankeren vid Socialdemokratisk og Magdaleno Andersson og 8 fikk 106,5 sesser og Rydtje Stenon, medan Plagåle vankeren som Ulf Kristersson, formannet som liberal, konservativ og moderaton fikk 103,5 sesser. Det var greit og gjør etter at alle etkvønner våre talte. Og så vi kommet til vevor vannenar låtle frukst låt vestan, trutjar til 8 meter om sekundet, skiftande skuloft og åkkorst el. Uta setna parsten konkra nir i sunnan og minka vente nir i et lydde låt, men i 5 meter om sekundet, skiftande skuloft og åkkorst el i støvun, og i kveld frukst låtle frukst kan vente av landseninje, 5-12 meter om sekundet, samtrige og samregn. Og i natt løyde låt av Imsonatton, men igjen 5 meter om sekundet, samtidig og regn. Et skift i natt vekser vinteren opp i kvassan vinter til skri vestan, 15-20 meter om sekundet, først sånne fire, frem mot måtene, eisen i norren fire, hiten 8-12 sti. Forsøkene kommende dagen først i morgen, leier det, fyrre barsten, frukstlåt til fruskan vind vestan, 5-20 meter om sekundet, samtidig og regnet til alle vever ut av fyrre barsten, gongra ned i østning og minka vinden ned i låt til frukstlåt, 3-8 meter om sekundet, skutja og alle vever, setna barsten låt til frukstlåt vestan, 3-8 meter om sekundet, skutja og akkurat el, omkvalte og nottene fruskar vind opp i struk av utnyringet, 8-13 meter om sekundet, skutja og eller ved vår hiten 8-13 sti. Sondedegjen, frukslåtel fruskan vind av 5-20 meter om sekundet og i støvun opp i struk 13 meter om sekundet, holdskudja og eller ved vår setne vestan og minne vindor trutjar til 8 meter om sekundet. Jota nottena løyte låta vim sånn 18 minne enn 5 meter om sekundet. Hittin sundagen 8-12 sti og let okkom teka mannadegin vi frukslåt til fruskan vind av landsninje 5-20 meter om sekundet samtrygi og regn setna parsten gongran vestrom til ussening vekse vinden oppi fruskan vind oppi struk 8-13 meter om sekundet og testlutur ui ta okkurst elju i støvun hittin mannadegin 9-13 sti. Og vi har i dag med den andre hørst at stor herne var vending verre Vestmannen sånt jo her om leier i Nasto Viko. Vi skulle ta ikke råkne via kjærest parster av nekker i herne var doping, lover Bård Rastein Nilsen landstørs med over i Utanrydges Malon, men geopolitiske støvann brøytest alt samt, og nøyde det rettrykja og styrkja vergjene i Øtjennom, sier han. Eldra deplen som Torsjannar kommune atlara bytja i Kotla 4 bleiv av borgarsfondi og kjerskvaldu flottur måtte vilja noen kja borgarsgjåranon. Tveir borgarslimer fyrir januarflotjen samtykt om male sema vi borgarslimen noen ur anstøvne. Førlegamenning og vittlodget lærere nei jo og for å komme vel vi sier tveir lærere og formøveren og svenska rujtje stenon for fyrra parsten i holdt for røntunar et skypan nødjastjøtt. Redaktører i det Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Kari Annanberg og i utvarpstående Ellen Winter Poulsen.
14: Og skulle jeg sige fra anlaten, Bettina Jakobsen, vanlig nevnt Bettina Tjørsjetik, anda just 16. september, 1970, Ara Gomol. Gjerrarferon virur lust, sætne. Jonna Jørgensen, etta ur haun, bosidande i Aalborg, anda just i Aalborg, 16. september, 1993, Ara Gomol. Gjerrarferon virur ur Hasseris kyrkje i Aalborg, hosteion 24. september, klokkan 11. Jonna Verdotter Olivia Alava og Paul Knudsen. Og gjerrarfer Jokvan Dam av Arjun fyrle grevar ur Vesterkyrkjene sunnedeion 20. september, klokkan 14. Tei og vilja minnast Jokvan vi blomon etla kranse, kunja leta sklerosefellanon etla ADHD-fellanon eina peningagave. Og kunjerer fra kyrkjeranon og Arjun, i samband vi at fyrsta flæje til nukje Arja kyrkje virur løst, virur hatujerløta av Øtjennon, vi støla gøte og santa, lejardagen klockan 14. Öll är det hjärtaliga välkommen. Kyrkjeraje och Arjun. Och ett nytt kjol till främma för Lörvukar missionshuset verur av brandstöjning i Lörvuk lejarkvölde 19 och 19 klockan 19. Tompola och fyrstjedammor verur eisene. Lörvukar missionshus. Och till sändigt John Leitestein i raskronne klockan 8 sändigt och föreskan doara tonlike.

0: Ja, velkommen til sendingen av Løgstein. Jeg heter Ono Løgstein Hansen, og neste 2 timer så vil jeg tilkere verster her i utvarsnån. Og det gledelige at nå tar jeg sitt her en frisette søndagbarst, så at jeg ikke er åndsam at det er damer meg best hvis jeg sender bøgnløst, tror jeg. Jeg har en øye forskning og en gest ved meg, og til åndsen annen enn Regen Gossen. Og velkommen i sendingen av Regen.
1: Takk for det, Ono.
0: Ja, hætta vil lunch avvis, du er vart ikke lengst sende til Ersjøen, det bedre fyrst for om man kom og sendte isna. Ja, galt du vart du?
1: Nei, jeg vet ikke. Vi snakker om du, Jan, til, jeg halte det flere år siden.
0: Ja.
1: Ja. Og så får du ta oss annerledes, for halte det vel var om at kanskje vi kunne bare kjøre det i telefon.
0: Ja.
1: Det halte jeg ikke til hosgåttet nye.
0: Ja.
1: Det er nekst utlære sida i samme rom og hva sier.
0: Ja.
1: Og prata til den ikke. Personligt råkning vi.
0: Jag har sikkert då. Jag visste att jag var i förrjön när jag hade bort dagligen i Italien. Ja, och husk det, jag är en sån, jag är fjäppare, jag är fan, alltså man säger, fanboy, men då jag fick ordentlig husk att nu ska det vara, ta var samband vid den här första omfärgen jag har när jag ser öliga populära sändningen möter, eller sänder röjning som möter höjtallar. Då jag att ta MC var stjötnan här, så var det någon stjötn i rummen som bara, han inte visste jag, och det var du. Då jag, flera tunna sankon, det var det lika som ut i sändningen, som är vi här och en glotte för framman.
1: Nämligen.
0: Och det är sant ju att skriva.
1: Ja, det känns som jag vill ödfärd via skriva.
0: Ja.
1: Så det här var jag visste jag att då jag såg det utvarför jag i kontakt med och att det blir lojver och så kvarsta synen och så skriver under. Och,
0: men då har väl att se utvarför jag till sån dojlig.
1: Vad säger det? KVF?
0: Ja, det får inte utvarför jag.
1: Kvinkvarför. Hade jag rör på Kostanje och brotan.
0: Ja, det är det. Men det är väl snäggt,
1: ja.
0: Så du var klar på det?
1: Ja, jag visste det. Och så såg det så hukte jag till sändningen. Det här var öliga suttla för sig vid oss. Och jag var glad för att kunna vara en lille parstare att då, och då passade mig fint att det inte var i, man säger, mitt här.
0: Du höjda stön.
1: Ja.
0: Det är inte det, alltså jag har sånt intryck att nu känner jag att vi är nästan jankande, jag tror att det är mitt långa, men det är sånt intryck att du kanske inte trus allt för väl, alltså vi är ojfarande i spotlighten.
1: Ja, det passar, och det är inte någon vi alltid ser till man är aimer eller aimjuker eller också, men det är, nej, jag har alltid trivet. Jag har alltid inte trivet så väl vid det.
0: Ja.
1: Jag stannade upp och massor av paddlarna och så vidare. Men man har ju gjort det. Alltså, så lever Lea sig så att man har ju gjort det och så vidare. Men mer damar bäst är att vara sin del bakom.
0: Ja.
1: Och vara vi, alltså. Jag älskar musik och vara vi till att skapa musik och ta för att vi kommer att ta oss om.
0: Ja.
1: Men sen den här skapande processen, tilltala mig öjligen.
0: Ja.
1: Och till det största njötet är att vara vi till att skapa. Få akkurat till som inte var till åren och allt det här. Men akkurat performaren är inte...

0: Já, ég veit ekki, kannski forbannelse, öll en sikning, öll konnissi, maður sér stand og maður sér, ég mundu sagt, skapa sér í spotlightna, altså. Men som ég hef að taka á, og ég aldrei styrir mig styrst, for, ég veit ekki hvað man skal sýja, ætti bara það að man sér introvertur, ég en ordentlig introvertur, og það ég sýr það við folk, så flennar det ofta, det too introvert, Men det man. Men som sagt, Louis behöver man sig skapa sig så att han får utläsa på en måte att man är ändå i någon stöv och kan man är ganska snart gönligare. Alltså, bär ju i tonlösen och på era matar och ut i starven som han får är ju nu. Alltså, det är väldigt gönligt. Och man ständer fram och man lejer och man ständer på en paddle eller att det är en att det är alla stål eller vad det är för er. Men man säger att han... Och just det last så är regnen en smägen lilla handa drunkar stadväck alltså som inte dammar så väl av era den fall.
1: Jag rockar ju fuck för att lägga upp ett nytt att se till men är ju olyckligt här helt och hållet. Det är alltså if she yeah smägen men alltså I have alltså Lucas next month tar jag stanna fram Lucas står on turva have you at 30% rätt då.
0: Ja.
1: Lå upp alltså.
0: Ja.
1: Jo, altså, jeg var ikke nækken som leib i høttet folk, altså, men jeg så enda man her.
0: Altså, løyv så løy,
1: altså. Ja, ordentlig,
0: ja. Hva er det før til et annet, og så vi
1: Og en annen med her, som jeg snakker ikke akkurat om hatt, om til, eller vi til er Trønd og Vatten, som er dere aller fremste, og omtrattsverster, eller som dår, ja, som øyne her.
0: Ja, du er ordentlig vel.
1: Ja, men her øyne, det er annet høyre på, at liksom bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så, jo, men man hadde øyne ikke så mye høyre fra, ikke?
0: Men det er ganske, altså, Trønd og sånn, godt snakk om Trønd, det finnes litt. Men alltså det han det något måste vi med där men alltså jag men det han nu då och är lustigt det han undan med mer med fotboll och akti lustigt för att det gäng gott att ha så lustigt så det gäng gott att så
1: det är lustigt sen senast
0: men att han är så on eller så så ta han är on så det vi menar med att han är så bruk för att det här var kommer att och så måste ladda upp och det håller jag snäv och tycker alltså du är inte alltså ta folk kanske i överraska i ta sig det introvert. Mm. Och det håller till snedet. Så är det kanske du tar man an så är det ordentliga. Mm. Alltså ordan existerar. Mm. Om det ser ut handlar någon ett land till som startar som du är för tjejer i Italien. Men så har vi en bruk för nekvart att få fri.
1: Lova på att röja ner upp.
0: Akkurat, ja.
1: Men jag ska lycka minna att folk har att vi har sagt att vi sitter och sänder bönna så folk är välkomna att skriva in till sms på 2240. Visst det här var en kvot att ta in eller en halsan eller också minna om du inte har något att du visste och sådana. Skriv äntligen att 2240 och jag vet att det är stor raho för er sändningarna. Det är släckligt att man har hört från det ordentligt. Du varst Ölen är fram med 55 och du varst blä ungkort att du kom fram under Vanjabröjen och till MC Restorf. Det tar ju svär en äckmorgon kvart. Arsjan du känner, kan du göra?
0: Sejtjan
1: ändå. Ja. Och det är alltså MC är inte störst av det.
0: Akkurat.
1: Och han sa Ölen störst ut här och runt i att du blir, man kallar det inte mus, en sån mus. Nej, men sa han som han runt i kolla fram.
0: Ja, alltså ja akkurat. Ja. Och det här hade det här alltså MC Nick var gaver alltså tonsliga gaver och poetiska gaver och men en gaver som man kanske inte huxar sig om MC till nämligen att han ser potential och även.
1: Ja.
0: Alltså bäta att det kommer till så lö men alltså till tonlager eller saker eller annat för han alltså MC Ja, alltså han fär också från Grönland där att rappa till och lära sig så eller som han har mött upp i Grönland och han fär ungar tonläggare så fram ur skuggan och stannar och så han det är han har särskilt ävne gör det. Och Eva så helt att han kan man säga han fick Ja, han lägger mest till mig och det var också alltså någon så stort söv eller lögen söv allt för det så vi var kom akkur ur fölskaskolan alltså, vi tjekkar tutsjum da i kommunskolan i Havn og ikke minnes det rett ganske akkur grann rett men hvis akkur lortar som er her vi får som klassen jokken for om man har hafnia at det er bare en døvre jeg halte ganske sammen med læreren eller klart til der enda er noen enda av skolan altså fölskaskolan og her står et klaver som MC alltid brukte som underholdt fölkje vi och så vidare. Så,

0: stående. Och han var reisen här och han presenterade sig och tog sig så ett MC-prat och tatt leje och var charmerande och som han bär hand ord alltså. Ja. Så. Och så var det ankor i klassen som säger, men här sitter en hand och reisen spärklaver och pekar mig, ja, och introversion blev flower och allt det. Nej. Men han på ankor måtte fick dressa mig i klaver och spalt jag lä och sanga sanger också då. Och det här särskilt. Mm-hmm. Ja. Och ta var inte några vikar någon till. Ta såg vi då gjorde det demo i och som vi sände ner till Ola Paulsen och skulle knappt göra flöva. Och band.
1: Vi är band.
0: Ja, band. Vi hade band och flöva. Så ta var
1: det gör helt vilt.
0: Ta var pura sak. Så du i munnen där alltså som du ser MC är ett av största som det här var ju, va?
1: Ola Paulsen är ju minne alltså.
0: Ja. Och så knappt jag alltså typ Brantur folkhögskolan och och band inne där ta var.
1: Du är ju nämligen gitt att du kommer ur en tonakarfamilj till Rulla Donald i folk. Syster Maria, har vi gestor för några år sedan, nästan åtta egen.
0: Var hon,
1: en fantastisk sångerinna och sångskrivare och öda moskalska kvinna. Och så har jag sen bortgett Gunnar och Gunnar Gossen. Och så är jag bara alltid känd till TFGV att drångsvägna tandvägen att han vet om det kommer på en kramat innanför tonakarna. Att det kommer från tonakarfamilj och sånt.
0: Ja, det är kanske och sjön att det kommer att till alltså till samkomna och så
1: vidare. Ja.
0: men är jag angående med är jag angående med dem så.
1: Nej,
0: jag är angående med dem så då. Och är väl ja, vad sjön så onkel och som smart onkel som. Så
1: ja. Så då blir jag på samma mat och det kom en fantastisk yoga på Sjurtu, alltså här med landa, alltså det största hittet jag där i Iran, alltså här, kan man säga, kan man säga det?
0: Ja, det var inte så sikkert bättre.
1: Ja, så, jag vet inte om det blev tolkat av Florian, Sommarvitär utan sangur, det var den första sangur vi för att spela.
0: Och du refererade till Sommarvitär, eller gott för framman?
1: Ja, Sommarvitär också är.
0: Ja, okej, gott för framman var den första.
1: Var den första, ja.
0: Ja, han, alltså Sommarvitär var en av Florian som kom sett med.
1: Ja, hon var han kom sett med,
0: ibland, ja. Ja. Det första var glas för framman.
1: Ja.
0: Men nu ska jag köpa.
1: Nej. Men Taylor är en banger. Jag får också att det ska vara det sista läget vi spelar. Okej.
0: Okay.
1: Det ska vara om vi ska ändra en sån post. Okay. Det är
0: så ändra vi kanske att vi ämsar.
1: Ändra halvt att
0: det. Vi sitter
1: här. Men jag får spela. Jag får också spela att han sänger som är alltid en sån signatursanger som heter Herman Høyrer. Gå så Donald sångskrivare du är. Gå så Donald klaverspelare du är. Och inte minst gå så fantastiska vänner sänger. Tror jag att så sänger blir tolkare. Ja, det är som Mike. Hur tolkar han vidare? Hur tolkar han? Han blev en sån anthem faktiskt för det. Ja, faktiskt för LGBT rösten för ju och det stannade till tjejen till och kunna brukt hans engine till att lita sig Johan upp i och så har han just brukt det i höjtullen och en fantastisk sankor. Hur minns du, hur som kämmer så jag hade att det är sån internationellt alltså.
0: Okej.
1: Alltså, banger alltså.
0: Ja, jag minns faktiskt inte så väl alltså sövn alltid för tandsängen. Men så spyrs man glott för framman så minns jag pura klart.
1: Han har kommit
0: alltid. Han har kommit alltid till. Jag vet inte att ha haft nya sätten. Sommarvitär minns det faktiskt inte så väl. Men jag har alltid varit romantiker eller inte dramatisk, alltså inte dramatisk typ av på den negativa maten, men alltså inte med damer störst och intervaller, alltså ice middle toner och jag och störst jag och så vidare. Och dramatisk, alltså toner dramatiskt ting. Så det är säkert några melankoliska eller romantiska löter man sätter till över och tack om brosjur. Men jag hade det här från processen vi tar nästa flön som vi slappar över vid till Chimes och då fick jag mer sådana framlägare roller till den nästa kvartisens angre. Hur
1: ser du honom ut nu?
0: Jag hade honom ut där.
1: Ja.
0: Hon heter Solmar Sanger Nujin Bunn. Nej, hon kommer sätta
1: det. Jag tog också i här som jag finner i herrn. Och det är nytt och gott
0: gammalt. Nytt och gott gammalt,
1: yes. Här är han.
0: Nytt och gott gammalt. Vi spelade fyra Nujin Sanger in, som jag slapp av att vilja framlägga. Och det var en nytt för mig. Och efter MC, alltså Torja Satsa, alltså här är han igen framlagt, så vi slapp inte göra Och i processen är att ta upplevelsen ner. Då kommer snart sjankren till. Kör jag gjorde läge och MC skrev i åren. Men jag huskar de kvällska åren skulle vara om.
1: Ja. Till där på tassamma.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Jag hade vi skulle för höra han ner till att jag alltså att det här är en banger.

0: Ja, hvis jeg spyrir meg, så at det her, man sier, klaverboksarui og sanker av allar hakst og rauk, eller hitl, hvis man vil, at det har vært en godsen og sommarvitær og en sanker som jeg finner, og en uka som er nytt og godt gammalt, og tja MC, og her er toværsne, vart vi, regjen toværsne, regjen godsen som er gestet kjammer, fantastisk her var det.
1: Fantastisk å være her.
0: Ja, og vi sender bøyna til Studio 4 og Sorte Dutch, og jeg har lett opp for sms-kipene 2400, og folk er hjertelig velkommen til å skrive inn her, og skrive inn bøyna veien, regjen hever atterbånd til Klaksvik her, familien er ekvile musikalsk. Ja.
1: Ja, det er folk forbinder ofte, altså, godt å se ja. Vi musikken, som er en ordentlig musikkfamilie, altså godt å se i havn, Men mamma min som är ur Klaksvik, hon kommer eisen fra tonlagerfamilie och det här var eisen. Man säger, vi har haft några kastor i havn och vi har haft några kastor i Klaksvik. Ja. Mamma bara känner spalte allt möjligt ja. Här norr.
0: Så det är Samhalsen säger du?
1: Samhalsen.
0: Ja, Otto Samhalsen. Och, ja, jag minns väl att han vann till att mamma och min säkert Slöjtstein, han bor ju och växer upp i Klaksvik och har spalt något, tar spalt samma som dagens och tar var grov i män, men kanske inte klassar samma, kan du veta.
1: Ja, okej. Alltså, appen min var i Lörvik, och det kallar samman i Lörvik, om man var över i men det var det. Så det bor ju i Klaksvik. Så här är mamma med född och vuxen. Så,
0: ja. Och du är en jökt någon surkar och hapjär, det var inte. Ja. Och det var stått lite då. Så hapjär och kaj var välmaktande och spalte med kornörerna. Det är det stadigt. Fällen, det är det stadigt. Men
1: ja.
0: Så,
1: ja.
0: Det var intens, drockade vi.
1: alltså, det är i familjen. Det,
0: ja.
1: Ja, men ta mer intensa har vi i familjen i Havn, alltså mina familjer. Ja. Det är ju allt på 36.
0: Okej, på den måten.
1: Gott och sen är allt på 36.
0: Okej, det passar.
1: Och i Havn, alltså bojar parstra var hörde till, alltså så tinkosvärven, det är gott.
0: Jag kan säga att du har på sig.
1: Ja,
0: så du har det gjort Jonas.
1: Ja. Akkurat. Jag tar blev faktiskt kallad. Jag började på 60 och får faktiskt hoppa.
0: Ja.
1: Som smart drunker och hade det som du säger Jonas här. Ta fick jag inte höra.
0: Ja. Det är ju vanligt då.
1: Nej, det är ju vanligt då. Men vet jag kanske under en sån röper en karaktär vi att man dammar över mot streamen.
0: Ja.
1: Inte följer vi streamen, kanske också det här. Men det här är också vi tänker att det här har bevärt rädda cool. Och Psexter var inte så rädda cool. Inte ta. Pappen min spalte vi Psexter och vann och master hade ju nu inte allt trus och två i trus. Vi Psexter det. Kunde ha gått sen. Men så var det en öjmörskare affär hade ju en 35 år efter vunnit efter. Och det är akkurat då. Jag har smadronker och har bevärt olja. Väldigt coolt ha så. Och så helt det att så jag får ju hoppa och det.
0: Och jag ska säga det fallet ganska hade ju vet att det där tur fantastiska Donald Lee Thomas där med sångare sångskrivare men du var sån salig och fotbollsspelare ett störst talent jag haft av vallagna att spalt med där en FF Ronaldo jungling som det att här vi så täppa och du varst alla på du varst en ödlig kvillvinter inte varst så stor men skjuter som jag var inte kvärt och gav en teknik. Reyardur.
1: Ja. Ja, men jag säger bara tack. Ja, som är dömd att spela fotboll. Och, ja, det har följt i öjlen i Nekvar. Men var det inte en stäbakapik?
0: Nej, det var FF-namn. Vi spalte simpelthen av Sengaskar, minst. Ja. Det var nog start helt enda tröjt.
1: Ja.
0: Det är inte ofta när jag visste att det är finalen i allt. Det var en finalen här och här.
1: Nej, jag vet inte. Vi hade det väldigt gott liv. Och flera som spelade samman vid. Här får jag alla vägen och ändå var Sjönd och Bestalin och Landslin.
0: Julian Jonsson var här.
1: Han var, ja. Så Nekvir.
0: Hans Peter Brecken
1: och Sigfrid Klemensen.
0: Ja, Sigfrid Klemensen. Det var gott liv.
1: Hadler Danielsen, Hans Allé. Alltså, Ejo Samhals.
0: Ja, ja.
1: Ejo Engelsynke här och Kappaslumma slubbar Sjönd och Mal här framme med. Det tog in att komma slappa att ligga fram och fiska en slappa att ligga fram och fiska så vi vet man ser
0: det där var ju öda lukar alltså som har ju dribblar skjuter
1: ja han är ju särskilt god
0: ja han är ju
1: god nu ser man att du syn och sådana men det är men det har stått lite jag älskar att spela fotboll det hade ett öda gott liv vi vann vi syns för Sky vi hade vunnit 5 år drick alltså förmarskap så
0: Ja, men man ser att du är först inne och färre saker för att du tökst fett i hållt upp i bästa dörren, men det stäcker, alltså du var faktiskt uppmöter om ölkanonerna så det är som att du tar tonlöket till grivrond eller sådana.
1: Ja, akkurat. Tonlöket till grivrond. Gaust av en nyttjan.
0: Ja.
1: Och flottade nyer. Men Gaust i verdagen långt att häva sig som nyttjan. Alltså, Ahoen minkar ju. Och slappa snöddet långt omkra vinnarkampen till bästa linn till HP och ta i hälsor. Kanonar var vi, ja. Minst det var Jekka Norrbo. Han hade ju egna centralet då. Av mig och slappa prova center snödda till. Men i minst en första vinnarkampen spalte bred i armen.
0: Oh, for sure.
1: Det var Julian Hansen. Vi spalte mot det Uje Följer, eller så. Där kom hemma sommarferie och så vinnarkampen mot Taimon. Och hans kompis med Richard
0: Norr. Han du sa Kjolchen.
1: Han är så störst, alltså värre spelare här. Och man är väl unger, alltså jag var bara säger han. Och man är inte för sitt kinn och allt
0: det. Nej, det var så öra lydlig.
1: Ja, men... Men det är det, fotboll, jag älskar fotboll. Men så blev tonläggaren för att flytta för Neko och miste fokus faktiskt. Och kom omgång där och så flott nyare av Nykjön och för omgång till fotboll.
0: Kan du först nyare till då?
1: Jag flott faktiskt nyare till Aarhus, till systemen av Maria. Och det här var syntetera att pröva att hon kom för att tonläggare miljöet, det som hon var i ny här tag. Och Jack sin privat undervisning till noter och så vidare. Men ja.
0: Cool.
1: Ja. Så det här måttet också kött.
0: Ja. Hon har ju en ödan vivint att ta en affär tag i. Man tar mont i här eller 15 år och sen fram ju, ja.
1: Akkurat.
0: Ta var nog väl avvis. Men så sticker jag sin rum. Hon fortalte sin rum till sen till att ha varit där.
1: Ja, nej.
0: Det blev sin rum som jag vid plattfyllde och sånt. Ta var det så under, ja. Knäckande karriär närmast. Alltså.
1: Nämligen.
0: Men som du hörde så kommer vi snacka
1: nej. Snacka nej.
0: Vi går färre att de möjliga vi är i röst. Men folk skriver in det så är det som kristen sms-bån som folk har sendt in 2400. Och så skriver omkring hej, det är ett frakt att häva filter och tävnaka löjne till vår ruka och om vi tunne fantastiska Sancho spel i 3 år. Tack för det och vinnarlig hållsan Dan sen du drar. Ja. Det är folk har slant det.
1: Nej, men det är stort löjda, man säger. Som sagt, det blir som flower och sånt. Men,
0: vi drar nästan bara. Du ska tänka att passet blir lite upp. Så får på morgon prata. Får det gångt ordet. Det är inte gångt, det säger man nästan. Det pippar ut den. Man hör det. Det kommer också av pratare.
1: Ja, jag kommer också. Och det är vi, hur säger det till... streamingar
0: tennisnära.
1: Det är till kanske några ting som jag hade chill vid dem och ett är att man saknar helta utgåvor alltså ett album så ska kanske man säga utgåvor då. Vi tog ju att ha sankorna som heter så helta mynd alltså en hels störst narrativ eller större söva av sammanhängande sankorna då kort. Det kan jag gott sakna. Men på hennes sida så kommer så hade det ser streamingar plattformarna komma och kom som inte bara ger en tone like till goa och goa till jag man kan göra ett lä ävå det hade ju gott
0: det är rimligt omakalest att få det ut
1: alltså. Nämligen det är så för en hela utgåva alltså det är så ögligt arbete, alltså. Maskiner rör att för det, och så får tjunk och allt det. Och så tar jag alltid man, till fasen som är nu i löven, har vi slett inte tog till, eller omstånd till.
0: Det var det vi snackade om, men du ska lycka välja en sanger, utan jag också, vi gör det på samma att jag väljer sanger, och du väljer sanger, och du när att han lagar inte slag, och så också, ja, så vi får sådana paletter, och sådana, ja, vift och av tog någon tonlodge. Och kan du inte huxa där att spalt som tar första?
1: Ja, alltså vi får komma att till en plats för framman sidan.
0: Ja, den första som jag har lagt det till den rättsfilgen vi dött och gör en playlistan.
1: Ja.
0: Till Johannes, va?
1: Ja, Johannes. Ja. Ja, han kommer, han är så vi en är flövan som kommer ut och är nutje. Flövan som är att fjackare.
0: Ja,
1: vi spelar han.
0: Ja, kan du säga om den sangen?
1: Ja, alltså, att det är en öde personlig sanger och alltså, en av de sangerna som blev så personlig att det inte ordentligt följde det med när jag skriver åren i kjolver. Ja, alltså, kan man säga till, alltså, kan det här för jag bygga mig från Marsen Johansson?
0: Kvart var det som gör det?
1: Ja, alltså, sangren handlar om att ivast. Och säger jag är en introvert av naturen, men jag är en ivare av naturen. och det håller ganska ens folk ett snitt ut alltså att det är med Jerry och ta Lucien som man ännu förvaltar. Men det sitter stora spurningar alltid. Alltid görs det. Till alltså helt stora spurningar.
0: Ja. Alltså
1: kvar kommer vi från ja. Och kvar färra vi då. Kvar är nog meningen vi ötlar och så kvar kvar är Lucien innehåll och kvar är det och så alltså så alltså, helt stora spurningar och kan och tänd nu ännu som nu har vi valt det. Att bygga liv och så helt det ordliga och allt det här så. Och i minns det att i förrjögna såna sån Eva Toy för några år sedan när då ja efter 5-6 sånt då det var flera ting som hände alltså och efter det här att Mr. Baba må in men det var flera andra ting isne och det tog in och för sån Eva Toy eller så där stora spurningar och i minns det en som jag pratade med som jag sitter upp till och han för att ta oss om Johannes, alltså Johannes som vi kallar Johannes Döparen,
0: yeah.
1: Ja, som var ett större människa. Så Jesus säger om att han var det största människa som är född av kvinnor. Alltså ser han ordentligt fram som heter Gråd eller så. Men Johannes, Kjolt Johannes, säger han när han är född, han sitter fångslig och är dejadömdur och så vidare. Han verkar som han ivast. Han blir folk eller sina lärarna för spyr Jesus. Är det han som kommer skall? Eller ska vänta en annan? Och till en rejäla stor spurningar. Då är han över. Alltså gänns ut i öjmissionär i kindlämmen. Alltså så vill de över faktiskt. Då. Allt tog ju för det som man tror på. Alltså, så.
0: Mm.
1: Och så sitter han här. Och, alltså, is it real? Alltså, öjla tunga spurningar. Och det var fan som ok och utöj. Okej, för han har lov ivast. Så kan jag ens ha min iva momenter. Alltså, vi vet inte. Sådan companionship vid omkring ordentliga storen som ens har sådana ivar löter. Och till det som sanken handlar om. Och så skrev jag till eller stod sig vid Martin Johansson och fortalde lukken med sig sövn eller tankarna att det är och så kom han rattliga kött att det är en text som jag var fruktliga glada för. Men Leigh, Richard Leigh och han Johans, Martin Johansson skrev ordet.

0: Olja innerli og vekkur sankrin hjá andar sér tjá Rein Gottsen og ta var or tjá Martin Johansen som Rein hei finnst til at han sanknær og ja og olja vekkur sankras nær og folk ute til skriva inn der at 24.00 the next man var sakna det er aldi man må seia at du bu i Italia og nek var nær flott til Italia.
1: Jeg flyttet til Italia i 2003.
0: 2003 langt. 3 år. Ja, så skal han ta skriver inn her, takk regjen for vittnesporen. Herren, have a takk for troboeren og tøvnlageren. Du vet ikke om minner, vinner i Halsan CF. Så var det så hjertet vi har ved noen. Og skriver inn her, jeg kjenner regjen fra Parola i 2024. Sera fitter og firekommende, gjerne Halsan noen, med damer ser av oss engine, give it up. Så vi kommer inte. Men
1: han snabbt inte det.
0: Och så jag säger som regn, han är öllig kritisk att det känns som Tönberg. Han får inte lattlig om. Men tack för det där. Och så skriver han här. Regn är en framurgård sangare och tönas mycket. Det är inte värre att han är att han och en av äldre systrarna och ösen är och hapjär. Okej. Ja, du har flera systrar. Det var det. Alltså, det som jag känner inte om det är från Tönlöch, Maria och Gunnar. Men här är det flera.
1: Det är tjej systrar.
0: Det är tjej systrar. Så som, ja. Jag hade bara lyckat i raskart av Maria från allt.
1: Ja, akkurat. Det är tjej systrar. Ja. Så det är hur vi rykar. Nu tar vi ta som Tönlöch. Ja. Till att också ångt om det. Det är som heimvär fullt av Tönlöch. Mm. Och det här var om Maria och så så Gunnar kom sett något som mest ner alltså framskärande tonlager. Men all lust av ett tonlager, ja. Och det här så man fick en svärm i alla möjliga tonlager. Alltså Babba Dom the Country, mamma lust lite klassisk hon eller kore. Krista, den äldsta, hon lust heter Genesis som man fick tanna. Alltså tatt han sån någon avancerad rock eller
0: prog rock.
1: Ja, prog rock. Yeah. Maria Taver, Marin till soul och så jazzy, Rita Franklin och allt möjligt annat. Och soul var systern, hon då står mer efter avancerad och go on kvalitetspoppe, minst det västkostpoppe. Och Gunfrey som är hin hopjärn för mig. Hon hon då sätter han det där yes alltså basken yes så
0: där. Har du också kommit tror jag att nu.
1: Är det det?
0: Jag håller det yes som spel eller yes som spel eller plant i vägran då.
1: Nej,
0: jag ska finna det
1: alltså. Och Ragnar bara som en handlar det är inte alltså Spurgeira och Kashupaya och alltså och så kom Gunnar sättne och ta hand blev alltså halv gammal eller halvvuxen. Då blir han ett anfall av själv för mer isne som jag har lustet. Mm. Så man kan hej alla så tonar såna tonliga arter när i universum vi bröt och bröka fyra. Mm. Så det är väl hastigast.
0: Och så det var det stort lite alltså spännande alltså.
1: Och så Jack man så han det måste för vi baba måste sån kul. Möte i Ebenezer och här står jag störst pojbjörk som jag är väl och man satt högt upp och hållit det och låst ett över och gaur tonläggare här och så Jan Savall och Knut Haberg och Negvronner som man alltså så man bombarderar över vid tonläggare som har säkert över sågis in i alltså akkurs tonläggare DNA alltså tjamer eller sågis.
0: Ja, ja, holdt det utroligt. Och så visst, fuck, ja, jag blev inspirerad bara höra om att det är så rumligt. Men det är så att då vi börjar snacka om oss och sända det, jag ska lycka förtälla lite folk som säger att det är centrum kvar du är och så att vi är öliga i mycket, alltså, ja, du är en öliga tryck av mig är ateist för sig, men vi har alltid funnit öliga väl det här. Alltså vi har alltid tagit sig av oss samman till du är en öliga rumlig och stortlig person och hjärtatlig. Men så är det också, det säger också något som bor inför dig, du huxar dig, så säger han, bara inte för tankar, säger han, eller inte, säger han. Jag är inte bänt för att vara djupt och personligt. Trivs högst ytla, ta det för höfligt och överflatiskt, så dyka äntligen. Det är du så. så väl.
1: Ja, det är så beskrivet.
0: Ja, ja, men sen det inte, ja. Det ser ju sin drömte, du vet, alltså, det är så att du är människa för dig. Och så är det vi kan du just i Italien. Det var intressant, inte det. Jag har alltid sagt tro på er, Italien, att missionärer, va? Men så helt då, nej, det är inte så när jag är släck också om du vet det rysen är att han titeln är ganska sint. Så du ska kalla det för kristen virksam eller kristen i verksättan. Ja, kvart, fortell, alltså.
1: Ja, så det är titeln, det är en undan titeln av tro på er, missionärer. Och det så det faktiskt för ordla by from the bedömd Luca Mitchell kan man kalla det
0: så ja. Ja.
1: Men or have a smack.
0: Ja.
1: Or have a farver. Or have a sådär. Så som i år blev sin gammal och Thomas som nämnde det där sidan så kunde jag så alltså kanske en frustrerande för som ja. Så sagt som så kunde ju veta ett annat år som ganska är ganska mer möte kommande bakom mig då.
0: Kanske vi tog in det just nu.
1: Ja, det kanske. Så det är mer det alltså.
0: Ja, ja.
1: Men att du säger, jag körde upp alltså, kristalligt eller kristen i verksidan. Det är det som vi ger, ja. Alltså, vi sa vi Heidi Conny som är halvföringer och halvamerikansk. Så vi har stånsett en frikyrst, ja. Det här som vi byggde på Sjöranken.
0: Och var är det akkurat det där då?
1: Det är där en tvär timmar från Napoli. Vi stod för ett ästret nere i fjällena. Bojerna är det Campo Basso. Men det här råkade inte ens över nägarna hörs dem. Så vi har börjat det här. Vi har börjat ett hjälpbar arbete. Kvar vid omfamna immigranter och fatök. Och i hösten ögonen. Så vi då började det här, när vi då började en sommar bibelskola för föreningar som också refererar till Jan Parola. Och så forskjellig, så tog jag, man uversk ser där på en måte, så entreprenör kan man säga, då det kommer till, till antalet versum och hjälper arbete.
0: Ja. Jag minns jag ofta också jag var inte när någon rösten av också där. Det viskas inte undan att man fick till Italien till det. Men då det är Napoli och sen då är det i Sicilia också när alla in, ja. Det kan det inte köra
1: Sicilien. Nej, vi där Napoli är kvarter 2 timmar såna för Rom.
0: Ja.
1: Men vi där sur Italien.
0: Sur Italien, ja.
1: Det till liksom till Rockna som att Sicilia och sur Italien.
0: Ja. Och hur spelar det inte här?
1: Ja, det är en längd söva och så råkade vi må lägga en tur mot träsen och det här råkade vi inte släppa. Men ja, alltså det här var omvisa folk som har mött det och folk som välade det och så tar vi ett namn för yngst att färre ångestan.
0: Ja. Men det är också en tortillig, hvis man får attertog så är det Sor, Italia och Napoli och Kär och andra vägen till något stället jag syns som det var ju sånt där fadersligt kanske och man
1: säger det är fadersligt ja sur Italien är fadersligt ja och
0: med norr eller rykta
1: norr Italien är rykta det är ju liksom så näkt tattar jag så mainland nu och hur mer organisera och hur mer produktion och mindre korruption och så vidare det och det är så det är vi politiska flockar i norra Italien som inte att lösa från södra Italien alltså så extremt han tog ju att södra Italien ganska tinger musikap och allt möjligt annat men
0: för det när det södra ganska vill lösa från rocken.
1: Ja. Okej.
0: Det ska vara det södra det går södra.
1: Ja.
0: Men ja. Men här är det ju också att se vi immigranterna så immigration där alltså kvar det där ja.
1: Ja. Flyttar. Ja. Att det är inte här så här alltså 8 till Georgia ta var alltså ordered influx och ta nämligen ta att heter hjälparbete som vi var vi till alltså så att som vi började och när blev så till. Så ja ja, det är snägg arbetslösa och till fatakt och snägg tillflyttare och så vidare. Så det är inte bara så romantiskt som man kanske ser
0: det ser bent ut.
1: Det ser bent. Fast jag har varit Italien och hejda bara varje.
0: Ja ja.
1: Det hör ju ofta.
0: Ja.
1: Men det är inte bara man ser idyll. Så att vi älskar byggvitalien.
0: Det är det vi är som
1: älskar Italien.
0: Så en tredje tror ju, det är nu inte bara tid på en långt, nu är det flöjer för flöjer i husen. vi snackar det samma.
1: Vi är alltså vi tar fyra bud. Två är biologisk och två är atlet. Och så. Men vi det var ofta istället man säger vi det första föräldrar så vi där vi hela nästan andra bud big one the chalk. Det tror jag att jag då i sommar. Men det är så vi gör och vi älskar det och jag kan inte sjuka som just näka annan i livet alltså.
0: Det gör som det gör god mening alltså.
1: Det gör ordentligt god mening.
0: Ja, och som sagt, vi skulle minnas att tala igen och lycka på att det här på plats kvart rest vi är nu. Och så ska jag få spela in det här till er och skriva så här Nöjgale, regn är kajare innast inne.
1: Ja. Ja. Att det var hundra människor som var gifta i morgon. så har vi en möjlighet att ändå så jag har namn vi ska se också till Varsland.
0: Där måste jag.
1: Han arkar.
0: Spel hoppas han inte då så. Spel hoppas han. Du ja, men det ja, if jag spelar en sång här som är Hotslay och en utgåva som du kan ut när var det här vart var standard det var i 2000 och kan vi fjärkar när kommer du?
1: 2009.
0: Ja, det är snutt över. Och jag har just att jag har funnit det och hållit över jorden för den. Jag har just att det står om att jag har kattat att det ska vara höjt ett år. Och just nu är omvallen som skriver för det man vet. Det är bara vi ska göra fjackar in. Men han har ju inte fjackar det. Och det var en utgåva som har ja, det var hon är stärsk utgåva och jag kan bara säga att hon vi tog in så är hon stäffes ut vid, ja. Men jag var nöjlig det har ju omvalt det, det måste jag säga. Det var gråttast. Men det ska minnas sig, det är ju en sån här snutsch, det var en sån också större förskottalning var ordentlig framdrift och det var spännande tojer. Men iviskriften är helt fantastisk. Jag måste flända ett marsjål ner till att det skriver iviskriften är att om det är att fänke kör attolutande gospelsjagn. Det är närmast skälkande lite nytt under sällan och nytt just av flövande och kör in godsen och fjackar in. Det är inte så att jag har funnit att jag har nått och fjackar. Det är något som man skjuter sig av i hästen. Flövan känner som en lång endetöka av till lovsångs tonlöch som avar i utgiven. Men vi flöjer i jögnlösten gång, vaksa flöjer i lö och då blir jag värd att sätta priser på hur så troliga väl framlöjt och inspall flövan är. Och i kriterier vill jag ge det tror jag sex, men det måste jag säga att det är inte görs. Det är att jag har ju en jögnlösskåd där att vi flöjer i jögnlösten att detta växer. Och det är som den här flövan har präckat att hon är vi tog in i Stafes video och bara blir nekvar som det nekbeten jag jag vet inte
1: ja vi hade det så sålt att du gjorde det så under det första intervjuet okej ganska ojso negativt alltså ganska men jag måste snacka sen vi all om det och vi också måste halta all det skrivet med rein vi det sålt att du som det gjort och här ända servern alltså kan inte smart det och på ena sidan jag halta det nästa utlägg höra helt har negativ kritik än bara alltså pur ogrunda heraklapp eller så
0: sånt ja
1: det hade nästa utlägg.
0: Så ja, ja, och jag är äldre ju gå med men det är ju att vår röstad sånt oss allt som vi gör oss närmast grannar runt omkring och är så stor en prus på alla och brukt just han och hans som sa att kalibreringar då ju om allt i hörde rätt

0: Atter, og hon skiljer at en nekv ung lusta etter henne. Og bare fortelle, jeg har alltid pratet om døtteren som er, så kom henne fra Atter førjen, og hun sier, pappa, det var ungan du, det var ungan fan, altså, og det er fint, det skal vi leva vi, og det er faktisk deiligt og sånt. Og hun sier, det er så snedet du førjen, hun sier, til at nekv ung førjen, det er damat honom sin kjøy. Vi hade det så deilig fruktligt alltså. Det var den. Det jag språkar man ser en att hata bäi bäin så rymmar fast av hjörn alltså och så.
1: Fantastiskt. Vill du höra höjdesläge som jag alltid är frålukt och att jag inte fjackar inte fjackar den som vi skriver.

0: så har vi läst just upp för att i höjre det är växor och det som vi ofta snackar med Ola Paulsen om till det som liksom han har gjort och sen samma vid Len och här i Östnäs vi sen rättes ner på lära nästan i framlåta Jonon att det helter alltså just det det är tio rätt så stämpel just men det stod det är att vi ser bara Lisa vi har så Lisa testen till shoulder skriva i husan till sig och gå ner att jag skriver det faktiskt och du minns ju en gång shoulder du skriver det du faktiskt fyra gånger med vi ser läst det på kvart chamber att du skriver det till sjungen som drar av väske löjen och tas som sjungen handlar om att som skriver det skapa komma från ögonen till öronen skola från en av som mat att också tonlag eller lista på är kommer från skolan som säger att the song is king.
1: Oh ja,
0: simple. Ja. Och det skriver jag då bara ju så.
1: Okej.
0: Det alltså
1: så jag alltså i huset
0: så någon där. Så det är simple för alltså också verkligen helt du kan ska veta det att det här är och det här tog ju en värld.
1: För spurges är som som own som för att komma efter mig.
0: Ja ja ja. Att det är så som kanske inte passar så eller väl in i tvin men men du just det bara då.
1: Ja. Så spurningen var framme för tvin eller att för tvin alltså.
0: Det var framme. Absolut, det är rätt. Jag kunde lyssna där uppe. Vi är sån bara bikvinn och militär.
1: Ja, ja. Men som sagt, det är alltid att finnas lätt. Ja, till, hvis man inte tåler, kritik så ska man hålla sig bara längt veck. Alltså. Så ska man släcka in kött ljud och så ska man bara sitta hemma och ansiktigt göra det.
0: Ja.
1: Så det finns så där.
0: Som man säger sitta för så högt fält och bär då klart.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Du men gosse att den här flowen här alltså hon är järnkött kan det kan bli det har sett 20 år. Ne?
1: Alltså kör flowen den här.
0: Ja. Ja kan.
1: Det är så nutje.
0: Ja. Ja. Så minst att den här så här flowen.
1: Minst väl alltså att det var så jag så grejer sen alltså så skulle han var
0: Trimlinger.
1: Trymliger, ikke nu? Han var drivmein og just ned. Og jeg har vært så utrolig at nå snakker vi om Ems og Jan, ja. At man ser, kom under vansjen her, tja, sånn som Emsa, og sånn som Jakob Zachariasen, og en sånn som Sagars Hammer, som en sånn var blæ unger, og man ser, tenk meg ned her i utavspjøset, at spela tonelag til sånne sendinger, ja.
0: Han var fantastisk.
1: Ja, helt otroligt.
0: Dokumenterar otroligt ting.
1: Ja, alltså ordentlig visionär alltså. Men så jag har very healthy year. Att släppa över under vansinn just sån som huxar störst och kan trycka på kanske att även man häver ett lockor så. Tror att visst inte varför sån folk så hade vi sett det där så säger jag inte. Så jag inte haft just.
0: Du är nog inte för själv du brott eller gränsperskolen?
1: Nej, och jag syns till att få stål till utgavar som kostar nek. Ska det vara gott så kostar det. Och så är det det. Så nej, alltså. Nu också inte bara om de penningliga personerna. Mm. Men alltså tog och övner och måste ha studier och måste ha tonläggare. Alltså det är så fruktliga maskineri som har gång. Hvis man vill ha det gott. Och det har vi alltid vilja. Det är jävla kritisk. Det tar jag att säga. Fruktliga kritisk och det ska vara ordentligt gott.
0: Kan det också vara en sån bremsa att man är överkritisk?
1: Ja, det är det säkert, ja. Men allt av allt det här alla styrker är eisen allt det samståndet som är verklighet, ja, allt som vi gör och så som det är, men jag behöver otroligt helt att släppa över vera man säger, haft folk som Jakob Zachariasen och Emsa och Sagars Hammer och Ola Paulsen och Nick Wander, ja, som har kunnat nämnt. Så det är man är ju just ensam. Nobody is on island som man säger så. Ja. Jag är inte. Och jag just utan dig.
0: Och det rösten det som det fallet som nämner det bara uppe läs att när jag som dig att you roar att det konkar och innanför sina fagröcher. Men så rösten det vi som du säger att till något visst att vi är kritiska och att göra ordentligt så för ett tun att det gick rätt nu det jag kan säga. Att det kan vara det nu, alltså att det är gott. Alltså.
1: Ja. Och det är det mest då.
0: Ja. Jag var sanken det där som och riktigt Jan det var give it up.
1: Han är fin i rätt läge för den sanken. Ja, men nu vet ju man kanske ska ta för att det är ju sånt chans jag nägna lust efter han och mera sort old love west coast pop rock eller så. I rätt läge för han och Karl Marsson samma som kom in och Lena Rött utan tar det gay väl. Så nej, jag är stolt av det sanken men kanske inte så bra femnande som kanske hinner sanjer som vidare rätt av allt.
0: Ja, ja, ja. Och vi ska också spela tonlag to och kväll när man stöter är det again to om allt?
1: Ja.
0: Jag bara korset till att du rätt finner den dag och gör. Okej. Kväll är det här för en sanger till?
1: Han är också du känner alldeles?
0: Nej, det är faktiskt samt du vet. Jag känner alldeles inte.
1: Nej. Han har en sanger som lejer ut eller spalt in och lejer ut. för en år sedan. Det här var bara faktiskt skriva till konna. 25 år, gift och så romantikerna kom i möter och skrev en sang. Vi gjorde det inte på grunden. Vi hade sändt den till Utafölje och hinner. Men jag vet inte om hon behöver spalt.
0: Jag kunde köpa den där.
1: Ja.
0: Men nu är den skuss i det.
1: Okej. Han heter Gen och här har vi skriva allt på igår och läge. Och handlar bara om och lite fler samman i och Heidi.
0: Och man säger väl också väl att du är en sanghöjt och att du är en romantiker. Så jag som till er andra lite så är det också att det kan också tolkas bra ofta. Det är så öliga. Inte alla tunna, så öliga konkreta.
1: Nej.
0: Det är kärleken, det är en störst ting.
1: Ja, ja. Och tack, alltså det är ingängare ut här. Och jag har en sanghöjt som inte är hårdare. Så jag heter en sanghöjt som är en sanghöjt som är mest glad för. En gläst för hans inspänning. Och berg är så som... som blir bäfelig och omkring parst av åren som är ordentligt glad för. Det är alltid det funkt att man säger det, tar man ner det. Och sälja Bryggvin och Jesen Lennon är ett av de sekunder av det som jag har vill skapa som är glas fyr.
0: Och nu släppte du inte undan. När du rydde om man öljade väl.
1: Ja.
0: Jag tror man ska utgrunda akkurat kvig efter det här fram.
1: Nej, han för mig, så som jag upplevde sangen, så kämde upp en sån hackare en dag. Både tonlägren och rötten och melodieren och instrumenteringen, Hans Poulsen framledda. Och strukarna kommer fram. Och så åren, ja. Tossar om Living with Scars. Ja. And looking beyond the stars. Det är helt stora. Alltså beyond the stars, universum och galaxerna och kvar kommer det från. Alltså är det bara tillvilt eller jag har det bara alltid varit här eller här var den i början. Är det bara alltid varit där? Och att det är helt stora. Alltså man hickar ut om så länge som vi nära för att kunna umiddag och kunna huxa eller drömma. Men hur är connecta vi till helt alltså totalt konkret, living with scars. Ja. Och det är alltså konan. Alltså, hon har varit jäkken alla möjliga skorvitcher och så vidare. Och så just här och den här kroniska sjuka. Connecta scars. Hon är arg som av skorvitcher. Connecta vi också med ördla störst. Som är näkst större än vita. Som är tillväxt att det trycker vi på. Att det här är en atlan och en mening, en början. Här är också som är inte bara filosofiskt eller omvända sig eller teologiskt, men det är konkret och det ger mening till här stryna som är en förfärd jag kan. Du vill ha öll människor här som stry. Vi kan sitta bara vi bara och snacka om det här. Och så hade vi sitter det från 5 och så är det uppsagt där och jag ankade vi slapp ut av fjatter. Men det här hade jag akkurat så bryggfinne. Vi var ju så ankarskap, kom med en brygg. En brygg till som ses det inte till. Det är ju ett vers och som är nila, som är vers och nila efter. Och så det som är 18, det är nästan nila. Det är ju en bryggfinne. Och ja, nu heter jag som kjoldrejp och det gör inte vi.
0: Det gör inte.
1: Ja, men bär er ordentligt glädje för akkurat hese bryggfinne.

0: Ja, fantastiska verkar det att det var sangren Again, Charlie Gottsen. Och nu kör sangren när han från cirkus.
1: Han kom ut den 10 oktober i fjör.
0: Till
1: som det var också. Och bröllopsdagar, no?
0: Ja,
1: 25 år och det var det. Vi spelade in till Konna och men hon hejar ner och så är han lagt det ut där, men jag är störst några personer och så.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad det var.
0: Jag har stann.
1: Nej.
0: Fantastiska verkost. Och som sagt, vi sitter här och sänder lösningen på en av Östrin, gott sänd och är. Och folk har möjlighet att titta möjlighet att skriva in 2400 vid Stefan och Kvöv eller när Söv eller Åtlanda till regeln samband med Rin gott sänd. Och så skriver omkring ner av 2400. Jag synder off topic. Men jag har samma förhållande som dagsens gestor. Jag har östen kring till tekniska skola i Köpenhavn. En danska lärare spurgade mig om jag kände navnan dessa regn sen men det gör ju så inte utan fralga tonlagen självande lära lei att rätt att Gudsen var en duktig elev om mal religiös fin sändigan
1: ja
0: så du gör sin trick
1: du ja jag hade verkligen lärare jag var en väldigt god lärare alltså ja.
0: Och du är simpelthen ginger tekniska skolan.
1: Ja. Är grafiker till det som
0: test du
1: ja
0: det var inte mer vi stod i
1: nej. Det är faktiskt alls med du, alltså avskällt.
0: Ja. Okej, okay. Och du just när jag visste att det där.
1: Ja, det är det. Alltså vi arbetade, flera år.
0: Ja.
1: För ordnen för Tavjer också grejer sen.
0: Ja.
1: Representerat att ta och så tätt det som utvecklades till det som det är det sändestoven.
0: Ja.
1: Ja. Och ja, flera år, de tar väl. Älskar det arbetet. Alltså kreativt och stått i miljö. Men ja, jag har helt det. Jag har programmet. Och så anker du så får jag anker om en om att göra ett logo eller att göra en hus till en bok eller en utgave. Det här damar man faktiskt väl. Jag bryr sig nästan som en sån psykolog. Alltså på den måten, där man arbetar med fältet alla tynar, så kan man gå på öliga tröttare fältet. Så och
0: sen för att
1: ja ja akkurat alltså ja. Så if är kött men
0: alltså det är absolut en den fria lut
1: ja men tvärt men att kunna sitta sig liksom till sugis och släcka telefonen och närma stund jorden hinna sagt och sätta sig framför en tält och med en kaffekopp och lustigt någon tonlage och så vara bara grafiskt kreativ en lut här för mig ja till ja, som en psykolog någonstans. Så.
0: Ja, så du kan bara skrunda på det då. Här gör vi något sånt klipp i arbetet som jag kan klippa och göra något video eller göra sända klipp och sända till att det är så som är gott och värst att man bara kan simpelt göra. Sitta och fokusera på det här, hyperfokusera närmast. Så man vann det där man sitter för lunch och man fyller sång och allt det där. Men tar man ska göra sådana. Men det är gott fravik från att man ska göra. Ja, som du säger, samma följt

0: så nek som to ärst och så är jag ja jag som nästan.
1: Ja. Akkurat.
0: Och så skulle också ösn här jag var ända för samma vi Örn och Vicha i regionen och familjerna en pastor. Det var en fantastisk tur. Och metade fit familja och fantastiskt sucha arbete till ger i Italien. Då hade höran i utvarten utav förja och där så skrev vi kom. Så får jag så golv emoji utvarten. Oh,
1: ja.
0: No utvarten förja blir det blir in nästan det var så utvarten förja.
1: Ja, det är så utvarten förja. Kringvars.
0: Kringvars förja. Utvarten förja. Vi talade fast fast i utvarten utvarten förja. Inte utvarten förja men utvarten ser jag. Så sen så vi kommander en master av en tonlagare som skalt man inte bor här en Lövgar och kom vi sån tonlagare så det tvärste ja fuck det har jag glömt att ställa sig där
1: ja yes. Som sagt alltså det gott att det bara är alltså bio which meant vad säger du sin flower
0: måste du tager inte och att a pleasant flower rörter och det är pura och jag kan säga att det är chillet inte men du att det är en prylig maurus det är tafaller inte helt så det är det inte väl ut av inte det snitt
1: att det är att för fortälla för kund
0: till ja till ja helt att nästa har vi evalt det är det är en sång som jag fjackar oss ner till det är kanske tann platan är av dåsta mest efter vi kommer att till vi skulle gärna också ha sent ifrån en där plattor som du kan utmå the writing you a song apropå det men fjärkar är det jag vet en sån platta som jag vet inte om till hövsvärst i tjata kan man säga det eller kväll du själv för mig viskar det så jag vet inte det är ganska bra att du ger om allt det
1: ja
0: att du satsa vi är hinder med writing your song det var nog så sats var det en internationell sats
1: ja alltså det var alltid till Jakob ja han blev spänt alltså kvart vi var inne över till Amerika och spela flow in och det fått internationellt
0: vad ska vi för spela en banger out för det bara
1: ja
0: helt flitta sång upp
1: ja ja du vet alltså stor huskott och svagar man säger svagar dreamer så då så vi får över här och det var också vi att det var plattefäll här över som var ahoa. Ja, det är Spring Hill Records. Det är minst i kjort. Vi är här i Nashville. Vi får även inte in i kontoren och sådär. Och så där vi också. Vi managerar nedla. Att det blir en sån stor manager. Skriver bor och jag ser gresen. Och vi manager också Edgar Strubel. Här är vi från. Och vi har inte funnit där och sådär. Men det var, den stod hette ganska sned i söva. Det var akkurat som någon tojarskaj att jag drömde störst och så vidare. Men jag är akkurat som personliga för akkurat som drömde någon sån här brödingar tog kvar knappliga och annat börja. Det var som tonläggaren skumpade i fotbollen ut eller så. Mm-hmm. Nu var också annat som kom in och började skumpa sin tonläggning ut eller så. Och det var ganska ner byrån vi är ganska färre ut och gör jobbararbete eller också där. Mm. Och det hände allt att han är vid en tur i Manila vid någon förning och gjort Göteborg och det är totalt bra till liv, ja.
0: När var det?
1: Det var i 85. Då har jag hoppet på förmörsning. Jag hade det blivit förmörsning. Det var nummer Ullegård. Men hade
0: det. Så ser det. Fokus är idioter som gattar.
1: Ja, ja.
0: Alltså det man
1: nu får jag hoppa att NSO är vinner där. För det.
0: Ja, för sure. Det är väl fantastiskt. Ja, ja.
1: Ja, det är 85. Och ja, alltså att komma ner till Manila och gjort han trycke och så gå och ryka färjan och nyra gänga och ju sen stövet och skitna gården och i slumkvarteren i Manila och så tjäsa bönderna och halta händerna dem alltså så kommer så tätt på hända detta fadakadomen och det rävläggande eller så visst. Jag kom hem att och var ordla förstyrra över att jag så. Och det hände också hände då och det som känner mig väl vid det också hände då. Och det som jag gör nu kan allt traceas åter till tanturen.
0: Mm.
1: Och det hände liksom alltid sinter ut i samma eller så, så. Next thing. Ja, så akkurat som jag kortade sinter ut så att det är tillvis en platefällande. Tyg att hade nog 18 år, det ska vi spalta plattan i 65. Men hade tar hårt och plattna och alla flövna och så tar vi gjort en annan tur sjätte spalta den Jola flövien. Ta blev måste in kallar till ett plattfälle. Och ta kvar det sen tror ju så bara att det ser att ingenting gott brukar några sanger as near. Men som är som sanger som är oh, här flövna writing your song vill det inte ha vi helt det. Det är alltid där. Jag hade stått passa till det som vi följde nu på Oscar Brevera och så vis. Så det blev inte till något. Så vi ska se att det blev till något att lugga.
0: Det var man inte.
1: Men jag minns en av dem säger att du har sina klockor av det som jag säger. Och han säger you're not I don't think you're a musician. You're a minister. Saker som vi har i kost ankar lös på det på ankar mat och där
0: ja så han är så inte han är schalt alloy
1: nej men och där till lunch är glad för det här lunch en grunch vi tog
0: nej så säger Louis och if I spell alltså här i Rosen och jag banger I was here writing you a song Tears in the Sanger's Month Calling Higher Power.
1: Oh, yeah.
0: Tears. Framåt,
1: då?
0: Ja, for sure. Det är super. Bra.

0: Ja, den fick jag för lite sedan danskar. Alltså, yeah. Det var vi ötland tog som hörs det till. En också funkat sang. Men det som suttit vi snackade om, att det var så Calling Higher Power, Terry and Goodson, utgående, som var heter Writing You a Song från the Rochelle Femmes, som mitt i Britpop och alldeles ner, yeah. Så kommer vi en sån ordre, yeah. Att det är ordre för sig.
1: Nu har vi ett prankor på det. Jag är tog jag framför för oss.
0: Ett av tog jag framför för, man vet inte. Eller kom in efter. Men att det var något seriöst fall så spalt det här sig till firma mina sangrekorder.
1: Alltså han alltså basspelaren var David Hungate, mm-hmm. som var basspelare i Toto. Utan go i Arne Toto alltid. Mm-hmm. Så han har stått lastat på spela sen vi honom. Mm-hmm. I studio eller arbetar sen vi honom i studio och hinne var det med Eisengauer.
0: Studietalnäkare.
1: Ur Nashville. Ja.
0: Man hör det, alltså, det är power i, alltså, att det, mm. att det är folk som vet att det gör. Ja, ja. Kan du ta dig också med som platt, det är så glad för den där, den så är flöv att ta.
1: Ja, efter, vi hade visst något att ta om det, Jan, jag vet inte om jag vill med en åkshanka kort, att det är viktigt, det är inte bara flow av det som man har gjort, eller så, ja. Alltså, hvis jag spalt det här i Sustvik, så har jag sagt, alltså, okej, hade det. Sin kicks eller så så. Mm. Men man så tackar det för det som är och ta för det fasna som man annars behöver uttå. Och liksom hitta ut för att du vinklar någon.
0: Ja, jag vet att det är att en uka som jag har haft kära säljare som folk innanför ganska nu, innanför ett antal omkvar i följande alltså, som tycker att unga folk som ganska har manglat och som är så Mm. Det var ju ungt och det var fruktligt att du var sån en cool typ som framförde det och ja, jag skulle ändå men inte ung långt. man är inte kött. Mm. Men han gjorde som jag var inte ändå glad för det och kom ut. Ja, och så också, jag ska glömma det hittills sms-chip om 2400 och folk kan skriva in det, han skriver gärna in det här och visst det här var en halsan eller en kvot till Regen Godsen. Så skriver onkel, hallå tippa i Regen och Lodstein, hon har lite att loja av. Är det kört rörd nu en endeminnest tygna samman vid min gavarrygga och älskliga vimman Regen? Kära halser, MC Restorff.
1: Ja, hur kan du? Ja, det har stått lite.
0: Ja, det var fantastiskt. Tack för det, MC.
1: Tack för MC.
0: Ja, och jag har varit av 18-4 och flöjrefyrna för att få MC vid sändningen. Det är inte Lukas mer, men det ska inte skilja oss. Det är gott att höra att han skriver in och lustar till höllt och ennastandande. Och det är glädligt att visa ner höjdelar koncepten som vi har körande här i kringvartnet. Så röjande att folk som MC och Martin Johansson underkommer till höjre är. Och det är det man, det är unga folk som... Kan man känna tonlagen? Det är som att det är en tunn tonlag och kommer rösten under tonen. Så skriver han kring som jag känner dig från Parola i 2013. Fantastisk människa och gärna tonlagare. Du har korsat det lunch och kring vi är 24 och kring i 13. Och det är vart det sommar lever. Eller hur var det?
1: Ja, det är så sommar, kan man säga. Sommar sky, eller kan man säga det. Ja, eller sommar bibliskulle, vad ska man kunna ha kallat det?
0: Ja.
1: Vi började då i 11. Och det är korset... Till kors igen. Akkur korona är och också när...
0: Ja, nu får... Ja, nu måste bara hålla igen. Nu får det runt på det stället. Jag har gjort det rädd ofta. Man kommer runt under en hevesystem.
1: Jag vet inte om jag ska ståla på
0: det.
1: Ja.
0: Det går störst. Det är snitt falsk.
1: Nej, vi är måste det till tjofalt.
0: Tjofalt,
1: ja. Vi kunde ha haft mer hvis det var bara tid. Men vi har det störst.
0: Nej.
1: Vi känner det som är så att vi är intimt och snedigt. Men också har det som är
0: närvarande.
1: Närvarande,
0: ja. Och... Så att det blir förstörs och buddhas nu.
1: Ja, och fokusera och så.
0: Ja. Och så skriver onkel Ösner här att 2400 regn är en konkur till mot spela Love Set Me Free och lörste så ett klaverspel och kan sen harmonin hon är, ja. Hatsan ur fotografier. EL. Klaverspel, okej. Love Set Me Free. Har jag sett? Ja, han är det också. Jag noterar mig han.
1: Okay.
0: Love Set Me Free. Yeah.
1: Han är det där man säger. Jag kan lyssna honom.
0: Ja.
1: Också den här.
0: Du ska välja en sån. Du har valt en sang här. Alltså, jag noterar mig här till en som har dragit tjänar. Yeah. Är det instrumentalt?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Det är instrumentalt. Det är en flöva som, eller en utgåva som vi spalt in i 16. Hon kom ut i 16.
0: Mm-hmm.
1: Och det är en samling av einfach klaver, alltså klaverlöven faktiskt. Ja, som är kommen blivit till i Jogden Arne.
0: Mm.
1: Ja, det var alltid med sig alltså en skuffa vi klaver tonlager som man lever som blir en till och ymskon löten alltså i löven ofta connectar vi ganska gräntingar.
0: Du är en eminent klaverspelare så det är damat att spela. Jag har sett att du har spelat på ett underkjort här igen. Ja.
1: Mer damat än ett bättre.
0: Ja.
1: Ja. Man att det löver utarstas så snedigt då och som styr man och som styr man inte heter att jag angår jag skulle långt för sinja alltså det var slash tar slash på det eller det var slash meningen alltså så och det att det ganska MC en skilt ut ju sen ja och fick mig sinja är för damas på klaver eller är tonlager ja jag hade tonlager och ganska sångskrivare mer sångare. Så ja, men de är, jag tror visst nek bättre att släppa spela på klaver och några andra, något som trackar fram och synker.
0: Men jag ska också säga att jag alltid känner att det är en eminent sankare. Alltså det var inte till er och till andra som tillställde mig ordentliga grundläggande vid en mat att frambära. Och sen det är en lea och det är en måndag kvart år. Och synker oss en öliga väl. Men tar det då i första kärringen, alltså första sankaren som är över till er som jag alltid är. Lyst det, hvis man ska höra. Så jag har lust att du sänker något så.
1: Mm.
0: Så det är en fantastisk sänk. Och fantastisk ärlig, tror jag. Du, ska prova det här ganska sen. Hur ska jag göra det? Du bara spelar instrumentalt.
1: Ja, egentligen. Det är en symfoni och rätt för. Och det är ett gott kår. Det är samma sätt kår.
0: Så för att det här var ställen, tror jag. Kan se manna. Jag kan se manna först. Kan ha det uppåt. Kan ställen uppåt.
1: Ja, men för mig ser det uppåt, ja. Men det är också gott.
0: Hacka ställen.
1: Jag ser det så lågt.
0: Det passar ganska till. Ja, det kommer.

0: Och det var kost alltså till närmast intermezzo här en sån liten låt där. Det skulle vara just det lätt att det. Vi där vi jag kunde be hjälper och vi kunde kaffe och smöligt.
1: Men där fick vi tog ju och en kaffe mun.
0: Pura glömt att till vi så avvärst att sitta och prata åt det och tog ju flyra stöta man. Ta man helt gott. Till er åt det sort HN4. För så låt när det då. Det vill hålla det roligt och fast skriva in och länka man och tusen tack för det och 2400. Ren är en konkurs till motspelare. Jag har sett mig fri. Ja, det var så lös ut. Johan, jag noterar mig här. Till att notera det. Tack för det och verkar sanchen till konorna. Sera veckor, skriver onkor. Jag är pura samtor. Jag var onkor av 15 och flövande till MC och regn från 2005. Flövande till MC och regn från 2005 stod i åtta nät. Och sen skövarna som kommer så lönt i audition. Det var det. Det ska inte ha varit just nu. Jag kommer att skövra ett tag. Regn och spalt fotboll vid Launch United. En röstspalt här. Framur världsdättningor och fytterfyrer. Launch? Uttalade det alla?
1: Launch? Launch United, ja. Ja, det var så, jag vet inte hur det är. Det var så ett stuttligt koncept vi att Kurt Perry Paul kunde dock upp från ett halvt i Nyrgundadalle.
0: Ja.
1: Och det var alltså bare over lovers man säger. Ja. Allt var lök man till Godfiren alltså. Och som bara dockade upp och Herman Bölter och Västar och så tar jag sirenan. Jag hade det var så tar sirenan för fra här ute. Ja. Hon för här som man brukar långt. Och klockan ett eller så var kampen ju. Så, Launch United. Det är öliga stötliga koncept.
0: Ja, det må jag nog säga. Hatt har vi inte hört om för, men hatt är det värsta att...
1: Jag vet inte, jag hör någon.
0: Nej, jag glömmer Ivas. Vad kan jag ha sån där kvarn i det? Så det är så hektiskt att höra. Och som sagt, hatt är det närmaste vi kommer på Toto. Har sett några fullfringar. Det var så i samband med, efter att ha hört den här framskrivande sängen som heter Calling Higher Power. Jag har utkommande sånt här från Nuttjandra och Kjellfem som heter Writing You a Song. Men jag också att vi får inte jökna sig sändigt utan höra att det syns jag italienskt. Du giver fjackaren, säger det då, fjackaren platna ut av italienska lösningarna. Ja, hur gör du det?
1: Ja, hur gör du det? Det var tog jag det här i Bikve och folk spurgade ofta om tonlägen och liksom the word got out, som man säger. Men jag liksom jag var ängst och förrest. Så det var det här det kom fra. Så jag fick så en Ulla Donalien textförfattare att hjälpa mig att omsätta. Omskriva sanktioner tidigt till längst. Och gå i halvt inte alla sanktioner, men det är nästan alla. Det blev EU-sättare och så kom en flöve ut. I 12 halvt det.
0: Ja.
1: Vi fjackade den och... Nu säger jag det.
0: Du säger det?
1: Ja, jag säger det.
0: Det är inte bara
1: jag
0: som är.
1: Nej. Fjackare flövan.
0: Då borde vi fjackaren rakt ner, men okej.
1: Nej, det var min kyn, fjackare. Det är fjackaren och sånt. Det är inte en annan ställe. En fjackar. Ja. Och så punkt om allt annat. Jag minns att flövan kom och ta gör det i Marsen Jonsson. Han är som lite hulang, eller vad man kallar det. Till finansieringen. Eller vad man kallar det. Utgåva till det. Och han gjorde en person punktum. Nej, en hela hulang om punktum som gör fjackare punktum. Så det är en grafist. Han är en grafiker.
0: Ja, det passar.
1: Ja, så han den här flöden blev utgiven i Italien. Jag tjockna ett halvt platafälla och så hon kom sin runt då.
0: Ja. Jag spelade och synkade den där i Italien.
1: Inte nek, nej. Blir sin det dröjer, så är det redan nej. Det är du alldeles säkert mer.
0: Ja.
1: Det är exakt nej med att skumpa det ut.
0: Ja.
1: Men jag synder, ja.
0: Hur gällde det till er? Är det bara för att få oss?
1: Nej, jag hällde det bara löjvig, alltså. Ja, fasan, hända fasan och min löjvig. Är så nek, alltså, arbet och...
0: Familja.
1: Familja och nek, alltså. Ja, så det är ju... Det hesar fast nu. Vi så nek tog till det. Men det spelar, och njöter det.
0: Ja, och nu ska du ha den här... Italienskul. Hur ser han ut då? Det första kukan, Nevi är... Hur ska det han?
1: Ja, Nevi är Pioggia. Det är den italienska titeln som mörker kavi och regn. Och han heter Pratikaren av förskolan. Ja.
0: Ja, vad kan du säga om?
1: Pratgarn är till Sjöna Bok, gamla som hette, och till en konker som häver allt, och häver allt, alltså ungar gränser till kväll att han kan bara njota i luven. Men Jim Leestone är att allt är farfångt. Farfångt. Så till det, sanken är något som byggt råd det. Farfångt livsins, eller... Så jag säger, jag minns det i andra turen som jag tar sig om Filippinerna. Där vi hjälpte till vi Göteborgna. Då jag kom efter, då rände vi ofta in i Peter Paulsen. Peter Paulsen. Ja. Då, och det var 2015. Jag syns inte om vi är stannlägg och så vidare. Och jag minns det han, vartan då tar sig med Jupiter och Huxande och så vidare. Och GoPoet och allt möjligt. Han spurte meg hva er intrykk? Jeg fortalte om turen, hva er intrykk? Gjør meg et år, doktor. Og i minste år var det bare farfungt. Det er akkurat alt det som er liv i hepeint, og så iverflåen, og strepen inn, og så videre, og så bare boom, og så bare, man sier, så faced Simon Einstein alltså och så möta jag var mötter vi är som extrem om fadagadom och en extrem stor en buja alltså kvar som också sagt att vi det var landaplaver vi förjon ta det sanges från spalter från en grupp som har skört men här nere i landaplan i botten så det var gott nu så tack och tack kontrasten ja och som fafungt alltså kvassörn gänge ju brutalt in på oss så tar vi också det här.

0: Ja, han är ända I Brottliga. Ja. vi satt och pratade om också allt annat. Att han var sangren, ja, Thomas Jotanna till er. Pratikaren?
1: Ja, först gällande pratikaren.
0: Ja.
1: Nevi Pjodja.
0: Ja.
1: Som inte är en helt annan titel då. Men alltså, sangren blir vi ju bara omsätt. Det blir alltså omskrivare. Alltså.
0: Ja. Ja. Så. Spännande. Och det italienska, det är lika väl för er. Har du nu det bussen igår?
1: Ja, det är släckligen trobladet.
0: Nej. Nej. Så det spelar.
1: Fast spyr jag hade du spurt mig Janne kvad tar så vid hemma.
0: Ja.
1: Jag säger ta vi skälda så det allt för lite.
0: Det är det bästa skälda mål som
1: finns. Akkurat. Så kan man så brukar stora alltså stor or till larmmittla och armarna
0: rest. Jag skulle också säga när såch faktiskt men alltså du finns inte italienska vi brukar hända med.
1: Ta du alltså en stolen som för nyr. Jag kan ju kontra att möta med och snackar.
0: Stor armbevision. Så det känns
1: mer. Ja. Ja.
0: Det passar sig väl för. Du och folk skulle vinna vinna skulle och vidare tojen den undan och ner I fullspyt på alla matar lunch United I tiden kvann frugget klockan 12 till 8 öll är välkommen har vi också en vidare där skriver vi gammalt
1: fantastiskt det är en ordentlig folk ja
0: det är måste
1: det måste spela över för att och ner vet du måste man bara ta och näka väster och sådär
0: ja och så du vet att så skriver jag resten ja spärskott den näka
1: ja det gör jag faktiskt och jag bryter faktiskt armen alltså I tölje sommar tror man tar man så detta så man synte tänker man fatta vara nu
0: samma armen som bröst där det var unga mamma
1: faktiskt ja faktiskt ta Julian Hansen
0: du sa Charlton jag känner så väl från jag förr och så grejen är regen I egen och tog er cross att Dalton Fejen please spell to han jag vill kunna fjackare regen är ett dåligt humoristiskt musikalst orakel oha Tre största år, Oracle och Halsan Högne.
1: Okej. Ja. Jag vet inte hur Högne är. Känner Nekvar Högne
0: här. Ja. Men det ska säga att vi omvänder som jag fick Akatans Angre. Han fick jag vara vita.
1: Ja, ja. Tova. Alltså, jag tar sig att komma in och omvänder sig. Nu kan du sjöver, man säger. Att det är grossen innan.
0: Och gott att höra dig och gott att höra dig att du damar väl hans tåndag, inte minst hans klaverspel. Tack för det. Vinnaren Halsan ur Kvannasundet. Och ja, och tusen tack för det som skrev in och det blir öde gott att vita folk lusta. Vi detta nu två sanger till Gossier och till vi enda vi en gott fyra ramma. Och här skulle det ha fyra minuter. Men tog kunde också spalt här. Ja, kan jag se om den sanger?
1: Ja, det största vi till sanger är att ofta se folk, öde ofta hör jag heter. Det så öde ofta, så vi kvarst jag som folk, när jag valde att betyna men så hör jag då vi kvarst Heter att tack för tonen igen och lockar där och sälja handan sången här. Hatar är din bästa sanger.
0: Ja.
1: Hatar den ena sång som jag skriva.
0: Det så till dig som vi jag hade tagit runt som Josephine till.
1: Akkurat.
0: Jag dansk där måste skriva.
1: Akkurat.
0: Skriva det.
1: Och Maxim måste jag hatar hans bästa sång och han skriver. Kan
0: se hur skriver han det?
1: Ole.
0: Sånt,
1: Ole hever skriva
0: Han just neck for du ute vid att det här
1: Ja, han han eminenter Alltså lärskrivare, alltså Ole gott
0: Och så fruktliga, alltså man säger Lite latent att det kämpa att det här I röjning också, alltså I sig kvig, Ole kan det skriva om Ole kan
1: Okej
0: Ja
1: Nej, det här var Tar vi spaltet Tar vi spaltet fjackare Flöven in Ja, punktum ta var alltså synd rätt mer alltså du skriver sanger och så så en skift och några korter och så invikla lockar där då det skriver gerre ofta som tonläggare alltså I large spel att lever vi att gerre alltså det så jag vill att spela lever vi att lära eller så lära andra lö så det är att hänga på så till att alltså att spela och att agera lör så där som jag vet inte hur förklara det men där som och tog er det ganska jag vet inte ofta ganska synter I vi driver vi skiften och några korter och då skifter och sånt där och han säger vi är så fjackar och flövna eller utgavna alltså vi manglar ett läs som berger alltså chumbask eller så vis bara fram och förra korter och bara fram eller så vis och I minst han korte Han kallade en rytme från. Han kallade en rytme från. En trumrytme från. I studien. Och så får han in I ett studie. Och I för en annan studie. och kör vi bara hört rytmerna. Men så kan jag lycka som sitta och finna på akkurst. En studie och han sätter och fann bara en örstudie. Och det blev så. Det blev hans röda. Som säkert var gott. Och det blev det heter läger. Man lät det utgå om man gläber också. Bara fram och inte så avancerad eller så. Yeah. Och så fick han Martin Johansson en iver att skriva år. Men så får han att blanda sig på i åren och så skriva sig. Så bär han och Martin Johansson i åren och olja i läger.

0: Jag följde med sin dittle att börja fäta ner er till att det är så gott här, Charlene Godsen är utgående fjackare och en fantastisk sanger faktiskt, Ella Paulsen har skrivit, säger du, men titta just tvär i mig version att skriva kurser där och han vann kappningen. Jag ska tända här. Men också skriva sig inne på den här vägen att det här, alltså morgon fyra kortare är sanns nu skriva.
1: Ja, det är inte helt enfalt.
0: Och också skriva sig inne regn utan stortliga personer du känner, alltid stortliga vimärkningar, fantastiskt påstått människa. Vi suttjast om 5 dagar i Italien. Tack för vidnadskapen, bror. Hållsan ur Grickaland.
1: Mm.
0: Ja. Och som sagt, jag vill gärna spela ända vi en glott för framman och ta vid om man luttar dött och regn så tog in flera steg.
1: Ja.
0: Tack, tusen tack för det så lötna till att hade vi börjat lägga rätt nu
1: inte
0: lyckas då. Jag har alltid 2 timmar varför lite.
1: Ja, men det är ju tack att det var ordentligt honnerligt. Det var den. Gott kaffe och gott prat och gott sällskap. Och jag har aldrig vet. Vi kommer jag nog snäck.
0: Ja, och vi tar till Sjönder. Ja. Vi har aldrig kommit väl runt. Och, och för att det är inte det här som går ett nu. Vi har ett nu som tog skallt och kommer skallt att det här. Och vi har ett nu som viskar man tjatt här. Det är inte skilja den.
1: Men jag säger tack.
0: Ja, du är sig en liten lätt av 2 flyr hemma.
1: Ja, jag kommer till färgen att bryta upp som är i margen av Vimmar i Klagsvik. Att lämna in folk i Klagsvik. Ja, så färger jag hemma till Italia månaden.
0: Ja. Och ja, gå ut och vet du, då kommer vi i flera tillhållande. Då kommer vi i flera sankon och flera tillhållande till oss. Det är så mycket av reaktionerna när det är faktiskt hungrigt. Du svälter dig.
1: Ja, ja. Men ja, ja, som sagt, det blir en flower av det, men alltså, det är stort till höjra. Och för vet. Till fan så lönar någon akkurat nu är eller fullt av det, men jag kan veta att det börjar, om man ser färre rörer någon, eller kan man säga, flickor rörer någon. Och så gör man färre få av mig att ta ut till att börja uppan mer kreativ.
0: Visst. Och vi har snart varit så färdig att jag tackar för mig och ända sen hon var lagt ut i hemmasynen kring vars som är KVF KVF.fo framskak Lloydstein och finns under KVF Jo under Tölnöjtje och så har vi ända sen som tyskvall. Och tack för det som lustar och skriva in och ja, det är åtta minnas tid och det är alltid en glott för framme.

Olivia sang, eller kanske du kallar henne för Sandy, Hopelessly Devoted to You. Och hon är devoted till den här drönchen Danny, som annars är lejare för den här bolchen T-Bone. T-Bone-bolchen som är en skrappedrönger som kan lea i jackon och ha bryllkrem i haren. Det är ju allt russen och det var stölder runt om. Och det är bilar och motorcyklar och allt det som hör vi här. Det är kanske vi enare gente och blir förälskade vid enare. Men det ska helst vara så något som gör det. Och nu skulle Ari närskast så brinner det till att tjovande att nerva Danny vad han ska göra via sig här australiska gentna som heter Sandy. Tog ju att Sandy funger vidare från föräldrarna att det är verande i Amerika. Så det är ett stort problem. Och gris är det nog lö, 24. Och prunar jag var filmsplattan given ut som en dubbelt LP vid 4 sujon. Men John Travolta och Olivia Newton-John syns jag bara av tjej av lön. Det blev redan här fjärsta gången med till TPE till att hon inte ordentligt passar in. Självt om hon är i samband vid The Pink Ladies. Herr Risso är lärare och Danny han tar inte ordentligt att säga att hon är moin. Själv som be har som är drott stärska känslor för kvinnor. Så en dag så kommer hon här i skolagaren och i lerjacka och har sett upp permanenta och strypa och vad det nu är. Och han verkar helt bilsom och lägger för det vi säger. I got chills, they are multiplying. Och så kör det bara i kaliforniska solen.

0: Det var John Travolta som sang Sandy. Alltså åker ommälla eller omroa rättare sagt. Grease, filmen från 1988 och Sandy till Olivia Newton-John och Danny till John Travolta. Grease är ägstning om ungfolk som det verkligen är. Alltså det är perioden eller tygärskaj där man är. Aron 20 och kanske ägstning 1820 här man ska liksom finna sig självan som man kan bli säga. Det är mer existentiella. Och det är så tycker de som är Rizzo som är lejaren i The Pink Ladies. Ja, det är så tycker faktiskt ägstning och i Danny. Men kanske det är mer självlott och inte så överflatiskt och i gentlemen. Det kan minnas ganska Frenchy som ägstning är en av de här gentlemen här och i ungkvämnen och i skolan. Hon fäller fra i skolan och häver drömmen om att bli kosmetolog. Och det här var inte ödlan. Beauty School Dropout.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed

Scott Simon och Shannon Alvar är inte som skriver hela i Sandy Little Grease och jag tar fjärs, men här vet jag hans är ängdebalkor Shannon Alvar som bär ut om två av upprona grislön från en av fjärs, två av fjärs. Alltså tar gris vär en paddelsjön och sanglikor. Born to Hand Jive och Those Magic Changes. Det är rock'n'roll och doo-wop som Shannon Alvar spelar, eller rockabilly, ångestande mera pop och den ära stannar. Och det kan han nästan se om det som You're the One That I Want och Grease Lightning. Som sagt är detta omframt att vara en vanlig temaplata SNN Olivia Newton-John minnesending. Han var som inte synger ut lögn själv. Men till Grease och ett som Olivia var en dame. Hon hade nämligen en AC, The Order of Australia, och en OBE, The Most Excellent Order of the British Empire, som Elisabeth Rottning hade henne i 1924. Hon var född i enskapbojnen Cambridge i 1984. Papi Olivia var lisaren Brinley Newton John, kallad av Brin, var i frängnat hennes ni MI5, och vi i deltene som han tog lejande nazisten Rudolf Hess. Efter krutsche och ta Olivia var född i 84, det var han rektare av Cambridgeshire High School för drunger. En hon var inte mer än 6 år ta att de flyttet till Melbourne. Papon Brinley hei finnje starva och lärte högskolan i Melbourne, här han starva som professor i Tyskland. Eltra siak fui Brin Newton John for Cambridge, men skolan, Cambridgeshire High School for drunger, var sikker begi goer og ringer. Han lette dnar opp i åren om 1900, og Lichelon var endalja snæra av hinbegin i last noen i 1944. Bae Sid Barrett og Roger Waters i Pink Floyd gingju i skolan, og henne Barrett virre myntur fyrir svin uppreistur mot det stronke reglegjerne fyrir eitfyrir av skolan. Nog var sætnet av Pink Floyds Moja i The Wall utgavna, om samma montes som aktuella temaplata var gjort, fyllte Cambridgeshire High School rettla nog vid tilfærende til Roger Waters. We don't need no education, ur another brick in the wall to teach you here. Og sanger om The Happiest Days of Our Lives kan først atle til sadistiske lærere av stånden. Så sikst du utlover. Tær Happiest Days tja Olivia Newton-John var kanskje tannværen om ta en byrja i sitt allmänna sangløyv. Og utlover en eisne. Det var spennende. Som 14 år gammal var hun medståndare av sin första bolts i Sol 4 och i fylkjande år hon var en jaunan i utvarps- och sjönvarsändning. Ett nu en kämterö här hon blev känd som Lovely Livy. Eisen spelade hon några film. Och 1936 började jag henne allt jag var karriera som sankare då hon var 18 år. Plattefilet Decca gav nämligen till året singelplattna Till You Say You'll Be Mine vi Olivia Newton-John ute i Brettlandet och fortsatt att hon var till hemlandet. Ja, det är rätt. Då hon vann nämligen inte australskan Rudgersburgare rätt för 1941. Som lir i troan efter allt som undertöker var han verande i Brettlandet till 1945. Men ta var henne amerikanska virksrum i gång till sylöjbande och allt för mera tandvägen. Om ett av månader av gris var verilägge var Olivia för det mesta i USA. Det sista livet tyna var hon också i Australia, men hon hänger i USA här och nästan antaget i august 2023 år gammal. Tog sig Olivia Newton-John och gräsen sig John Farrar. Han var rättligt avgörande för henne frambrott i Amerika för 20 år. Och till dessa filmplattorna skriver han ensam att det står i hittande You're the one that I want och hopelessly devoted to you. Det fyrra var plättskott av Billboard Hot 100, där sätterna var nummer 3 av samma poplista. Utgåvan för framtida plattefällan om RSO istället för Robert Stigwood Organization. Robert Stigwood var fyrirskipare, stigtäckare och äsle av uverksätta som undan Grease och äsne Saturday Night Fever hej kipa för sanglägen som Hair och Jesus Christ Superstar. RSO var plattefällan tja fist Cream, Sianne Bee Gees och Andy Gibb. Och för att nämna något annat så var Stigwood en av fyrirskiparen av filmen Evita som Madonna inspelade tillsammans med Öron Sjönläggaren och i halvfemsen. Robert Stigwood växte upp i Australien men stack av som ungur till Brettlands här han nästan döde i 2016, en försvara gammal. Och när det kommer långt i sin tematotte, samma är vi filmplattning och filmen om Sjölvån, eller gången i filmen om Sjölvån. Och så är fyra synkor och Olivia samma läs som åker börja i sändningarna vi. Rissos och Pink Ladies sa hoan av Olivia. Men det är färre. Här har hon inte mått i Sjölvån att ändå synka. Look at me, I'm Sandra Dee.

0: Hetta var temaplattan úr platabarni, Jakob Magnussen leið til rattis. Og svo Ingolf Olsen klarar við hennar tundasending, klokkan fyra.
1: Fyre løtter så igjen på Andreas Norlén, formøver i svenska rydstilen fra, at han har bygget Magdalena Andersson, forskvinne og svenska sosialdemokraterna, at han har mulighetene for å kjipa stjød.
2: Alla partiledare har med olika grad av entusiasm sagt att det är rimligt att Magdalena Andersson får sonderingsuppdraget. Det är ju, och där faller jag också tillbaka på tidigare talmanspraxis, att om man har en situation där en grupp av partier har vunnit ett val eller lett en misstroendeomröstning mot en statsminister, så är det rimligt att partiledaren för det största partiet i den grupperingen får möjlighet att pröva sina möjligheter att bilda regering istället. Så att det är ingen som har haft någon annan uppfattning än att det är rimligt att hon får uppdraget.
1: Och det säger Andreas Norlén, riksdagsformaver, ett talman som är svenska höjte vid svenska sjönvarsrasna SVT 4 Lötesuja. Det här för att komma väl vid att få kipa i förelagamänning till undervisarlärd innan Vittlöke, så det är så mycket Vittlökes strategier lägger upp till. Det säger Högne Lammåge och Sharon Sivarsen som undervisar i Hatdöld i skolan vid Lötchen.
3: För jag kan lära det här, jag kan gå till 2004. När jag kan till här att få förelägga människ. Hur så får vi brukt det till som ett ampå i stället för som en tänare. Som är det öliga nämnt att testa en uppgav in i vid Lötchen och så fortsätta servera och till förlatt. Så för jag kan lära det här, särskilt folk undervisar det Det gott att finna förliga mening, hur så vidt för undervist namn och jag brukar det rätt, konstruktivt.
4: Finns det näka slä av förliga mening som du är av snövsen?
5: Nej, inte som vi vet är. Vi vet inte vad vi vet nu på Skye om hur vi skulle nöjda det. Jag har alltid vet lära oss själva vi att bruka internetet till det. Men nej, som nu är det inte.
4: Högne Lammage og Sharon Siversen brukar bäge vidlutje och i undervisningsne, ens väl och i fyrirreidsingsne.
3: Som jag kan också säga att man är framåtstöld så är det också när jag brukar först att man brukar ta till att differentiera sig bättre så man får rakt malbalkan i flotchen till stöjer sig mest. Visualisera ting så texten blir för torrförare. Lägga strategier för nämligen så att det är visuellt så det blir för torrskilt.
5: Jag har alltid ägstning att vi fyra inte det brukar det mest och det är särskilt att jag vill göra skolan med en utländig och att jag kan bruka i mina fyra inte att jag kan text och omsätta en text så att jag skiljer texter bättre, att jag hjälper mer och spärrar det sin dag tog.
1: Och nu tror jag att vi har strategin för det föreska undervisningar Göran som var lagt fram i Joar är förelagamänning och att de fyra huvudsatökerna som skulle sättas i värsk. Och det var Emil Jakobsen som gjorde insläget. Följa banken hackar räntorna i Sjabäge, privatkonton och vinnarkonton. Räntorna hackar vi upp till 0,25% steg och brötningen kommer i gilte 23 oktober. Handelsligar över brött räntor till Sjöbanken och iverskipiga gången av marsnägen är också känd till räntorbrötningen, säger Följa banken. Rosan i havn flyter om vikeskiftet, det er jo ikke lengt, bare iver om Høyviksvegen, ur Milån og i hølene til postversjonen av Øvensatt. Og i morgen er oppe i Milån som vant leierde fra 2016, men mannedegn er stongt. Torsdagen klokken 20 leter Rosan så opp av Øvensatt. Flesk og møttøkene i havn blir stongt innan Viko fra mannedegn 28. september til mannedegn 5. oktober. Øysten i havn flyter av Øvensatt. Nu är det skrivstavan, Söderboen och Gömsland Kärjusne i havn under samma tätje. Parstafälla i Postverk Färja, Stona i februar, Parstafälla i Ögonsatt 2. Enda målet av Parstafällan är att öja fastlag, löja ut och annan virksam ut i sambandet. Och det är för det som fällan är Josefka Sölan löjer. Och vi kommer till Vävorvannar. Låt til frukslåta vestre, 28 meter om sekunden, skiftende skuldloft og okkurs el. Ut av 17. farsen gonger han nyr i sunnan og minkar vinter nyr i lydde låt, minne igjen 5 meter om sekunden, skiftende skuldloft og okkurs el i støvun. Og i kvöld frukslåt til fruskan vind av landslinje, 5-20 meter om sekunden, samtrye og samregn, og i natt lydde låt av unnsun 18, minne igjen 5 meter om sekunden, samtrye og regn. Og skiftet i natt vekser vinteren opp i kvassavind etter skri av vestre, 15-20 meter om sekundet, fissonanfire og frem mot det måttene øsene norranfire. Fyrre personen i morgen flyks låt til friskan vind av Østeninje, 5-20 meter om sekundet, det vil samtrige og elavøver. Hiten er 8-12 sti.
6: Velkommen til vikuskiftet.

0: Så nek.
1: Ok.
0: Ska til ein kolfring. Her bor jo tjej i joar. Og da krav til ein kolfring. Med tjera sleie. Vi blir reiba. Jeg har hørst til reiba. Jeg har ångt ut. Ångre kallar meg svar. Ja, ja, vi dreier kolfringer.
1: Men det er det er høy man kan bruke til å si kvien man er etter. Opp man er jord.
0: Ja, ja. Og akkurat her er det mitt ytterste fres. Det skal lukke
1: helst. Det
0: Så, men bortsett fra tøy så det hernar og vendingar. Ok. Hernar og vendingar.
1: Jeg tror det kan vi ta ikke det.
0: Nei. Nei. Vestmeningar standa fyrir du.
1: Ja, Vestmeningar, ja.
0: Paul Magnus standa fyrir hernar og vendingar.
1: Ja, ja, som att skunta sig ut under oss. Märta blir jag, så Renna för liv.
0: Alltså, det var cirka så cool att man hejtar sin hemmelut in till Västmanna kommunal i Utheid hit. Det var här när man är kunding borgar.
1: Ja, okej.
0: Det var sin sån.
1: Det är ju spännande. Alltså, vad är det när man är ut där?
0: Nej.
1: Färda värre och sådana,
0: nej. Nej.
1: Inte mitt i bygden, eller?
0: Nej. Jag var faktiskt.
1: Ja, ja, okej. Det kanske också vet han som kan skriva in att det är så vi för vilket är
0: det. Nej, det är det inte och vi har man en riktig skrond. Vi har såna skrond med lever. Vi börjar simpelt än vi att det rensa skrond upp chocken och så färra vi det leva bant ut där vi planerar så att koppla det hela samman med en gång läge och ta färd där sen German. Ta sig med ordet bant. Vi färra mittlanda. Jag pratar vi till Jesso. Och till om en nutja paddelmistö.
1: Okej.
0: Och ja, vad ska paddel där?
1: Och paddel.
0: Paddel.
1: Vad heter det paddel?
0: Ja, na paddel.
1: Ja, det är kvart ärtan och så är
0: tennis slash sport tennis slash squash.
1: Man kan ärtan mot vetchi också.
0: Ja, man kan, ja. Ja, man kan bulta mot en vetchi. Det kan man. Du kan bulta lägg. Ja, och det är faktiskt hyllan sådant. Och det är en tydlig färgjön och törven är bara, han är bara astronomisk grombar. Så nu vetchi man till en stor höll och blir tjattla rockroll. Vi får prata om det här sedan. Vi får ta oss av Peter Petersen och till alltså inte traditionen tror till så att säga dans i år eller ska vi kalla det för dansveteran. Han vill sparska och gångt. Vi får skifta år om det här. Atter i år som man blir att säga. Så för att prata vi Jens Jakob Hansen och till er samband vi har stolstiltag för Alzheimer-fällaget det här var 1,5 och så var Johan Hense och Morsnus Petersen eisen här saman við okkur. Takk um að prata um eina underlega koppling leifur í millin eitt fótboltsfjæpara fjæla og eitt annað fjæla sem ekki fótboltur, sem faktur hómboltur. Það kan man kannski skýja sann að kannski vera hvað gongt ég út på. Það var þessum fjæknum som.
1: Það missing link til trompetina millin tónleik.
0: Ja, her eier jo hann gott nokk. Ja. Og så færre vært eisene som det første, men det gjør oss 18.000 akkaturerskående, og prater vi Danny Baldursson, sjående, og til i samband med Danny and the Vidos, gjør vi nytt leie ut. Vi færre frekvenser og syndrom, hva det er for jeg leie, og jeg sier faktisk, Dirty Danny, at det var sinne gospel-livet, er vi kjent ut, høy? 100%.
2: Jo, her er gott nok gospel ut.
0: Det er da.
2: Så har du mittlinket av, av AVR og lutne. Jag vet inte.
0: Ja ja, och fälsen ser ut så där.
2: Fälsen är sjönt.
0: Men fightla, ja, jag hörte Janne öyla till fres. Och jag sa att alltså snälla var så tog sandlä som runt under.
1: Du ja, jag var för en tur upp i hotel faktiskt jar.
0: Okej, ja.
1: Och låt det uppe. Det är så jag sa att jag har brukt till mycket kvärt. Kring kvart brukar det lums aulna till det centrumöna. Till alla för att med det här lite ordet för jar, men så i hinnen då. Filmlokalen här rikade till en showlag som vi har skrunnit och sett nu i Esmanan. Trutja systrar.
0: Ah, ja, det har vi hört om, ja.
1: Det har jag pratat om. Och annars har jag trutja, nej, jag har sån små brott, du vet, jag sendte her og her, jeg sendte ikke her. Hvis jeg tar sandlømmes, så er det Jesus Pettersson som er diskokvalitet, han er ikke sendt her i
0: huset. Ja, akkurat, akkurat.
1: Han er seriøst, han er en plateventer, og tenker han jo.
0: Og til Årstens tøtninge, plateventer.
1: Plateventer, ja. Man sier DJ eller diskjokke.
0: Jo, men er ikke vinylplater han ganger med det, ikke?
1: Jeg tenker han har selv svært, for jeg har ikke pratet med han.
0: Hatt av leie.
1: Ja. For jeg har ikke alt, altså. Så kan han ändå gå allt det som jag har sagt.
0: All right.
1: Ändå tackar. Ja, så är det Vinjar. Han får jag spela i Lystastån i Santavaj. Ja, Midvaj är det.
0: Ja, ja.
1: Så det är det.
0: Cirka det. Och så är det sms-kibban 2240-00. Alltid som sänder det på är vi i Drottnån om akkurat läskande lajvor som vi faktiskt manglar från förra björs. Ett en A-hejtan till

0: Jokon. Kom igång. Vi är det. Och så har vi Petra Slåkne danserska för två nu dansvädren vi sparskar igång. Så där är vi så glada för det. Och det är så 22:00 och vi ser Luca Kay Shiban så långt fler som är kommer och det är för det jätter. Ja. Sidne. Först av allt så för Björn. Tack Daniel Balsson, hjärtligt välkommen.
1: Hej, tack för det.
0: Och ja, det är kan är det där? Är för det vet Arsen du var så senast. Eller var du där jollon?
1: Tack så mycket. Jag vet inte vad det gör till Jollon.
0: Kan du också ut av Jollon?
1: Ja, men det var en sak vi stönt över. Det
0: var så fort det inte.
1: Nej. Men jag halte inte över.
0: Så är det längst sedan du vill.
1: Kanske.
0: Är det gått längst sedan du gör när jag nämner det?
1: Ja, alltså. Jag och Sägers gör en sak ut, kanske.
0: Surable.
1: Ja,
0: och ta. Hade du vid den här? Ta passare.
1: Ja, men ta var tid.
0: Sommarferie.
1: Ja. Ta var tid. Jag sa inte. Björn.
0: Ta men, ta tog i också. Jag förmedlade dig. Ta passare. Ta tog i allt det.
1: Ja.
0: Ja, så snart det gott minne. Men nu är det ute vi en och nuchen sanje och det är alltså
1: förs äntligen.
0: Öle intressant. Danny and the Widows.
1: Ja. Jag vill sagt att här är heter är att center ta gamla den vid att man känner.
0: Jag kan jag se att det är center all right ifdu.
1: 100%.
0: Okej. 100%. Point så
1: trumpet
0: och ja, det är för nämna
1: dig. Jag ska vara very glad att jag har varit kvar där så. Ja, är det tack för.
0: Ja, okej. Men ja, heter en öle. Glaver, uptempo, som vi nämnde Johannes, en gospel-aktig David.
1: Yes. Ja, då tycker jag, här är det så körpet här i Europa, och det är också något gospel, och jag älskar gospel, det är så förbannat pent, ja. Man kan säga. Så
0: ja, det kan man gott.
1: Ja, och, det, och att säga, så har vi alltid varit inspirerat av, och så också jag bara kvist på kvar att jag är en första sang.
0: Det är coolt.
1: Ja.
0: Och läge är det kanska.
1: Ja.
0: Och kanske se mer kvart sankrens nuisio.
1: Kanske, nej då. Ja, det är han snur sig om att här var till dem som ADHD och att leva av tog och hur ser man för att jag kan leva. Man ger faktiskt bara också att leva. Så det till näck folk som känner att jag har kört ADHD. Och så helt man bara allt gånger. Men som oftast, det är pjörs bara gänga, men det gånger alltså inte alldeles. Och du kommer rätt att leva och...
0: Ja, som också säger, tar ringas det när det är bara förutstymmar.
1: Det är bara förutstymmar. Och jag har alltid det. Ja, men också...
0: Vad är det sådant upprop på onkra mata? En stäffestning av...
1: Ja, hos man hävda. Ja. Och sen bara... Ja, och sen sitta året där. Så... Niklas Heri har hört sanchen och han säger öliga analys och cool texter. Det är, ja. Alltså, jag vet inte om han är så analys, men han är inte så vanlig. Alltså. I ser ju längst ned i år.
0: Ja, bara
1: ta han är det,
0: ja, och är det kanska?
1: Ja, kanska, ja.
0: Ja, och jag också, jag hade inte nödvändigtvis en, alltså, hade inte en melankolsk sang.
1: Slätt inte.
0: Ergo, sinnesstövande är okej.
1: Okay. Ja. Eller, ha, är det någon
0: det är så det.
1: Jo, det är faktiskt bara om att kostera livet just nu. Ja. Någon som är ordentligt gott just nu här var i mitten. Det är så gemma han säger. Om att här var till att sen till...
0: Det är en liten superpower i snabbt först.
1: 100%. Det är ordentligt till dig. Du kan ha ordentligt orske och du hyperfokuserar. Men som mest så hyperfokuserar du på en bytting. Alltså, ja. Men inte till så bytt. Men i några så hyperfokuserar du på en tatueringar, så fick man 2 tatueringar på ett och halvt år. Men jag tror så, men och så har jag paus i en tröja, men nu får jag börja efter, så nu kan jag ordentligt fokusera på det, men jag har sett en paus i årsdag, jag har inte bärat ett nytt tatuering om kväll. Men det brukade jag ett och halvt år bara. Men alltså, det är väl gott, onkligt och negativt.
0: Så fjolra kommer det och helt annat har du fått en nödja tatuering.
1: Är det funnits det?
0: Jo, men alltså, det räcker inte funnits.
1: Jo, alltså, jag vill sagt det pent. Jag tror det är patchwork. Det som tog finns där nu och gammal salman.
0: Ja, jag börjar
1: på det. Det är cool.
0: Jag har själv 16 tatueringar, men jag finns det över en 20 år.
1: Nej, det tycker jag. Det är inte öliga moderna här.
0: Nej, men det ska vara att patchwork, det som du säger här, det är ju bara att man fyller bara och det är inte sammanhänger men kvar tatuering kräver en söv.
1: Yes,
0: nej. Så ser det inte mer utanför.
1: Öjliga gott sagt.
0: Men för jag kommer efter till det som sangren handlar om som är ju en stäffestning av som du nämner ADHD och sådana och som var inne ja, så är det ju ägstna det kan brukas konstruktivt bäst tatueringar.
1: Ja.
0: Men tar du så räcka sådana innanför tonliga skrivningsord så kanske bara fyra texter är det som fungerar?
1: Jo, öjliga gott om bara Simon Damm han säger vi var i Spotfestivalen så det är och Marie och en dansk jag vet här var där. Och det fyra dagar här Nordic Music Community så färger vi runt till Sjågeisfestivaler og lortet Nudge Tell Nudge Sart, og Søymen Vevi, Søymen Dam, han som produserer sangen, jeg sier, Danny, kan du ikke gjøre en sånn sang som du lortet etter, og det er en sang som er rosa, som heter Skuklapper, øyelig skjegge sanger, og det er fløyta, og det er trompet, og så tar seg vidt om sangen til AV, R, og sier, gjør også godt etter her, her bassen er dum, dum, dum, og til det som Søymen sier, hei, den som følger jeg vil ha, va? Og vi damer sånne tøvnene, kanskje bare gjør en sånn sang, så følger jeg hjem og gjør en sånn sang. Så, og til øyelig godt, men så tøk det akkurat, fra tog jeg det, har livutskriver hver akkurat lunsje, men tar jeg så hyperfokusere etter, så kom det etter en dag alt.
0: Ja, og til, ja, jeg kan si det.
1: Jeg skriver teksten, og jeg, Inte fitness. Men jag checkar han då imorgon. Fick Adam texten ner. Det är perfekt. De inspelade kväll.
0: Like we're going to see if we just wear that. Till reisen från handen till Bonnevik först.
2: Nej, alltså jag vill säga att jag vet inte det är inte som folk vill ha.
1: Nej, det är morgon.
0: Det är morgon.
2: Och till tog. Det hit. Du och ett kära en bajer.
1: Nej, inte kämpa med han.
0: Inte.
2: Nej.
0: Och i Maltar.
2: Nej, det är den där gulla ner som ni är framme.
1: Ja. Men ja, månen är att tog hit att är så helt att det är dame tonlök som fuck dame och att säga så har vi inte ringt vi spelar pop tonlök som lägger för en grej äntligen spelar pop tonlök men nu är det sånt det tar bröjtes nu och jag hade fått diska pop att det och sådär men och så är det helt att det kan inte det
2: precis yes. Det är några fördomar alltså folk kanske har hållit att du är poppar
1: ja
2: som du kanske är
1: men ja och det är det bästa värre alltså
2: ja så hållit det är inte att är jazzer som är inte bara jazzer
1: du släppte ju alltså du har spelat någon pop
0: och country skulle jag inte säga
1: ja
2: men det är inte så
0: han får det överstående ända paddlar så
1: ok så det är Sherlock så country
0: du har spelat country paddlar
1: du
0: har stått paddlar som paddlar på country
2: det passar
0: det var gott för att du vill ja men du ändå är
1: och har du tjänat mest I förrjun så allt man ska vara glad över
2: ja ofta alltid countrymusik sånt för strammer ut eller sånt och näcker regler
1: ja akkurat
2: man måste chatta med chatta sådana kast en ton av regler så vi vet
1: ok ja
2: jag vet
1: jag har
2: det som man tänkte.
1: Ja, alltså I sikkert när sangren kanske är komplicerad men han brukar en nekvmål här står över dår och vice versa.
2: Det är bra.
1: Ja, så alltså är väl sagt det gott.
0: Men man kan ju spela kvui man ser kanske man spelar till men kvui är ett helga som tan sjankar som är popper. Jag har inte kallat det ditt popper. Alltså mer damer väl josar I en sukersötan Hollywood tonlag vi som kallat det här och Dwight Barbie Girl och jag ska komma efter. Kvi är det här som är alltså det viskar sin som ja men det här man det ska vara Copenhagen och Dwight vid muren och gärna
2: politiska bådskaper är det kanske?
1: Ja
0: men alltså
1: det kan alltså vara att det är så jävla nämnt och I öra fängande. Och att säga så, visst det inte är komplex så är det kanske inte ringt att skriva. Men det här vita ofta tonläggare är själv att det kräver sjående nek att skriva en popsang. Det är ofta grundkvöja för att inte bli poppar. Det är det
2: du inte. Det vet jag alltid om. Jag prövar sant bevisst det. Det är öliga troligt att ge en ordentlig gåan popsang.
0: Ja, det är för mannen sant. Det blir ofta kallar för lattesoppa. Och jag blev för det här är klart så riktigt att ge lattesoppa.
1: Alltså
0: det där ringar sig som en tid.
1: Ska få ett vi?
0: Ja.
1: Hon ska få ett
0: vi,
1: ja.
2: Men alltså i hela världen är det inte med latt. Det helst latt att det lömmer sig att ge jazzmusik. Som kanske ger mening, du vet det?
1: Ja.
2: Och det är enfalt att det ska ästen kunna truna fram på ångsväckna och I tuja. Så folk kunde förhållas till det.
0: Och då har vi sjövna att det är rävliga nekvifajter välfördöjlig jazzmusiker. Det är bara att ta till ut av sig gentan här som har höttet som är stängd av.
1: Free jazz kallar man till ofta.
2: Det är så nek andra höttlig stier, tror jag, en akkurat ut.
0: Det är frivillig ut.
2: Ja, det får inte.
0: Jag kan bara ta sig för mycket ut.
2: Ja.
0: Nå, men I ödvar, och jag skulle lycka spela, det är Daniel DeVitos, men en personlig sanger kan man säga.
1: Ordentligt, ja. Ja, så jag skriver alla texten själv.
0: Ja, och är det här lir I en uppsamling av omkronsliga?
1: Ja, alltså, jag har alltid vid för att och det följer tummevel att höra förskantanlägg och vi tummevel att göra det. Det är ofta ringt att skriva allt I förskantanlägg som inte är kiksar. Inte ens ner, det inte kiksar på att skeka maten. Men alltså vi har brukt tummevel så är det gott ländan. Men så vi drar in att nu kanske att inspela akkurat förrest. Men I mian så vi ger det till dem som heter ner förskantanlägg ut så röjnar vi att inspela allt det önskar till showcase festivaler utanlands.
0: Okej, okay, så där blir jag faktiskt 5 miljoner.
1: Ja, det rör när vi det gör till förr tyckte jag ganska inte lika väl att höra akkurat Not Just a Sanger. Alltså det är ordet gå över Home is where you are och where I'm coming from och Let me go och sådär. Alltså jag älskar det, men jag var inte som förr jag älskar det. Ja. Men det gick hända för ångre älskar det.
2: Du säger att du skriver en text och en rennebande. Yeah.
1: Ja, alltså
2: fitnessöle.
1: Jag skriver en Liot, alltså.
2: Liot, ja. Okej. Okay. Var det kanske några tankar du är ute i sambandet? Alltså, ska jag köra tempo upp? Nu är det sangren kanske.
1: Nämligen.
2: Ska jag köra tempo upp på 130?
1: Ja, och då jag kunde inte renna med henne. Så jag jackade under 6 kilometer. Och då är man, det är funnet. Det är också kött relativt.
0: Ja, men man skriver en sang.
1: Ja, det är, och så är, ja, men jag är nio läge klart. Det var allt jag gjorde. Och så skulle jag lugga, finna det av kvossi. Jag skulle göra versen.
0: Och kanske i kontrollfärgen.
2: Kanske vi sätta färgen och sen dropp.
1: Ja, men ja. Och jag gör det inte så som jag pläger. Jag skriver en bridge och just nu. Men jag har den väg till att jag gav Charla Möjning att göra Sanchez för länkan. Och hade jag nämligen, alltså hade papper så vill du att simpelthen köra en textväg som faktiskt ordet går. Men hvis det inte ger något gott för Sanchez så pjörs jag och så hvis sangren kan være stittere og ikke iver trodde jeg måtte, så er det godt.
0: Så kill your darlings.
1: Kill your darlings, er det godt sagt.
0: Ikke nå. Jeg får innskyld at det kan lukke vis land nere, Danny.
1: Ja, for det.
0: Og det er sikkert nekk å høre fra Tikkon og nærmest i fremtøy.
1: Spill om Origin til Høyma.
0: Og i Gøtta?
1: Ja.
0: Fuck off, er det seriøst?
1: Sverige bare.
0: Det visste ikke, Høyma var.
1: Høyma er nå, ja.
2: Jo.
0: Vi pleier å ha Robba harst med höjman, men det har du kört hess för. Okej, men så är det tillbaka.
1: Jag hade det att jag blir alltid utsett längt där. Så han gör sig
0: Robba. Ja, det är annars en fake koncept.
1: Det är cool, ja. Det är det väl.
0: Lugga så väl, det är snäga sankaren här. Kanske jag Danny Davidos eisne fighter. Tack för att du kom så gott, Danny. Och gott vikingskiftet till tun.
1: Tack för det.
0: Det första live vikingskiftet till tun. Kanske Danny Davidos.

0: kanske Danny DeVito's här. Bra, det kan alltid det där att det var funky.
1: Ja, så jag var vittne till en sån vittland dans här nu.
0: Ja, ja, gospel dans. En gospel dans.
1: Och tror det lukar som blåst hat alla ja. Nere av vetchen.
0: Ja, det har vi.
1: Det kom lite rev också hat alla. Jag vet inte hur snäckt det tål att säga det.
0: Nej, men det var gott. Tack för sanchen. Danny, du är det. Tack, tack. Fantastiskt. Dejligt att ha där och faktiskt var en annan lomma trumpetister.
1: Det låter bättre.
2: Tister.
0: Tister. Johannes is the weird. Jag hade inte hört det så tråd det nästan. How are we?
2: Little budge.
0: Ja. Var det nog där?
2: Ja.
0: Fullt. Det är det viktigaste. Nå, vi får vår text nu om vi där finns Morsnus Petersen och Jan Hensi har gått här. Och det är den kopplingen mellan teckenbåar som kanske först och främst för att kocka, what the fuck? Men väl lätt inte han. Ja, Johan, du tog kanske bra dösen. Du är det omboende skansan.
2: Ja,
0: fotbollsfjäpparafällaje.
2: Fotbollsfjäpparafällaje, ja. Och vi...
0: Du har ofta blåst i hejsen av Tidu Jesson. Han sitter
2: där. Han sitter på inte här.
0: Han har en hund jag plockar ut. Jag har lagt några gränsen, men lätt därför.
2: Ja, nu är det så att Sean, det åkara primära funktion är att vara autörsvetlig och stola åkara landslige i fotbollet. Men vi har förr haft imsk tilltök kvar och vi har... såna peningen och tur att det kanske öljer väl och vi tog så till er för länge sedan sist och att detta skulle vara en natter ja och
0: ja ja intressant
2: ja.
0: Och väl
2: ja
0: fall så hesefer
2: ja
0: och han är kanske forskonot som och ett humblesly
2: ja. Ja, det undrar kanske som att vi har valt ett handbollsli, men vi har inte valt ett handbollsli. Vi har inte valt en utrott som så.
0: Nej.
2: Vi har valt ett endamal.
0: Ja, akkurat. Ja. Och det har ju ganska vidlig sövn om oss också välkomna till nästan.
3: Att
0: ätna delten är ju mer än ett handbollsli till det pura samtidigt.
3: Ja, det vill jag mena.
0: Men jag vill säga att det blir en känd för i handbollten.
3: Ja, sjående.
0: Och det att en fotbollsfjäppare bulkar.
3: Ja, men alltså...
0: Kämmer du säger hej, man?
3: Ja, vi får nog rätt i ett del den, så vi har också en plats för Johan och Skansen kan också komma till Stabelfair finalen nästa år. Men alltså, ja. Vi är sjovande fin om att det tymer stolar och kan arbeta, och det är vi mega fin om. Så vi glæder os mega nægt til den 26. Og håber sjovande, at der nægt falder for stolar og punter. Så jo, altså, jeg blev sådan, ja, kan man sige, kløk. Da hende jo, han ringte til Moen og spurgte, men de slapper af stoler, og kunne sige, at Sjovland slipper de stoler. Fordi at Sjovland, vi er håndbold, og det er fodbold, men altså, det er en bold, og det handler om at røre sig her, hvor det er sjovt, og det er vi fint om.
0: Og hvordan kommer til at lære, Johan, altså, der er man færdig til etnedeltene, det er sjovt, at øl er godt endamal. Mm-hmm. Og folk har det stått litt, og kvørst av sånn. Men hvordan er det vanlig å tenke om fedler og tjene?
2: Ja, altså, nå er det sånn at vi vet alt om hva det er at ålent arbeid, og man kan strues for ankron, og man gjør arbeid hardt for å få noen ting å rikke. Og vi synes ikke at det er andre ting her i samfunnet som det gjør det samme, og alltså Edmundalden är ett praktiskt exempel på det här. Att det är till öjlig vilja och arbetskraft att den fyra sort. Och vi vet att det är inte lätt att bära såret. Och det här är fantastiskt, alltså det arbete som vi gjort här. Och det vill jag gärna stola.
0: Och så är det här, det är 26 september.
3: Ja.
0: Det är landslivsdäver, det ska vi se om du slömmar. Kvart är för att hända?
2: Ja, ja, men det är ju dyster och det är...
0: Landsdistriktionen.
2: Vi får lära på oss. Och det har så träckt en vinnare, eller vinnare, av Nekvon vinningen som vi tar. Alltså, folk är fantastiska och tar stola och öjligt och i sin tilltäckning. Vi tar målningar, alltså vi tar en rikva målningar. Alltså, mitt annat är Jäger Martin Olsen.
0: Som gamla landslagsvän.
2: Yes, akkurat.
0: Ja, han då väl målade,
2: ja,
0: det var.
2: Ja, ja, och alltså jag vet vi tar en 12 målningar hade jag. Vi tar upplevelser, hemma konsert Benjamin Petersen och Rip 2 trusch utför för 12 folk och så framvis och vi tar bluser och Adlerfarion Adlerin i Marsdalen. Och så är det 5 ur näst bästa rätt.
0: UF Trojan Bue, ja?
2: Ja, det var den första som kom in.
3: Men det här var ju en etnodel, tror jag.
2: Vi här var inte, nej.
3: Nej, men det här var ju så nu.
2: Åh, oh, nu. Jag vet inte, jag
0: tror jag. Nej, jag nu.
3: Jag har faktiskt en vid XL. Jag var inte kvartbrokert ut, tror
2: alltså...
3: Ja. Kanske du kan vinna han.
0: Men jag kunde gott huxa mig att Vigsjö sände sin ICJ och Knokst.
2: Jag kan ju.
0: Ja, vi måste finna ut vad det är. Yeah. Jag vet inte vad vi gör honom. Vi gör dem Knokst. Vi gör dem en hotell upp i allt för två och Hafnia. Ja,
2: nu får
0: du
2: den uppfinning i Hafnia.
1: Ja, jag vet. En agilta plastiktrompet till också.
0: En agilta plastiktrompet. Jo, vi måste ta för att finna ut. Vi vill gärna vara vid gästen.
2: Ja.
0: Så tar jag bojen från vi är.
2: Vi tackar för det.
3: Men jag vill så säga, det är faktiskt inte första för att det har varit ett samband mellan Etnedelten och Skansen, för att innan Skansen fick sin första trutcher, eller fick sitt logo på vikinghjälmen på, så ringte de faktiskt till Moines om de kunde kopiera och första landslagstrutcher.
2: Ah,
3: så,
2: ah,
3: så det var faktiskt mega cool. Så vi gav e-bloster till Skansen, men jeg vil så sige, det logo som Skansen har nu er neck cooler end okra, så kanskje jeg får ringe til om en løte og spørge, om vi kan slippe låne der.
2: Ja, man skal.
0: Men vi søger jo ganske særligt i Skotland, Tartan Army, som är skotska fjepparna till skotska fotbollslandslinjen. Här var det förrjun, vi tar gå ut ena gavet långt grann, här var det USA och hjälpa sjukomböttnån, eller kvar det ska vara. Så att det är ganska, att det är kulturen.
2: Ja, alltså att det var grunden till det som största heter Tjocko. Tar var du här och tar kontakt av Åkon Lengt Arren och spurte om ett välgörande enda med oss. Tar gärna hetta Atlasland i Herdefära. Tar samla oss en 20 kronor in till... Jag hade det var Janne som fick det ta. Och vi tog så vi måste stanna 18-4 och ta för vidare gång och det var en kämpesuccé. Så och hette bara fortsätta till att
0: ja, och här har du haft sån tullig insamling för?
2: Ja, vi har ja. Ta till Tantisten mot Skottland.
0: Och vad tävlar mot Skottland?
2: Ja.
0: Och till vår pastor av Tuicha Tartan Army.
2: Ja, då kom och vi tog så att det gånger.
0: Cool.
2: Och vi vann också.
0: Jag har alltid varit långt mottuck. Kan det passa att det var nere på innan när Paljönsen är eller Gräsagare?
2: Ja, det har varit det, ja.
0: Hick har sånt. Den är inte helt gejt.
2: Nej.
0: Hvordan kunde folk börja sig att han var det i hår stola och omkran hot?
2: Ja, alltså, det German, vi har flyttat 200 kronor och konto och reklamen är körer runt på Facebook att låtna. Hvis de får in av Skansen, hvis de söker Skansen av Facebook så kommer det in allt möjligt här. Och här är kontonummer. Och vi följer väl vi och tar så träckt Arndistan.
0: Det är som andra Samson som vi har drott någon och åker sig fram ur vinningen som är latten.
2: Ja, här är massor av vinningen och ja. Forskundet. Och det är ju sjående om en avik och vi är ju tulliga ute i Heppant och vi rönnar sig. Här är pengar kommer in, men vi vill gärna att det ska komma next morgon.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Har du landstidsblåser?
2: Vi tar också en landstidsblåser, ja.
0: Ska vi kanske spela förvandra mamman av förska landslindemann? Tar du ett några trotsigt livers? Ha? Ett några trotsigt livers?
1: Ja, jag tänker på det.
0: Allt är färre?
1: Ja, jag tänker.
0: Allt är färre?
1: Är det affär? Eller framla. Han sitter i the control room som är. Jag vet inte, han sitter där.
0: Jag har en kvitt att Heidu Jesson tror jag från Hape.
2: Oha.
0: Hon är, vi kanske har kunnat fighta honom. Vi går alltid, lägger vi hela den här.
2: Han har läckra gitter, jag vet inte.
1: Ja, jag har läckra gitter, det har jag.
0: Men det leder du
1: inte. Därför ångar vi.
0: Nej, därför ångar vi. Du bara går i
1: det. Kanske jag kan köpa någon plastik.
2: Ja.
0: Morten, jag tog lukt tilltak. Sjående, det är ju en non-profit organisation. Det är GT i alla fall. Det kommer sjående väl vi.
3: Jo, så man det.
0: Och tar man färgen upp att kvart färda till klägerböltar eller hur fungerar, hur distribuerar man pengar och tar myndlar?
3: Det som vi har gjort inte nu, det är att vi har brukt det till, hvis de har varit till etnokorp så de finns ju också iskor i det så de kan slippa stär, för ofta så må de ha omkring vi, men så har det också varit till kläger och jeg har lovet at børnene, hvis der kommer nogen ikke penge ind, så får de nyt vending og klæder, fordi at det er 2 år så inde, og de vækser den ikke, så de, og de bruger den ikke. Så de, jeg håber, at vi får nyt vending og klæder, Og så må vi sjukke hvordan jeg kommer inn.
0: At det var en annen intersport og sportforut og kom inn i kampen.
3: Ja.
0: Vi kører det andre vei. Og skulle de anker Ivar stykke etten delt ned, så det folk vi tærne, menninger tærne og alt med himmel.
3: Det for ørt som ikke passer inn i vanlige fælder. Så vi har vært, til største vi var det for, ja, ørtelig velkommen. Øjsen er du, Trønte. Du tar også sådan ikke om håndbold. Jeg har været hørt ofte i Højviksøtlen. Jeg har været forskellige ymiske møgninger om, hvordan man spiller håndbold, så du er også hjertelig velkommen til at komme forbi.
0: Men det altså, jeg har haft ret endelig.
3: Jeg var ikke. Men altså, vi vender Kvind Tøst der i Kotlerfjellet, og vi vender også med Kvind Tøst der i Surø, og ørtelig velkommen. Vi har været, til sidst, vi var det fra 5 til 16 år, men nu har vi ja, fra 6 og til 33 år, som kommer til vending, så vi, der er plads for alt.
0: Fantastisk. Og det er et framur attack, og jeg må sige, jeg halte det var første fer, da blev spalt oppe i Høtlen i Holsen, det blev vuster. Minns vi da, Sjønvarsnod, eller Strøm, eller hver det var, Høgde Høyla var damer, minns vi rett. Det er det største opplevelsen jeg har haft, utrolig opplevelsen jeg har haft i Løvnum. Det var bara ett fest fullvärskarui av glädje. Mhm. Karmal var så det istället med några tvättningar. Fan hälsa på kvarna där där från ur på alla matar. Alltså det var tummel upp och vi får hem för insättning om allt det bästa. Folk från Facebook, Vengan just Skansson, Fjäppelbakgrund, allmänna Fjäppelbakgrund, jag för ska få på landslinjen och ja, 200 kronor som man vill ut av kassan om allsjens vinningar.
2: Djive, og derfor er det et
0: sære godt enda ball. Takk for kjøtt for samtrum. Vi har sånn, så får jeg takke deg om fire at du kommer og godt i det tid. Alt det beste av tiltakene. Og vi innskjøt deg om sånn, det blir en bil med hendene og handene min. Da vi kommer etter, så halter vi dere til bøltene her. Da blir det da, du Jesson, han kommer å prate om disse paddelmistøyene som blir skåttende gongt i kommende vike. Men nå er det, så er det sin råd, tonelage.

0: Max stedde fjæra spekel ut, og da det sagt, så vi fjæra i natter, det sånn det gledet. Vi da finner jeg tatt Mathias Jesson, vi har kunnet ut og sånne, god dag her og velkommen.
1: Takk for det.
0: Og man kan bakstavle seg til livet reven i hakst, nå, og i Nekvavik. Og jeg har faktisk vært oppe og røyndarkost, Røyndarkorsbanan og det ikke hefna særlig vel, men det stått litt. Og jeg må begynne å spørre, en stora paddelhøtt, våre tvær baner og ærene førjen, det simpelthen sånn at tørveren er blevet så ofantelig store at man får all in nu?
1: Ja, så paddel en øyelig kjøtt veksende uidrottsgren. Vi har haft, eller det har vært tvær baner i forveien, og øyelig ofte det fullt, selv om kvaldene og folk vil spille som tørspunkt og så videre. Og vi delte at det var läkningar för att lukas med att göra något som var sin större än det. Och jag är ganska paddler socialt. Att han har man sitt samman, dräcker en sådant att han lätt landar. Till jag är en annan än bara spel. Vi ska själva ta en tumme eller tvär eller hur man spelar. Jag är till att han har mött örnföljt och spela kappingar och andra ting.
0: Och är det ganska en lir i att ha blivit lite mer än hobby i Eisne? Tjöföljt in. Jag husar vi har så dast men jag husar så att nu har vi knappt EM uppe i Chattner. Ja. Det växer så spekligt större och större att fälla blastona och så. Det handlar om man först ska se spekligt.
1: Alltså är inte så snägga paddelnörd som så är älskar spela paddel själv och vi har spalt det redan ägg. Så ett oskulda säga kvad paddel ända vi men det som man ser i Ryzen 8 alltså i Danmark, Sverige och även nu i England så det är det växt att det blir gigastörst och det kommer nick center alla ställen. Så och det blir hackri loftet och det blir det kappas på tammatan om det som man får höllerna som folk vill spela vi. Men det är nog jag till alltså inte när man börjar hänga av tar man först börjar då slå av så gör så är det så stort lite att
0: det känns back. Det känns back.
1: Nu har vi sett det spalt så tar
0: jag på intron. Bueno. Tack för att komma. men hur ska fungera en sån höll som till nu är det trutcher fem banor
1: här
0: uppe i badrummet. Trutcher dubbel och två singelbanor.
1: Det är fyra dubbelbanor och en singelbana.
0: Så är det. Okej, ja. Så.
1: Nej, alltså hur ska hon fungera?
0: Ja, hur ska det hänga samman?
1: Nej, alltså det är en app som heter Matchy som man bokar sig nu. Det vill säga så får man in och vi ser till dem så hur spela torskvällde klockan ett eller annat så får jag in och så bokar man en timme. Och så betalar man för det här inne. Och här är batt och baltar och så är klart, tar man kommer in. De flesta, eller negra time som spelar negra förrän, där börjar köpa sin egen batt och så vidare. Så, men det har gång kört fram efter. Det är, vi skulle säga, en växande eller stor en AHA för patten.
0: Och är det så här att tillad upp?
1: Torsdagen
0: kommande bygga.
1: Ja.
0: Är det så här att höllen långt är boka? Alltså framöver är det så är
1: ja,
0: som innan då tog man fotboll till dömes.
1: Ja, man kan gott boka sig fasta timmar, där kan man gå åt och man kan nästan boka en pulstimmar in jag här och man är alltid välkomna in till mig investera ett land vid här hemma så är som ett paddelmistern.com.fo här ser man allt info om lucka som kvad tärger så tag köer och äsen som där gör du iron i hinner höllna så. Så tack kör fullt på kassan och förhoppningsvis är det den folk som kommer ner och spelar. Det är rätt stort lite. Vi har lagt, som säger, öle står ordentligt att det sociala är snö och just lounge så man kan sitta att och prata och få sig en kaffe med oss.
0: Så det här är inte sånt att alla enstaklingar, men i höjde en fyrtöcker firmar lägga in till välvärdetumar, fundarvärdsämme och kvart och sådant.
1: Det kan man faktiskt nästan gott. Jag vet här var ett sådant fundarhull eller kan man kalla det som man nästan kan boka om det är man har ett eller annat. Det är öjligt upplagt till om man har en teambuilding eller låt oss säga att omkring en polterapp eller också så kan man för en igen spela 16 folk eller vad det är och så kan man sitta och höka sig att han och träcka sig sin där och så få sig också gott att äta och dräcka.
0: Det är väl lunch underveis, är det? Ditt arbete knallharst, där var det vi har pratat med en gång samman och är allt klart till torsdagen? Det är ofta här det är.
1: Akkurat nu så
0: är det inte klart.
1: Nästan inte stod jag stann där, men vi arbetar fullspitta kassan och torsdagen klart väg så öppnar vi och tar skadan av våra klart att jag kom in. Kanske omkring lite snöglar, manglar och också ska förbättras och andra ting. men ja, vi är klara och vi är väldigt spända.
0: Och han släppte att du är det så att folk har förvittnast, som vi vet att här var folk ofta. Är man möjliga för nian att hitta ett omstånd och lura och så att lära locka land?
1: Alltså Bojingerskipan, hon är så snar att hon är obemannad, alltså till inte starr folk alla tunnar, så tog hem man en kåta som man tröstar in, men man är alltid hjärtat att välkomna till att ringa till mig om man har suttit och kvarstått eller ett land. Så må man gärna komma för boj och hitta till att se till tjänst uppare för, men det är en Bojingerskip man har betalat för att släppa in.
0: Och det är alltså torsdagen kommande klockan
1: 2.
0: 14.00 så lät att dittnar upp och det är säkert fullt tecknat till torsdagen.
1: Det tatt vi.
0: Leivor, kan sitta upp för att melda oss banan här?
2: Ja, ganska.
0: Ta vare dig där för det.
2: Ja. Ta kunde gå.
0: Han vet det ska paddla det dricker så.
2: Jag såg bara två mål men Lucas hon har så skärmen.
0: Ja, två en läcker och en mindre läcker. Det hade det.
2: Du ska dämpa Josi och Lucas in där.
0: Han är all ju vi så. Nå, men vi förut för när sats på en paddla kapping av vi för fratta när med till dig med till dig. Tack för du kom.
1: Ja,
0: men och allt det bästa vi paddla mistöna.
1: Tusen tack för det.
0: Cheers well. Live on Viva Way.
2: Jag kan komma till Helmstad och tog in sig i hotell, va?
3: Jag kan inte och jag har arbetat här resten så.
2: Du var stor och så var det resten.
3: Rektar i hälsan det att
2: du följde ordentligt hemma.
3: Ja, det kan man gott säga. Ja, det är faktiskt rättligt stolt över att just nu. Sen är det synd att det är så ett affären så jag är här, men...
2: Nu är det här samt att vi är i Tjolag.
3: Ja, jag arbetar i Tjolpaddeln nu.
2: Fast?
3: Ja, som fyrsättigarlig samköpare.
2: Okej, det är inte.
3: Nej, det är spännande och det är stort att det här var samband vi mött upprunnande yrke.
2: Ja, jag vet att jag är en för vi har paddlat samman här till Ola så kabaretten 1905. Vad är det minsta?
3: Jo, det minns det väl.
2: Du sang en sån bucklig bucksang.
3: Okej, ja. Det har vi nog försökt.
2: Nej, men... Jag är inte klämmande vad jag alltid ser i ägget. Bucklig buck.
3: Åh, ja. Ja, nu kom det alltid, men ja.
2: Men det är snarare det här är Maria så allvarligt, är det?
3: Jo, det är en russisk klassiker, Anton Chekhov, Trutja systrar, en läger om att låta inte sig av er och omkring ärastan i Lunen än här man är. Och kvar finner man luftsätten eller kvar finner man honom inte. Alltså ölja, man säger, tygarläst och allmän människas lite tema.
2: Men så har vi utlåst spela till Michal, kvar finner jag så tjänlagare?
3: Nere i Finnagarl.
2: Okej, hvað det?
3: Det är tog att vi få höllna nere i Torskud i omvald. Här trångt det välja till att blåa just i stand. Bara för att få höllna nöggelunda acceptabel. Och tog är vi så flott här nian med andra vi byggt om nere i Kjöpall. Och vi kunde inte bruka avlunda till honom upptidsen av kringvarsknum som kör höjt eller i hessen tojum. Så det var filmlagar höll nett till Lockon och så vi tar inrätt Lockon här nere.
2: Ja, nu bara jag helt för att söka Gustav ser ut. Tack för Michel.
3: Ja, men du är alltid välkommen.
2: Tack. Ja, jag sitter här i filmlagar höll nu i Höjdölen. Jag har tid gint här.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, vi tar väg.
5: Ja, jag har gint här. Jag blir ju här i Nutsjolfjärs, så det är nog slängs här.
2: Jag ser rötna i Susanna Torkar och till Björn Moore som sitter och kommer här. Och titta vad jag har haft den här jöken och gång till som lärde någon trutja systrar. Och gå check.
5: Ja, för jag visste att det var väldigt gott att ha den här jöken och gång. Då tog vi det här lugga som arbetade öliga näck runt om jöken och gång när nu så sista dagen är till näck teknik och skaffa oss på plats. Ljus och ljö Og allt möjligt, så det var gott för åkken alltid att få en jökn en gång för att få känslorna av hölden eller något sånt.
2: Och Björn, nu är det en russisk läkstjör, Evgenia Gramova.
4: Ja.
2: Hon viskar öliga så att först så någon hej när sagt replikon russiskon, så var det tjören i Tjöpadlen som satt som tolker. Ja, vad säger vi till dem?
4: Ja, alltså hon som man säger hon vet väl vad hon vill. Det som vi har haft i söken gång med nu så är hon tar som kvart hon inskyr att vi arbetar mer på och att vi lägger den då emot till kvart. Ja, kvart manglar ju i omkring scenen och kvart kommer vi göra bättre. Och nu säger hon det russiska men och här har de sett för jag kommer men jag har alltid söken det hela så hon dog väl längst men hon följde sig vi hade ju att få att det som hon ville säga ut av russiskon, så tog vi alltid något så russiskt i det, men annars hade hon öjda fitt och fyrkommande, så att om Atlanta har ju russiskt så också man kan säga det, men hon är öjda fitt och fyrkommande, det är hon.
5: Vi tror Per i Leitsnån, jag har gift med vi och någon, jag var 18 år gammal och helt enkelt var lite klokor då. Tutningar Mysil, han var lärare och jag var akkurat i skolan och nu är han så blivit gammal och ja, jag är bara utsagt trött av honom och så är det att det kommer en person som ganska sätter igång till andra ting utan att avslöra för nekv.
2: Men Björn, hvis du skal sitte gammel, så måste du kanskje få et klaske og andre kjødder.
4: Ja, det er det nok. Og jeg blir sett i en rotlestål, så det er et tegn på at jeg er gammel. Så det er sin stort til vi aldri er sin ugesån leisjon. Vi er ikke på imeskån aldron, og det er ikke noe som vi... Eller som man säger, det är inte sådana kan ta ut en ui, lejtjen och sjolvån till jag. Så karterna är kanske en annan alder, men det är inte några som kommer att vara reellt i mån till dig som spelar rollerna.
5: Ja, det är akkurat det som jag alltid är avvärst visen här. Alltså vi är alla systrarna, vi är alla i truschen. Jag har alltid Kristin är blivit trusch, men i upprunaliga lägerheten här är det tjonen. Men det är kanske en egen dimension att tar spurningarna vi sätta till meningen av löven och kvart är meningen av löven och vi lanchast efter omkron som vi är en ära stan en point här och då är så väl att leva i någon men inte så kunna visst vi slupper till Moskva. Moskva är lika som metaforen för det här är allt gott och här är vi bo en affär. Och så är vi fänkar jag ut och till liksom tär kan bli väsenter. Ja, man kan säga alltus läst tog jag alltid här spekulationer komma alla vägen tjockna löv. Där får jag imska en form efter om man har livet längt löv eller man är i början av vuxen löv. Men spurningarna blir alltid blöv jag fyllt jag vi så att man kommer upp i åren. Och tog jag blöv detta mer än löjkor om ja, existentiella spurningar som människa.
2: Ja, så plottet är alltid er trusha systrar och bachetarna. Och det här var att de är vuxna upp i Moskva och så är det flott ur Moskva till en liten by i Ångstan utanför Udalanden. Men så landas de åter till Moskva och så är det en drömmer ner om han gärs till Verlaga. Och det är så spårningarna. Mm-hmm. Och en russisk läkare stadsätter i Russland och stadsättningen, jag kan tryckning kalla tid att akkurat hända den här stadsättningen every fyra and the legendary.
4: Det har vi där som tåsa syndrom med det att det är Ryssland och det är Moskva och för onkel sätta spårning vid det och alltså rätt och vi har haft näckar i ska samla runt det.
2: Det är alltid syndra politik ju. Ja,
4: det är det. Det kommer alltid politik och det är det i allon konst eller vad det är så är det onkel som kan finna politik och ångstan och nu är Ryssland högt politiskt ämne men jag tror att till Anton Chekhov som har skrivit det först i 1900 så mötte vi att det här vill jag hålla fast vid. Det heter inte vid Russland nu att göra och det säger vi sövande. Akkurat och här är det ju här tro efter Moskva men han tror han är rejsen efter Luivnon, efter omkring Gåvon och Luivnon. Så det här kommer alltid att vara relevant om man säger om du är i Moskva eller kvar det är. Men vi ändå så vi bestämmer oss att vi vill ja, vara det som Chekhov har skrivit och så bara ha ett prat om, ja men okej, okay, det är Ryssland och det skriver Ryssland, men det skriver att ta. Och det kommer att vara värre. Och som Luka säger ett år, och Aaron Leikren börjar om kvart att det är fyra Leikren.
2: Och Chekhov, ja, han dör ju unger. För att du har känt och trus och dör ju när han drar fyra. Han blir bara kvart att fyra, fyra dörrar gammal. Och det är sin Leikren, han är från 1900 och var först och för framförde år efter 1901. Nu sitter vi där 2006 och det är ävne som tid förra fram här på all och i höjtullen. Alltså, jag kan kanske nämna ord som Karlatje och Tjonalä, ensam tugen som gonger kanske och en dreamer som han blev kanske isleverläka och så är det meningen när vi lugn och det är stor ävne.
5: Ja, du säger det allt så rätt till akkurat det här till er. Det viktigaste tingene kan man säga, oj, löven som människor är det ofta. Det är kärleksje, löv, dig, vånen. Och inställ ni om att vissa är nu färdig här, så är allt gott. Och om ni bara är här så är allt värre akkurat så som jag vill göra. Och så kanske flyter man sig och finner det. Det var kanske akkurat det som var viktigt. Det var tillräckligt som det här vi inte... Ja, eller spurningar vi sett och alla tojina.
4: Och det ger Chekhov så gott och det tog han är så klassiskt det han skriver karaktär och han ger inte folk gå eller ring eller han allt är inte så just när att han ju fortäller där akkurat vad han föler till att det är som väcker eller vad det är och så är det kväll ligger och tog akkurat sån Chekhov han är öliga karaktär på sig och till öliga nekv du kan täcka från tänken som det tar som är öliga banal men på onkra mata så färna den förlning av att titta sig titta som också annat att snacka om bara nu och ta. Det kommer fram från på att hamna den då checka oss väl till att göra kanske tej och det är så spännande att det man ser människa ut och eller så.
2: Alltså checka han är ju en av de stora och han är ju återvändande just nu. Ja, chopatlan. Jag ser onkra like här. Jag var mycket efter om tid på var vi tar. Men det var Kirseberga garden.
5: Ja, jag var vi i Kirseberga garden.
2: Det var vi här.
5: Ja, vi här ja. Och ja, det jag vill se att det var nästan ett luknande ävner som Björn syns som han tar upp. Det är det relationen mellan människor och självande till som du checkar över i livet. Akkurat som Shakespeare. Det blev vi att vara aktuellt om att vi att finna också alla människor lite ut som följtsen säger. Och inte minst ut som du säger Björn, nämligen ut som de inte säger. Alltså det är två som växer, men innan det menar vi också allt annat. Och så är det uppgavan till oss som läkstörn och sin efterlöser är alldeles som finner det av kvart är undertexter ner. Alltså du kan säga, snacka om växer, men innan och ytter är det också allt annat som läkar av. Så det är en stor uppgav som kärnläkare att då att förmittla det.
2: Och jag tycker att det är något spännande att jag faktiskt kommer ner här i höjtalar till kärnläkare. Det är ju inte något som folk är vana vid, ja? Och det är sett en sån tribuna upp här i Fimlagötterna. Hur ska folk konverera här?
4: Ganska fors. Är det fors som blir att passa här nere?
5: Det måste spela här allt om. Men det som är avvärst, när vi kom in i första dagen så är det en Fimlagötter kom. Nu är vi av öll som har gynnt upp i minnen om det. Och nu har vi det så...
2: Så här är det inte brått det?
5: Nej, men du sagt allt som är brått. Nu är det just till en teatersäl. Det var myskalagt vindöjne, nekva lampor kommer upp och här är avskåraplosset upp. Och det är ett kämpigarbete att bara skapa en fina grödel om till en teatersäl. Det är krävande.
4: Ja, och det har faktiskt varit en avbjörning bara att vänja Joa som är här inne. Det heter typiska utrotterhölla Joa. Detta flyr alla ständer. Nu har det funnits just också vittar vid duken och isolering. Så nu har Joa blivit så att man kan spela Sean-like här. Men mer än vi tar vant till det över syns. Jag har ju sagt att allt flyr alla ständer.
5: Det som är alltid är stortligt är det att lägstören så väljer att och lägen och ta arbeta tvär av systern och nämligen av skolan. Och så väljer hon att okej, det skulle ha oss av varslarna, så tar flytarna till skolan. Så faktiskt är den där filmgrötten här passar väl till det som var sagt i lägen.
4: Vi glömmer inte att det är ojämnare och idrottarhötl eller att det är i höjdhållarna. Så det är egentligen akkurat som lägen släpper av er ett annat steg. Här på en samstånd så är det nog rära ständelse eller så. Det är inte görs så att man inte ser det än utrotterhöll. Det är inte gömt.
2: Och nu skulle det ha en väl uppvårdna paus här. Hur är det? Är det vi är klar? Och när är det första synning?
5: Första synning är 23 september. Klar är det bestämt inte, men man plejer att säga att man fast vill lika att underversionen till komma tar sista dagarna. Men det har alltid varit väldigt gott att få en jogginggång till det som liksom man kan begynna att följa sig till rättes uttömmande scen och som är så.
4: Vi tar man ett arbete efter och arbetar helt och arm, men jag vill sagt att hvis det är nästa dagarna gänga väl så är det inte stora för.
2: Och här allt, han är då russiskt.
4: Han är utbyggven i Russland, så tät ord han och det är nog så stort lite att han tar sig russiskt och han omsätter till norskt och tar han inte ordet för att omsätta så säger han till enskån, så det är nekmål. Det är nekmål som är...
2: Så det är bara vana att det är förska, att det är märka och det är för att sitta rätt och så. Hur är det som är tuttet, det är läkrytet?
5: Det är Beiner Bergson som är tuttet.
2: Mm-hmm. Og det så det som tid har jeg holdt det kun til, så jeg er rett og tørs og måtslige eisen.
4: Ja, det da. Og altså, det et stytt leikrit, opprunalig er det fyra lenker akter, men alle er akkurat som, hva skal man si, minka er sånn at leikren ikke verer så lenker som han opprunalig er. Opprunalig er alltid han teker fyra timer eller også, så det et stytt leikrit vi bruker.
5: Og det er leikrit hever leikstøren så stytt, og hun har arbeidet når vi tjekker oss, og hun finner det viktigste vi.
2: Ja, men dette er jo øyelig spennende tid, og dette er jo øyelig spennende tjekken som leikere, at det er vi til.
5: Og så må vi minnes til å fortelle dem, Øystein Bjørn, at det er nok sånn ståttelig, Øystein. Det er ikke bare alvorlige ting om eksistensielle spørninger, men det er Øystein ståttelige løter og ståttelige scener. Det er nok så viktig.
4: Tjekkov hever humor, oi. Det skal man ikke, man skal ikke holde at man kommer her og høre om forferdelige lagner, bare til Øystein kjent ut i tæret.
2: Takk for pratet hit, og gå etter vi leits nå.
4: Takk for det.

0: Andreas Norlén, formaður í Svenska Ríkisstjórnin, hefur sjálfan parstinn bíði Magdalena Andersson, forskvinnu hjá Svenska Socialdemokraternum, að kanna möguleikarnar að skipa stjórnarsvörðu eftir ríkisstjórnarvalið sem var sunnudaginn.
1: Alla partiledare har med olika grad av entusiasm sagt att det är rimligt att Magdalena Andersson får sonderingsuppdraget. Det är ju, och där faller jag också tillbaka på tidigare talmanspraxis, att om man har en situation där en grupp av partier har vunnit ett val eller lett en misstroendeomröstning mot en statsminister, så är det rimligt att partiledaren för det största partiet i den grupperingen får möjlighet att pröva sina möjligheter att bilda regering istället. Så att det är ingen som har haft någon annan uppfattning än att det är rimligt att hon får uppdraget.
0: Och det säger Andreas Norlén, riksdagsformaver, som själv ombår förvirrande 17-farsen Moderaterna vid Svenska Sjönvarsrasna SVT 17-farsen. Magdalena Andersson självare damar väl att samskifta av sociala medier och Instagram. Här skriver hon att hon tar uppgavna i stor allvara och att hon attlar att vara konstruktiv. Mitt utkast i arbetet som nu för fram är att alla politiska krafter skulle lägga flokstaktik till Sojus och sätta svörelse åt det svenska folket främst, skriver Magdalena Andersson. Hon lägger att trätt att hon inte att löja svörelse och i en nödvändig samstärvsanta och mer efter bröjan samstärven. Det är till främsta linje och i mästaradöldene och i fotbollten spelar i kvöld. Åtta lige NSOI spelar utevötlen mot B36 i Kundadalen och KOI spelar hemavötlen mot Skala vid Jobomöro i Klagsvik. Båda distene börjar klockan 20:30 i kvöld. Utvarpet syr från distene i Kundadalen och fyllt vid distene i Klagsvik. Bära Östi är mitt med NSOI och KOI, nu 22 omför deras spalt. NSOI är åtta lige vid 45 stion och KOI har 44 stion. HP är nummer 3 vid 38 stion och B36 är fjärde platsen vid 35 stion. Hina distner och 23 omfärg och i mörkstöra döltene vid spalter i mörkst. Till för att komma väl vid att få skipa jag förlöka med en enkel undervisare innan vittlöke, så lös som nutja vittlöke-strategien lägger upp till. Till att säga Högne Lamhauke och Sharon Siversen som undervisar i hatdölt i skolan vid löken.
2: För åkon lärare är igång för 2004. Näkare åkon till här att få förelägga männing. Hur så får vi brukt det till som att anpå i stället för som en tänare. Som är det öliga nämnt att testa en uppgav in i vidlöke och så fortsätta servera och till förlatt. Så för åkon lärare, särskilt undervisare, är det gott att finna förelägga männing. Hur så vi får undervist nämnt någon och jag brukar det rätt konstruktivt.
3: Finns det näkare släga av förelägga männing som nu är av snövsen?
4: Nej, inte som vi vet är. Vi vet inte vad vi gör nu på Skye om hur vi skulle nöta det. Jag har alltid vet lära oss själva vid att bruka internetet till det. Men nej, som nu är det inte.
3: Högne Lamhauge och Sharon Siversen brukar bäge vid Lutje och i undervisningarna en sväl och i fyra regeringarna.
2: Som jag kan också säga att man är framåtstöld så är det också när jag brukar visst att man brukar ta till att differentiera sig bättre så man får rakt malbalkan i flotchen till stöjer sig mest. Visualisera ting så texten blir för torsfärder. Lägga strategier för nämligen så att det är visuellt så det blir för torskilt.
4: Jag har alltid ägst ner att vi får rätt det brukar det mest och det är särskilt att jag vill göra skolan med en utländig och att jag kan bruka i mina fyrreiching att jag kan text och omsätta en text så att jag skiljer texter bättre, ta hjälp med mer och spärra resten av tog.
0: Och nu så vittlöker strategin för det förska undervisningar Göran som var lagt fram i Göran är förelägamänning 8-4 hövdsavtöknen som skulle sättas i värsk. Och det var Emil Jakobsen som gör det insläget. Och vi har kommit till Vävervannar, där vi låter flygslåta västren, slutar till 8 meter om sekunden, skiftande skojloft och åkkost el. Ut av 17-parsen och temma som vi är nu, gångra nyr i sonnan och minkar vinter nyr i lite låt, minne en 5 meter om sekunden, skiftande skojloft och åkkost el i stövum. Och i kvöld flygslåt till friskan vind av landslinje, 5-20 meter om sekunden, samtrige och samregn. Och i natt lite låt av ymsson 18, minne en 5 meter om sekunden, samtrige och regn. Och skifte i natt växer vintern upp i kvassanvind efter skri av västra 15-20 meter om sekunden, först sunnanfyrre och framöver mot östen norranfyrre. Fyrra parsen i morgen vil frukst låt til fruskan vind av Østlandet, 5-20 meter om sekundet, det er samtidig og alle vever, hiten 8-12 sti.
5: Velkommen til vikuskiftet.

0: Ja.
1: Och allt som sänder på är vi drott någon om akra borstevilsta ölkosk. Vi saknar bäge soda vatten och såna. Tills kom fram med det.
0: Alltså jag finns mer glas av kefir.
1: Det är verkligen. Jag har glas av brusvatten och det ska man inte sträcka att man sänder bäge så det kan man färre att bäge hästa och råpa. Men okay. Så är det sådär. Och så har jag haft ägstna två gånger med sig. Inte två gånger med sig. Vi har två, jag kan kalla det inte till att vi har danserska i 4-2. Fra Peter Petersen, samma vid dansvädren som vi har skått någon gång nu.
0: Ja, och det är inte väl, men
1: dans. Nej, det är danser. Här är inte läskande just nu. Men för, vi, ja, jag vet inte hur vi ser det. Vi finner det.
0: Det är också välkommen.
1: Ja, är det några pennor med dig att säga det på? Ja, tjämmer noll. Nå. Vi är färre bara börja ända ner åt Henrik och sms kommer inte tacka 24. Och här är en som säger, jag vill släppa dansa. Stort och grejt. Ja, men det är ju inte det som jag kommer till.
0: Och en spyr om tajter är pedeller eller pedaler. Jag vet inte. Padeller, kanske?
1: Pedeller eller pedaler.
0: Ja, det är padel.
1: Ja. Och så är det en sitt runt till fotboll till Klagsvig och Kölklang 18.30. Jag är fräschig att säga ett lock vid dig.
0: Jag spelar om när jag vinner. Jag vet inte vad du säger.
1: Ja, alltså vi divar själv. Stant den här till fronten.
0: Det är sådär att man inte ser om någon öl.
1: Ja. Och så är det en som säger att Etnedalden och Musabröver vänner i sin Klagsvig kom mig där från 1645 till 1845. Så är det här boende från.
0: Och grillkund ligger här ikväll. Så är tajbojen för vi är. Vi kommer att
1: det är inte vi som säger bojen. Det är inte skriva.
0: Det är inte skriva här, ja.
1: Hej god män, och det här var Sveamor. Och Sveamman fungerar här. Kommer du sända dem denna pena halsrötare dig? Inte det kan gått vigeskift i MTS. Ska du inte stanna av ett inskja bäj? Sveamman och Sveamor. Hjärtaliga till lucko vi denom.
0: Och så regnar vi till poetiska hjörnen här. Gitt är att näck för krossar krossa sig om brinkerna i älskig gospel till Joar så förbanna gott. Dejligt är att en kan vara så fryr och ta sig bänt ut här vid hemmagörda grillkullinger och en slupp att vi gott vikskifte. Ja, det är kanske, jag vet inte om att det är abstrakt list center.
1: Ja, det är non-figurativt. Jag säger, hej gott att höra det kund. Här är det en gåan. Hur kväll gånger lejen och rist och i saltangar att äta kjunjörs. Det är inte att det är gott vikskifte.
0: Man får nokkla tiltak kjör tjövult någon upp i oj och kväll om fram till 200 konserthetene, og så var det konserter til tiltakje Høyma og i morgen, godt vikskifte.
1: Og om de har vel å danse, så vi vil ha feien hver vi i Lodakastene, ja, men det er det deres, ne?
0: Jep, takk for en supergod sending, Elsie Lursta, her henter ikke nek vegentene, jeg har slapp en hitapott, og så vun, og så var det ikke bedre, godt vikskifte til dikken, takk for det.
1: Svier og jeg, just ikke solpaneler av tetsene, så godt vi er kaldere om da, vikskifte vi brukt, og på imest, godt vikskifte.
0: Hva litt av Lursta i dikken, nå var telling i raskronne, gott vikskifte.
1: Mitjeras leie emerita, sier Einer, gott vikskifte i bøyer og forrige folk, da. Ja, videre samter.
0: Det ikke bare nekker man kører jøk noen kottlafjører, ja. Man lykker som hikker seg etter om, og hva er det for nekker?
1: Ja, ja. Og vi bøyer
0: her, og
1: nem anke du stekker vi bøyer,
0: ja,
1: og andre djupt,
0: ja,
1: og sier at her er forfedrene
0: havn. Det er her som gjørelden,
1: er vi språttner, ja.
0: Yes.
1: Ratt.
0: Ring til Eplafestivalen, sier jeg. Ja, jeg vet ikke.
1: Men ring.
0: Ja.
1: En sier Marius Sisko i Løkshøtel, spenter og høyre han spela, bare har skott om hans konserter, og takk han er lovet den fire at det er gode konserter.
0: Jeg arbeider med en lorste, takk for en god sending.
1: Og med den danske greie, så skal Trønder ha det broer gave. Ja, men takk for det.
0: Her når vengen vil jeg se noen, her til skole, hashtag Götenes, jeg vet ikke. Vad som passar. Jag tycker det passar.
1: Ja, jag har det sen så att när det tar jag vid den här när vem jag för sig fint här är ett makrelskip. Först där.
0: Yes.
1: Nej, den är helt gäll.
0: Ja.
1: Och så tackar vi till den senaste. Hey boys, blues, hejdrum, hjärsta och höra. Det kan bara en skuld. Vi tjota där vikskifte gångt vi hundafängare till Grammas Basement. Gott vikskifte. Ja, nej, nu när det går sent till det. Men det är alltså 22.00 och jag får faktiskt också om vi skulle höra vinjar bara först. Vi får vinjar.
0: Vi kör bara vinjar.
1: Ja.
0: Det är alltså konsert ikväll. Vi vinjar i Listastone.
1: Och kan lycka säga att man vinjar så får jag prata med Jens Jakob Hansen.
0: Yep.
1: Och så vi ser bara välkomna sidan till Mavic Shift.
0: Tack så mycket. Och med vad är att Fralux där som heter Lista Sovan och det är, ja, det är så gamla mötesäldern som bröder samkommande Salem och Salem, ja, det är mest frier. Och det är så spännande om just om det här var frigör ikväll

0: nu vinner för paddel och I lysta stående. Jag vinner vart fri eller något så?
1: Jag vill fri men då vill ja, det har varit konsert, det har varit fri eller det har varit en konsert med någon tillfälle som jag har samma med samman och så här så är det.
0: Du har näck för jötten och hjälpt någon vinner. Du har spalt vid god och kvar mannen någonstans och du har spalt vid Lea Kampan och Jesse Gold eller något så?
1: Jesse Gold, Marianne Winter och allt möjligt och nästan Gori Hansdötter, jag vet inte. Det är något snäggat runt nu.
0: Så du har också snäggat en sån session med över?
1: Ja, det vet jag inte kan man kalla det. Men då är man väl att spela med att han som släpper spela vid Ötland i följd till en väldigt hajer och släpper kunna spela vid försäljning.
0: Och hur ser likelotor så nu till en äkna bölk? Alltså är det en stor mål då?
1: Det är helt övrigt. Nu ska jag läsa så kippa för samskiften med tonlagar och det är så fyrkipa vänningar tojer och samla tillfär och arrangera och allt det här. Så det är ju helt annat. Så det skiljer väl att det är den där basen ligger att för och då jag passar ner att öliga Simon jag står waiting for time som är spel som vi tills bara.
0: Vi har den där utgåva I shotna.
1: Till planen är det färdig upp till öliga kött. Det lever de till.
0: Hur så vill du själv lösa tantalet som du gjort?
1: Jag ser det inte fastlier norrländska jazzer. Som är en expression I airfries när alltså han är öliga det är också ambient. Det kan glöva lite och sen det inne lite vi körstäsna. Men tvärtom för vi färdas upp I tempo I mittlästa.
0: Jag tror här faktiskt en god manning att träta här. Torlak Mortensen, kontrabass, och så är det Per Høgård Pettersen, trommer Johan Hense, flygelåt, och så är det en som heter Moritz Kristiansen, saxofon. En av den här sysstnämnda känner sig, hur är han?
1: Han är en som jag läser han vid, jag läser I Reykjavik. Han är en tyskare som har varit utväxling till sista året med Taipo I Island. Öle, Donald, saxofonist.
0: Och han som kom till Färgar Bära spelar som heter nu.
1: Ja, det är faktiskt. Det är läst att göra. Det var också bara skit. Det var så mycket häppen. Det är bara antingen jag kommer en tur upp I klockan.
0: Och har du spalt I Listasån för?
1: Jag har spalt också när jag kan sätta I Listasån. Jag har varit väldigt ofta vid Ljömauer här I Listasån. Och jag är uppvaksen här. Och det är inte för att köra ur sånt där. Så det är en avbläsa mer, kan man säga.
0: Men det var alltså kväll, fritja kväll klockan 21 att Vinjar Elsnes Petersen för att paddla vi bältje. Vinjar, tack för pratet och gå ett med konserterna.
1: Tusen tack.
2: Och från Hesson så vinjar alltså så färre vid Beinalai Vujare till Jens Jakob Hansen och Mojshan om Elvis I Kaisnerer, hundren. Här är Fylljärn, tryck för Fylljärn. God dag Jens Jakob, välkommen.
3: Hej, god dag.
2: Är det kanske nämmer hopp? Nej, to. Ja, är det det?
3: Jag flyter bara.
2: Här hattar månen, ja. Här hattar månen till er. Och för att träffa en låta sig? Och du köpte en låta sig?
3: Ja, du får vinna en gång fram här. Ja. Visst är mindre stilta.
2: Hicka nu. Nå, men till svaret när jag går, så är det, kan man säga, man fräschar sig att säga att det är sannas nekvjörn efter hånden. Så du görs till bemärsnan och på Atlan imiska nåt efter hånden. Och så blev det till kan blev det fjällaklintring och allt med himmeljör och nu är du ja färren askrit vojär kan man säga eller fjällaträd
3: ja till FR på fjäll och Himalaya som är värd I värd är ni fjör men ta var så kylvever så vi går oss vi får helt på jag helst ska prova att
2: ja
3: så till färgen nu och Och till sambandet så jag har, som du säger, så har jag gjort med mest anpannade gamla matar.
2: Gamla matar, det ska du helst säga.
3: Ja, tack, jag har skilt det här länet. Och det är dejligt. Och jag tror att det är populärer.
2: Se att jag själv.
3: Ja, nej, jag har statistik på det. Det är inte något jag finner på. Jag har näst flest fylkärer av föringen.
2: Helt kraft.
3: Ja, det flott. Det lika sjur skalet med blir.
2: Okej.
3: Ja, så Ivor så fylls med hanter internationellt så tätelig. Så här har vi en kvar och det alltså det är ofta folk som är intresserade I utvis mycket och få en kvar reaktioner. Så helt det ska bruka det till och skylla gott. Du är känner unga pengar på det. Det gör folk annars åt annars. Det har det som arbete och överskärare, men jag har det inte som arbete. Men det är öjlestroj out. Men man damer, da tog jeg at jeg vet at folk får nekka på seg gjort det. Så jag skulle bruka att lockskila gott och så nu för jag samlar pengar in till eller jag har samlat pengar in till Alzheimerfälla.
2: Ja, och jag kan det lucka spridda det nu du ser Alzheimerfälla. Kan du lucka som så fuck it with out the long go. Men att du har en nasch flash filter för dig.
3: Ja.
2: Så det är det allra flesta vita kvördvärst och andra lejer för en men vi bara helt kort kopplingen när Jens Jakob och kvida bud Alzheimerfälla.
3: Ja, det kommst att du att jag har är kommit ut att stå att det är ärvärant.
2: Okej, okay, ja.
3: Och det är pappi hur finns ju är blev inte mätter. Och ta kem då så när. Och jag tog att vi där finns ju gå och hjälp från Alzheimer fällan. Så helt det att jag kunde köpa och åter. Och tog ju det tog samla pengar till Alzheimer fällan.
2: Ja, och vi där ser att det har näck vi schambanda brott. Är du sjöst äter?
3: Jo.
2: Har du kommit förskon?
3: Ja, alltid reels.
2: Reels?
3: Ja, det är reels.
2: Reels äter, ja.
3: Ja.
2: Ja. Och det gånger fyrs ju av Facebook för det allra mesta.
3: Ja.
2: Och gosse gånger så fyrs ju då man får samla pengar in till hälsan för en Alzheimer-fälla?
3: Jag ska säga det här, akkurat som är sånt här, jag vet det inte. Alltså är
2: för
3: ja.
2: Nej, det är klart.
3: Nej, är för bara är sportet det om det var näka och det var vi på där bena vägen och så helt vi imagerar ett land så har vi runt att görs också så hur vi dåliga där rycka utan nu just att men hotel jag vill smäckfullt av folk som har lärt vinningar så nu ska vi för checka eller ja. Lucky old att jag för.
2: Ett nytt jolk.
3: Så jag fick snäcka vinningar. Jag skulle annars drejas lägga kvalt i att han test mig kommer att snacka om vid utkomstläkt.
2: Nej, vi ska komma här
3: och skrolla igen. Ett tilltag som vi skulle allt drejas att han att ja. Men jag kommer nej att nej, nej kommer inte. Men jag öllar några vinningar. Så börjar jag i månaden borstlodda först. Alltså kvart klockan 8 och så har vi sen bajlades.
2: Kona, det är så att du måste arbeta hårt för att få avtäckare till.
3: Ja, ja.
2: Alla vinningarna.
3: Ja, konan du, ja. Det är också en släck om att jag ska vara ströj att få vinningar. Men det ska jag inte hålla skil och till lever som säger att jag ska täcka en garatt för att jag har vittner och så. Så
2: har vi inte problem,
3: Ivar. Ja, ja. Det var inte svårt gjort. Det
0: är lika en tunker timer av Torren Fisch.
2: Ja, det gör det faktiskt.
0: Det är Elvis, han guffade oss, ja.
2: Elvis.
3: Ja, för jag får Elvis att hålla sig i kynden så färre han Torren Fisch.
2: Men kunde vi se Elvis pass hos uppvuxna i Kringgräsus?
3: Jo. Han nu är nästan.
2: Men han plattade väl som smaltrunk.
3: Nu finns det ju jag gångs nu.
2: Jag kan det raska. Så är vi tvär.
0: En äkta teppepissar.
2: En äkta teppepissar.
3: Ja.
2: Men kan jag spyrja, nu först du upp på, vad är det fjallet är
3: det? Det är Amadablam.
2: Amadablam.
3: Det är fjall som han som var först upp på. Jag var där han som var först upp, jag minns det inte. Men en av oss nu är kämpestor. Och i miljön och han säger till att det här är ett fjall som han omkant kommer att klinsa på. Tar jag en check fram vi tog till era vänner till Mount Everest.
2: Okej.
3: Okay. Och man ser Mount Everest härifrån. Men det som skiljer sig ut vid här som fjallon är att det är näka, ja, det var en diskussion om det här nu i förrigen om jag minns inte att det är Haparslig fjallet eller åkrar. Det heter att det är Haparsligast i vår huvud. Alltså, att det är penaste fjallet som är till. Jag kallar det för Matterhorn och Himalaya.
2: Och Matterhorn är ju ett här Toblerone-fjallet.
3: Ja, det är ikoniskt. Och ja. Och till rävliga rinkt att komma på. Alltså man ska klintra. Mount Everest är 8000 och ett land 800 åkost. Och det här är nästan 20000. Men till värre att klintra.
2: Okej, okay. Och ta tusen sig klintra. Är det att ta vi vet, sälla och
3: pojkar och öx och ja, allt sånt.
2: Så det är inte vandalöst?
3: Nej, det är skitfarligt. Ja, annars är det svärre.
0: Vet du bara hur jockorna?
2: Han har du måste höra befunt du har ju slaver
3: igen så. Jo, ja, men.
2: Och har du jockorna?
3: Ja, jag har.
2: Okej.
3: Ja.
2: Okej, men och hur ser han kopplingen till vänder ju framklädd här och samlar in samstundes?
3: Ja. Och nu är det med ord.
2: Jag tar också med. Och du har just några show reels och så gå. Vanligtvis pratar du
3: rätt.
2: Du pratar rätt om i förskolan jag såg. Men nu är det där reels.
3: Det var toj. Jag har inte ever stått.
2: Ja, men det blev tidigare. Du rammas allvar. Men nu och så har du just några show banda. Eller du har för just några reels. Håll dem till det.
3: Ja.
2: Och här du vänner och folk kommer att veta vänner.
3: Ja.
2: Och är det eisne lejer och ödlnes ner?
3: Ja, det gånger allt ut på att få uppmärksamhet. Då är uppmärksamheten säljer. Det som jag fyrir, det var ödla hukt att du ser mig tjena på någon. Og så er det samme bløvån. Men nå er det så at det er folk, og det er trygg med her, det er folk som ikke vet hva de gjør. Det blir helt sjokkerende, da jeg skal fortelle et eller annet, så må jeg fortelle alt om at jeg har gjort kjønbånd og vært i utvarpet, og ras 2, og ras linten, og jeg vet ikke hva. Men det jeg vet ikke hva de gjør. Så må jeg fortelle alt om at det. Og til man får noe oppmerksomhet som mulig, så får man penger, og så kan man stole. Og her så er det ikke interessert vel. For jeg har prøvd en av første etter hva vi hadde det for noe. Det er ikke det vel, men det var sånn tenkere jeg kom igang. Men nå vet jeg folk at det er noe som er alvorlig, at det ikke bare er noe fjes. Tøy skal si det, tøy er kommet til så forskjellige fyrtøkene. At der må sette folk til bare at det er noe folk som ringer og byr om penger. Altså, det kommer nøye ut.
2: Det er et arbeid, ja.
3: Det er et
2: arbeid, ja. At administrere penger i husen.
3: Så sier jeg det, ja, men ferdene er inne hjemme, så er det utfyllet et eller annet. Altså, jeg ser ikke Hansen, fytler ikke noe ut hjemme, så er det. Det er lenge siden jeg glemte at jeg lever. Men det er gøy, at det er så ångte, så kommer jeg, ja, det er jotta stål, og akkurat tver måneder, at det er lenge siden jeg glemte, så tar vi det ordentlig, med ordentlig glede.
2: Du er ivrasker, det er så godt fisk, nesten.
3: Ja, ja. Ho, penger.
2: Men, og i samband vi til, innsamlinger,
3: ja, nå kommer vi til det.
2: Ja, størst tiltak, ja. SMS.
3: Ja.
2: Og her så jeg eisen et reel.
3: Ja,
2: det var godt. Du oppgjort loften SMS, og ja. du forsøger han til alle venner.
3: Ja. Og det var det som er det alle i opprunnelig, og det var det fellet. Det er helt det var så passant, man kunne søye, og det er helt det passet så vel, men det har kommet ångelig å gjøre noe til SMS, ikke noe man bare møter opp. Man skal gjøre noe til røde kanalen her, og alt, og det koster noen penger å leie.
2: Torge,
3: ja, det tok jeg allen, ja. Og det var de som loftet, og i SMS, og spente på det. Så her jeg slått noen undan og skulle gjøre alt det eisene. Og det eisene ser man vi SMS, og Alzheimer-fellene, og Fjallabjergeren, der det ble til eisene.
2: Ok, så det vekst, vi vet at det blir større og større.
3: Ja, tog jeg at Alzheimer-fellene skal se for litt oppmerksomhet til det at det er om, og Och allt det man brukar för folkont att täcka sig av att så ju inte det tryckna ska vi göra. Så har vi sport Fjällabjägaren om tar kom för vitt det. Och det är en klinterväcker han är ju mer än 4 meter. Över alltså helt mot loft. Och det ska jag så sätta upp nu klockan 6.
2: Bak säljer du över det.
3: Jo, det är nog allt klart, men är så att morgon som är stein på ett och fall mynter och skriva det är ska ni ha en framlov här och fortälja om tältet och om pojkarna då. Det ska och frästen väg, jag vet inte kvärt.
2: Hon är värre nu för.
3: Ja, nu har jag släppt in. Du är heter Twymon, men låt oss kunna heta först.
2: Ja, det är allt för det. Vi börjar då. Tiltag och SMS och torsdagen i morgon, alltså lejer dig in.
3: Ja.
2: 19 september och det börjar klockan 12 och ändar efter Atlan klockan 15.00. Och vi ska för att hitta ett tiltag som för sig. Börjar vi då.
3: Ja, halv 16. Ja, det är 16.
2: Ja, 16.
3: Ja.
2: Det passar. Jag läskar efter.
3: Ja. Och Det här är det syntra akvarium. Här är en boasur vi tja Alzheimer-fällan som tar fortälja syntra om det här. Så ja, det är en sjuka som ja, jag har skrivit, men det är inte en populär sjuka. Men hvis man krabbar med en så är man lukar som du skyttar. Så ska man, så är det att man vinner och krabbar med en och äta forskjelliga. Men det, man vinner inte
2: Alzheimer.
3: Nej. Och nekva taimon som här var till sälja det ävarande till hinne te glöm allt. Men det ävarande te är faktiskt te som blev sjuk. Är strongt och är anxious och allmö och tror att det är så förfärligt tungt. Helt förfärligt tungt. Jag som om mig inte öron. Och te är som te röjna att hjälpa till att få stola till min ävarande. Till röd familjen som blev sjuk eller som överskas ävas ner. Och det är bara växtsutrönt. Då jag vet vi är äldre och äldre. Det vill säga vi är tjötare. Det är bara flera som är som har
2: Alzheimer?
3: Alzheimer, ja. Ja, Alzheimer är själva från Tavas. Nej, men det är en parst av demens. Demens är lugga som till hela. Och Alzheimer är en sjuka och demens. Och som nu är det 1000-föringar som är då. Som är skrasätter av demens och 4000 är varandra. Så det är sjönt.
2: Om några år kommer det umynda kon. Hvis gangten är som du säger, så var det kanske 8-10,000 närvarande och 3-3,000 folk.
3: Ja, det var det. Men det må bara vara sånt där. Men vi röjnar som vi är snär att få, och det är en granska ut, ja. Och det är färre en pengar till det. Men här var Hanna Andreasen signera bok från 1415 som hon skriver. Hon är närvarande i Eisne. Och så är det inte minne en Don Ö, vet du hur han är?
2: Och gamle FCK-boss.
3: Simpelt han.
2: Seriöst?
3: Ja, han var Eisne från 15, han var från 15.
2: Konan till honom.
3: Ja, hon går sedan dig.
2: Ja, passar.
3: Ja. Han är väl ser öppen om det och ja. Har varit en ambassadör för att det inte ska vara en sån han just sjukna är inte populär.
2: Jag sa en rättliga känslobarna samlar vi han nere ja. Om Tava Konan sig akkurat dig.
3: Ja, ja.
2: Ja, så Don över här.
3: Han verer, ja.
2: Okej, okay. Det är ytterst intressant.
3: Och så kommer det till att sera goa demenskåre, jag syns. Det är ett lite de syns är vi, jag syns.
2: Det är, ja, det är inte gott kåre.
3: Ja, på appi, jag syns. Det är så olja gott.
2: Men det är gott, jag syns, för så alla hälsna, jag tycker nästan, jag syns. Ja,
3: olja. Det är så förbi Jonald att det mänskliga har gjort. Det är allt kjolboj, eller det mesta är kjolboj. Det är folk som täcker sig av som kvar någon. Här är Ekvann med Kjelto och Ekvann Dahl. Här är skuffet av Ekvann och forskjellige. Och kaffe och kaka och sunkest och MBM kommer vi. Ja, här är så inte en ölkoskur här. Men,
2: nej, det är rätt.
3: Men det är så en MBM-koskur vid morgon. Så det är väl 20 för solkust.
2: Och det är så i morgon, alltså lördagen, 9 september, mellan 26 och 12 sms. Och så tack och lyckan är släppt där, så är det allt tjova, Alzheimer däver.
3: Ja, men det är så egentligen,
2: Klintrich,
3: det är särliga för böden, men det är vuxen kommer nog att det är inte problem. Och det viktigaste av ödlån, det är att man häver vissa kort och stolar.
2: Ja.
3: Ja, det är inte det viktigaste, men det är väl
2: ödlån. Det är ödlån för
3: och det är när jag kom in långt och så jag ska inte bytta mer pengar alltså det men alltså när allt jag var där
2: ja.
3: Han var och hade jag är helt en i Norrland hos någon månad
2: och här kan man ej skada visa kort vi
3: det är dock nu vi det hopp ju och här är alltså när jag alltså det här är lite dumt är nej jag vill inte gå mer det är öliga lut 12 minuter men det är två imestiltök. Här är filmen jag bor av dem.
2: Som är, han är visst nog och i uppskottet till flera virslöner ens det.
3: Han var visst, ja.
2: Och mamma sa nej, ja.
3: Ja. Och så var Atter herra Don och han ska fortälla om imest. Och det är, ja, här är det forskjelligt. Det går fyra läsare och allt. Och det är två imont. Det är man kan komma förra parten ett långt kvällt. Jag minns inte om det kostar, ja, det säkert kostar rimligt.
2: 200 kronor.
3: 200 kronor.
2: Stångs
3: men så vet jag inte om det är 200 kronor åren och att annat. Men du ska få biljetter, du kan bortlåda biljetter.
2: Hicka nu?
3: Ja, ja.
2: Till allt så, Alzheimer
3: dagen. Ja, vi gör va.
2: Och till 25 år halvt Eisne, har vi till sövna.
3: Ja, och även Stanley Samuelsson Eisne, han är Eisne gott ombå. Jag har helt annan standard ombå för det här.
2: Vi har hört två fyra in i Johanna som med landa hästfören var där. Johanna Henser som samlade in till Etnedeltna.
3: Ja.
2: Och Morsen Hus var här och att här är så en ett framur attack här vid röna eller tid i här som får en röna att hjälpa följt sig och i imenskan samfällslöven och balkon och tack om vi bär att tacka hatten av fyrigen Jakob och hälsa välkommen och hevet hon en fätan av att folk gör som är värre och vi hentan här och höllvaja gesten Alzheimer, demens.
3: Jag vet inte. Nej, jag vet inte vad det är och jag är ute. Jag är ju alla nötter och just ner. Och det är jag mer är det rättliga känslor på det. Och det är det också ödlån. Som jag har vitt att göra. Papi och jag har varit alltså, det har sänt sig i boven när man ska köpa era godar. Men han har varit en godare för mig. Och nu är det allt vänt till att det som han har varit för mig, det ska jag vara för han. Och det är att det är förkallade man där för bandtum. Ja, det är akkurat som att det gånger hinner vi övrigt. Alltså till ändan så började jag bruka blävå och till ändan så då det snacka och då inte äta och så. Alltså det är faktiskt övrigt, rätt för att han är övrigt.
2: Övrigt på en kramat.
3: Ja, och folk folk tar ikke nærmest av vitte. Det blir, jeg vet om folk som venter øren bæts eller så, så det er ikke bevost, men hva skal man si av en sånn som glömmer alle togene og ikke vet hvor man er? Det er noe som vi til arbeidet om som Alzheimer-fellet ikke er, og det som jeg gjør via voice og at det, så kan man undervise folk. Så det är ett jättebra band av. Det är nog bättre att du säger och bort. Det är ringast att du kan göra att det är inte att säga. Jag helst säga och bort och det glömmer att lugga allt. Det gör jag.
2: Det är goda.
3: Ja. Jo, men man ska vara så att det är också ut i hela.
2: Ja, så vi kunne steile lunge og prate. Yeah. Vi har en rikvig av folk som skulle drøkke den på en telefon der og er ute og stående.
3: Det men det var så spennende som vi.
2: Nei.
3: men lett deg ikke steppe frem med.
2: Leivor, hva skal man si? Det er ikke underfullt.
0: Jo, jeg er nok spennende til å si det.
2: Ja, det er ikke nok spennende til å si det. Det er sikkert du visst. Men, utenfor en kund i ferd om man har torg i morgen, soja og etne kjål og alt med himmel.
3: Det er det vi har snakket om, man får åman. Det sier ikke om hver til er, det sier bare om hver til er.
2: Ja, til
3: det. Så man skal i sms.
2: Men i halvtid, folk vet at vi er stadig resortet, ikke?
3: Ja.
2: Så henne fra er det åman.
3: Det er en jeg jobber det.
2: Og i sms. Og torsen og i sms i morgen, klokken 20, på inn i framover. Jens Jakob, alt det beste.
3: Takk så mye.
2: Deilt at bare suttet og fylte der og forheite folk om affæren av en gang, og så du iverhåller ikke å skåle om kjennet.
3: Jeg håper det.
2: Ja, det er dere neste mål.
3: Ja.
2: Leivor, og vi har som så ferdig tveit av stafetten av vi her.
0: Ja, det er ferdig, ja. Det var fremsynning om morgen i Galleri Havnara til listekvinnen Elin Josefina Smith-Wolfsen som fører søgna frem. Vi har nå ringt til henne gående av Elin, og til lukker vi fremsynningene. Ja, hva så satt nu, bett nu? Er du i fyrjun?
4: I Jylland, jeg kom ikke hjem.
0: Du kommer ikke hjem til fyrinseringen nå?
4: Nei.
0: Du, enten i fremsynningen her, altså, er det noe tema? Hever du noe heite?
4: Ja, altså, det jeg alltid av med fyrer, det stavler, ja.
0: Ok.
4: Vi kan säga mamma kom hem i 2 år och började arbeta. När jag lät att så förblev att se 20% till Danmarskar. Men mamma tog det hemma i 2 år eller 3 år. Och ta bo och bitar ute.
0: Var det så listen som snurr om sig om te, eller hva så?
4: Ja, og så har vi arbeidt ved temaen. Jeg husker om etterkjøp Freud, som jeg lærte om i Øydalen.
0: Ok.
4: Kjære, som er drifter og eie og ivre, som er samviske og konflikter mellom samviske og takk av hver religion og drifter og alt annet og så pratar vi en kamrat som är som är lagt när han ska spela vårt och vi tar oss och Jung och ja, jag tror mig att jag var inne allt Freud och Jung och Frankl och jag är skeppsförare och tar oss och Frankl vi och ja, om och ja, det är så stalafröj och så är det minnen från batten om någon och så är det ja, alltså det är det som heter Maria Hansson Johansson hon färre hula och är tjänjans personliga men mostren är tjapt i husnet och mamma i kvivuk och hon tjapt ena minst från mig som ikke var vi en målning. Og hadde alt nødde målninger.
0: Ok.
4: Det er senest over 3 år. Og hun holde så da vi kan få jo vartjen galleri av meg og han.
0: Ja, nå sier du målninger. Altså, er det talen om oljemaling? Ja.
4: Oljemalninger, og så er det, jeg alltid maler vi olje. Det takker vi, og det symbolikker nekve av det, og så er det kjørsjøren i allmenn tema, om Guds patta om rinka värja och ja, men det är bara så att det är ästna älsa bergvärjor och var ästna vi alla sig från sin snämålningar och älsa berg och
2: ja.
4: Men det mesta var så som jag just det senaste halva tre år.
0: Jag frågade Ellen och till alltså morgon klockan 4 att förnusering vid Galleri Havnora.
4: Ja, och Baltas spelning mötas efter.
0: Okej. Okay. Ja, det var spännande.
4: Jag har uttalat att Mattias Stappnäs skriva ett nyttlär.
0: Till höve?
4: Ett nyttlär.
0: Ja, har han skrivit att till höve?
4: Jag vet inte, jag spurgade mig om jag kunde släppa spela. Jag var ju här i 15 i 8 dagar, av påskan i 15.
0: Okej, okay. Ja, det var ju forskning också.
4: Och inspalt vid kaj. Och alla gäster är välkommen och utköpes. Och jag kan fortälla att det är Rasmussen när jag tre och fjärde mentran vi till framsynsna.
0: Okej, okay. Det är
4: ju. Det är ju Rasmussen, jag själv.
0: Okej. Ja, men det är så.
4: Han är äldre man kan inte uppna vi.
0: Okej, okay. Ja, men så vet man ju att hur man ska färre i morgon, hvis man är i havn, Ellen Smith. Tack för att du kunde.
4: Hjärtliga välkommen, och Olsen är ett namn till pappa munnen. Det är ett som jag ska få mig till.
0: Ja, Ellen Josefina Smith Wolfsen, känner du?
4: Ja.
0: Tack för Ellen, och hjärtliga till lycka vid framsynningen.
4: Ja, och hälsa Conny och hans Andreas.
0: Ja, absolut, ja. Tack för det.
4: Tack för det, Joe.
0: Ja, och kväll för Jesper Patron att jag vet inte om man ska säga diska och hauna kloppa. Alltså fyrtunna kallar man det att vänta plattor, Jesper.
2: Ja, det har varit regulärt ett arbete som är att vänta plattor och vänta. Ja, det har varit centrarvisen och varit uppe i gamla hauna kloppa. Här plattade jag komma omkring till fyrt då vi var helt unga som plattväntare. 16-16 år plattade jag för en tur upp här och första spridat pappa min. Här plattade jag alltid också honom i stämningar upp minst. Ta rökte där alla sen. Alltså gar röker och så vidare. Men det som är nu vet jag inte. En vimmar som är han kört det om till att det är som ska göra kvöld. Att han vill kalla för gissotek. Så det är att sen det snöjt. Det är inte vi har gjort en el på plato. Men det är en äka ut i stölen. Så finns det mycket special i er halvfjärsarna. Så jag är lite spänt på det. Men jag ska så börja här klockan 11 kväll. Här är lej. Og så må jeg tidligere med et publikum til at det stender at han er alt smørsk. Så det er sånn spennende. Men jeg håper på at det kommer noen folk som vet han nøglunda hver fyrir musikk stod i stand og fyrir, men jeg stand ikke fyrir nøglunda ordentligt til at jeg må tidligere med etter dem som kommer. Og jeg kan si at for stortlegger at jeg har jo gjort en playlist og det har vi gjort så mange fyrir, men jeg har jo omgående enn klare brukt han playlisten som jeg har gjort til at publikum jag vill göra det sen det som jag inväntar mig. Och förr var det helt och saliga svärst och kvart. Jag hade 211-plater vi och en halv så singelplater. Så var allt i onker som kom och spurgade till onkra 11-plater till ett också. Som ett spel som vi inte hade. Så då hade vi diskuterat höstkvöld, fredagkvöld, lärarkvöld och sonderkvöld. Och han kunde hitta bara upp till orkester och så gör det här och säger vi kommer att jag kan synka platt och vidla nästa lärkvall och så. Det gör det just.
0: Och nu vet vi ju att du är just utvarsentikare och du är just nu håller vi att göra utvarsentikare här nu med att vi pratar. Men hur ser det att vi just när vi att vända plattor ute, alltså har du just nekvitt här förr?
2: Ja, jag ser det här i jaunan och så. Det är inte något som något som är upp så här stor, men det är nog så ofta att det stjockar till Britt Leip och forskjelligt ett eller annat hittar upp. Jag sänder så lätt, och så
5: Faktisk er det ikke i mai og det meste av september måned og sen til oktober når jeg er i Spanien, og det er veldig stått litt.
0: Og er det noe som du kjørte i Halvfjersen?
5: Halvfjersen tar kort tid rundt alle mulige sted. Vi elper kassene nå. Og jeg er en spålerbandtekker vi er snitt, og en kassettbandtekker.
0: Vel utgjørt.
5: Ja, eller ta Værvik først. Altså, hvis man skulle til Vestmannen, eller til Sorgjær, eller til TTP, så tar han være velmaktene, og klubben, og tvører, og så. Ta Vær anlegg her, og du har også annen anlegg vi hit. Det har vært sånn anlegg, du har kjeft en av fjert, du har gått, og det har vært, altså, en ny sliten, så. Men det var fantastisk publikum, og stort litt. Og jeg som sier til at i Vestmannen til dømes, her hvis jeg spalte et land som var ordentlig godt, og det er ordentlig god takt, så dante jeg gulvet. Og da brukte jeg Torrens platspiller ved Sjur M45 Nalen, og jeg måtte ha en eik i lommene, og at hvis jeg hoppet en eik, så hoppet jeg Nalen, så måtte man legge fimmere til heimann til. Legge fimmere om man var, men jeg tror ikke det er diamanter, han får nok skjøtt.
0: det var simpelt, et simpelt trikk som man brukte ta. Og det var så klokken etter i kveld, at det var Gissotek i Havnarklubba. Gissot Patron, gå et nummer til.
5: Ja, takk for det, og gå en person.
0: Takk for det. Ja, det var forskående da.
2: Ja.
0: Kenki.
2: Gissur.
0: Ja, det var spennende å ha noen klubba.
2: Ja, og han spiller altså LP-plater her.
0: Ja.
2: I ha noen klubba.
0: Og Gissur Patron, han er sikkert nærlagt, vil jeg si.
2: Ja, man kjenner jo stendig framvis. Nei, parster av det, ja?
0: Ja. Ja, ja.
2: Ja.
0: Det er sånne gamle Revox-bandotekeren, som han brukte til disse sendingene.
2: Ja.
0: Som han gjerne vil løtne.
2: Apropos Rev, så er det en gamle han.
0: Ja.
2: Rev-telefonen. Peter Pedersen, god dag,
0: var kommet. Er det Ølrev?
2: Ja, og i dag kunne du godt også ha brukt navnet til Peter Øl, og du stod utenfor Rev i Uncle Go. Men det er noe enn å forstå her, at det er forstås nok vi.
6: I Spanien. Eller for det går Ølgåskar,
2: ja. Ja, annars, akkar hever trygg for mammaen i kyrkene, det har vi til søvna. Men det är nog så här som vi rejpar om Johan, Peter, att ja, dans, nu säger dans i år, dans i vetren börjar. Vi har skått med gång nu.
6: Ja, det är bra. Jag börjar om hessa lejna, det vill säga att jag börjar och vi börjar kommande vecka. Och till typen så kör det till, ja, man tog vi grann jul och så tog vi grann efter jul och tar nog fram till marsmannen eller också. Det är en sån vetrar, en vetrar ting.
2: Ja, akkurat.
6: Dans, ja.
2: Og det sånn at noen måter danser på, og jeg vet at det underførende året var noen imenskei, imenskei slæge, uten hans slæge, først som man sier. Og det samme å gjøre?
6: Ja, skreien noe blant det samme, ja. Det jo noen som jeg skal takke da.
2: Ja, det så velkommen til.
6: Så det mannen der til å ha vidt leindans, det har vært snart noen år. Det tre imenskei, det for begjærer og for sånn. Och som är dansande och grar och så för dig som är hardcore dåligt väl till Dreams Cold. Och torsdag här har vi falska dans vi livande tala igen och det är fyrböd nästan, där börjar vi och så vuxen.
2: Är det nytt, Peter, vi livande tala igen?
6: Nej.
2: Okej.
6: Okay. Sharon och Christian och en och Tara Falk har just här och i Nick har så i 40 år och klart.
2: Okej, det här var inte värre vi, det är cool.
6: Ja, det är ordentligt cool och ser jag stort att göra till här dansen i kjolverresten. Är det så ja, det är torsdag här. Då är det en livande tonläggare. Som Sharon blev säga, hon brukar inte dansa tonlägg.
2: Nej, det är gott.
6: Brukar livande tonlägg.
2: Ja.
6: Och så är det mycket det här. Då är det det här som standarddans, eller det är pärdanser som man kallar det. Jag vet inte om du och damen har meldat dig till.
2: Hon spurte och jag säger knöjning för ring.
6: Ja, okej. Det är standard danser och det är vanliga per danser som man kände. Det är med skolklubban och annat. Och kanske inte mer avancerade eisen. Och här är eisen tror jag i min skål. Det är mycket dig. Det är för börjare och lättare vant och så vant. Och så har vi det höst. Ja. Då har vi att det falska dans. Och det är eisen, det är så vi vanligt till vi flövån.
2: Vi dosar musik.
6: Inte dosar, ja vi dosar musik. Flövån.
0: Det är sån konservis, va?
2: Konservis don't like her.
0: Det är konservatorie.
6: Och det är ett håll som vi nekna karosar. och så har vi ett argentinsk tango. Så.
2: Är nog att välja mellan Peter Elder Sorensen att i minnes i vet ju om det var i samband vi pratade vi te ett under förska dansen men Elder Sorensen att Alexa Träd var det tid som struktes vi att med allt den för upp eller?
6: Ja. Nej, det kommer gå komma in gott till det här men jag hade det gott nog så gott blanda och ja, det är allt.
2: Och vi fattar att onkel Lustar kunde huxa sig att TJ danserska kan ha hittat ni efter Gosse Bermans så ät.
6: Så fem minuter när hemma så vi när jag dansar för i punkt med få och här är skrajen för veteran. Och ja, så det är bara att melda till och leva stan. Det är ju fantastiskt att få ut och dansa.
2: Ja, det är ju så. Det är något socialt ut i hästen, ja?
6: Absolut, absolut, ja. Fär ut som pär hästen och kör också samman. Det är fantastiskt.
2: Akkurat. Ja, men ta viskar allt för en till.
6: Det är långt enkelt melda till sig om det, men här är plats ett ur. Så det är bara att föra gångt.
2: Ja, men så tar jag i bojen ifrån. Vi är Peter. Och man fräschar sig. Vi tar oss att de har ett år.
6: Ja, viktigt. Viktigt, ja, ja.
2: Och är det ett land är det något i pipeline? Det har ångt att finna kända danskar. Ja, danskar är det särskilt, men dansarar. Är det något något i korsen om?
6: Det är det faktiskt, ja. Här är Sky i oktober, annan 3 och 4 oktober, och i Tanko. Det kommer en tyskare hem att undervisa Tanko, så har vi Anna Utepol som är undervisare i Tanko.
2: Okej, så tar jag bojen för att vi är.
6: Och tar jag rätt ner i Amazon i en timme, tänkte jag.
2: Akkurat. Men jag halte att jag får säga tack för att prata, Peter, och vi tänkte att här en gång danser vi äter, och vi frattas bara skulder ett eller annat stundes upp, och gott vikskifte.
6: Men stora tack och som lägges.
2: Tack för det. Det säger Peter Pedersen, alltså.
0: Ja.
2: Vi samlar vid dansveteren.
0: Du har till att säga att knöna var färdiga bilar, eller något sånt?
2: Ja, att det var bara omkyldning för att dansa. Jag tänkte att du skulle kassa mig under bussen här.
0: Okej. Okay. Nej, det är alltid hört annan. Och ska man häva staten?
2: Ja, jag kan tycka som har ska sälja skärdiga, vad säger jag.
0: Ja, det har jag lagt en tema. Ja, jeg er ferdig at du har gått i visse Torshavn. Gående deg Sølja av Skære.
7: Gående deg.
0: Du, ja, til fest for nå at jeg legger mest til at apoteker har du.
7: Ja, nå har jeg kommet godt på Gjerstad Vær, og alle synene vi apoteker nå, så her er det deilig å komme og sitte nå, og patne krokker, og hyggeligt.
0: Ja, det er sånn frihet til det, og jeg kan starte med ferdig nå, altså er det vi at det lukker som være, altså avtakkende, eller hva?
7: Det er ikke lykke størst press som det høver å ha som det, men det kommer en godt kvendt, ja. Det gör det. Men det är ganska synter 2 och 2 eller inte på samma sätt som det gör mitt som är.
0: Ja, nu är det faktiskt ensam att bort sig på nu och helt att hinna kanske i färden. Och klanda gör inte, men du ska tacka dig till att räcka upp till kaffe till tycker jag i havn och vikskjöte.
7: Ja, ska vi börja?
0: Gärna.
7: Yes. Kotlafjärd är här har vi alla vikna och hållit fram i vikskjöte. Och här är så att säga allt som man kan huxa sig av skrånne framåt nu till myrskor så till alla alderspulkar. Allt från silent disco till popquiz, dans i tälten, cykelkamping och så framvis. Men annars så är ölfestivaler i Sila till Mikkeller Beer Celebration. Det blir klart 3 och resten i morgon. Klockan Holkon Shea spelar på 6:30 vid NSU i mästardelten av män och i kundatället. Och så är en konsert vid Stanley och i Rensarunen i samband med att utgavan Solskin kommer ut som LP. Det är klockan 8 i Rensarunen. Klockan 10:30 är popquiz i Irish Pop. Och klockan 11 diskar Jesse Patterson i Nottaklubban. Och eisen klockan 11 spelar Hugo Leo i Esabar. Så är det lärdävren. Då hälter ölfestivalen fram. Och kolfjärdigen är eisen. Man kan söka skrona av Tumannon och Facebook. Under sjöjande kolfjärdigen. Och i attorgen och sms är ett tilltag som heter Samla minne till Tara som glömma som är i samband med 25-21 av Alzheimer-fällan. Och över till Gundadelle klockan 15:30 spelar HB och AB i mästaradeltene. Och klockan 15:30 är finansiering av listasynningen vid Eli och Napoleon Smith i gallerinen under brunnen. Händasynningen är eisen sundagen och maten. Och klockan 4 är finansiering till Elin Josefin och Smith Wolfsen i Galleri Haunara. Klockan 6-11 är Game Night i Hollywood. Och klockan 6 är Achter i Alfemsene och i Dansefröja. Klokka 9 har vi Dutch, 45 år av konsert av Rensarunen. Og klokka 9 er konsert for Nashville Nights i Øy. Og klokka 11 spiller Harry Olsen i Essaper. Og fra midnatt spiller Tone Jester og Irish Pop. Da slår jeg Og så det sånn der en tar, det Kotlafjære Diener. Her skipper Kotlafjære bygda sand for gongkultur klokka 3. Og til livet til verste av det gamle skole. Og så det lister fremsynningene reisen som året i vikskiftet.
0: Ja, men det var sannelig ikke ordentlig sølge avskaret. Og jeg så forresten til Nekkerhavsen tiltøkken. Altså, nå var det nevnt 18-15, altså det hva skal Nekker for
7: det? Det kunne det godt være. I alle fall faktisk litt sant, så jeg ble festival.
0: Ja, jeg så.
7: Ja.
0: Så det var det så til Gjerbonden og Sølge. Takk for det godt vikskifte.
7: Takk så mye.
2: Vi får ikke holde dere til Gjerbonden her i Studio 5 Leivor.
0: Ja, til nok det frieste.
2: Ja, Kia, jeg skal lykke å nevne en ting. Det at for en sering ved morgen gamle seksloften i Klagsvik, vi bare Dahl Kristiansen. Vi får funkt til fakt. Og til klokken 16 i morgen fikk han akkurat på. Så er det herfra å gjøre. Og SMS-kjemmelever hukse vi takker Løyka bruker den sørste minuten på å tvære på det. Her er det arbeidet og atter arbeidet. Godt vikskifte til Bayer. Takk for det.
0: Jeg sier takk for god sending og godt vikskifte.
2: Jeg håper jeg vinner danseskai, sier en annen.
0: Hva om man er ensamhattel kan man så melde seg til Per Dans? Spør vi ikke om at det er, vet ikke.
2: Ja,
0: det
2: er gitt.
0: Så finner man Amerika.
2: Så det en sier Big Smart og Jack, et latt og enkelt frutjekvalt her. Hesen Klinterverken annars, han gjør seg AHA-verder. Han skal røynast, og godt vikskiftet til Trommel. Og det vil si bare til Morgan, til Tersiens Jakob Hansen og Alzheimer-fellan. Og jeg har tørt noen i SMS.
0: Og her sitter Einar Sjøkrosten og Lorsdal Rokken. Så sitter man AH1 og LS. Godt å høre deg kun i KVF. Tid det bare vel, sier vi kommande. Ja, men takk for det.
2: Så det en som sier tid det alltid går, godt vikeskiftet til Tekken. Takk for det, Samhatt.
0: Og en litt hvis vi kommer at Marius Siska spiller i Messen i morgen. Ring om det hever AHA. Vi tar ikke tydelig å ringe til verre, men så er det her for vi er. Professionellt.
2: Men kan vi lycka njuta? Kan vi lycka njuta höve att se vi alla kommunikationer runt landet lever?
0: Ja.
2: Att här var det en bo vilja det utsändningarna som mode sätta det samband vi och Aron Sejan 45.
0: Titta.
2: Och här är gott en la Albert till så så är det en är det inte vi så eller så så är det alltså chockra fel.
0: Alltså vi vet inte ventilen så kring kvarten.
2: Ja. Men nu är boen i färn.
0: Ja.
2: Och så är det en chef här kunde det nu klart att det var jobba ropa att det går då så är en färja fira det kväll då i morgon så arbetar och så hon går så vi skift tid.
0: Ja.
2: Och så är det en som säger under det här livet. Kunde du nämna Eblefestivalen med Sandy i vikskift någon? Skra och kunde du göra Facebook så inne till Eblefestivalen. Så det är bojen i Eisenfärn vi är.
0: Ja, ja. Titt här till här att det är Sandy.
2: Ja. Ebler. Men väl signa är det om vänta till klockan så ska man inte släppa dit vi sänder sina.
0: Titt här, alltså vi kunde inte veta allt. Ja, ja. Sätt och samband med Jokon så vidare. Och så kunde vi ganska då göra ett ordentligt gott inslag.
2: Precis. Nå, men hade jag en stund till att vi höras efter nästa frutjat där. Lötan var god.
0: Ja, det var den, ja.
2: Och vi har som för att säga nu vikskiften njöter där. Tack för er.

0: Og nu fer klokkan at vera halkun tjei, og vi fer a sia fra fagbaltet til a vera distan og i havn, og i mellom på 36 og NSOI. Og i Gundadali og tidsstatter Johan Jakobsen og Sone Mørstøen, gjør så vel.
1: Jo, takk for det, og god kvöld og velkommen til den her spennende distan mellom 8 av de NSOI og 36. Eisen Klarhus som hever det stå i kvöld, der spela nu Eisen klokkan halv og tjej mot skala. Så det trutjer det større træt i hesten og ferget her var altså Atler Spalter i morgen. Og Johannes, hette blivit rett og spennende. To i måneden med den teipa i Adalin i NSU UK, og i hans støtter nye i Eitans sti. Så nu stender av gamle nøklån.
2: Ja, men 100%. Vi har en öjla spännande kapping. Så har man snackat om 8 första och det är öjla spännande. Och så hever den troplan. Jag börjar hela gången och råkter.
1: Ja, det ser ut. Ja, det ser ut lätt. Det här har en tack nu i en minut här. Till minne som en tryckvann på 36 fjäppare. Som är färre.

0: Ja, så för jag var klarst där för omtrent han här i testen mellan 36 och NSOI.
1: Ja, men det var spännande så det och det har väl också lut alltså kvar i hur skala hemma vart det och ta mer runda grejer för just det här. Så grejer för just NSOI då vilket det är som upp sex i hårst och inte han just säger det som sex det är just fem distans här där finns ju kvar två young lighter och vunne är inte happy ända väster server mot ultra väster och ja. Det är inte särskilt om 6-0, men på 6-0 det har ju Europa på plats i att kämpa fyra. Och det är mest sannolikt mot Rahabe som står under lötena. Och nu vet jag inte hur så läget för fram och har vi kommit 6-0 omfärd. Utan mötas på i handen för sista omfärd. Om det passar sig så kan det bli plats i Europa till Vojtjinger. Vi ser någon förallt och steppa sekretärer. Och tycker jag säger, skynda lötet och mest sannolikt ännu så i kvar. En dag, två, i kvart av er, tar vi det inte.
0: Så NSOI har 45 steg, KAOI har 44 steg, så har HAPE nummer 3 vid 38 steg, 3 steg framför på 36 vid 4 plussen, som har 35 steg, och så är det Vujtjinger som har 34 steg, hattar topp 5. Där kan vi så hinna hälften som har ganska annan också om, och till nämligen glopp fram nummer 5 till 6, AP är nummer 6, där har 24 steg, Ebbe Streimer 1 steg före, 23. Så har vi ett skala av 8 platser vid 22 steg och ta helt stora ströje om man släpper undan nyurflytning er som vera man med en tejpa i attaste linje som har avgått visst 18 och 16 steg och det vill säga 4 steg men ett eller färre i en skala och tejpa i linje i Norsjö Väster upp i 8 trus. Och som sagt så spelar vi 36 vid NSOI nu och kan vi skala i Klaxvik. Och i morgon är det Vujtjinger och Nolche Väster, vi återtrus i Ebbe Streimer och Hape Hape. Så vi stäcker vid landskapet nu i Trutjarviker och se då nu ska landsliga spela 4 dyster och 1 kajr. Och här får så dysteren och i gång. Och vi skulle nämna kvar i er av Vattnån. Där har vi ett heimallie först, så är det på 36. Silas Eisteinsson, Berger Paulsen, Ragnar Samuelsen, Hannes Agnarsson, Bubakar Dapo.
1: Oj, oj, oj.
0: Petter
1: Jansson
0: och det
1: gott att du hycker till nämner den här. Stor man med det och Boy Renner Petersen center pool out ekar in i Araka 5 meter cirka mitt för mål det heter om för mål här skulle på 6 lax 8 på när vi.
0: Här så står ja. Långt på bena vi i första minuten. Och jag var kommen till Bubakar Dapo, Petter Petersen, Jekvan Klerfoss, William Rygaard, Boy Renner Petersen. Och Heine Vansdal och Mattias V. Johansson. Ja, här hände det ting. Nu var det inne ändå, men inte några så stora chanser, men han hade någon spart till NSOI. NSOI ligger till Tom Amos, William Davidsson, Daniel Obbekir, Beiner Nolsson, Tobias Hestad, Marius Krierlin, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Benjaminsson, Emil Vajer Johansson och Mihao Pribilski. Hotna spark till NSOI och därför vill jag mig ut att täcka. Och detta gånger fyrer sig ut i nere borden kan vi säga. Det kommer väl in fyra och det blir skalla ut från till kallt det blir utan normal spark till. Det är 36, det är 36 maler värjer till han nere maler. Under det är 36 husen och NSOI spelar från till överan ut från backen och ovan efter. Kollegen drar spela fotboll till kväll. Här är torst och lite vinter och ja, jag hade att Lugen är så god som det kan vara. Men det är för att skojma så att det är vi där och ljusen här är det kanske inte så. Men jag tar svett. Så det är på 6-3 i attar. Hannes Agnarsson och fotlar fyr. Åman och Brostein till Bubakar Dapo. Han lytter botten i attar och ökje. Och här är Peter Petersson halde akkurat och stotter. Men Malsparsk alltså till henne. Så vi måste säga till henne att vi har spalt ut för en halv minut att här lugar vi.
1: Ja, god början och där börjar vi ändå kämpa med att lägga på 6-3 och 20 sekunder så att ni har Malsparsk och kämmer 4 som där inte räcker mål in så här. Men det ser äckliga gott ut och det ser ut att på 6-3 liksom mer måste man säga klart till det.
0: Ja, alltså Stövan är väl han att nu bara att det är mittlen NSU och KAOI att det är inte bara här har inte avgjort och bäge en så i och kan vi ha va torfer artister att spela och heter en torfer artister känner så vi kommer att låna att spela på mot på 60 gånger där det är inte bara så där snackar man vinner utan vad gör
1: nej nej 100% och kan vi ska läsa låna där möta bäge på 60 och hoppas så kanske kunde se att han hände det som så där möld att illusion to tinker skra men jag vet inte hur det är det går som är hänt vid landskapet i år att man kan inte tacka näka för djur du vet jag vill säga några fler som ska ontal just det kunde vi säga och det är glädje som ska fylls men det är öjlig spänning och löt nu är det det ena steg här ett scenario kunde ju vara att vi skulle säga att en så utapp till här och har spelat jävla och klack så är det lyckestin så är det kommit här nu och vi ska vara ta som malertök ja det kunde ju vara sin dra av värsta men jag vet jag gick nog inte så väl mot spänning men nej, det linje bäg har trolat det strätt, ja. Men i lötning är det så upplända så jag avgör det själva. Och det gör att vi är någon säkerhet och vinnare så runt som kan tagga där, helt ur skvar vi. Så att det är stövan som hon är så, en så är en skulle vara efter du, färd efter säkerheten just dess, när det är så i oss.
0: Och på sex trädde vi även näka präckvart och i tid vi kan inte så öliga med alldeles senast med tjadan. Så här är det ganska... Där vill jag visa näka kvöld.
1: Ja, nej, men där spelar ju för en Europa-plats någon här som betyder näck för det här, pengar och allt det här. Och där är det trus i att vi har som är, alltså spattlöka dister. Och jag vet inte om det är råd att även ha dister, tror jag att det är väl Hapi och Ape och... Här är väl Hape favoriter om på 60 här på Disney så är det på 60 och det där talet det fuckas ju omförn ja. Så jag hooks upp 6 mer här när jag på ursen i Disney för jag har att han drömmen av Aluve om Europa. Och det sa han är fantastiskt ut jobb 60 det tullig kapp inte låg öjla väl video man hooks är nästan så till väl man ser ju upp 60 inte Europa ja, men så jag har haft öjla tro på något så landjärs när öjla tro på att få sikra så att ja, det måste spela för Luleå faktiskt.
0: 5 minuter för när här i Gondadelle och här är framvis 0-0. Och på 6-3 vi har inkast från Alia ANS och Jalvene och det är Arskast Brosteinon, Boy Reiners Pedersen, spelar bollen stått från Sären till Ragnar Samuelsen och så Reiners där Brother Jack någon högre med en, stänker bollen innan till Brostein. Det är för också där Bergo Paulsen. Men ja, det är framvis ut i högre suje att här Arpajan nu alltid är Peter Petersen som är igångt, men en så gärna stand om åter, men inte mer än visst. Vi är 600,3 att du vinner bollen att du får han framåt till Brostein. Han vill kort uttura till Brostein, men det är framvis på 630 och så där på, jag vet inte vad händer här, han glider i ett lag och tar lukt och mister bollen ut av Vettlund och här är alltså inkast till NSOI. Så var Baltrun sender fram ett till Kryer Lind, men Baltrun är ägstna färden och tom och inkast är till på 36. Silas är hos Baltrun i Malnån, letar han fras här till Mattias, till Boa, Boje i Brom till Heina Vanstel. Räkerna kan mestra vid någon, lägger han så innan till Mattias, vinstrum egen till Hannes Aknarsson. Och så är det alltid Mattias Vaje Johansson. Så en lång tvörskänting från honom. Iver om till Berg. Alltid en tänk av allting väl nyer. Stinger han här fram till Peter Petersen och högra vantje. Han får attra backlinna. Sänder bollen in i Brostein. Och så ska i sån här, jag hade det sån här danskaren som heter William Rygaard. Alltid, ja, alltså hvis han rakte bollen här så kom det att bli helt spännande. Men han rakte han inte själv väl.
1: Nej, jag tror att han får inte med 60-tal och upp 600 blir det i dessa månader bättre än så gärna bollen Majra och det kommer att gå och att det är en god stöv han kommer i välspalt i högre sju bollen lagt ut från han kommer rännande mot och bollen ska så hamra han till men räkar han inte så att det är faktiskt en öjlig god stöv men han räkar så får han kan utfalla lite om han är rakta men god stöv är på 60 och nu har han haft tvär helt god stöv i benen.
0: Så renner NSOI att få sätta Dahlop upp och Kryer Lind vid center Astea i högre Söje som har spalt där vid P634, Marius Kryer Lind. Reisen spalt av Arjun. NSOI har alltså inkast och halvar i P634 halvan i högre megen under Västara Skyle. Jan Benjaminsen ska kasta. Och han kastar så bollen fraser till Beiner Nolse, så ända bollen natter då, NSU i halvene. Tom Amos, eller Amos, jeg vet ikke hvordan det er, han er ursvøret ikke, men taljar øyla engst Tom Amos. Han bært ham med som sendte bolten i spillater, nu er det på 16 år som jeg har vært bolten, Heine Vannstel, på Reiners Pedersen. Stater mitt og Egnar i halve bolten, etter Gjør, Akramein, Berg, Heine Atter, og gjør det til Mathias. Hei til Vinstersøye, Hannes Agnarsson. Spiller stått til Jekvann Glerfoss ved Raloppen. 60 døren flytter bolten Svinna Mellen og Egnar i halve ene sygerne kommer langt fram. Sett at det er noe rett av i strusht. Så kører det bolten Atter til Malmann. Så er det Båje Atter, lytter bolten i ved ene sygerne. Her er det Jörmer lägger bollen väl in i mikrinchen. Så väntar där spel någon så fick Kreer Lind att stäga. Sänder bollen viss ut i högersjöjen. Jan Benjamin sänder till Kreer Lind. In i brostan och snöjder den första mannen. Så sänder han bollen och nät. Marius Kreer Lind till 1-0 till NSU. Ett flott allop.
1: Öjla flott allop. Och första gången av allop i NSU har vi haft. Och vi gjort en spalt här i Tarre Høggersjøje, og så Marius Tyr, han sparser frinta, trekker ut, legger han pent i målsetta søgnet til 1-0 i Vistersøgn og Vistrabeine, og jeg synes det er måter spillet som hever ved Rømsteksten her, Roman Ammen, enn så er den terkene legger som, eller ikke lyd i det, men flott mål.
0: Ja, som du sier, på 36 hever vi kanskje etter bedre lige her i Birjavi, og hever då har bygd opp noen gå alle opp, men her så vi så NSOI, fixed spel her i Høgtersøye mellom Jan Benjaminsen og Kryer Lind. Og han snøyter regulerer stendene her, vergeleggeren som er 6-3. Og vi ser at gående skåte før han nesten lagt bolten ut i Atara Borg, eller Andara Hått. Så 1-0 til NSOI nå i 8 minutter, eller 90 minutter var det ferdig. Så leis. Her fotbollreisende terrever om at Gagnøyta möjligheterna. Och hade väl något annat som ännu så är raft.
1: Ja, ja, akkurat det har man spärs. Men det är också att han är sitt nog så länge ute i högersjöje, men klarar att vända eller skruva botten så han får akkurat som en boa ja. Borster från Silas. Och jag vet inte hur stått det på att bjärka Silas här, men
0: att han sa han ganska oisolat ut att ja, han snöjta en vid en sån skottfitt. Men
1: ja, eisen till det här, finns det här, ja.
0: Och så kört manlig eisen, ja. Men det var väl avgrätt att det hade för dem. Så rann upp 6-3 åter, snir Rygaard, räcker vid bottenen, center han iver om, högt med en. Och här kommer så henne så gärna och förfättrar bottenen. Alltid det Mia och ett lagvärder. Så här var där botten här av Mia och Vettle. Här snir han som är spalt i på 6-3. Och titta samma vid, hur säger han, Emila, vad är Johansson? Här är flera som har varit ipsast där, ja. Och Jan Benjaminsen har sin spalt på 6-3. Det är nog snäggt på 4-3 på 6-3. Ja, henne så illa.
1: Det är nog blir det svårt.
0: Ja, ja.
1: Alltså, man är inte så bunden att nöpna. Du skulle näka kronor som flyttet han.
0: Ja,
1: och kanske ambitioner i isen som på förna.
0: Som där syns jag här pengarna följt sig flyttet.
1: Ja, det är ju så.
0: Ja, nu är det på 6-3 som är inkast. Högre med en, Araka bilinjerna. Och Berger Paulsen hade jag ska kasta in. Och ja, så byggjer på 6-3 upp här av Mio Vettlen, Mattias Veje Johansson. Och han snärar sig då och lägger han åter till Malmö. Så är det Heine Vannstel som har finnit landslis på åter. Det var näck skatter i fjör, men stått lite att han är kommer vi åter. Och i brott och hoppen. Heine lägger han högre med en till Berg. Lite botten frameter till sån här, han heter Rygaard. Han är, jag vet inte hur snäckva distra han har spalt, William Rygaard. Ja, så är det åter en möjlighet här. Det blev inte kostande.
1: Ja, han kommer som har sett sånne.
0: Ja.
1: Och han behöver inte, ska man själv levera här till. Det må jag säga.
0: Och det är väl 6-3 som
1: men han blir unger ska eisen sitt. Så det kan vara att det kommer. Så vi såg ju en blir unga man i skala som är själv det ojärat nu.
0: Ja, det då. Ja. Ja,
1: så det kan vara han ska bruka
0: sig. Och på nu, jag vet kvar andra håller för en kristen här. Han är sån där Logan Torres sa det är sjön.
1: Nej, det är Rickard.
0: Nej, på nu är
1: det stä. Det är Rickard en annan.
0: Ja, det är en annan.
1: Han är det.
0: Ja, ja. Ja, men jag vet det här rätt Nygård, inte Rickard. Här ständer Rickard, vi ska skriva fatta det.
1: Ja, tappas.
0: Låt mig för att råda mig för när vi ut i spekulationer här. Du har nog bättre checka att ta det igen. Akkurat det där så lätta att kvilla. Anyway, nu är det på 6000 Reiner. Jag hade tagit det här var just det mesta förnuftet här till. Men det är bara till att NSU har lagt sig 8-1-0 nu 13 minuter i färg nu.
1: Ja, och kanske har det inte ordentligt kommer upp att det här omtänningen där året börjar vi. Det kom öjliga väl ut från början. Gåa möjliga att sälja den ena. Men så hinner ju alla upp. Man sparsar fint av en värdläggare och återparsen och så kela i Marius Bolt och börjar öjliga späklat, men man kan inte öjliga kontrollera sparsen, kan man säga.
0: Ja, till den här sögaren som jag har bolten av äknar i halve. Lägger han alltid till Malmannen. Tom Amos, längt utspark för honom, givar upp 6-3 golvna. Boy Reiners Pettersson upp 6-3, fyrstra bolten, stått till Hannes Agnarsson. Så flyttar på 6-3 han är bolten sina mittlen här och äknar i halve. Glär fast över han. Det gör Ivrom till Rygård. Och så är det Peter Pettersson. Och så är det att det Mio Männer, Chalamon, Glerfoss och Boy Reiners Pettersson. Så är det Mio Värjaner, Heine Vansta leverar nu, högre med in till Berg Paulsen. Inne efter Atter, Ferran Atter, stänger framåt till Glerfoss. Ännu så gärna Lecha och Foten under bolten och ut av Vettelnån och inkastar till B36. Vi har kött spalt i ett kvarter nu och i Kondadalle och i kvällt och till er udelige NSU som är 8-1-0. Vi maler som kom ta henne 90 minuter var Farner och det var Marius Krier Lind. Hur ser Klaxvik här och inte Malcolm?
1: Nej, här är 0-0.
0: Här är 0-0. Ja. Tandestren är...
1: Han blir Eisen Holcomb.
0: Eisen Holcomb, så tar gänga parallellt till det här bara, så här skulle Eisen i ett kvarter vara färre. Så det är på 6-3 i atter och så in och i brosta en till... Han nu spelar så väl i Brom och Berger Paulsen.
1: Oj,
0: att det var efter en god mål. Jag vet inte om det var en god mål, men det var en god stöv.
1: Ja, han blev möjlig. Berger som är högre bak och kommer in från sin högre sjö. Vi är sin dispojska, men väl spalt här för högre och ryggar som så lägger han på tvärs till Berger som kommer här och skjuter han med och vi synar det. Men alltså, det är sex som har haft där det är bättre stövnar. Men ändå så är det här som är avgjort i session om mål.
0: Opik här, sänder botten framme med Ina. På 6-3 var ner, få lite botten och sänder framme till Vattelnån. Och så hever damaren Bruxla för en frysparti till NSOI och Eikna Galve. Och det ska Daniel Opik här, ett röltland om attacka. Spelar stort till Viljorm. Atter till Opik här. Så räknar han sig inte. Snyder right now, lägger han högre med in till Emil som har just nu finns ju landslis på och till nog första fyrer så vitt
1: och
0: vitt.
1: Ja, och han har varit äcklig i syndra av NSU i Lindholm. Det kan alla kappen inte. Det är en av sina myvattlaren som spelade bollen kylag och kanske inte den mest ska man säga skapande lägare, men en som liksom kan binda samman, no?
0: Rannar på 6-3 vid efter högre med igen. Kommer han längt fram av Vötlen. Men så i Avisör. Botten är ute. 6-3 giver inkast. Attra med igen. Så det är Heine Vanstel som färran. Till Mattias Vaje Johansson. Ett gör vänster med igen till Dabo. Så räcker han några meter av botten. Så innen efter. Blivia räcka. Och han hällde fram att räcka. Och... Så letar han botten från sig till Berg. Heine, Mattias, vänster med till Glerfoss. Och så...
1: Glerfoss?
0: Jag börjar nu. Nej, Goldfoss.
1: Ja, akkurat.
0: Tack för
1: det. Jag
0: har kallat den Glerfoss. Alltså.
1: Ja, säkert. Åh. Att det lurer.
0: Ja, ja. På 6-3, framvis. Näckbott flyttar Rujja på 6-3 nu. Jag tänkte att det kom när man frier i den så att man har livet givet en lärare. Det här kvillar bättre i sig själva nu. klara angstvekna standes in dramati og lät här kanske på 60 det här var bollen för
1: Hammar. Det är tydligt att det är inte trust till framme där vart någon där på 60 spel och så spelade de om lite med in det här och allt föll ju sen så just som jag rötte med innan med mitten bollen mål. Så är det inte vant affär och där här var ju finns så nästan så skulle helt det du på att kanske i mot alla på 60 kanske tjäna en sky var jag på Atlant touch så skulle ta det där fotboll för men det spelade på 60 det faktiskt är helt okej just det man ser mot till nekrodist jag ser fram emot. Så
0: är det spännande att nå där på som är på spel på ett utan Brostein Rekers, nöjda där center, men släpper inte alla fruer. Det ser fixt och spännande ut, men tar ansar väl efter någon. Och klara att tippa fyra här, men på 60 var nu framvis i A-loppen. Hannes Agnarsson. Söda Boy, Reiners Pedersen. Heine Van Stel, ett gör högst med en, Berg och Poulsen. Så backar där att det räkna halv och han bygger upp en lunchen här. Mattias. Ivas det center, där blir till vänster till Hannes. Hannes in netter till Boa. Boa i Bojare, Pedro Pedersen. Höger med. Berger kommer fram vid. Så täcker han Gullfoss, Visser, vi är uppe i Kinsna. På 16 år här var jag kallar allt följt ju enas i halvan. Men det är ganska nog så förutsägliga flytningar av bollen så enas och gärna vi är inte tecknar ordentliga bollen. Det ska ganska mera fär och Anna Iverspäli här för att jag kan hötta där. Men tar flytta botten kyla gott och hattar sig gott ut i höger sjöje. Och så kommer den så gör glöjan till ner en tackling och blockerar. Så är inkastet på 6-3. Och det här inkastet här där och håller bara igen en sjö i halvan och tar det höger sjöje. Halter det Berger som ska kasta. Fram i höger håll. Här ettan stämmer att komma att trappa äcklinjen av botten. Och så är det en och så gör den också en välmanna i rotan om på 6-3 spelarna vid botten. Kanske att dra alla där ut en lunch, hellre när han har fått botten in firmalet, men det ser ut som om NSU är en åksväckning av Temarolt och han stövde.
1: Ja, 100%, men det är, som du nämnde, Johan NB6 som spelar väl, men det är inte brottet du, alltså då är det. Och till att det är vi, man tar inte ordentligt att sätta botten på spel, men i också, ja, sista tiden så kör han i fyra, och så Robo Krutsch och färg, allt vi har ett eller annat. Nu är det akkurat som... Ja, som man skulle bonta så har funnit tredje minst att flytta bollen väl så genom lite novenier för en ökt och vi spelar väl. Men vad känner man till? Alltså nu är det så sista löten i kurser. Jag ber att vi kör fylsligt och häva där alltså. Och rattliga gå och stöv och kör fylsligt.
0: Ja. Det första minuten här tar kom på 6-3 och i flera gå och stöv. Och nu är när vi tar stänga bollen fram till en av de främsta här. Jag vet inte Peter, men han fick körda. Tämmer alla bollen här. Jag vet ganska nog så hör sentning han fick av sig. Och så fort här för motorskotter. Nej, det var Ragnar Samuelsen.
1: Ja, Ragnar Samuelsen. Peter ligger ute i akkurat högra vantje och Ragnar mer centralt liksom och sån hänkande och alla bara lycknade, ja. Sen var det rekord.
0: Här blev frispark till NSOI på 36 i halvan. Här spalter 21 minuter. Och i förra halvleken är vi snärdest någon mittlen på 6-3 i NSOI. Och NSOI är 8-1-0. Malet kom i 19-80 och det var Majerus Kryerlin och i skorra i. Och i Klagsvig är framvis visst från 0.
1: Ja, framvis 0.
0: Ja, och här spelar KU och Skala. NSOI är när sända botten fram till malskyttan Kryerlin. Han är högre med en, helt att backlinjen räcker helt in i köken och... Ja. Han är en som häver, lukar som... Han spelar inte tyna. Alltså han är
1: mer ja, akkurat då och han var på 60 i fjärde men som tar med det nog på 60 han var kanske inte gå nog att man lägger bättre men det man inte finns ju att man skriker in i runa vi har just från Urval och ända börjar vi spalta en på mig vart nu.
0: Ja, och han snöjde där att det kommer in i goda stöv och har varit när vi och vandrar ni själv än tar er fram i sin i Brostein men så får vi 60 på Boston Borster. Vi räknar Brostein och Oman Amina. Och så är det Jan Benjaminsen. Här har bollen högst med in. Och räcker med linjerna. Det är William. Fetcher William här. Spelar stått till beinen också. Så det är Abikir. Abikir efter högst med in till Jan Benjaminsen. Räcker det sig inte på bollen. Ska sända den fram till Kryelin. Men här kommer Hannes Agnarsson i mittlen. Räcker vid bollen. Näckva fär. Gavar snodingar. Och innetter till Det är Rygård, Långerud, Berger Altiem. Och så missar på 60 det ganska ofta färden spelar någon tid att komma här till.
1: Men det är inte det att det är en öjla shoulder high, man ställer sig akkurat som och tar sig och gärna värjer stöv här är värjan och mian öjla tar sig hemma och tar det mitten för söjt söjt. Men nu är det så...
0: Ja, nu är det på 60 att vi har sändigt en från Gullfoss ut i högre söj hon manglar akkurat. Annars är det när vi att här. Det här var nämligen en sån knapplig vänting här till honom av minnen som gör det att han fick en möjliga. Så det där på instrument. Han plattade över borgarna för det är spännande men det är som om han har ganska mistat sin tröja och tills man hejde det första där kappet ju började göra.
1: Ja, han hever att det ser trycksen i kjottene men till öl ofta inte först till det här själv då.
0: Nej, det har blivit långt allt då och inte så näck ganska.
1: Men i huxen spurtade på sexen så halta vill det ha mindre långt allt och fler mål allt
0: ganska. Ja, det är det som
1: är ja. Men han har stått lite efter att fixa på alla mål.
0: Ja, det är det. Nu rannar på 6-12, högre med en. Här är ofta här var vi och i förra halva inte tattar skulle röjna. Så är det där i högre sjö. Men nu är det så ett inkast som där här var. Och botten i ramine och henne skulle där bygga upp efter. Hannes, som spelar med vinstra backer nu, Hannes Agnarsson. Och så är Michel Jenko ännu så vi kan färga ett snära då. Mihau, sända botten vinstra med. Och här blev... Nu kör en chatta man teacher not so hardly out till er Tobias Hestad. Och gott kors till William Rygaard alltid. Ja, ens när Hestad är inte början i Ötlundestorn, men han är så vikvalt.
1: Han är kommit in och det börjar i Ankrandest, men det är kanske inte ordras lite till ofta att man fär utanlands efter läkaren så hoxar man att här skulle helst vara... Nej, akkurat. Men jag har också velat säga att jag menkar till.
0: Men Sami Skutte, han är så av Bunchen under kväll.
1: Han blir ju så det allt. Så jag vet inte säkert vad det är. Men Peter Grosa var ju ute och han ska ju in efter. Och så hör man bara vatten Skutte sig. Det är ju med honom som sitter ut. Det är året som snett. Han skulle vara i Borgan för kvaliteten.
0: Ja, och det är ju spass ihop som i Kjellan. Nu kan det vara också smaskiga. Och så är att med Halde Fletcher uppe i Kjell. Den är värre ner till Frysbark till NSOI. Så att här hände jag inte utan att det blev frysparkt på 60. Tänk teker Malmö nu. Längt ut sparsk. Men ännu så gärna fänka botten. Att det är värre nä. Och hade det just nu Drinic som Filip Drinic som spelar ut i vinster så är värre nä. Och så lite av botten Iber på 60 i halvorna. Fyrast hött av hötten till han så kommer ner rätt. Nu är han så ända över här uppe. Halvan är så NSOI. Jan Benjaminsen är vår högst med. 25 minuter färner i fyra halvlek. Här är 1-0 till NSOI och Gondadella mot 6-3. Klaxvik spelar K.O. i Skala. Och här har vi 0-0 och det är där vi framvägs.
1: Nej, Skala är ju skåret. Akkurat nu, att nu tjej 20 minuter så är det Silla Skort som är...
0: Kajar.
1: Så skala för 18 och i Klaxvig och det här. Det är nog inte så att chatta av här i Hesemänna här som än så är det halta till.
0: Nej.
1: Så alltså att nu tjej 20 minuter Silla Skort, det är alltså 18 till skala.
0: Si så till han.
1: Ja.
0: Ja, skala fick så järnlägg mot Rampen nu senast. Det var så hemma av Ötlen, men hade ett här som du nämnde att till er Örbys urslid jag är ännu fjör och vi vet att det är kvar över Eisnettledoms tappt för en av de som ligger i Bottstrun
1: och Norsjöväster. Det var Eisnettled, men jag har inte...
0: Det var inte här norr.
1: Ja, akkurat. Men det sitter inte så far och sydligt. Jag kan kvar och vänta att man hade att vinna det så fylsligt. Men det kom inte en gång fyra att de måste säga att det var ikar ali kom till ganska lätt 28. Det var nast. Det tar kusur det själv så
0: att man. Ja, det passar ja. Ja, och här blev så en sammanstöt där två spelare så är ju ordligen kväll hände men Talicha Bayer en från en goal där en kvitt där. Och
1: ja, Berger Paulsen är väl den ene i högre bakgrunden.
0: Ja, han har fått en natter.
1: Ja, så skulle det bli drynisk ganska. Ja. Så det kommer längre bort i ur, alltså, speciellt i botten av högre sju och drynisk och vinster bakgrunden. Alltså, rocknivå. Det är som, det är skojmer, jag syns under. Alltså, ja. Jag tror på det, så inte
0: jag. Jag får evas det där om det är att lägga spela och torsvötlet. Ja. Hållast ljusvidskiften här och övervötlet grundade, eller är det battna, då tar jag skiftet ljusna för en trymmande arrangerande, eller vad det är. så är det ju så gott som det har man sagt att vara.
1: Nej, det är det ju himmel och munder att det värsta då att ta så att och för foten blåser så det här måste. Men det är bättre än att någon häver vid det som tävlar sig och låter sig. Och det är bättre till att spela så fyllt i sig det här.
0: Men det här blir mycket i nätta här så att det än är... Jag har bara spalt i knappan håll och en tumma. Här är...
1: Ja, nu är det ett klagsvåg.
0: Nå, tack för att jag har kött
1: att. Ja, 2 minuter att den och ja, kör annar än...
0: Pott.
1: Åtna frit, när potten släcker ju i. Han har sparkat över allt. Och det är bara en lätt frispark för åtna.
0: Ja. Så är det på 6-12. Så får vi allå. Potten är kört där på. Utanför Blåstein. Han langar till ett fint skott, men bara för så in av. Man sparkar till en och så i. Ja, vad ska vi säga om Askovarna här? Här vi sitter i västra skolan och här till att robba för byggda skolan. Och till ofta här ute fjepparna halda till. Och en av sågarna här talar väl man här och säljer den guligans dalten Tjadamon som är också festlig här. Och Jokater tar er trofaster.
1: Ja, hampel det med hinner men
0: hinner med en maraton.
1: Ja, det är inte halt, det är inte halt
0: precis. Det är inte schön att resa men norra för här som vi sitter och det är 36 vem? Hela botten. Tar det igen med Gina Vinon, Mattias, Sandra Nett gör ut ett litet tap på vänstra bunch. Tap på stinker botten till Rygaard. Så det Hannes Aknarsson som färra. Och stått till Rygaard. Räcker det inte för botten ner. Och för lagt bollen väl i rum högt med Berger Paulsen på ena vägen ett för målet och så här han åtta för Taver Hoppman sparkar på 6.
1: Ja, här efter en go alls mending här upp 6 så då rycker spelaren i höger efter som höger så jag visste jag kommer öla väl vi och blir rymla frust som inledgement där ligger i short level och en så är färd fotnat till att man spark. Men så sist lödna med Axel 6 han kommer för sig sin rätta när han ska kvätcha via den så i läge 8 så det kommer till hamplast över till och sist lödna.
0: Det är det lagvärdet som ska täcka det här åttna sparset, ja. Ur vänster söje, så det här blir inskruvat vid högra fatet. Ja, det här är nacka åtta lea.
1: Och
0: det här är faktiskt ut till enkast.
1: Ja.
0: Under HB just nu.
1: Ja, öjligt lea och grejt.
0: Ja.
1: Ja, som man säger.
0: Ja.
1: Kan oj men när att han tänker att man lägger han i attar och inte får det väck från uppiger han det röda stärska luft som ligger inne i mig och inte så skär så ska han attra om och så ska han sexa hettan i fyra att det var tanken men ja det har läckt för att locka sig bland mat.
0: Så är det henne som rönnar färg i allo till er Mihau räcker på botten mitt fyra Jan Benjamin känner gåvar den ikke rakt med in och han släpper lugga som längt. Och så langar han till flatt in fyra, för bollen atter till Krierlind. Lite bollen in fyra, på 16-åringen ska han ut och bråsta. Och för han så, där blir, ja, han tar ströjast om enda bollen. Det enda vi ännu så gärna får han, damaren brukslar icke fyra nöckran. Hållas att han ska vara, ja, nu brukslar han. Det blir frysparkla ännu så, och på 16-åringen icke blöjer.
1: Nej, han kunde kanske brukslar arn. Det hade ännu så gärna något jag grätt frysparkla här, som Iva stod i. Och så nästa stövande är det Heine som löper högst. Och ännu så gärna som inne i synen och koppar Heine. Och ännu så gärna för frysparkla. Jag vet inte, men så man bara plattar sig hem. Man kompenserar också, för man gör det också. Och ska efter så prövar man att få kyl på attra.
0: Och här är så en ännu så gärna som blev litjande. Så tycker jag hur han är där. Så när folk utan om och så kommer folk utan från inne. Vad är då någon akran linna? Så är det en liten stäcker nu.
1: Ja.
0: Här är det 2-3 minuter färner. Och i förra hållet är 20 delar. Och till, framvis 1-0 till NSOI.
1: Ja, och 1-1 framvis i klaxen med en kaj och skala. Det blev ju väldigt spännande här. Att det skala läggs 8. Det är så ordentligt kan man säga fri. Man får säga att NSOI är för den troligare. Det är ganska kontiga skiftet vid Kjolm 8-0, men... Men så är det sjukt. Så det där blir det stämma, du vet liksom.
0: Men Kajern tar svära beina vid natten. Ja,
1: 2 minuter, alltså Silas Gård, att man tjejer 20 och så beina frys bara för att man frys berg och nu 20 under.
0: Ja, här är en NSU-are som blev lite tjante och tar, så, jag måste ju sagt, arpa är på han. Men han är, sitter så nu och nu är han av foton och han är Peter Knudsen, ha? Att det är Peter Knudsen.
1: Ja, det är nämligen han. Och han har ju inte sett något till det som
0: heter till. Nej, han är väl anonymer.
1: Öl anonymer, men det är han ofta när så häver han sin spårskompetens och knappt så är han här och så är det liggande ett mål, ett line av målgivande i Alvrika.
0: Han är ju med en sån där harmajest om att vara 48.
1: Ja, och då är det just nu stryk igen.
0: Ja, men det är... Det är också, jag vet inte om man fällt i armen eller dottern så att armen är teacher, men ganska inte benen det är galet. Men jag vet inte, träffar vi någon, man har verkligen varit så att...
1: Nej, det är att han finns jobb så ska han utom en löte och så ska han ner mot milen och så släpper han in natt. Nej, han kommer in natt bättre.
0: Här är frispark Lennonsöj och här kommer det att, ja, och det här blir hotnadspark och det här räcker i mankaren köper 6-3. Så kommer Peter Knudsen in natt.
1: Ja.
0: Spark till NSOI och det ska täckas in i under på 6-3 vid husnån, här nere i Hoppnån. Det blir Jan Benjaminsen som ska tjata.

0: Ja, så för det är bara klart. Det kommer hasten fyra och det blir skalla center i en blejt om boat rum. Och ändå så gärna här var framme i spalten. Så in fyra jätter. Och på 16 får vi kördliga spalten bort där. Men här var Anker Michelin. Ändå så gärna, jag vet inte, kördliga kväll uppbyggar Atla i stegen för Mattias och stegar botten. Och en serra går sändning in i mitten här. Och så är det Golfas Aldian Pura läser. Oh, och han läkar inte valet. Att det var ytla äppor, ja, och någonting heter var en kylter möjlighet att köra på 16. Men han kände han hela meter vi såg innan.
1: Ja, ja, och han är en ensamare och en fantastisk sändning för att vara med i varje någon här. Spelar ni en mittlenback och värdläkare och Golfos blir pura, pura blänker och kämra sinter från vinstet att sätta lyckligt till högra benet. Han som favoritbank kommer att säga. Men
0: han

0: AB 6-tryggholdene, stekkes også av. Så det er Vilje Ormer som ferder han. Heisende statter er ute i Vistrabordet. Og så finner der Glopp her, og sender ballen igjen til Beiner Nolse. Stinker han frem midten her. Så Reine Pitt Knudsen har kommet igjen i renning. 6-tryggholdene legger seg nye, og varspa ballen ut av ballen. Innkastet til henne så gir tidsje. Og der blir jo oppe Egnar i halve. Oppikker, atter til målmannen, Amos. Ute i venstre sjøen, her er Viljormer. Viljormer spiller stått frem i midtelen til Emil. Så er Bolten senter høyre med inn. Men der er fremvis Øyli Atalea. Vi ser Bolten-flidingen enda så gjerne. Reina kommer langer frem. På 6-tøtveren om han kommer i midtelen. Så er det Oppikker som hever han utenfor Egnar Brostein. Regler senter ut i høyre sjøen, så en langere senting fra honom frem etter. Og her blir innkast til NSOI, nok så fremme alle, AB 6-tryggholdene i høyre med inn. Jan Benjaminsen klarer et tekkingkast. Og ja, han skimas til Sinter, og tveides opp alten helt frem i hotene. Og atler han til Hestad. AB 6-tryggholdene prikker balten og tom til nytt innkast til NSOI, det er tidskjøm. Beiner Nolse, atler til Abikir. Og så långt efter Malmärn kommer läkt ut ur Malnon. Så är det Emil Weje Johansen. Så där har kommit in här efter en och så gärna. Och uppskriften som värt till Malle, samma spel mittlen Jan Benjaminsen och Marius Krylind är efter och ombona här och utlöser frispark till NSOI i 12 år stöver framalle i högre med en och ett guldkors till. Jag vet inte var Hannes eller vad det är.
1: Ja, Hannes. Och men här snöter Marius Hannes allvarliga. Hannes Maria fick ganska men han fixar och släpper in honom. Och Hannes man bara tagg och Jansson. Det är för pura laser. Tänk mig en lyckstöv nu tar ju Marius skåret till 1-0. Han är min för sig vinst. Och han är helt säkert bra. Never to say that.
0: Frispark till NSOI. Det är helt här framme i högre Suje. Naka mitt i mittlen Suje-linje och Brottstaj. Men när du inte med sträck. Ja, så kommer det till. Ja, det blir så till Viljomar. Tänker det ut i attar och ökje här. Men det här framme i Jötlund och Hotel. Och det här blir manspark till
1: Så har KI lagt åt i Klaxvik och så står han i 2-1 och det är Johannes Karlsson Danielsen högre backen som är där KI åt och Otten Fredriksberg är Tomas Johansson.
0: Och här är det så NSOI som vinner bollen. Jan kommer fram vid Jan Benjaminsen. Så lyfter han bollen i fyra och så färdar spaltaren sitt laser och så är Weinster Peter Knudsen ströjs där in i Brostainon, där är just honom man. Och så finner han Emil Weje Johansen prickar och Malmö lägger sig en sida och ser han. Ja.
1: Ja. Ja. Gott trus för en och så är det nog lägger 600 nöjl. Gott trus och Peter Luika vid sig försöken, men så är det onkel inlägg som kommer som onkel Luika för sett foten så att de förstörjer det hela. Men det enda så vi en skott runt och inte färd sida ska köra en bjärgas runt när så följt sig lite. Men mer än så är det lätt att nu.
0: Ja. Och så är det Viljormer, vi hör till någon, men på 16 får han fätra botten och får han fram av Mina. Och ännu så är det en läggning som attar till Drinic, som lägger botten attar till Eknan Malman. Vi har kött spalt i 40 minuter här i fyra halvleken, så är det för att stittas nu till halvlek. Och till framvis 1-0 till NSOI mot AB 6-tryggholdene. NSOI-erne sender botten i allopp. Och Malmaren kommer ut och tar han Arjen Hestad när fram efter botten. Silas tvärdes och botten fraser till Mattias. Och stäcker då av. Arjaka Holmannen utanför Jäkna Brostaj. Lätter så Malmaren få en atter. Och Malmaren lätter så Mattias få botten atter. Så sender han fram mot Mine. Och här är det så vi har något att gå om andra botten. Och det enda vi att Emil vinner hans duellerna. Sänder Mihau Astea. Han räknar sig på botten, stäcker så av. Glöjer, förfadar sig efter. Efter Emil, in i Mikrinsen. Och så är det Abbekir. Stått till Beiner Nolsen. Så är det Emil Weje Johansen. Så gärna

0: Da botten atter fram syna mittlen, der jo Araka Mina. Så nå vil Jørmer ut i venstresøye. Og ja, han flyter så botten om han etter atter, så er det Oppikir, kanskje Oppikir. Han finner nästa mann som er Beiner, altså. Der inn i mikrinsjonen ved botten. Venstre med igjen, Will Jørmer. Rekresen ved botten, stinker seg fram mittlen her. Jeg med over forter, men damer heter ikke at det nå nekv til Nekka Frysberg. Så nå det på 6-3 som hever balten. Det 6-3 hever balten, og tar bygget opp her av Eknar i halve. Så igjen er det Gullfoss. Rekande fram etter her, og i venstre så i stinker balten fram til Dapo. Dapo og Mara Leiser. Rek ved balten, kommer inn i Brostein ved gjennom. Og rekker tur til Brostein, så stekker han av, rønner og snyder der. Så venter han ene fra treet. Og lägger han så ut efter i högra sidan. Så är det Berger Paulsen. Lite botten väl in fyra målet. Och här är han så skall över människan i ryggen. Han släpper inte ordentligt. Han skallar botten så väl som han har vuxat sig. Och här är det målspark i stegen till NSOI. 2:40 minuter farner. Och så är det NSOI efter och till Nervi att här kommer läser här. Och det var Hestad som fixt fick botten visser efter en goa frysenting från Mihau och alltid där var. Och på 6-3 var en slupp över kvartstånd och nu byggt här upp och renna att kviga sig fram och ge ett all upp. Fyra vill se vad där botten högt med in. Spelaren stått att till Heina Vanställ, till Gullfoss, till Vanställ. Och ja, här blir vi att spela botten att fram sina mittlen. Så först ska där skärmarna hända vi in till vinstre. Mattias till Dapo. Dapo stänker botten. Vi gör en färdbotten vid sig. Janne Gåvar står vi här. Och så... ja, Marcus Hitler kan ta mest läckast. Han skjuter mot Malmö, men det har varit länkast i inne på.
1: Ja, Max Lars Lindner, men ja.
0: Otroliga Hitler. Ja, ja, han rakt igen Hitler.
1: Ja, han är hamnt jag går stövig. Han är kvar färd. Han kör vandet mitt för Malmö då.
0: Ja.
1: Så knallar han till och botten för länkast. Men det är ganska att här vid Dapo näck smashting och så, men så om det också håller alltså han färs någon däck på sig ut ganska sitter man också ofta i mån till älven där nere.
0: Ja.
1: Jag tror inte det kan hända för en kund att sparka på mål. Nej, det var inte för en kund, men sparka på mål inte att linka så det är en ägg med att syna.
0: Ja, här det är Bruxla 4 frysparket till B6-3 och det här är frysparket här var där ute i högre suje. Några få meter inne i NSU i halvande. Och så spelar där bollen ut efter i hitbordet. Hannes Aknarsson häver han ner, vinstra med igen. Så är det Mattias Veje Johansson till Heina Manstel. Och det är Berger Paulsen. En minutter etter av vanlige leiktøy her i fyrre halvleikje. 1-0 til NSOI mot på 6-3. Og en frispark til NSOI. Frispark gjør seg tidje. Der er Eva Bolten her og Eknar i halve. Daniel Oppikir. Ute i høyre sky til Jan Benjaminsen. Så lyfter han bolten fram efter det till Kvann. Ja, det var Mihal som för bolten. Nej, han gör frysparks i Lamar. Och i närdest vid Hannes Aknarsson.
1: Ja, det var ju en mildare häntan.
0: Ja, ja. Det taktiskt är snitt flera avskårare allt annat. Det är god till kännare att detta undras dig, va? Så täljer vi sekunderna ner till klockan 10:45. Så är det kjälte vi upp här. Så får du suttja kvättar och lägga trä. Tvar minuter vi har lagt av trä. Så för NSO i ett mål upp. Peter Knudsen. Räker vid botten. Fotlar fär in i här. I vinstra han släpper in i Brostein. Men han fär i kör till henne. Görs näka allvar är här. Men hon är nästan få fädra botten. Att det tar igen. Tack till stövare mister. Och så är det. Emil till Abikir. Abikir till William Davidsen. Vi är till Beinern också. Det Viljarm, sender han fram i det vinstre med inn, Peter Knudsen, helt ut i vinstre søyen, tenker botten i her. Og så stinger bolten via den lasta man. Og så vil han kringsetter av motleggaren. Og bolten støkker ut. Jeg vet ikke noen hvor er innkasten. Det er nok enda så som jeg heter. Og det er innkastet her var der. Og i venstre søye, da kan vi skje så av i 36 vi holder. Under i 36 hos nå. Og det er vi så tidlig fram i hotene. Hvor er her? Er det Kryer Lind? Så litt av da bolten inn fire målet. Og Hestad slipper ikke ordentlig henne opp et skalla. Og i stedet vil du malspark til B6-3-2. Ja. Og det er så TJ. Og bolten er ute til innkast til B6-3-2 nær midlinjene og i tarra Hattresøyen. Berger Paulsen stender her i Boltenen. Så kommer innkastet. Og ved 6-11 om man får arbeidet fremme til Boltenen. Da får jeg innkastet 3-1. Langer frem i Boltenen. Og i sommer så igjen. Men nå fyrkjører jeg den ekki tog etter. Da var 2 minutter lagt til 3-1. Så til hver hette innkastet 3-1. Så vil jeg ikke mer råkning vi. Men Jens har gått ut, han skal kaste inn. Han er for den torska bolten ved en hankleg og det arbeider han framvis vi. Så får det være klart å kaste. Det kommer lengt inn, og NSU-gjerner skal da fyrst. På 6-tid var det nast, og ena for opp i loft, og så var det livet. Her er halvleker i kontadelle, mittelen på 6-tid og NSU. Og støvende tann er at NSOI er 8-8-0. Og målet kom i 19. minuttet, og til å være Marius Kryer Lind i skåret. På 6-3 har haft lykke gård målmøleggar, men det er bare et ene målet som er kommet. Hva skal du si om fyrre lag?
1: Jeg hadde hatt det verre enn han ble gå over fyrre lager, og største målmøleggar når Hukkjøp 6-3 har haft. Selv om jeg bo på en av veien, når minutteren var ferdig, og tar for en innlegg og høyre pura det, ikke mitt fyrre målet, og man råkner ved han skåret her, da. Men jag vet inte, det är att det är autonomt när jag färger ut, det ser ut som en sån här var pura kontrollat i hela. Löpigt fram med, men nu är det trittjur ut att göra. Jag kommer att långa stöver, men jag är inte säker på att det är en livrän, alltså hållas det på 16, inte ha ordentligt över färg, eller att doa väl att gacka ut att gå stöverna. Så råkner vi, det här spelar ju för Sjönund Löve, Europa Cup Löve kunde vi säga. Här är en så gärna här, finns ju sutt, det här spelar för Sjönund FM heter. Och att på andra mat av ett är en så gärna här, men hon var brottast. Alltså, en så gärna kunde leva i stöden som ner, tack om på 60 och mycket. Och så tar färs om helt säkert att utlösa att det var flera chanser och kvar för att skåra och inte ta vidare så mycket. Men jag råkar vi att det är distanferat och måste man säga. Det är inte lejsare utan ska man säga, taktiska band som det är nog ena för häva och ödlig häva annars. Annars två är klasskallt i det där.
0: Jag vet att sista igen att man får till att vi har arbetat innan för Antonleg. Alltså till TB Atalin som spelar nu i kväll och hinner Linne spelar så i morgon och i hessen här omfär någon som är det senaste omfär i Arne. Där vi har en stäckgrupp andra vikar än tvärsliga vikar. Då i landslivet ska jag igång till att spela 24 dyster ut i ett nu.
1: Ja, men så håller stående i 2-1. Alltså det var Silas Gård som lägger skala 8 och så Jauna i 8 nu en bänna frisbärse och så är det Johan Skaltse Danielsen som har lagt KOI A8.
0: Ja, 2-1 till KOI och här är 1-0 till NSOI så stående har upprätt mittelteipa i 8 linje nu halvläger här och vi får så sådär kossar. Vår verer ta i distaner är då lättare i kvöld. Så är det spänning och det heter Atalina Bergen som är i dist i kvöld. Och det är bara ett steg i middeldag. Det är NSOI som är ett steg om man har. Och tandstövan är så framvidskaldande kunde man säga. Nu kommer halva lag i kvöld. 2-1 och i Klaxvik till K. Och i moderskala 1-0 till NSOI i moder på 6-3. Vi går där delen. Här är halvläkare. Vi får ha biomässan till halvläkare. Och så är det av datormänna löte. Ta och spelarna kommer av Böttelnatter.

0: Ja, så vi datter her i Gundadale. Og her Bruksland 4, 17 og halvleggje. Distren mittlen B36 og NSOI. Her 1-0 til NSOI etter 4 halvlegg. Og Johannes, nøkker brøyting, nøkker innskifting fram?
1: Jeg synes jeg bare tar potlig kom inn, og til så fyrer Rykort da. Og det gjør jo gode mening til han. Fikk ikke nøkker på sju resten her for alle sine her.
0: William Rykort alltid.
1: Ja. Jeg husker til at det fyrer bare tar potlig, ligger ut i høyker sju, trekker inn, hever et øyelig godt venstre bein, er altså en høttan mot å male den her Rykort. Jeg vet ikke, han fikk en, han stod igjen i øyelig godt støv, og skulle så hamra bolten mot å male, men rakte seg ikke bolten, så... Så jeg tycker att det är ju gott så ser och ska ju alla spars någon plus 4 på 6 och spårningen är bara så gott så på 6 kommer ut den där dessen det är att här var det hoa nu spelar han där dessen där och Arne Hape som där bindlas kappas vid av Tosson Europa och tar spela första match mot Hape vi kan gå för att jag vet inte vad man ska ta det kan gå för men Hape med mässande för Trusty så vi hade öj en extra mån det här Arne vi får in ska vi se sporten av landskapet för 6-20 så tar man också ut och vill jag att det är lite mer stöd där här var några goda möjligheter här i stället för alla igen men i minna läge kanske men så är det också vägna att det här var att det här måste man säga kommer efter men du måste helt inte röra sig själva i svövn och lova hinnan innan att det är det här kan göra sig en avantage av det
0: ja och hade inte till er några andra brötting hade inte känna så vi har gjort några utskiftning här till men här är jag 8-0 och är nog där så ja, låt oss utsäka hur så likar för att gänga här och nu går Baltaren Center fram efter till Peter Pedersen och han sätter alltid fotla för av men det blev så ett inkast till NSOI där Baltaren får det till och samståndet som Hesbeilin spelar så spelar Eisen 2-li och i Klagsvöjt i KUI och Skala. Här var Hållagsstövan. Han är kvar i värre 8-2-1.
1: Ja, stövan är den samma ända som spart på i kväll 8-4 minuter.
0: Ja, här är Lina Bia och klockan 20:30 i kväll. Så de spelar samståndet så parallellt. Så, och det är också stått lite att det heter ju Teiberg Lina som kappas om FM-hajten. NSOI och KUI. Och det är lite troligt att näka Anna-Lee ska kunna hivra alla bägen. Det är så fan få omför efter. Och det är syndre mittlen, Hesberg främst i linje och Pampe som är nummer 3. Så Hesberg här distner mittlen, så NSOI och KU i teg. Här var allt i teg. Nu minkar i månader nästan ner i ett steg senast. Då vi NSOI spalde jämt mot Vujinche, medan KU i vann vid ena mål i vann. Så är ändå så i attra i alla pen. Baltrum är spalt ut till Peter Knudsen, vinster med in. Han fär attra av backlinna, men Baltrum är tacklad ut av backlinna. Och jag hade han klarat att tackla botten ner på 60 värdläggaren. Och i bein av Peter är så att det blir ut till Malspark. Och inte hatt någon spark till ändå så i. Utspel från på 60 Malnån. Där har bollen ut i vänster sida. Så kommer Hannes Agnarsson vid fotlare för räkan vid bollen. Han räker och räker och räker. Och så kommer han helt fram, nog så längst fram av en och så i halvorna. Och så är det på 60 när han är all uppstövning. Så det är bara pott. Han släpper in i brostan vid bollen. Och bollen kommer så långt in. Och så får en och så gärna lyska bollen ut ur brostan. Och sen tar han ut det till Peter Knudsen. Han räker vid bollen ner i vänster sida. Läcker han sviver om och kvörer här. Ja, och så lättar han för långt ut till Kryelind. Högre med in, så kommer skottet. Omvägs 1-6-3 var det här var det hotmanspark till en sviver.
1: Nu har vi så Peter Tvärfer här i 17-tal på en av vägen. Han var inte så skönlig i förhållande och det är bara en farlig att han sätter för nu. Och här ser man det här fullt all upp och man ska gå längd skydds av sin högre bein för att göra kraft av. Men räcker på 6-3 så är det hotmanspark.
0: Hotmanspark till NSOI nere i vänstra borre och till er under backarna här i vi har huset. Och hade det Williamer som förra skottet. Så det här var inskruva vid hans vänstra benet.

0: så för att vara klart. Kämmer där.
1: Och Batten vill skallar honom mot ballen då. Och tar det kan han köra den här och så tjata där och kan se domaren.
2: Staffe.
1: Brott spark. Ja. Brott spark till NSOI. Vad var det som hände?
2: Ja, jag såg ju det i Batten kämmer fyra att ha haft någon spark och om det är en hand eller kvät är det inte. Men en så gör den appellerar beina av en, händer upp och Eiler gänger i två sekund mot straffplätten och så flyttar han brottspark.
1: Så, alltså,
2: ja, det såg inte ut, måste man säga.
1: Nej, så berättade jag sån här. Emil Vajer Johansson blev lyckant in här. Jag vet inte det var något som hände så sent. Alltså. Ja.
2: Ja, och så har han med att jag sexet, men... Men det går så att appellera det bara med en sån till öjla trupp att det här är just tattars näckfölk. Vi ser inte akkurat att det är hånd, detta beinspänn, kvärt ärta. Det blir hånd krala och nio eller kvärt. Men alltså, det är spårningen nu att skåra en sån hävdar sig ägerdelsen. Det är en god spårning, då.
1: Det ser ut till Peter Knudsen som ska tjata. Han har plattat över William Davison som är en äcklig trycker brosk barsk skytte.
2: Ja, men Peter, ja, Peter har nog tidigt de flesta tjata.
1: Ja, nämligen. William har varit fast i skytte i Jallandslinjen och i Hape, tar jag hans palt i här, men Peter Knudsen är nog skytten till NSOI. Och här kan han tjata ett tog ändå mal, tjata man. Så brukslar domaren Peter Knudsen fyr till balten, och han skjuter han i nätet. 2-0 till NSOI, ett gott skott.
2: Ja, bomben säkert, han skjuter till syna vänstre, hällde han nere och gör det knallharskt, halt ut i syna i Silasfären, ratta vem, men över omkans chans att täcka på skott. Han skjuter som inte harskt, och han hällde balten, som inte har gör det, som inte så här. Man blir snakka om det här chokladhatt som Malman, och som är littan upp är med för att göra det, och så lattar som Malman bjärkar, men här som det är klistrar att göra det, och ja, så spårningen kvar, vad händer nu, va? Nu ska det omtra mig om en så förspittas här hända möjliga ner till. I Rockred, en så gärna också, heter en trobeldister, och akkurat i Lötne, två mal slasle, och jag har haft rymlig kontroll att jag vill inte ha pratat med så chansen i Chubb 6. Jag ser att den ska bo och allt, kanske jag gick vann i golf och så är en pura lejs mot Malmö. Men jag var inte av ett trobel Chubb 6, man tror att men tar man röjna och få där min kommun, ja, men så kan man inte komma i Chubb 6. Men det är inte mer öjla än som bett att man först löt när Chubb 6 var öjla färdig också.
1: Ja, och P6 var när vatta och få ett hotna sparker, men Heldrich vi tog i Jacks nätter vilt, och så blev det golfkors långa på 60 år som Karlsson och nej om att det inte var hotna spark.
2: Det är nog Barsta Pott som färdar, det är Barsta Pott som färdar ut i en närdesteria än så göra, och helt annat att hotna spark, men så är det protesten att annars som kostar det goda kors, ja.
1: Ja. 8 minuter färner här i Sättna Halla 20. Dalle. NSOI nu A8 2-0 mot B6-30. Anna Mal vid Brossbarche som Peter Knudsen syrde 4. Så rann B6-30 åter. Här kommer ett legenda skott utifrån.
2: Ja, öjla eller gott. Det är Jekman Golfa som skjuter till ett oha och skräck. Nästan 30 meter ut. Det ska vara ålder
1: också. Och han kommer också bättre om
2: han. Ja, ja, akkurat. Så hon ska inte in något annat. Bara hever ducka åt det hela.
1: NSOI åter. Peter Knudsen. Det var balten här med innan täcker Lugasson. Brotten är av ett land och för färgerna nio. Så flyttade balten. Sunna med den Drynic till Emil. Emil till Daniel Obekir. Ut efter Jörgur Sjöja. Sjöja Lind. Jan Benjaminsen. Beiner Nolsson. Ja, så flyttar där balten attra fram nu där räknar i halva vinon ännu så gärna. Klaxvik här henter här ska komma in här. Det är nu 20 minuter färner nu. Och här är långt att första målet kommer i Gundadal. 2-0 till NSOI.
2: Ja, 5 minuter i Klaxvik och här är då framvis 2-1 till Kai.
1: Men på 6 du har så finns ett inkast fram alla och NSOI halvan. Vi vänster söja och det är under B6-30 vid husen. Han är 20 meter ganska fram. Hatten av flätchen hon. Och här kommer det. Kommer längt in. Ännu så gärna skallar botten ut ur brastan. Och så sänder han längt om han är inne i halvorna och ut av vatten. verir inkast til på 6-3. Heine Vanstel hefur svo bolten. Stott til Berg Paulsen. Heine til Mathias. Atter Heine. P6-3 varnir flytas og spekliga fram etter. Så sender da bolten ut etter vinstersøyen for ferran her. Da på ferran nå. Og jeg vil samme spake Hannes, da på atter. Så kommer sending fra honom inn mot Malen og Tjaa. NSOI kommer ut og brosteinen atter. NSOI gjerne hevann. Berger Paulsen og Peter Knudsen i hånden til Konoman. Bottom i sentrum, Omanna og Mina. Heine Vastak, kjøp 6 utenferran. Snære Saroa, legger botten atter etter. Malmøren, Silas, hur kommer ut? Färbolten, Lettran Fraser, Mattias Vaje Johansson. Och Heine Vanstedt. Okay. Ja, besäkten var det här.
0: Ja,
1: jag tänker att vi kör damna kommande och tar brugga på botten, flytta botten också när jag.
0: Ja, det är som gängar fram i mål på den här massan.
1: Så jag drar gång och får botten upp på tvärs och så gör det en sån. Det ska nog mera till för att skaka NSOI. En akkurat heta spelare vi så känner ihop. Så det är Barsta Pottl, Klein. Stänker botten mellan benen och motläggare. Men NSOI är nu klar att ta det. Så blir botten sända fram till benen också, vänster ben. Och han är tjukt fyra, så han tar nog en rätta avgör. Men så spelar han botten på ett skratt. Och nu är det möjligt att köpa 60. Och där bära köttet ett. Dabba förfettar botten på ett utan Brastein. Han snärar sig då. Räcker in i Brastein. Och Mara läser. Men tar er i och så kvarar där han har kott. Men då man ser här var Antje. All right. Ja, nu har vi någon skärmer. Men...
0: Ja, han detta kan gå isolat upp. Han har vi ut ur Brastein. Och han har en så i läkare. Och i ryggen och så här. Och så är han fast där.
1: Ja.
0: Men jag syns inte helt, det är som vi släckte väck, men det här syns jag att Dabur är ute ur 6 meter någon gång, en så är Richard någon och han detta så. Och så är det att det är möjligt att han har haft en hand av Richard, men det är inte det, var det någon kraft att han ska detta eller spalka den på att det är att det är och det är alldeles en röjlig välfylld i akkurat det stövning.
1: Ja, han var där helst att han lät sig detta och lätta till hans upplevning av det. Det är möjligt att det som är hänt, men så har han inte... Kommer en sån reaktion där med detta i Brostein, men det här var ett avtäljande döm om att det ska mera till än bära detta så läs. Det ska vara ordligande fälter eller så.
0: Ja, men det är också att armen säkert vill rikta någon. Det är inte en gång, det är så långt väck. Men så medar eller väl att det hade varit för lite till att detta då ett. Och det som också så får oss väl att röna ju i kassen och snunda sitt lockort. För att följa där en armad ritchen och så detta där. Och så upp domaren att tacka stå till om att det var något att detta är.
1: Och det är ju sånt att vi har kanske kommit i huvudet på 60. Jag tror att det är någon och finns ju spänning på er. Men det blev så inte dömt, så här är framvis 2-0 till NSOI, mode på 36. Och vi har spalt nu i kött akkord här, så här får vi en halv timme efter att vi har spalt i första minuter är det så här sätten i hållläggaren nu gammal.
0: Ja, och framvis 2-1 klagsug, det har spalt en timme klagsug, men i verkligen har vi gått en annan tog, jag kan hända klagsug, när NSOI vinner så ut så här där beina kals mot FMI-tena.
1: Men så har inte på stövna, så har vi så kvar inte. Så för 60 är det kort, men så är fyra månader i stövna, där vi kör alla på köpa 60 och händer fram, där på er attropa spel, nu visste du mig, räcker in i Brostein på botten. Och så snöjder han enläggare och så ska han tjota och så är det nästa fyra. Och han är framvis här och tar kringsätan och han färs så ett hotnadspark på Sjurdu.
0: Ja, men att det är hux. Det är några golfkort långare som brukt sig här.
1: Ja.
0: Men det så är det. Men det är att Dab och Erin hamplar stöv. Han kan tjota, men så väl han tog han värre för ofta dribblingarna och så fiddels han bara upp vid en så är det. Och så är det en som kommer men så färs han så ett hotnadspark på Sjurdu.
1: Barsta Pottle får nu ta tag i hotnadspark och tävlar utskrua. Inte en skrua. Han skjuter på vinstra fote in i under på 6-3 just nu. Och här kommer han väl in 4 och Malmøren får akkurat knikkvannet under balten. Og så det Peter Knudsen her venstre med inn. Hegnes lever i balten, og han går sendt inn geisene til Hestad. Men her er reisen igjen, jeg vil ha kjøtt dem over, som bjerger støvende 4-6-3 til Hans Aknarsson. Og her er så innkast til NSU. NSU hever innkast fram alle av 6-3 til halvandet.

0: så gärna. Jag vill stan öjlas content här. Kövas har stånd nu till Sors med det.
1: Och hur är det som tänker att det är en frikaste, en enkaste?
0: Ja, det är så inte kört. Ganska,
2: ganska bara inne.
0: Ganska. Ja, ganska bra. Ja. Till så tidigt nu. Och Baltren... ja, vad ändrar det? Han ändrar 8-4 efter. Det här blir nytt inkast. NSOI över inkast. Och halvare på 36 halvarna. Och inte där vänster SOI. Det är bästa fyra. Trinic kastar. Så får vi på 60 där fältra botten. Dapo sänder Hannes Aknarsson och sten. Över två raketter. Och så sänder han botten till Ragnar Samuelsen. Han får vänster. Kyrkjö med Nastum över till Barstad Pott. Och så kommer det helt... Oj, och så en hörtackling här. Och så Dapo skjuter. Det var sin debänk för jag säger tackling. Ja, och så röjlig härlig. Och Ragnar Samuelsen kom. Han flickvande in och i... jag hade det varit Viljar. Men tog bättre Viljar med hans steg. Ja, hörter åt han så är ju utlagt näka var rent.
2: Nej, men nu så jag så lyckas. Nu får det bara nu det vill så nu skjuter han första för och han räcker med aldrig och Malmar måste nyra och bjärka skott nu och det är ändå inte men till alla versioner på sexen här till det nu kör tack om brothers men lite löt det här kommer till öyla lite alltså Peter ut jag Örn Wanch och Tappe Hinne Wanch nu och sen det räknar ganska mitt för och rykort hem inne kommer inte näka chansen som sex effekter står för alla det det är Golfos och det var Boy ut vad
0: ja
2: kom till stor man med 16 har öyla lite aktiv remote där.
0: Ja, och så Reinhardt där på 16, tar Lidjan fram vid här och så kommer alltid en skott Reinhardt, men här är fyra i alla tunna där, väl man är inne i ägna brösta ännu så gärna. Men Ted Jevus upp på 16, de möjliga varvajda tröst, så stänger han botten fram mitt den här reisen, men det är Ennes och Iverian som fänkar de flesta botten här, hoppas allt. Och så sänder där Kreer Lindas det här, men nu blir han näka ensamhattler i Alupnån. Och så... är det på 60 vi åter som kan pitcha upp av Nudjan. Är det färner en är Sejan och Atjan minutter och i sätna hålla ett tje.
2: Så är man aldrig klart så det ska aldrig vara jauna.
0: Javäl, 2-2.
2: Ja, en rysk minutter. Det är sån här Michel Alabarn, Maxwell F. Jan. Ja, att en rysk minutter 2-2. Ja,
0: ja,
2: men som jag ska säga börjar vi till inte bara i det som det ganska ångt är ju väl.
0: Nej, det kan man säga just. Och på 60 tar kämpa med fyra kom in alltså Destin Tesla där är han tar driva han. Och där på i balten så skjuter han. Och tack fram
2: i. Ja, nu två skott och hetta för och det räcker så en så gör för hotness bara för djup. Men det tas mycket som tar vi så lite ska man se out George att där kommer det så är tatt på mål i att där han skott och nu är så där på skott tvärs för och hetta kommer ta sig men det är malen som batter syner och stannar ner skott ut från 60 minuter cirka.
0: Ännu så gärna gör det klart till tvär utskiftningar. Men där har varit hotness spark fest. Ett på 60 var det skulle på 60 har väl haft någon spark först. Det är efter Barstad Pott. Väl, nej, har det varit skott. Han knallade det in fyra men det var 18-4 och om man fyra och
2: en lyckan så var det ju ice kan ska ju fyra vi har visst en double stone där att prova lägga en attast och just ever kan ska bra en blade den bort in och så börjar som där det är nästa bort man att snacka om. Ja.
0: Meinhard Olsen kommer in för Tobias Hestad. Och i hela vårt fire skulle skiftas, men nu är det inte. Kanske är det bara att han har utskiftat inte. Jag hade där en som ständer i Golden West i här som jag tog för att göra en ännu så. Jag räknar ut det. Här är Farner 20 minuter i 17 och halvdagen. Stövande framvis 2-0 till NSOI mot på 16. Men på 16 är det här lite framvis. Och hvis det är klara att halta det här tröste och jag ser optimismen i spelen så...
2: Ja, det ska ett ena mål till. Ja, det så är äldre att det är det snart. Ja. Men i halvdagen är det här NSOI här var rymligt gott ska man säga, kontroll av stövn i också. Men det ena målet kan ju göra väldigt för sex och det är mindre gott för NSOI. Men här halvt är som det ser ut. Så här var halvt i att Etoria Sjönsjö här var öjda på checkout. Men sex är öjda raskt, men inte donalig nog att det kommer här att tappa mål.
0: Och lägga där Majra 4 så är ju målet för mål. Här är raskt och NSOI igång nu. och tar sända botten in för målet och så kommer returen och till er Brian
2: Beiner.
0: Knallar till och där har man spark botten blir vi efter 60 till fot.
2: Ja, men hur nämna Beiner något så jag vill ta snacka när om Mackan som kan komma med. Alltså Beiner har haft en fantastiskt gott kapkarriär. Öjda gott. Jag ser man vi Emil in ju Emil där. Han är öjda gott. Kanske lite synd man hukta synd på man också vägna till. Jag vet inte om det var vattnet det att han skulle vara en av timern där. Som skulle ju också vägna över vi att driva en så lite fram mot den FM som det ser ut i löt, ja, men öjda gott.
0: Åtna spars till NSOI, William R. Davidson. Littran in fyra målet och är det på 60 Werner som får han ut ur brosteinen. Och så är frispark till på 63 och gott kors till en NSOI-are, så är det kvann. För att tarna på 63 och släppa och ge ett kött all upp. Men det är så junkar på 63 utskiftningar. Men det är så en ui hållas nu.
2: Ja,
0: akkurat.
2: Men det spår ni kvärt här var där om så att säga ganska sällan och all upp så vi det var John Sjursson blev ungan som blir så just att det och blir fler dyster. Men det är ju akkurat en sån kanske. Och all upp känt utskiftning. Men man kunde ju köra det slott Hannes långt fram till dem så för gått nytt färna ju va och så luktade det där kunde man nog görs.
0: Så det ändå så är som är uppåten Meinhard Olsen lägger bollen och det vinner sig till Trinic. Jag visste man var utanför det, där var de reppet. Men det tappade en kast, Lennesøy. Och det här var där av halvvärden på 6-30 halvvärden, vinster med en, under västra skvillet. Att vi norra Börsnån. Inkastet vid det tidsen. Drinic, lägger botten in till Peter Knudsen, utåt till Drinic. Nu det mest romantiska färsent botten in fyra och är en på 60 där som tvåtes ju skalla botten till Dabo. Och så ren ända så gärna få botten från honom. Ja, ett nästa istället. Emil Vai Johansson ut det till Drinic. Och man efter mig natter till William. William är till Oppenheim. Daniel Oppenheim räcker sin botten och stegar av mig inne. Till Beiner efter till Oppenheim. Långer efter till målmannen Tom Amos. Så det upp här ett gör fram efter. Och Anthony Mihau stänger så botten fram efter och högra bank. Här sänder han så botten in till målet. Men botten kommer retur efter ut och till inkast till NSOI. Inkast till NSOI under Rabi Husnån. Så fram efter och högra bank. Här halter jag till er. Marius Krylind som ströjes då, men han släpper inte och inte ner att det var romansparsk till B36. Ja, vi har spalt i det blev den 24 minuter loksåret här i sätena halvleitje och NSO gör 8-2-0 mot B36 här i Gondadell. Och senast du pratade om Klaxvik har han stått igenom 2-2.
2: Ja, det är stövaren framvis att man har 40 minuter. Men annars också nu har vi sex har haft en god löd. Det är första runt jag lägger tröst och så. Men ta minden i brötta lunchen och ännu så är det nu. Det var flott lika så långt fram av Ötlund. Men det är också det kommer att...
0: Jag
2: tror inte det. Ja, från 6 på ett eller annat höjdspunkt. Men så skulle Sjöln helst komma att nu att uppa till flyg.
0: Men nu är det alltså ännu så i att det var Meinhard alltid som skett. Men det var det så i nätet.
2: Ja.
0: Men det är det. Det blev kanske så att säga ännu så i fär synar chanser ägstnet ut i att på 63 röjner att lägga sig nummer 4.
2: Ja, ja. Det är ju något där. Det är ju 18-4 och det är öjliga tydningar med till dessa 4 där i Europa på strunen. Så det kan inte lyckas som bara lägga sig ner och gövas. Det blir ju stil. Och det får jag se där, George, men det kan nog.
0: Ja, och så får han botten fram till Barstad Pott. Han ser inte ut över en regnstater, men tar krötsar botten från och vill göra det här. Och så är det uppe här, ute i Vinsersöje. Sänder botten om han har vina. Här är det Heine Manstel. Och på 16 röna missar så botten. Och till Emil Vai Johansson spelar botten in till Meinhard Olsen. Räker väl med botten och ner, ser det fyra. Och Narskas Prostainon och här fram i spotten prickar han så vad gör det?
3: Oj, ja,
0: jag var med över till Kryelint var läser in med Hannes Aknarsson. Fick häcknesliga kom i mitten, vann bollen, det kom från Amina vinner nu. Lägger han så till Peter och så struttest han via för fetra botten men fick helt där. Och ja, blev lite chans att spela i hela korsen fram. Och Mattias det lär inte Mattias in i mid. Så är det där ute i högra vanche. Här är det Kryelint. Och så är det Emil Atter. Vad gör Emil? Staterna kan miska i så han är hur alldeles man stäcka spelen. Någon tog han helt enkelt sin kjält att han skulle spela medan en spelare köpt sexer i första spalt. Och så ändrade vi en så gör en karra bara botten utav vatten. Då är domaren Spruxlar. Och så stäcker här i spelen med att han skulle få grej och gå så vore er vi Peter.
2: Ja, så ut som en sån kramp i att vara där. Att ja. Beinen blev hur och snyft kjort.
0: Ja.
2: Men jag husker att när saluten att man menar det kom in. Det blev något som en annan dimension och en sån att det blev näck mer offensivt att komma till bete stöver. Det har inte haft en 100% chans en 4-8 så var det brottsmars där ute här. Ser ut att vara en skiftning.
0: Ja, Peder Pedersen har ju snackat ut så. Och här är det ära skiftningar och i ombyggnaden så är det ut till 26-30. Och tja, NSOI, så är för att vara att det är samma skutt ska in nu tja NSOI. Möjligt han har haft några små snott också, annars såg sig till Noxen Exit hela fyra att han hejver vi en sån artist.
2: Ja, men då undrar mig det är nog så. Men det är rätt, jag vet inte om det är så ordentligt vidare att han har brukt den till. Han har ju sett fram i Alby och Ankronförn och så har det, men det är väl helt, jag har skuttit och det har snackat om det här när väl fyra tar det. Han kom ju ödlig ly i förrigen faktiskt, ja. Som så där mitt där först jag till sig och så. Men jag vet att det kommer att vara troliga så vi bara inte känner till så fullt. Men det tryckte jag skiftningar som sex.
0: Nu var jag som fint här hos när men skuttet kom in och kvar far ut.
2: Ja.
0: Ja, på sex du skifter allt möjligt ut nu här. Det sen är ett lov och tre det vill också rätt. Det vill säga Peter Petersson får ut nummer tre till Lauv Gottsen. Och vad sänder 8 och 18 är det på 63 då. Ragnar Samuelsen kanske och David Andreasen biskopstör. Ja. Och ja, att han har det här.
2: Ja.
0: Så är spelet uppåt till Ditsche och här är det störst kvarter efter av vanliga läktare. Och till 2-0 till NSOI och till manklar Lukas som till här till att skapa hända den här spänningen. Det är något han manklar om allt. Yeah. 6-3-2.
2: Ja, men jag husker att det är så god sista löten så är NSOI 6-3 runt det. Men det kommer ju snart att gå ordentligt möjligt. Man är lite trösta, men det är ganska verkligen på 6-3. Det är svårt för att skapa så här god mannen. Och så vidare att det kommer att hava i fyrhållet. Men det är inte att han har att det är lite att spela bort någon om och så finna att du älger under älven som är jöken på sig. Det finner han inte.
0: Hottnans färsk är till NSOI. Det är att du vill göra mer som är för utattäcka det. Vi syn om vänstra benet, en skruva. Ligger väl och botten blir skallar ut. Framhåll någon, ut efter, och i högre så igen. William är färre natter. Så sänder han en natter, det är inte lackrig hälsa färre på 60. Det är få botten ut ur egnom brösta igen. Men en så gärna vinner natter, minar tävlar han ner ut i vänster så igen. Och så blir inkastet en så igen. Minard taker down. Det var Berger Paulsen som får ut tjuan. Det är 6-3-3. Minard räcker här om han i borre. Attra backlinna. Snyter han på 6-3-3. Och så ändrar vi en och inkast i halvt uppe vid Hållman Fletch.
2: Jag tycker inte så fäckst han vi. Han kom in.
0: Nej, det fick inte vi. Ja, så har gjort några skiftningar. Vi fick köra vi för ut så. Ja. Men du ser ju ja. Säger du Kittle?
3: Ja.
0: Kittle Samuelsen, ja. Han är kommit in.
2: Ja, 6-0 i Klagsvik. KU2 och Skala 2. Så att det här är att man... Ja, nu vet jag inte om det står 13 plus det läser etter, men det kostar så är det ett en stöva som är vad syns det under navert det är att Kai har ju skift vänner och tant effekten kanske kör det värre det vinner gott mot motor
0: mot
2: Kjær Vester att vara där och nu strujas där och tar slut mot de som strujas där som finns det och det här har ganska fler chanser men tvärt vill man skala det är ju akkurat näka som vet ju näka gott som så han. Och där har vi väl varit grejer vi skulle ha fängande så att som har vinnat det som ett är av Kappins. Och nu kan systemet bli uppåt större om stövnar som är nu halda sig till det stället.
0: Ja, det är rekord här efter att spela ikväll så allt kan hända en ett att det kan ha allt hända Klagsvik och Gossir en. Här är vi stig om besäkt stöd för att klara komma tror jag att det är 2-0 sen och så igen och så gör Hattnans Farsk. Han lägger i Attar Östnån och till besäkt stöd som skallar botten ut ur Brosteinån. Så sender han fram til Barstall Pott, og han släpper ikke ordentligene fra vi, men jo, han får lagt botten fra seg. Besekstet var en røyne halvdels nå alle opp med hverandre, Leiver Godsen. Han platter over fem i botten, og legger han ut av backlinna, og så kommer botten helt inn i maltegjen. Og så kommer Emil Veie Johansson kjenner så i midtelen, sender botten fram etter til Meinard Olsen. Fotla fer her venstre med igjen, reker vi botten, hikker seg om. Lägger sig botten från sig till Peter Knudsen. Och Peter blir lika som skumpar och sänder mig för spalt botten och vi är till Sami Skutte. Och utåter till Peter Knudsen. Så är Namina, Beiner Nolse. Iverom, tackar mig in. Så blir botten som kallar rätt fram och i Skylind. Och högra vantje. Vänder han sig av, sätter fotla fer fram i mitten här. Så kommer Dapo här och förfästrar botten. Så sätter han fer då. En lång renning från honom. Nu, ja, han renner öjliga kött och renner väl vid botten här snäll. Men så kommer Oppik här igen och ser att gåare väljer att köra. Lägger sig ner och kröker botten till sig.
2: Och att äta av Dapo, han har nästan några ferier. Det är så här öjliga gott ut, ja. Men...
0: Det är inte att han vet, han spelar av botten.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Stämmer för jag kanske, ja.
2: Hvis man får hitta en sån här cost-benefit, det ska gott ut, men kan jag finna vi på sju?
0: Ja, det är akkurat, ja.
2: Men så, ja.

0: det är en mangel här tror jag. Men när tiden var så att jag ska se shoulder ner då så ser man också att du ska få mig att putta ur
1: det. Det framför dig,
0: ja. Ja, ja.
1: Ja. Helt rena att är väl shoulder åt det.
0: Ja, det visst kan nästa hål då. Det är nästan jag bevisst det bara så att jag alltid spalt och det gick ganska en lege som ganska inte spelandlig så eller nägg med mera byggt på individualistan. Ja? Men jag hoppas att det som sex arbetar framåt är att få en stärska lege en vid omkring typen som blir på all ryknande men som bara ska också verkligen komma lite sånt där ska man säga nira hjörna och spela ganska i större mål.
1: Det är 60 utvarna röjna, tar här var botten och är de flesta atler och ännu så i halvunna. Och Mattias till Gullfoss, till Mattias fram i mitten är Emil känner så vinner bollen men så stack bollen ut till Dapo. Och Dapo han lyckas så bollen går till nästa man så färre han på 60 fram och i vänster söje och NS ojar en kör så bollen ut av vallen. Här blir det inkast till på 63 vi helt fram och i vänstra borre. Och ännu så i halvan, så här är Mölletje att satsa på att få botten in för målet. Och på 604 vinner Kom Föltje in i ännu så i Brostein. Och fyra räggas ju på ett längt inkast som kommer nu. Och botten detter in i Brostein, ännu så gärna lite botten ut ur Brostein. Gullfoss för fjärtrån, lite grann innan till Brostein, ännu så gärna skallan utifrån. Så är det Dapo, han renner att reda botten, fänger han, helt där ute i vänster sjö. Och så var botten kände framåt, och så är MP6-stöd var Reiner affärer fram av skalla och släpper inte. Det är bara närdest rummet av botten nu, och jag hade ännu så gärna, nej, jag tar missan nu till avvägsen. Det blir inkast till MP6-stöd. Vi tar var 90 minuter efter det vanliga läget och är i Gundadelle. Stövan är framvist, han är NSO i rata 2-0 mot vi 36 och i Klaksvik har vi där varit 2-2 mellan Kavui och Skala och här är det Eisne kanske en 8-9 minuter efter Audisten och vi 16 var det Röjna och Hannes Agnarsson har han nu rekrescenter, det är på Reiners Petersen får han sänder han ut och vinst och så till Dapo. Dapo släpper från vid det första stänger så botten fram mittland, gå sänding och så är det där om att blå läser och så är det där kvärt nej, det är det är gott värjespel känner så. Tack för allt att komma fyra.
0: Ja, men här hooks ju där på nu har vi resten rätt men nu har jag sagt
1: när
0: nu
1: spottar
0: jag antar det får bli en laser vi måste väl säga ett hål ner mot så han spelar han men tämligen is no go. Och då blir det en spelare som där på då att vi häver en kvar en lagar tar vi en skjutfart.
1: Ja.
0: Du vet jag måste ta som en så ju så vill jag säga kvar där på botten så är det en fire truck chance eller något mat då vet han det kör bara han ligger ju men nu hugger så upp och nu spelar han nu måste bli färdig det är ju på 60.
1: Ja, så tror han ju galvi han ser det väl alltså kvar kan göras men vi då sen ett dömer då över det här han rinner rätt. Ja, jag tror att allt är samma. Ja, så för Hannes Agnarsson. Rekande vid botten. Och om vi är Stapo så får han långt vid botten. Fotlar fär. Så kommer han in i Brostein. Lägger han tvärs fyra. Och så är en mål till B36. Är frallukt av loppkör B36. Och är det David Andreasen som är kommit in som fick han i nätet inte längre fram.
0: Otroligt flott mål.
1: Och han,
0: ja, Hannes Eida vid Ruppestopp. Helt efter Stapo är ju en närdester vinner botten. Sänder Hannes och säger och han säger det torrbund till. Om han efter vinst så lägger botten skrott och fram. David in vi inte innan så placerar motsatt så in en öjla gott mat och på själva nu kan det knappt bli en öjla spännande distrera.
1: Ja, nu är det nämligen 6 minuter efter och nu är det alltså Eldroy som du säger en tog att T-monor har 2-0 och 2-1 så
0: ja.
1: Nu manglar så lyd och köper 6-3
0: ja, och då viskar som man på 6 när runt på en av en bil och säger att han ordentligt och tröstar med skapt jag inte och så lagt som en sån tog i iver och här ser ut att det inte har haft eller gått kontroll att ju men nu är så bara det ena mål och så kan hända nu när man får bänken till 5,5 lyckas som bli någon gratter och så kommer man att lägga upp sådant. Oj, det har gått mål.
1: Ja.
0: Ja.
1: 6-3 vi hällde fram och vi kunde kanske gå i middagen i så senast något när färre vi är där.

0: lengt vi 6-3 allop, det nok så sannløkt. Om ikke enda så gjerne klare, men det ofte han tomt det ventet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Og her det 6 minutter etter av vanligere laget og i Gundadali. Altså, nå 2-1. Altså, det 6-3 vi har finnet et mål, men til enda så som 8-2-1.
1: Ja, 2-2 frem, ikke klart, så vi spalt 5-4 minutter.
0: Ja, ja.
1: Så at...
0: Ja. Her eisende spenninger og større spenninger Klaksvøk. Og jeg tror vi tar øyelig avtalende Klaksvøkker til Tarsutjas, men det kan være dyrst i å missa i FN-kapprenningene.
1: Ja, altså, en vinner enn så i Jannag, så tar jeg stedet penger på Sørland Givas. Men selvfølgelig, man vet ikke, ja. Det kunne råkne for du, altså, som støver nede i Klaksvøk, at Skvallet skulle få Jannag i Klaksvøk, ja.
0: Nei.
1: Så det kan brøytas, men det er ikke noe man råkner for, og du sier det. Jag syns det mer och tog en bedre, syns det mer och får sy det här hela.
0: Det hävdar vi ju här, ja. På 60 drar han vi passar på ett lime. Vi hade han korta botten när han läckte ont hans här. Och han fick kanske attor och misste han det här. Så nu blev inkast till NSO. Läckte attor och äknar i halvet. 5 minuter efter det är det Gundadali. 2-1 till NSO mot B36. Och inkast till Virsotichen. Botten detter attor och B36 i halvena. Mattias Baye Johansen hever han stått til Heine Vanstel. Heine reker ved botten og sender han så i vrom. Her da Boy Reinhardt Pedersen ut i venstre søye. Så botten hadde det Leiber Godsen som reker ved innan her. Atter til Mattias. Venstre veien til Boa Haltje. Stinger han fram mittlen, men NSU-gjerne lofter honom. Sender han fram av mina, så är det tvär. NSU-gjerne klarar att komma av mittlen. Men det är väl som en lutlötan till det här. Erik och syska botten av mittlen också igen. Det var alltså Kittle som hejar han. Så är han Vanstel, Mattias, Dapon som är helt att göra mina nu. Så färdar han sig rennegalopp. Och stinker botten fram i mittlen här. Och så är det att det igen går att stå upp 60 männer. Bajt utan Brostein. Och för er hänsyn Tjadamon att det var Boy Reiner Spetsen som kom fram via. Än så gärna lägger sig i mittlen om man får fäta botten. Men Dapur är att det här. Björn är och så detta bär han och än så gärna damaren över händerna. Från sugen är boar till att det är de vi inte spelar boar. Och vi tar va. Klockan säger 6:45, så här är det gåvor 30 minuter efter av vanliga lektöj. Framvägen spärra ett mål om honom. Och 60 var en ströjas för att få att ha sett en mål så att få ett steg ner till snön. Och NSU gärna ströjas samsvärande för att hålla fast om 2-1 lärslarna. Så är det att här få att se här äckvilliga karskomna tröj stegna. Så där standar till att kunna få nu. Och här standar en två spelare som skulle in. Beinern Olsson ska ut och Clement Olsen ska in till andra skiftningen, så är ena träet. Och före så hon. Ja, det här har vi inte finnit grej i A1. Och jag vet inte om domaren löver dem när Jerry ser skiftningen än. Jag antar att han säger boja, här är det inte klart än till Jerry Saure. Så det här är ganska knappt spelt och ytterligare lagarna. Här var det kanske ett höve och jag hade där ute i NSU i bunchen och understadsindra att det inte fungerar avgrättis här här skiftingarna. Men det lövde damaren inte och spottren hade varit utanför. Men samma djur, spelade hela fram. 16 var det och alla på hjärtat. Det är Hannes vid fotlare färger ute i minstra bunchen. Så letar han Dapo botten. Dapo sänder botten väl inför ballet och här är Tom Amos. Häver sig upp för dem all någon, hälter honom och... Vi klarar att sända bollen och i spelatter. Så är det 2 minuter efter vad ni har lagt i. Och ni ser här skiftningarna. Tja, henne så i tar boja framvis. Då är bollen ska ut av vatten. Och han hever 21 utanför vatten. Och henne så gärna här va. Så sända där bollen fram efter. Atlan till Peter Knudsen. Och han och ändå 6-3 var i hotnantöken. Och där var det frysbarsk. Till B36 och samståndet skulle dessa här skiftningarna nu gerast. Alltså, Beiner Nolsson hade skuldit ut för Clement Olsen och så satt det ut till att Peter Knudsen förut.
1: Ja.
0: Og hin Aron Knudsen. Så til brøverne som bytte om plass, så å si.
1: Ja, nå er det spalt om 5 sekunder klart, så er det fremmevis 2-2 i bytte kvarskala.
0: Ja, ja. Så er det kvartal leisja 3-3 her.
1: Ja.
0: Her er en knapper med notter etter av vanlige lektøy. Og Balturin er her og Mio Vettle. Henne så gjerne røyne få han det var, jeg vet ikke om det var klemmet, det var det Aron som akkurat kom av Vettle som blev spart. Nei, det var klemmet. Takk, Laver. Han skulle til lykkes om. Fick botten och Asus spelaren vidare så kom en tackling här i Sosain. Men han är av foten efter. Så för Tuina var ute i här och lade gå sucha vad domaren lägger trät. 5 minuter.
1: Ja, men som man ser det, Absex har inte mäggna lagt just då ännu så i att han har minkat i bonden. Slätt inte.
0: Nej, det är pura rätt. Så här är vi inte värre så gruliga. Spännande. Ennå så hever innkast. Og på 36 vi halvene, og tar høyre så igjen. Når jeg misker jeg, så på 36 vi halvene, og tar gjøres av gode stunder. Kastet bolten frem til skuttet, halvdelen som regner verja bolten her oppe i hotten, og så ble det en grulig tråka roi. På 36 får så prikker bolten til søen, og regner få et kjøtt all opp i leen. Ennå så gjerne går midtenatter for å fette bolten. Meinard Olsen hever han, beint ut han prøste inn. Og han reker inn i brosten, og bolten skjuter, og Malmøren teker han. Silas Esteinsson, så kommer Clement under Malmøren, og han får godt kort for det.
1: Ja.
0: Det må være for at sanka og drala og obstruere og kvart og sønne, han gjør det ganske ikke vilje, det vet jeg ikke. Ja, det vet jeg ikke. Partois ganske.
1: Ja, men det er en gang, når bolten ligger der, ja, ikke opp 6-1, jo. Det
0: er ikke noe til at Omar bare legger mer av treet.
1: Ja, det er sånn.
0: Ja. Og vi klakksuk spiller der framvis.
1: Ja, der har spalt 30 minutter i vidtøy og er framvis 2-2.
0: Ja, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg har lagt av treet.
1: Nei, det er sånn ikke.
0: Det sier så. Og så er på 6-3 atter på spill. Her kom botten ned Malnån, og der har botten i spillet framvis, men nå er det en så gjerne få han. Og Meinhardt er her, og han snøyde den første, men så kom Bøy Reinhardt opp i midtelen. Så kommer det skått fra Gottesen, og det var en sånn lungskått som Malmøren ikke fikk bildbukt ved beina veien, men til at det lukket fri hans og vær, han kjøper 6-3 var som fyllte opp her. Så han heldte noen ære for. Så kommer det utspillet fra Damon. Lengt i henne halvene. Og Aron. Så er det Emil, at det er til Abbekir. Litt av bolten frem etter i høyre søye her i Rønnsjøen. Bolten fyrer til Vettelnån. Og til han virer til innkast til B36. Jeg har aldri en 2 minutter i ferner. Jeg har Damo 5, som er lagt rett rett. Her i Gondadele. Framvis 2-1 til NSU i måte B36. Og framvis 2-2 i Klaksvik, med en KUI og Skala og her.
1: 4 minutter spalt.
0: 4 minutter i Farner av Ivetøyni, og vi vet ikke hvordan jeg har lagt det trett. Innkast til NSUI, under Habi hos noen. Jeg har tidskjøt til samme skutt i alt igjen. Og så blir det en sånn rulker av fölkje her oppe i hattene til Lyges, det lukter lenger vi av drallet her kjenner, så vi vet ikke det som hender ofte. Ja. Der skulle bare avgreie enda ned i stund, og har vi ikke av i at endelig enn å gjøre mer. Og det her framviser oppe til råkast. Ankt gjør det innkast, ankt gjør det råkast. Nå får vi opp 600 fetter av Baltnån. Og så kommer det utspillet fra Malnån, Malmannån. Og så er det David, biskopstyr Andreasen, kjøper 6-3. Og han sender Balten fram midtler, men her er det ene så gjerne få fetter av honom. Och så sätter han fram till Meinhardt. Och Meinhardt för fätter av botten och temerna väl. Det här är en möjlighet att köra ännu så i. Och så färgarna skål. Man häver framvis botten. Och vad händer? Han lägger sig ut efter till Aron Knudsen. Han förfärdar botten om. Och så stiger han in i brostein till Emil Veje Johansson ut från attratter. Och så regnar där attra för om han i hotten i hela tralla. Och kvar fingrar på sjur. Där får ett hotnadspart på sjur. Ja. Hotnadspart till NSOI. Och här halvtid är det farnar 4 minuter nu. Jag tar man 5.
1: Leo de Klaxoik, det är en enda i 2-2 i middelen kvar i skala. Och det är gott för henne så vi kör väl.
0: Ja, särskilt att de tar färre vinnare där det står Matti igen. Jag kör inte till Valdast, det är bara ett mål som skiljer parstan här. Men här för kör vi den efter. Här är det ganska en minut efter av Tugino som damarna har lagt att säga. Här är 2-1 till... Er är 2-1 till NSOI. Måte på 6-3 vid Gondadelle. Vi spelar på det allra sista. Och här är ett malspark ganska till B6-3. Och här kommer det här. Iver och Mina. Och ja, botten färdast efter och fram. Hötta och hötta. Så detta botten är en av B6-3-3-3. Heine Manstel. Litter han fram med Vötlund. Och så rannar på 60 där, men han får inte långt botten till Vojar i ett line-out den främsta. NSU-järn är i mittlen, så är botten för henne Tau. Inkast på 60, inkast är av där kvickas här av Tietjen. NSU-järn är kvarar botten i Tau, ena för att träd. Han känner vi ut den, men här bruksläger damaren och här skär alltid upp er. Askorner från NSOI, overfäckner som vera man. NSOI har vunnit, och där har inte bara vunnit hentan tujande dysterna utomvälja mot B6-3, har vunnit alltså 2-1. Där fick jag ens ny hjälp från Skala, yeah. Som fick Jaunleik i Klagsvik mot KAUI. Det här mest är det nu är NSOI trusti framför KAUI.
1: Ja, ja, och spårningen är, kan hetta vera det här, måste man säga, det avgörande tätet som NSOI har tittat på. Men det underliga visning är det här, visst man skulle hoxa eller lite lågt så kunde man hoxa så här ändå så ganska sätta steg till här och ha ju man så inte så skala.
0: Ja, det var det mest sannolika.
1: Det är mest sannolika, men som vi har bara pratat med lite inte, det är inte som det mest sannolika som händer i kapitlet nu här, alltså i mån till. Nu har jag sett till dem som 0-3 Västerö i Klaxvik vunnit och idag ser jag skala lite som ligger i tung och käkert, va? Ja. Och få en jävlig här.
0: Så vi bara anser att KAUI är inte akkurat en lötning till KAUI som vi har sett nu i några år.
1: Nej, och också en effekt när vänner fick nu körde vi här. Det vinner gott när första till Tjafroa som ska vara vänner för kommande år. Men...
0: Men han dunkar faktiskt i sin första hemmadiste, kan man säga.
1: Ja, ja. Och på 60 har haft en vännerskifte som inte är någon succé i Röver, men så är det skala. Här har haft en vännerskifte som är vår succé, som Paul Johan säger. Här har finns som kör gång då in i skala också. Så det är inte alltid det att du skifter vännern ut så fär att som om man efter andra fotlare fär längre. Ja. Men störst dit tror jag ändå så i också för nu.
0: Bara till att komma här och vinna dysten av B6-3 väntar jag er framlukt i Ivis i sju att här har huxa som så. Hette er inte en latte dyster. Hette er kvällt i här vid kanske för att missa mig till kvar. Vi är tar för att vinna och vi kanske ändå vid en jävlar till kvart av er. Men tar knäckvar så ändå ner 2-1 syren och tar vår rattare kåspänna vägen. Tåka lastna. Marius Krierlind spelar gå en mål till 1-0 och det var så halvlekstövan så ökte där här och i sättna halvleket till 2-0 och det var så i Brostmarschen som Peter Knudsen sätter in den minns jag vet det var långt i
1: det var bara vi tull
0: ja så det var där 5 minuter var för ner. Och han var B6-3 var ner Kuttese och Rönte allt att det var mätter så Jack Long tog ju Arnda Braktaje och tog det som Braktaje så var det ett fint tjöknospalt av lopp som hände vid att det var särskilt Hannes Agnarsson som var huvudsmärren och tog all upp någon men det var David Biskupstu Andreasen som var kommit in stått framan åt han som sätter bollen i nät ett gott all upp, ett av bästa all upp i Dysnån och så var det sintra och spännande och men 60 hejers iverskottet till att komma vid tog avgörande till Trustnån som Artjani hej finns ju allt ett gejsa här i Gondadelle. Så jag hade vi kunnat se en så gärna kort att se den också tryckt här i
1: Ja. Jag ska inte ge en latte där kontoret, men jag halte inte. Och eisen 1806 är ganska minkar mån under här. Det skulle inte ge time och det här eka. Det kom omgat ut. Det är inte 18, så omgat gav av möjliga. Det är helt inte stöver här man kunde skriva när jag säger hem om. Så att, men det är ju också på 60, det är... Det är dumma chefer allt. Du tar här vad det verkliga stora mannen där går den allra första dissen illa nog kom det gång så är det boy som sent in ju i fem minuter hetta pura ut det kan väl och hetta om av för det. Och så har jag kan golf som har spalt det häcken så väl spalt det läser av varje för öle gott han som ensam att ner mot mål men skjuter det bort men en meter eller annan meter vi synar det va.
0: Hade det kanske varit trubbel att jobba 60 yard. Har ju snart Kasper.
1: Nej, slett inte och alla sparten rycka öle i land och där har så runt så köpte Peter chips in för år och så kommer sen rycka för in här. Men det här kommer allt över en för ute på sjön och hooks ju isen där på att neck fixed och faxar ju det undan men det får inte alltså det ligger inte efter kassan kan man säga det allt för ute i mån till the averages man hey come my gosh så att jag har bara chansen att show om sex är så stor och möjlig att fyra lägger att ta sig av men så ser vi är ute att det nu så halvt igen så är han öjlig och kontrollat och ta det så sexen och min kommune en så är en ångad på Nick det här var pura check out i allt
0: men vi måste se att här nu vet jag att om distan här norr utan det faktuella ja alltså kan vi hevs gott så fort
1: ja men 100% det är bara värd ena stiga. Jag säger inte att jag inte kan och går snett att hända sig att Eisner vill ta oss en så att jag kan sätta till långsamt när man inte råknar vid. Men nej, hvis du huxar kvar i kväll, det är så den ena distrikt. Alltså det är lite så tatt vi i här, det är det ena steg här.
0: Det här var sådana kvar spela för det här hemmavötlig mot det här stor favoritter. Nu ska jag vänja effekten på Jöken och i första distrikt av hemmavötlig och så.
1: Nej, det här var, jag vet inte om det här var spelt ut, det som säger, det kan brötas. Man tar ju Kappegar Arne 26 öjligt iltas på. Man kunde inte sagt, visst det var för någon annan sedan, så sagt, ja, ännu så vinner rest. Alltså, då, alltså så sätter vi det här, men är det inte ordentligt här? Alltså, det är inte akkurat linjen som ännu så ska möta, alltså, köpna ströja, så mycket annat skala som får jävla här. Kvör säger att skala inte kan få jävla mot ännu så, ja. Men så är det alltid hit, så du kanske börjar vi kallar ju här, inte ordentligt rakt sig, men tack om du väl sitter steg till, där möter HP i hand, där möter på 60 i hand, till Trubdistro, inte längre från Wujinger. Där möter Wujinger sista dist, hon reiser det till, ja. I mån till Örstedt som har varit ju här, så härifrån och ut efter så också är att en så är en rymliga grejer för rytmen. Jag tar ju inte att boka sig om det sista ni rym, men det ska gänga öjligt illa om en så inte för att stäva till här.
0: Alltså nu är en så är kommit på 48 steg och Kari är 45. Och nu har jag spalt en dist till flera. Så har vi upp 38 steg och på 36 35 steg. Wichinger har 34 steg. Upp 420. Nu är vi från nummer 6 och 9 rätter. Ebbe Strömer 23 steg. Skala är ju finns 23 steg nu. Tar har till 22. Men tar har inte flera. Så Ebbe Strömer och Skala Jauner och kända plåser vid 23 steg. Och så är det bottenlinjen. 0-20 väster över 18 steg. Och vid 8-trus 16 steg. Så här är stora spänningar. Och så är det Disney som är i ätter och hes någon för någon. Tar vi spalter i morgon. Och inte Disney över söndag. Wichinger 0-20 väster. Vi är 8-trus, Ebbe Strömer och Hape AP. Att det är så det som vi har skrån i morgon och så är 3-20 omfär efter och då har vi 4-20, 5-20, 6-20 tjej så är det 4 omfär efter. Ja. Men det här börjar så är synd. Jag har aldrig gängat hela 30 veckor och har vi kanske inte fyra gånger efter så nu ska landslige spela 4 dyster ut i 1. Så tog vi stäcker i landskapen och i Knox och Lunch. Ja. Utav vi tror jag vi gör allt. Men detta var ett NSU-kvöld. Det är vunnet här. Det är en torrförare utadisten och i Gundadalen mot B36-21. Där finns goda jobb från hinnan och kommunen i här skala som körde pura ovanta urslit i kvöld. Finns jävnlägg 2-2 och i Klaxvik mot Kaui och Kaui ständer som tar stora täppar.
1: Ja, 100%. Ja. Nu måste man inte längta mål till Kaui, men här är vi i skala. Vi snackar med vänner i skiftet. Det är Jörg Moon och skala. Mitt land nämnde du det. Jag börjar vid 2-2 mot att ha ett tilldömelse. Så att, ja, men det är alltid det. Alltså, det är inte tryggt i den. Det är att... om så är det 8 och vinner av EPC mer så precis när det är narskast då är det så kört appen som är väl i öjliga väl fyra så hvis det vill gänga öjligt i hand så kunde det här eisen komma och jag tror bara att vi ser nyflytning här men ja, men det är också det står ut här på den och i hästen omfär nästa sig oavsett det är TK i kurser så är det emot till Masters tror jag så att det kan nåast men det ser äckligt svart ut.
0: Ja, och vi hälsar för att tacka för Jokon, Hian Jurgunda Dalje Kvöld, Sona Mestein och Johan Jakobsen. Och vi sätter så nya natter och utvarsmän.
2: Vi är tillkommen till Brettan.

0: det är veikleiken i åka politiska skipan, så lär som hon är. Och i åka politiska kultur, så lär som han är. Och han är, ja, till tyger så är han sjuker.
1: Det säger Erard Johansson, tänk med vår fyra sambandslåsen, då han som pastor av samgångarna följde ett uppskott av anstövande i Sörstavikon. Själv helt an att det var ett gott uppskott, men samgångan har ju just av att fettlada och sålde i Sverige. Samgångar fettlar ofta uppskott till det kommer från anstövande och till er till han säger vara en sjuka mentan. Hever løktinje under sjukamentan, hever det alltid vi er så, og hva kan gjøres vi til? Det spør jeg vi om å utbredde noen og ide. Velkommen!
0: Det finnes oppskott som anstående med vi, som en samgang burde kunne til under vi. Men man tenker ikke under vi til bare tog man i samgangen. Och det är mentan som är, och det är alltså, och det är galtande för alla samgångar. Det är kurser, det är tjej och ärnet att jag är i tyngden, det har visst mig, jag är bara i samgångar i anstående. Och det är helt öjda gott råskap vi om anstående nu finns en ägg uppskåd i djögnen, dessa tingsätena, eller detta välskare. Och det är i sig självån är en osund mentan.
1: Hvor säger du då av tingsens rörpaddel? Hvor är värst så älger om det nu där du sitter i samgångar?
0: Tui at akkurat hetta uppskottet var ett uppskott som var väl ägnat till att samgångan kunde tige undervitt. Och det kostade 3,8 miljoner och tui var hetta ett uppskott som var väl ägnat till att visa en välvild. Och jag hade alltså inte att uppskottet var ett gott uppskott och var ett rätt uppskott.
1: Så kommer jag att säga så att du ser att det är en osån mentan och du ser att detta var ett gott uppskott. Hva er alt hva du ikke fyrer du?
0: Jeg tror jeg er jo i sånne her samme spillene. Og omkring av vimersingen er Jack så ute på at ja, men hvis du klarer brøyt seg mentene, så må du lukke som tenker støv i at vi er oss selv. Og vi må starte et eller annet sted. Men jeg er akkurat det samme som utlander. At jeg er lojaler i fru min samgange. Og samgangen er avtalet at vi ikke er kjent vi har snoppskådene, og så er det stilt kjent vi til.
1: Kvad är det för spel du kallar det för spel som det ödler vi i kvad för en samgånga borstur ur att göra så är?
0: Ja, det är väl alltså först och främst är det en kultur och för det nästa så är det ett spel och på tammatan att åka löjva bär inte tiken av häva några avverskan och ge sig fyra arn. Och det är ett politiskt spel som man i förrjön lukar som till inkrock i förrjön. Hvis jag färdar till Danmark här, jag fyller inte nog så väl vid dansk politik. Här är det helt urvusande. Här är dynamikern i politiken helt urvusande. Och det hänger så säkert nog eisen samma vid att i Danmark är man nog vänare vid att man häver minnlodastjötner. Det vill säga man är tvingad till att arbeta samman om några mål. Och tar du tvingar att arbeta samman om några mål så innebär det eisen till att ja, men anstående hon så kräver hon näka och så är samgången låst ut att geva näka. Och till mentan som är inkroppen i terra politiska skipan och på grund av terra parlamentarismen med att åken åker det här var ju bara majlota samgångar, så att säga. Och tog här åker omgång det här för nejene att göra det. Och tog blev det så ett spel om att åker skulle bara bestämma i hese fyra årene och tiker skulle bara sitta och lörsta i de nästa fyra årene.
1: Oj man, jag brödde hese mentanna.
0: Ja, mentanna. Alltså, det är att vi ska tänka det här specifika uppskottet som är väl ägna till att göra en semjum så halte jag att det är inte färdigt av samgångarna att man säger ja, varsågod, och tar undervisning av uppskotten. Det är mest som inte är att så om en månad så kommer anstående att vi är en uppskott som kostar pengar. Det är det anstående. Det kommer vi uppskott som kostar pengar. Och så att vi ser att det här är färdigt i djungeln så är det bara att komma till nästa. Och det är inte så att jag menar att man ska lyckas som tag ont vi utland som anstående kommer hit. Det är slett inte här som vi är det. Men här som det ger mening. og her som det godt for borgaren, og her som det ikke fernager av samgångene, her skulle åker kunne teka og egna barm og være, og i gasset er en løyte som det er mer large enn hva du greier.
1: Når leid du mest til disse mentene, og hva tok seg du?
0: Ja, og da jeg kom inn i Nøytjan, da enda jeg kom inn som eigavalder i Nøytjan, har jeg unga erfaring og politikk i behøver, og kom inn i samgånget, da tog jeg kom inn, og jeg minns at det store høvesmålet da, det var å få fiskevindlågene og djungene. Da leie første fyr til Mertjes gosse at her spelet får fram, og ja, det var sånn det var en øyla vikgångt lågava og et drutt lågaversk, men her var eisende nok taktisk spil oppgjøy. Så jeg leier mest til det faktisk fra første dag at jeg kom inn til ikke.
1: Og hva husker du om det?
0: Ja, husker jeg faktisk om det, det samme som jeg husker det. Jeg har mine røter i vindeløvene, og jeg betrakter faktisk landet som hvis jeg åker i vindeløven ut i Tamfeløven, åker arbeider i hver i helten av nevntene sitter og arbeider i kjoldrottet og hin helten sitter og arbeider i kjoldrottet så har jeg ikke kommet på skjøret. Jeg trykker vi at åker vil det finne nok mer borster ur politiske skipene og åker det finne en helt annen dynamikk eisen ut av de store malene. Nå er det her et løyte maler. Men og vil det finne en helt annen dynamikk ut av de store malene enn eisene. Og til atlemmer så ble vi at appellere til.
1: Så det sjuka mentene, som du kaller henne, gjør eisene løkt ikke minne effektivt?
0: Det gjør løkt ikke minne effektivt, og det gjør løkt ikke nok minne spennende enn hva vi tar annars kunne det være. Så jeg vil sjelden være vidt til noe så spennende som tar jeg gjør det til brei seminar. Det var virkelig spennende.
1: Hvordan kan man brøyte en av sånne mentene?
0: Det må brøytes vi at til flokker, at det er flokker som semjast om at arbeider mer konstruktivt. Og kanskje ikke lete enkeltpersoner som ikke vilja, at lete at de slipper at bestemme at han tyna mykken. Jeg trykker til tannmaten. Det nytter ikke at du fyrer inn som enkeltpersoner og bryter ut. Så blir det jo så eller så straffer for det. Og hvis det blir straffer på en sånn måte at det ikke gjør mening for det i behøver, ja, men hvor skal du gjøre det?
1: Helder du at velgere sørger at dette spillet fører frem, og hva helder du til også om det?
0: Väljaren är slett inte bytter. Väljaren ser gott spelet som fer fram. Och jag tycker att väljaren, hvis du har just en kanning om akkurat det där, så har väljaren sagt självande skulle det gå bröjta handan hoporen i tingenom. Det är självande en sån hör chattna i den enstaka flocken som säger nej och inte bröjta det. Men väljaren, hvis väljaren ser en mening i att du arbetar mer samman än vad du gör det, så kanske det har haft en överskan av flockan eller eisen för att täcka det till sig. Du väljer är helt säkert där att han vill ha att arbeta med er samman.
1: Vi tar då här Erard Johansson, tänkman tja sambandslösningen. Och vi har kommit i utvarstående att ta sig om mentanna och i löktingsnån här vad vi finnit för vimmerskärar. Hallur Arianna, stjöttmålar Fröengård, har arbetat som journalister. Och så hade man kan se att du har uppvaksen vid politiken. Och så Björst Samuelsen, du har varit journalister. Och så var du i politiken i Ajanar intill fyra år. Välkommen till Beje.
2: Tack för det.
1: Ja, Erard Johansson tåser om en sjuka eller en osunda mentan. Björs, som jag kan säga, så är det inte givet nu i politiken efter Ajanar. Är du samt vid honom?
3: Jag är samt i önäckan att du Erard säger. Så han inte är helt enfalt, men jag håller själv att han kommer fram vid näckan. Och kanske det viktigaste är det här vi är att man kunde sagt hans arbete näck bättre samman och finns ju öliga näck mera på sjur. Jag har ju inte själv sagt tjockna ärne att det är alltid att allt och stora parser av arbetsorskning är lagt in och för till spytless. Men jag vill gärna få höra komma in efter att jag har lagt anstående som ju omkringräkna ägsen är mer av uppfämter än att få samtidigt så är ni uppskott. Men som helst, ja, så kan det gått för samtidigt och ger man åt det arbetet mer och bättre samman.
1: Ja, kan se du att lörer du säger till här spelet ägsen som man kallar det?
2: Ja, nu kallar han det för en sjuka mentan. Och jag vet inte om vi skulle kalla det för sjukt, men det är en mentan. Och det är en mentan som bottnar ut här med storkyparen som vi träffar. Jag tror vi valde någon av parlamentarism. Och det är en mentan som vi suttit i ett London runt om och majsne. Att öllen är näck av avgärden och tar vi tecknar utanför Tynche. Och Tynche så kanske vi tar steg här som... avgrasslig kontor tackar en väldigt vant för tog, ja. Men så tar sig till det inte sjukt, men är du väl att sucha ta och man hick rätt och så kan man kött stärfästa att det är synder. Det kan tidigare sig synder tapeligt att det ska vara så stor skillnad med samgång och anstånd att följande sitter i samma rum att man släck kan täcka under vid uppskott som man sucha till ödlaiv i samtom.
1: Kan vi se när man tar sig om att en samgång akkurmöter en uppskott till China i anstövet och så lägger ett liknande uppskott fram, inte så länge att man är det kan man säga ofta?
3: Ja, det säger man ordentligt ofta och det är alltid man ska sattas vid som anstövlimer. Jag har ju faktiskt till dig som alltid har trivs också väl i anstövet. Så i anstövet har du som vanligt tänkfölkan också störst frälse till att bära fram till att du har hot till att lägga dig uppskott fram. Du manglar så kanske att det är professionell hjälp när att anföra som landstörsfölk har, men du kan fira och öliga nekv till att du kommer i samgång som så kan jöken för oss ta. Och så händer det här öl ofta som tog oss in i år att du lägger fram och uppskott av er fält med landstörsfält och loftat dig och gör det till sutt och kommer vitt dig. Och en känd amerikansk forskare ska ändå ha sagt att du kan få kvar som helst att jag när du lever någon ägstning politik om bara att du leder under för ärna. Så jag brukar ha vi mest att träta att Erik Johansson säger att till spädla läggrunds och anstånd ska bara vara sitt och lusta. Det här är en ångarhått, alltså Leiklunden til anstående er å være kritisk, at gjøre vi mørkninger og vise å løyte som samgående kommer vi. Og så eisene selv har lett ikke oppskått frem for å vise så løs vil det vi kjørst. Men det er jo ikke anstående som sitter vi alltid, og tog er det som Hattler viser å øye vanlig eisene er at anstående oppskått være øye skjoldene samtidig. Men til området de holder fast i at de ikke får noe utsfyrt her, heller ikke de oppskottene de legger frem.
2: Du har kanskje eist han troblagene, du har på rast som gjør seg at leiklodene anstående, han brøytes ikke sånn ek for i skipene til stadverket at finnes det at det kommer seg noe oppskott om å være at han kritiske passen i mån til det som sitter ved valgte, ja. Men det som kanskje oftast sast atter i forsøsjonen er nemlig seg Erd Johansen som er en samgång og limer og øren folk om i samgångene er teiføla at verket vi sitter kanskje er sinte som en anstøv av nasen selv til at vi skulle gjøre etter noen bovoma og det som ofta kanskje det er særlig å ta med seg frustrasjoner selvfølgelig. Att nu sitter vi i samgång och vi håller vi slår fram att valte någon, men vi mäschar det eller vi följer det alltför som om vi inte alltid sitter vi valte till avgörande vi ofta tycker är sans.
1: Björs nämnde det här om att man inte får ärna. Alltså jag har också sett det här, men jag vet han säger att det är ett spel. Alla det är väljarna lägger mest till det här att det blir ett spel om man får ärna för det först.
3: Jo, det här lägger väljaren självande mest till och när vi väljer godtäcka det här som en premiss. Nu är det blivit så att en majlåte tar sig samman och det är ju demokrati att majlåten räver till att det är samgång och anstöva. Men i halte att det som är att lägga denta här är ägstna hur så troligt det kan vara att vara limer och gärna samgångar som inte gör det som är som valde tänklimer och i samgångarna gärna vill till och till andra sätt åra. Och det tog i halte att ångtöver för att en ägstäcka tänklim kan det vara dejligt att sitta i anstöv och du har frälse. Visst du sitter i gärna samgångar här till ett landstörsfolk inte gör det att du inte gör och kanske gör det något motsatt att du inte gör och inte gör räfäster så som du vill. Som till döms i hälsan för någon. Här är det att Johansson Serafein vill räfästa heta ört. Så kan det være otroligt slitande og frustrerende, og du kan slav, altså nu sier jeg ferdig nok så lenge, men han kvar vi samgångene, ja. Men faktisk undergrev du jo landstorsfarsen hvis du først ut og kritiserer eller sett fyrspunker, eller enda verre selv legger oppskott fram, som vi deres nye til å se i omkring samgång.
2: Ja, altså, vi har jo sett øyne, du spurte om det var sjukmentene, han nevnte sjukmentene, men jeg hadde vi det her en øyne, så skal alt eller ikke mentene, og først kompulte ikke, at vi valgte inn, jeg tenk. Kanske först för att du spänt det du höll det nu du slår fram med att valde någon. Men det som händer då är att om du släpper samgången så ber den välja tillvänchen att släppa du landstyret eller inte. Så om du släpper i landstyret, då har du välja paddeln till att föra politik och ge några pröjtingar. Och då sitter vi då i mian. Det här kött kan följa som att du sitter där i tingenån och kött om du är i samgången att det som är helt i slappa igen och det släpper inte ordentligt, att vi är kanske mer en bobber än att jag tänker att det är ratton anda.
3: Ja, akkurat. Och visst du säljer, visst du kanske ärste att tänkfolk som häver drickvar under en ötse, att helt andra tänkfolk är valst till tandlandstorsessen och till att tänkfolk är gärna helt andra än till att du helt vill ha ratta och ötse någon, så kan det vara omätliga frustrerande för vi kommande. Och till att vi suttar vi först att ta flyt river och vi suttar samgång för att gänga mot sina egna samgång och så vidare. Men i allt det grundläggande och i allt det era nämnda lyssnat självor att han säger så att det bara kommer vi en uppskott i attra nästa vecka och så vidare. Och det är ju onkursväckna the name of the game, alltså att det är alltså det är uppskott nu tja en samgång som vi har samtäckt först och främst till samgången som läggs så innan förtjärna och efter kvar ju tänkt hej vill göra det här första. Men i halvt att det följer och manglar vid öljan är kvar man ger sig seminar alltså är en uppskott nu vi har lagt fram. Alltså är att landstorer driver flockarna oftare in anslå flockarna vi in och man så och till det man ser i åka grannar London nägg mera det är så att Sjönars klippen i här det är ett ombund för tär flockar som är vi och en skämmi och släppa upp i parst där jag tog inte fond någon. Och det här kräver så att en samgång har gånger stående skån och är villig till att lytta anstående upp och täcka in i hitan och det här ger man allt för löjt i överför.
2: Och det här med det där stora troplaga vi för i nästan tror jag att det här präger som här har vi kört det är ofta att när vi firar att nästa samgång eller ta en ny samgång vi kipa. Det senaste är ju det här som vi suttit igång till hia att man ger en sämre tryck och stor flocka ger en sämre så ser vi älskar att du ser att björst här är en så flockor är vi och nu
1: är det själv vi nämnde det
2: ja och nu sitter vi att han stöv här som nu hever man diskussion om man ska bryta lån eller inte en big för politisk kipan som dotter Gerard Breyer Samier. Här har jag slått släck kom upp att tal. Här är landsmann med vakta efter så i Samierna som var gjort.
1: Mm. Det var annars i beskriften då i händansamgången tog vi. Men hur stor längd röka till Breyer Samier här till?
3: Nej, det är akkurat som Hattler säger. Alltså här till har vi sett flera dömer om att man häver ett när sig Samier men man pilkar vita långt. Alltså ofta när jag får vikra att någon utstötning kom till. Jag vill ha att tacka till dömer om till breje tjockskaparsämjerna. Det är lika som alla flockar utan en är vi. Och så tror man actually, att nu kommer ordentligt kött på att man väl tror att det heter ju en sövlig sämja. Det heter ju en risastörst. Det heter en spårning om hur land och ska vara kipa fram efter. Hvorfor det hendte til Ørsen, det vet jeg å gå en årsak ikke, til jeg har ikke innlitt ut i det, men det er ikke nivå om at det er knapt det at det er ikke så viktig, men det er det aller viktigste på en av det. Så det er en snakke her vi en er åpikunnhet som jeg alltid hatt og nevner så vel her.
1: Du nevnte det sinter i början, jeg hadde, men hvordan var det når du lagt inn noen annen styrskipene i landet?
2: Jag hade varit en öle stor spårnäcker. Jag var som björst minnest att jag ska ju bättre än det. Det är så mycket unger som utan förstand. Men ta hej då. Det var helt ära styrskipan här som arbeten var mer diffust. Nu är styrskipan som in och säger att man får bättre sätt arbetena till av oss landslagsfolk. Istället för att man får fram till kollegiala till att nu är det landslagsfolk som har sina egna ödkör. Jag har alltid också att du kan ska...
1: Jag har också om löktingen är mer valda.
2: Det var mer, fortfarande nämnde löktingen, det var ofta ett av största organen och första politiken. Det var här som man ofta tog
3: ägare
2: och vinner den till nästa.
3: Vinner samfärslen.
2: Allt har bröjtts här och i 4-5 man ger en skipan som bygger upp på att ta tribut av allt det och Tramonte Square till A-stöje och så hever man eisen införst här det ständer inte bara styrskipan det ständer vi med sig när man hever parlamentarismen och det parlamentarismen är stort sagt här är att en köten kan bara sitta så länge som hon inte var mer luta och möter sig och i förrjum hever det som mest har vi haft mer luta samgångar nästan allt det var en min luta samgångar när jag får manna här Tröttan den breja som ju makrellen. Och han som jag inte har tagit sina nyfyrer.
1: Så det är bra till äldre än tjejer.
2: Nej.
3: Ja, så samgången från 15-19 viskade de facto som har minnlåta samgången tog jag att han är inne. Limren träckte sig tullja och man har troplagar vid onknören. Så det kom att viska som har minnlåta samgången. Och det som hände då är ju att man kunde sig öliga längt för att röjna att göra sämjer vid anstövflockarna för att stanta. Alltså för jag ser att fyra att han ene inte släpper och i samgången inte släpper lika som att gottlhalta ötlån till det som kan vara så inte vanta mycket för en samgång som dömes till Sejan att en person kan halta samgången i gudskill och omkromal, ja. Men jag vill ha ett som det är normalt är vår försvarsen folk är att kvart. Så jag vill ha lika tackat henne både till folk är kvart vi tog öl och tepra mejlutan för lösning för att ju vissa vi fick hemastörslåna som var månad mer av utgång än till stötnaruppskott att danska stötnaruppskott man annars säger jag finns hvis det har vunnit och heimastersloven ger vi ju låga i heimelt till Løgtingi det är så gott nog att tog kvar öliga stor målsöker framvis i omsidan i Danmark men på en sätt kommer vi att täcka det här inne bara vi sa och till det här till hon nämner Hattler att när man ser uppbyggt så kan man ta isen hänga samman vid att det är också ungt och är fotla parlamentarism och om det här är sin draverskan alltså tar man bara hever en 8-årsröra bärtsedla och i muntla loge på den maten man gör nu så är det här rättligt ungt och jag har alltid själv att man har bruk för att komma näckvågar i muntla ser professionella avtalarna som värliga halta det har alltid ens nere att Johansson flyr för hever själv och vurs då
2: det som kanske är ohuxande för skipande som ju är på vallet är att en stor flock eller en liten flock eller en samgång som Ryan Kay sagt det verkar att vi tar under vid det kom längta lejen men vi väljer inte vad vi vill gärna vara en stolant eller storslocker och så har vi minuter samgång.
1: Yes.
2: Det är helt alltså det vet som den där som vi på tälla samgång samråd att
1: det är det som
2: vi från sig och kom valde.
1: Och det är akkurat det som är nämner och ges ner att kanske att ta man i Örn London han är så Danmark häver minuta stöd när ger det att man är tvungen att samstarva Lucas som du säger när vi hinner samgång nu 15. Är det något som kan hjälpa gera skipan mera bjuna.
3: Ja, alltså det är näkt ting, alltså det är eisne, alltså det är ett öliga störst ävne hvis man ska täcka alla tattar in, men till dömes så är det släckse jaunva i mittlen styrsen i Løgtingi och styrsen i Landstøren. Så Landstøren är bombestörst i mån till Løgtingi. Jag sitter tjej i Landstøren, det har störst råd att han fyrir sig. Och i Løgtingi nu sitter en anstöva som häver, ja, det kunde få tar öliga goda lökfrönkande i Løgtingi att hjälpa sig vid omkring småvis, men det har inte sekreterat runt om sig. Alltså det är då alltså det är nöjast att spela vid det här uppskåd som är jag synter, ja, som kanske det är slika tung och stor och välarbet i djöknå som det som kommer från landstorn vanligvis. Men det är bröjde korsen i ånden på det att man ska täcka anstånd och likelåten i allra största allvar att han är så omätlig områd. Och han kan ofta
1: jag vill gärna komma att rinna att det blir anstånd och likelåten, men visst hade du kommit nu och kurs att jag har varit hade du skrivit en bacheloruppgave om att det är vid landstyre versus Løgting, hvor er det som hever valgt det, hvor er det som kommer ut av en oppskott, noen som vil være samtidig. Her nødner du norska Stortinget, som i halv 15-halje du sier, seder negv embadesfolk, såløys at tinglimer øysene kunne fyre galoer oppskott. Er det noe man åttje gjørst her øysene?
2: Absolutt, og det er akkurat Bjørs, hun kjenner negvbedre, hun jo sier som Løgtings forskvinna inntil nøylig, ja. Løgtingi er alt vi verne, for hver flokkane sjolv er for veitjer. Problemet er realpolitikken som er nøyt, det er en tapasaka for utavvelgjerne, at nu får vi bruka mer penger på Løgtingi, og vi må ha mer politisk opplysning, og Løgtingi skal ha mer penger. Det er ikke nevnt å selge, men i halvmann ser det at du nevner det at ting folk har sin tro på vi letter oppskudd fram, du gitt det er snakk for løgfrøy, annars du skal takke støve til. vi såg det faktiskt rätt lätt allt och kvar räckvi vi valde att tänka för Sjölsvarsen kvar räckvi så alla. Det som hände då är att lökten vi såg att statistiken är att här kommer näck fler uppskottnappar framstående. Då är det hävd en väl uppbunden lökföring som mäknar att det ger en uppskott och här kommer produktionen upp en väg genom tandmäntan smittar faktiskt är på resten av anstående i snö. Från att han blev valde och till tog att han har kämmat det här att anstående vid näck med vischen. Det kan kanske inte bära att han blir valter, men vi suggerar att vi ska inte flockna mot Hefelsen som blir valter, att det blir fler och fler akademiker valter som kanske är det bättre för eller mäkna att drökna sko att det här komplexa systemen som är det och mäkna att skrivas uppskotten.
1: Det här skiljer gott.
2: Inte det här, man inte kan det så mycket akademiker, men det här fattar man kanske lättar. Och nej, det är inte skiljer gott. Det är en demokratisk vanse att vi inte har folk i ötlund löv och fulla någon till tjejfältsene som kommer som inte har akademisk bakgrund när de skulle kunna komma in i löktinje och på samma måte lägga uppskott fram och ta vi har bruk för att omsidigen runt om tjej löktes omsidigen men det är folks apparat är näkst störskar.
3: Alltså outrust är 100% samt det är netto för att trycka att en och kvör ska kunna bli valt av löktning fullkomlig 8 mån till om vi kommenterar en uppbyggvink eller taxachaufför eller rangers för att det får komma lucka mycket ju bättre ju bättre demokrati är ju säkert ju bättre är det att du tar om på ju falska och men ta er as en bruk för jag flockar ner här var några folk som kunde vara vitla och lår uppskott så vi är till tack även näka alltså tack även något sån ekvid där och till sport ju annor med till kuskipan var iron stuskipan eller någon stuskipan eller någon resning eller nutch chockorna och är den värda öliga kollektivt alltså nämnt har hört helt nekva säga och det här hållet framvis är också intressant att hitta efter det är löktingsnämnt ur det här var nek större överskan än i åkar grannalondon och i åkar grannalondon och i flest london är det så att det är landstörsfolk en minister i kemi vid en lår uppskottet så färdig i tjöknon alltså det här bara stämpla i nämnden vanligvis och så i tjöknon till man häver görst ens möjliga sämjer och är och i det är det framöver så att löktingsnämnderna kan gå finna på bröjtan också nej. Alltså, det här är mer än så fyr, ja. Och här gör man ganska sämre med landstöd samgång som man inte gör det vid anstånd och är den landstödsfall som kommer i uppskott. Och det här alltid är själv också charmerande på en måte som det är djupt frustrerande för som är landstödsfall och det är bara smula bänt och läta som om att det finnas ju just ner som det är ångt det blir att stressa i allt, ja. Men tandparsten här var vid varvakt och en avvisa månaden för den.
2: Ja, det är sats ganska bäst och i Lagsinsens fortsatt nämnt ta i fortsatt uppskott att komma fram.
3: Passas det öjliga med.
2: Ta det kanske på lokalpolis och avomal, eller yeah. Avomal som ger det här att samgång kan ansvara att nattla arbeta samman och få också fram.
3: Alltså nattla kommer trutcher, smajer, tunnlar på fortsatt låna i vardag tre vitser eller är vitser senast. Det kom från fortsatt nämnt. Det kunde kämjas och så fick det mörla mig en pass. Men nu kämte jag inte, men...
2: Men det som händer så är fortsatt nämnt är att det här sitter kanske ofta de politiker som har tryggt våra runder och som kanske torra att täcka kampanjer vid landstorsföljtsen och säger att nu sitter vi här och akkurat här inne där vi som bestämmer oss dit.
3: Ja, man nämner arbetet med Semionas. Det är ordentligt fantastiska spännande vi har arbetat nämnt om. Det är nettopp att man kan göra några semier. Alltså, det är den näkst stortligare jag sitter igen när förskare vill nämnt eller fortsatt nämnt eller tronar nämnt än det är. Det tar jag nästan lätt kött i av blotchen än det är till dömes dammar som är att visra. Här ända det är runt från nämnt till nämnt. Det har öljan ekva nämnt och sesser. Det har sån ekva nämnt, men det är bröjt och ölja lut.
2: Ja, men det här bäckstöjan är den breje sämjan som du säger i Danmark. Att ta breje sämjan är gjort så är det inte ekvrum att pilka vi att han har.
3: Nej, det är största. Jag vet inte om det är flit att komma, men det är inte mer.
1: Så här är det ganska att allt det här arbetet som är här tar sig om telegraren och så tar jag värd inte vidgjort på samma måte. Kanske är vi uppskott vidgjort här. Ja, Björst. Alltså, släpper löktingen. Nu nämnde du nämntnär, men i löktingen som själv, om det som inte är ju en hävare nämntar sig, släpper det här när jag sätter sig in dem och uppskott?
3: Alltså, det som inte är ju nämnt är som oftast hävare inte nekva överskan, men det kunde

0: lite så alltså för det första kunde jag möta upp en nämnt någon som avhörare och vill jag det här var överskan jag så samskiftat det vi förföljt ju nämnt någon och så vi är och landstorsfärsen ötlom för en tej donalig landstorsfärsen tej har ju eisen sist fyra framman ontan om det stör tej det stör mål är att täcka om på för alla flockar in till så in att ta sig om ett uppskott sälja ett uppskott här det är inte anstånd ska komma vi så det händer vi kvörst. Och ta är det kanske nämnt en bröter inte så näck hvis man har gjort och slä avtalet eller hur finns det anstånd att nicka.
1: Men bröter det här som händer i en ny lökningshäll någon näka? Alla det här rövnar och allt det här åraskiftet, bröter
0: det här näka? Vi följer det ofta, ja. Vi följer kan det bröter helt näck. Alltså vi har sett att vi till dömens försvinner låg av. Vi har även sett att vi alla ansvarsfolk kanske välja att lägga ett uppskott nian vid terra här till gott vita att det är färsar för ontök för ötlnes ner men till lägga att det såg fram som te halta det ska vara och så godtäcka det lyckas om att han avvisa nämnden så ger några brötingar och förföljt nämnden röjner så alla tyna att det här var samskift i landstorsföljt för att det ska vara helt av spåren men det kommer mer så är konflikter mellan nämnden och sitan lastar så.
2: Och vi ser det själva där så här för när ta för för att missa lite vid samtäckt ta det ofta ta det ju bättre vid inte tänks alla någon att man finner det akkurat kvän vet jag väntar. Men samgång till tänk vad kan vi ju ens när alltså det är ju att det tänks alla den uppskotten här men en samgång är på ju så läs att det är ju samgång och funter ens när här som landsförsäljningen har varit fund landsförsäljningen har fundit alla lim nu i en samgång. Så här tar man ofta om det här breda linjen där och uppskott 4,4 så har vi då en landsförs lilla samgång och kallar det där här ofta förföljningen över flocken om som diskuterar politiska linjerna och politiska uppskotten och så har vi då en landsförsfunden här som ötla uppskott som vi lagt framför resten av landsförsfunden och arren. Så det är nekvar mat att bli hört på arren att uppskott kommer igen till.
1: Jag vill gärna för att det är som du nämnde förr i början att det är vi tror på att någon har valt någon till så att man lär er samfällsfrågor i vilket folkaskan eller student. Och här gör man ju månad och värst. Du är lågjövande och du är utinnande och så du dömande. Men ta och imända man så här kanske sitter man här och imända så här okej, här är några folk i en tinge och de bestämmer allt och så är det hinne skulle börja fylla tog, ja. Men det är ju, vänta, hödde, säger det. Är det några trubbladj vid tog?
2: Vi där var... Alltså man hever till öl här, jag vet inte om det är myntens stävar från att ta falskar rejer vid stånda i Aten och Asien. Man hever till förstidlingarna om öl, italiska förstidlingar om att det är tinget, det är gärna väldigt tecknar och det är det som är det. Vi kallar ju det högsta tinget, Lötsus forskvinna eller mävlen är jansett vid Lökman. Men det som så är, självt om vi har ett trojbyte som ska trycka till det här sambandet med Montesquieu eller till Rine, så här har vi ju alltså parlamentarismen som jag nämnde i Arjen, och tejp är ju mot arbetar hos andra center, tog jag en kött sitter på en lunch som man har marlottan i tingen någon, och det här märker inte så nekvt det här att landstorier ska lakta marlottan i tingsalen, och det märker mer det här halte man har varit och han är att det som sitter i tingsalen skulle lakta det som det kommer vi ju i landstorien då, tror jag. Hvis det inte aktar så vill jag att man vill utskriva något i valet.
0: Ja, det får jag länge för den enstaka.
2: Ja, och det ska jag säga att fjällmiddag är alltså öllarascher, alltså skött som en tinklig med samkonkande trackar, sinder vi så inne av och inte hotla gänka i takt, så blir det här blåst upp och man skriva nekvunt här, man tar sig nekvunt här och man problematiserar det här. Så det är spärda politiska skipan som kanske är uppbyggt, men det är så att vi dönder som är runt om att vi har en tendens till att inte godtacka det här, man inte gånger i takt att göra det till något onormalt. Men att det är att hata skott i mitten av lågsjövande utan att ha valt det, här var vi till 24 på grund av parlamentarismen och tog vi det allt där sinter samma väg, ja.
1: John, att det är som du säger, vi har hört att säga att lojklodgen tar en samgång tinklig med er att gänga i takt. Och, ja. Men hvis vi får att till det som du nämnde förbjörst om lojklodgen tar en anstöd tinklig med, kan du säga inte mer om det?
0: Ja, alltså anstöden häver hentan här öliga tyttningar med alla lojklodgen att låta sätta spörna till sig vid det som en samgång gör. Och självande så... Hvis man arbetar öliga seriöst så tar jag uppskott man ger med man ser till anstöd. Det är en man har främjat hemma så kommer det samgånga. Och det här har vi sett flera goda dömer om att det här blir till. Men vi tar eisen att säga att man lägger en rygg fram i anstöd så

0: ofte uppskov som inte kostar så mycket pengar. Men det har varit en god siven, ja. Och så har jag ena för att uppleva att det har varit en lökmaver som i synnerhet skedare och lejtet. Och nu får man det här gott för att de går uppskotten från anstående. Men pojpan fick öle kött ett annat ljå. Och jag hade 2 år in i Skyn och så kom jag här på om att det skulle inte stäckas ont vid en till enas uppskott från anstående. Och det var så att jag anstående att jag var så stäckligt kritisk till det här samgångarna. Så ja, man kan gott kalla det spel, men det är eisningen som valts, ja hon var. Og i halte kanskje nærke at du hattler inn i å, altså, til jeg snakker vi hvordan du så forvalter det mandatet du har fra velgjeren. Altså, respekterer du, hvis velgjeren til dømme seg og valgte noen folk, og hvordan det heter det, vi vil ha, respekterer samgångene, samgångleieren, flokkene, respekterer det til? Är det dig som dig lite in där tänkste sessnar eller röna att dig som sitter högst valt någon omgivare så vi följer som dig följer sig trygg vi. Onker som är gynnsig näck och motor kan onker släppa landstör för att få fri, men vi kommer inte kan ejsen i enda vi onker till att få en sess och så är. Så det är så öliga näck och dynamiker som i halter man så inte till stora bilaten om hvis man ska aktion säga kvart rätt och skrift och tog ju som fär fram. Mm.
1: Eric Johnson sammanbär lökt inte vi och ett visste, han kommer ju ur vinnlöv någon här som man säger av sig helt när man visste sitt arbete vid en någon och hinne sitt arbete och en gång en helt annan vän så är det inte sälja effektivt visste. Det bara tid med tämntna. Hattler?
2: I typ annars, nej. Tog jag att lukten inte ska aktivera till forum här så åsamgivna att kunna komma in och man ska kunna se om hon och självande ska man röna är på samman för att framme. Men det är en sannsandrund att grunden till att vi har sådana flockar för att grunden till att vi inte har en stor flock som är större är att vi har det och samtidigt för att det är den bästa lästaren. Och det är en interspektiv för lukten som folk är och samt. Men själva det, alltså principen om ju man alla skulle arbeta här, man skulle få det bästa utslutet, men halta det att man släpper. Man kan inte göra det samarbetet vi visste på den måten att jag ska göra plats för oss. Och
1: är man annars att bröda sig med annat som är att ta sig om?
0: Alltså jag har alltid att man är arbetar vi och få skiparna så goda som görligt och nej, lökning kan inte sammätas vi en av fyrtöget heller inte vanligt arbetsplats. Till pura rätt är att nekv av arbetsorsten är färdligt spittligt tog man brukar för nekv årsko på att vara osamtare eller undergräva kan annan tog man ju för väljaren vill standa som den gode och man ska helst byta tingsna svarskvitt upp. Det kostar nekv. Arbetsgivaren tar lökningslimon är ju för folk till de som har valt lökningse och de får inte alltid någon nekv på sjur tog man inte brukar det goda arbete som vill görs eisen i anstående mer konstruktivt än man gör det.
1: Men ja, alltså, jag har det man, så också att han säger att han vill häva att öll skulle vara samt, men jag har han vill häva att här stäcka att folk lärde som om det är ju samt, så att det är ju verkligen om är det samt.
0: Ja, jag följde hon öll längt och akkurat tog och skiljer jag eisen kvar han inte har sammanberat av igen när fyrtöket. Och han har ju rätt så länge som att öljande arbetsår ska färdligt spittlöst tog att det här vill trumfa av att man vill undergräva kvann annan. Och inte allt och vid de goda argumenten som demokrati och helst skulle byggt då. Att det stärskaste och bästa argumentet vann.
1: Och kan man bryta det här? Att folk spela som om det är ju...
2: Men det här vill jag, du ska minnas till att samgångan och ansvar att det vill kipa att han har flockat på samtidigt med att vi färre arbetar samma vid hälsorna. Och det här bygger att alla idag vi stannar samman och vi ger det samman och tar ett och öle ofta en trobult att man naturligtvis säger vi har hot till att tacka under för tog som här så flock som sedan 8-4 är kommande vi. Alltså det här ska hjälpa bara vid ett problem i förhåll till någon kan man säga det. Några förhåll är så mycket stärska att klara det men under förhåll ofta tar det kämpa politik. Det är inte mer värre än vi, alltså, nej, nu är det alltså, vi tror som sitter samman här på andra där de kommer arbeta samman. Och tog fast för alla de här konflikterna, att du sitter i en tingshandel och du huxar, det är ett gott uppskott. Men vi har landslagsfolk som arbetar vid något liknande, eller vi har landslagsfolk som säger att vi har inte rätt till lötterna och hur må vi räkna det.
0: Ja, man rör det värre, vi är inte undergräva, inte desavera som man kallar det, undergräva så inne landslagsfolk till öliga områden för samgånglimmer. Och hvis man nu tog akkurat detta målet som är att lägga den då vi att växa eller hackra stol till folk vi som väl har bruk för det, ja, så kan man ju fokusera kort målet och säga alltså, det heter snurr om man ska hjälpa tajmen som väljer för att öka förrän kostar vi det.

Utan vett och etikett, ja, vöker och näck siande år, vid har då hänt en sanjen tja Hans Martin. Och detta var i samband vi att allt tjaua Alzheimer dävor är nu manadägen 21 september och Alzheimer fälla i förrjön fyller 25 år. Ja, det ger ett gott arbete för det hesa här vill ju sjuka. Och att hjälpa Taimon som är rakt av tog. Vi färra vågare, vi vökron tånån och det är Bo Young som färra sintja om Mås Øyne.

Då lockar solen in ja en verkor sankor om mors ögne. Och entan känner vi ju eisen väl från Jodleberge, han sank han nekvt han tog ta vär. Jodleberge, han blev enans 8-12-30 gammal och antagist i 2004. Vi färre nu och gör vi gåon tånån till Geravid samman vi en bolche som heter Canyons, om det hänger på mig.

Om det hänger på dig, jag vill jag dansa lite vid har du här canyons. Och här ser canyons, ja, det börjar jag helt att det är under 1903 att spela. Ett svängst orkester från Alvesta och i Svörutje. Och det här så av fram till 1901 fors, så var det en stöckor och så spaltade det attor från 5 fors till 1905. Så var attor en pausa, en rymliga drivpausa, helt fram till 2011. Ta bedja av där attor. Sätt ni av där så kallas det Canyons Orkester. Og der har eisene givet nødjar tøvnar ut nå i sommer. Jeg lærte dere bare her høyre en av dem om nødjar og sangen om tja just Canyons. Hesen eitor 1-1-2.

Tänk om väggar kunde tala, ja, det är så. Satt som det sagt, så höjer näggvere att hårt. Vi tar då er Blackjack, vi har som Sanjinon. Och så skulle vi ta era tvär gåar vid danseband någon Candela. Hesen fyrre eitor stanna en stund, om en som fyrre ut i dansen eit frutja kvöld. Ja, låt oss höra hur det här gickst.

Genta som saknar sån drong, ja, vi tar du her hentan gaua gamla sanchen, vi taunlist. Og til hver Hjalmar som yngste ser hentan. Og ja, vi vera verandi av hevanon, så kunne vi sia, tog heta nasta iske som kjemur fra enn tryggvån lortara og i kvalpa. Leuar såleis. Gott kvöld, Finnur, kan tu spela mer sanchen, sjömannen og stjärnan, vi vikingarna. Ja, sjölvande, han kjemur her.

Ja, Lasse Stefans, alt og gåur, sommar svermeri, hesen var jo av hesar her utgavene fra i sommar, som han nevnte sommarkort. Og hetta var så som sagt eit lortara innskje. Og nu skulle vi til ein bolk som kallas Loffes. Ja, hetta eit gamalt orkestor som bria i heilt atri i 1903. Og framöjögn och ärende vore självfälligt omkra skiftingar i orkestern. Men så gavs där och började så att tvär av timon en duo. Det är ju nog så vanligt att stor orkester vara nylögt och så började det att här och en tvär eller trodde kanske täcka sig samman att spela att och så är reisen i här. Tvär av timon som vore vi ta i Loffes, Vauro, i

Lilje konvall i din hand, ja karisma, vi är som vägra sanjanon. Och nu färar vi så runt att hända en parten av för i kvöld. Tack tid som sent och inskjer in till allt och ihåligt. Och till kunna halta av fram vid tog. Vi har sända en bo av Facebook-vankan och tjågon och på ta. Ettla vi har sända en teltepost till uppata kurla.kvf.fo. Och sända inte vi är så vant, inte sent. Måna kvöld klockan 11 och hon reisen jag finna inne av heimasøyene tja kringvarpen om. Og i tog bolsjennom som eitur ljau og så tøvnleikur. Ja, gav og tid, vi færa nu at runda henda parten av vi einon indeslia vøkron sanje tja Gunnar Justinesen. Henda kjenna vid jo ekvilega vel og uslenskon, men hesen føreskje tja Gunnar ikkje minne vekor. Men at han har hentan, ja, så spelar vi just som vi pleja, gåan og blanda igjen dansebands tøvnleik, og i ein heiland tøyma av træet. Men først, bråse.